0: Gledajte u programu
1: Legenda
0: federalne glumišta, televizije.
1: Amir Blamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Slutri. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Amir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutri. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog Radija.
1: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
2: Neum, Kogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
2: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
2: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
2: Tešanj,
1: Busovača,
2: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
1: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
2: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.

6:00 ili pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Ovoga jutra ustala s vašeg radija Federacije Bosne i Hercegovine. Rekoh 6:00, kao da smo japanska kompanija koja je uputila izvinjenje putnicima jer je voz 20 sekundi bio na stanici ranije. Japan, koji je poznat kao zemlja gdje se sve mora učiniti onako kako bi se i trebalo učiniti. Jedan takav primjer dogodio se 2017. godine. Naime, rukovodstvo ove linije Express, koja prevozi svoje putnike od Tokija do jednog grada, izdalo je saopćenje u kome se iskreno izvinjava zbog, kako su kazali, te 2017. godine prouzrokovanih neprijatnosti. U saopćenju kompanija je navela da je voz trebao da krene u 9:44:40 po lokalnom vremenu, ali je krenuo ranije, i to u 9:44:20, dakle 20 sekundi je krenuo ranije. Zanimljiv podatak vezan za japanske vozove i da je željeznička stanica u Shiratakiju radila samo zbog djevojčice Karade koja ide u osnovnu školu, a kada je završila školu, stanica je zatvorena. Sve su ove zanimljivosti o Japanu koji nas iznova oduševljava, a ovoga puta u sjećanje na priču kada je 2017. godine japanska kompanija uputila izvinjenje putnicima jer je voz stigao ranije na stanicu, punih 20 sekundi nego što je to i predviđeno. Lijep pozdrav vam želimo poštovane slušateljice i slušatelji, svaka, kazali bi, sekunda je bitna. 6:04, pozdrav će vam uputiti tonski realizatori Sead Hasagić i Maja Kebat, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

0: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da očekujemo pojačan promet vozila kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na cestama širom Bosne i Hercegovine, a do kraja dana i na pojedinim graničnim prelazima. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a vozila preusmjerena na alternativni pravac preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
3: Sunčano, toplo, hladno.
4: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Kao neka dobra stara vremena kada bi unuče otvorilo ili recimo oslobođenje ili Avaz ili neke druge dnevne novine i čitale što se to događa u Bosni i Hercegovini i svijetu ovoga puta. Dobro, nisam ja unuče, ali vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine može otvoriti svoj radio televizijski portal i prenijeti ono što ste moguće propustili tokom jučerašnjeg dana i što se nalazi na našem portalu. Pratili smo utakmicu Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Barbares, tipična prijateljska utakmica koju smo željeli

dosta toga da probamo. Ferida Duraković, književnost i umjetnost sačuvale su mi mentalno zdravlje tokom rata. Budžet Bosne i Hercegovine za 2026. na čekanju može li biti usvojen prije godišnjih odmora. Bosna i Hercegovina otvorila počasni konzulat u Zadru. Prekrasna dama, žena, majka Snježana, imenovana za počasnu konzulicu, jedna prekrasna gospođa koja je nedavno gostovala u programu Hrvatske televizije i kazala dosta toga što su mnogi trebali i morali čuti o Bosni i Hercegovini. Jer Bosna i Hercegovina je zvanično otvorila počasni konzulat u Zadru, a ceremoniji su prisustvovali ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ministar vanjskih poslova, to jest evropskih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, za prvu počasnu konzulicu Bosne i Hercegovine u Zadru. Imenovana je Snježana Koprunner, ona je upravo ta o kojoj maločas govori, prekrasna dama koja sa jednom posebnom emocijom govori o Bosni i Hercegovini. Trajna stabilnost može se izgraditi samo otvorenim dijalogom, međusobnim poštovanjem i punom jednakošću tri naroda, što je zagarantirano Dejtonskim mirovnim sporazumom, kazao je tada hrvatski ministar. Istakao je važnost nastavka razvoja zajedničkih energetskih i transportnih projekata koji dodatno povezuju dvije zemlje i jačaju otpornost cijelog regiona. Šef bosansko-hercegovačke diplomacije Konaković izrazio je veliko zadovoljstvo otvaranjem konzulata, podsjećajući da je Hrvatska najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine i zemlja s kojom dijeli najdužu granicu. Pohvalio je i angažman konzulice i najavio da Bosna i Hercegovina u budućnosti planira otvoriti još dva počasna konzulata u Hrvatskoj. Rekao, prekrasna gospođa dama, ono što je izrekla nedavno u programu Hrvatske televizije o Bosni i Hercegovini, vjerujem da će ostati u sjećanju. Jagode iz Semberije, kvalitetna i svježa. Vlasti se mijenjaju, projekti na čekanju, bilo bi lijepo da u Brčko dođe i neki bazen. Kolege prenose i ovaj naslov. Vinska cesta Hercegovine, žilavka i blatina, ali i trnjak. Uoči svjetskog prvenstva predstavljamo Brazil, najteže kvalifikacije u historiji i san koji živi. Još par detalja iz Bosne i Hercegovine. Zbog nepravilnosti, naša stranka SDS, Snaga naroda i BPS su za sada bez ovire. Bivši direktor SIP-e izazvao pometnju, službena vozila vlade, resa korištena za krijumčarenje kokaina i tu se nalazi jedan upitnik. Duratović, pitanje budućnosti OHR-a ne može biti predmet jednostranih političkih zaključaka. CIK ovjerio prijavu SNSD-a koju je potpisao Dodik, a Nautović bio protiv. U studentskom centru islamske zajednice počela podjela kurbana u akciji Kurbani 2026. Počeo je postupak ovjere prijave političkih subjekata za učešće na općim izborima. Rekao smo, zbog nepravilnosti, naša stranka SDS, Snaga naroda i BPS za sada bez ovjere. Iz svijeta, demokrati tvrde da Bondi nije željela odgovarati na pitanje o Trumpu i dosijema Epsteina. Francuska traži istragu o navodnom zlostavljanju aktivista flotile u izraelskom pritvoru. Održana komemoracija Dragoljubu Mićunoviću, bez njega ne bi bilo ni tračka demokratije u Srbiji. Austrija za to vrijeme raspisala potjernicu za Radojem Zvicerom i ponudila nagradu od 20.000 eura. Evropska federacija novinara i njene članice izražavaju zabrinutost zbog prodaje Adria News Networka. Sud u Hamburgu privremeno zabranio širenje tvrdnji o Vučićevoj umješanosti u Sarajevo safari. Ujedinjeni narodi odbacili Izrael

medijske kritike zbog stavljanja na crnu listu za seksualno nasilje u sukobima. Iz svijeta sporta Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija remizirali, Barbarez pružio priliku skoro svim reprezentativcima. Djokovic nakon preokreta poražen u kraćem kolu Roland Garrosa. Stadion Nasim Ferhatović Hase sinoć bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sa dvije pobjede otvorila Zlatnu ligu nacija. Iz svijeta kulture predstava Hronika seoske ljubavi zatvara bogatu sedmicu na Mostarskom proljeću 2026. godine. Općina Novo Sarajevo u Sarajevu domaćin prvog festivala igre mladih i to od prvoga dana mjeseca juna. Radnici u kulturi i umjetnici u RS-u traže veće plaće i unapređenje statusa zaposlenih. Ono što ćemo izdvojiti, a nalazi se na samome kraju, jeste još jedna interesantna priča iz magazina na portalu federalna.ba. Kineski astronauti sletjeli na Zemlju nakon rekordnih 7 mjeseci u svemiru. Još jedna interesantna nogometna utakmica u Meksiku, održan najveći turnir u robotskom nogometu. Roboti igrali nogomet i dobro su se zabavili. Nakon 134 godine zvanično priznata pasmina bosanski arapski konj. Britanski mediji navode putovanje kroz Peručicu, jednu od posljednjih prašuma Europe. Pogledajte i prekrasne fotografije Peručice na samom dnu portala Federalne radio televizije federalna.ba. 6:29 želimo vam lijepo i ugodno jutro.

francuski jezik na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Radio je kao učitelj, potom kao nastavnik u raznim seoskim školama. Po dolasku u Sarajevo najprije radi kao nastavnik, da bi 1948. godine postao urednik u redakciji za kulturu Radija Sarajeva. Jedan je od osnivača popularne humorističke serije Veselo veče i udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Pandžo je pisao poeziju, prozu i dramske tekstove za djecu i odrasle. Dvostruki je dobitnik nagrade udruženja književnika Bosne i Hercegovine, i to za zbirku pjesama Razgovori i za zbirku priča Samo još kosovi zviždoču. Odlukom Savjeta radio televizije Sarajevo u aprilu 70. dobija spomen plaketu kao priznanje za dugogodišnji uspješni rad, a u junu iste godine Josip Broz Tito mu dodjeljuje orden Zasluga za narod sa srebrnim zracima. Njemački parlament je 2001. godine donio odluku da se deblokira isplata nadoknada žrtvama prinudnog rada tokom Drugog svjetskog rata zbog patnji koje su doživjeli tokom nacističkog režima. Specijalni tribunal za Sierra Leone osudio je 2012. godine na 50 godina zatvora bivšeg predsjednika Liberije za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom rata u Sierra Leoneu u 1991. do 2002. godine, u kojem je, nažalost, poginulo 120.000 ljudi. Taylor je bio prvi bivši šef države koji je osuđen pred Međunarodnim sudom zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
5: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Lejla Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Sa prepunog stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu oko 30.000 navijača ispratilo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa prijateljske utakmice protiv selekcije Sjeverne Makedonije na svjetsko prvenstvo. Ova utakmica odigrana je nerješeno 0-0. Reprezentacija BiH sada putuje preko Atlantika u Sjedinjene Američke Države, gdje će 6. juna u St. Louis odigrati generalnu probu protiv selekcije Paname, gdje se tradicionalno očekuje masovna i fanatična podrška bosansko-hercegovačke dijaspore. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović otkrio je da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još nije konačno. Vode se intenzivni razgovori s velikim dijelom članica PIK-a. Lider HDZ-a je ponovio svoj stav da je OHR trebao biti davno zatvoren, te da nije trebalo koristiti bonske ovlasti koje su prema njegovom mišljenju donijele više štete nego koristi.
3: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosne i Hercegovine, recimo u Brisel ako idemo ka briselskoj fazi.
2: Ukoliko Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, veoma izvjesno da bi moglo ostati se bez financijske podrške koju je Evropska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažovali stručnjake finansirane iz budžete institucija Bosne i Hercegovine. U Briselu je već

0: donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca ukoliko u međuvremenu ne stave sporni pravilnik van snage, saznaje BIRN BiH, direktor BIRN-a Denis Đidić.
1: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali do znanja, i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću, sa provjerama imovine koja je u drugim državama. I zbog toga smo mi u jednoj zaista poražavajućoj situaciji da vidimo koliko jako se pravosudni regulator bori za to da proces provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca ne bude sveobuhvatni, ozbiljni proces pročišćavanja pravosuđa od osoba koje su korumpirane, nego da se uradi isključivo pro forme, kao jedna predstava, da se samo ištrihira da je nešto urađeno, a da se suštinski ne promijeni stanje u pravosuđu koje je poražavajuće. Svijet.
0: Ujedinjene nacije stavile su Izrael i Rusiju na spisak zemalja osumnjičenih za seksualno nasilje u konfliktnim zonama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je u godišnjem izvještaju Savjetu bezbjednosti o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima otišao i korak dalje nego prošle godine, kada je upozorio Izrael i Rusiju da bi mogli da budu dodati na listu aktera za koje se vjerodostojno sumnja da su počinili ili da su odgovorni za obrasce silovanja ili druge oblike seksualnog nasilja.
2: Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donijete odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor lista je naveo da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući i odmrzavanje iranskih sredstava. Pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, na sastanku je razmotren okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu.
0: Ponovo događajima u našoj zemlji. Dobrotvorno društvo muslimana Merhamet Brčko u povodu Kurban Bajrama podijelilo je kurbansko meso socijalnom ugroženim stanovnicima distrikta. Navedena aktivnost rezultat je prikupljenih donatorskih sredstava uplaćenih na račun ove humanitarne organizacije. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Godina u kojoj se nalazimo za Brčanski Merhamet zasigurno je jedna od najtežih, što od svih nas iz upravnog odbora traži dodatno angažovanje za provođenje i sasvim simboličnih, a nekamoli ovako značajnih akcija kao što je ova današnja u povodu Kurban Bajrama, podjela kurbanskog mesa. I stoga smo jako zadovoljni da je broj kurbana nabavljenih na osnovu doniranih sredstava čak i nešto veći nego, kaže predsjednik Merhameta distrikta Suad Alagić, protekle godine.
4: Mi smo uspjeli da prikupimo 34.000 baraka i preko 700 kurbara ući će u dobave ljudi u stanju socijalne potrebe.
3: S obzirom da je kroz identičnu prošlogodišnju aktivnost prikupljeno oko 28.000 maraka, današnji epilog se nastavlja Alagić.
4: Kada vidimo kakva je situacija i da svi ekonomski parametri padaju, mislim da možemo biti zadovoljni sa ovom količinom.
3: Zadovoljstvo nisu krili ni predstavnici mjesnih odbora unutar 13 mjesnih zajednica, čijim najugroženijim stanovnicima će biti podijeljeno kurbansko meso provjerenog roka i kvaliteta sa takozvanim halal certifikatom. U ime mjesne zajednice Brod meso je preuzeo povjerenik Osman Bešić, naglasivši da je broj socijalno ugroženih veći od donacije, no...
5: Puno znači za ugrožene, ima dosta ugrožene. Dobio sam 30 kurbana.
3: Žika Novaković preuzeo je kurbansko meso za najugroženije svoje komšije iz mjesne zajednice Bijeljinska cesta.
6: Imamo jedan stalni spisak i po njemu dijelimo njih 35, podmirimo, pa ako pretekne onda dobiju i drugi.
3: Brčanski Merhamet već po okončanju današnje akcije, kaže njegov predsjednik Suad Alagić, kreće u nove humanitarne aktivnosti.
4: Planiramo obilazak 4 ili 5 osoba starije životne dobi koji su siromašni i podijelit ćemo pakete koji sigurno neće biti ispod 100 maraka, a nakon toga za par mjeseci završit ćemo veću podijelu podjelu paketa sa humanitarnim robama i vrijednost te pošiljke će

0: biti direktno oko 7-8 hiljada baraka ukupno.
1: Rečeno potvrđuje da unutar Brčanskog Merhameta i u narednom periodu neće štedjeti truda kako bi planirane aktivnosti, odnosno podjelu pomoći najugroženijima u distriktu, uspješno proveli tokom cijele 2026. godine.
2: Povodom Svjetskog dana multiple skleroze, koji se obilježava 30. maja, ponovo je otvoreno pitanje dostupnosti terapija, pravovremene dijagnostike, ali i svakodnevnog života osoba koje se suočavaju sa ovom bolešću. Multipla skleroza je hronična bolest centralnog nervnog sistema koja pogađa mlađe ljude i trajno utiče na kvalitet života, a procjene govore da u Bosni i Hercegovini sa ovom dijagnozom živi oko 3500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze kantona Sarajevo, Gordan Muzurović.
3: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija, koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno. Nismo baš imali imunomodulatora na raspolaganju kao što imamo sad. Imali smo svega dva imunomodulatora i budžet za cijelu tu priču, evo znam podatke za federaciju, je bio minimalan, tako da je možda 8 ljudi godišnje dolazilo uopšte u priliku da dobije svoju terapiju. Sve se to promijenilo na jedan određen način, ja neću reći zaslugom participacije evo ovog udruženja, odnosno uloge pacijenata u procesu donošenja odluka, nego kroz jedan multidisciplinaran pristup, pravi čini mi se. Sad imamo situaciju da imamo 15 imunomodulatora, da je taj budžet mnogo veći, da lista čekanja koja je nekad bila 5 godina samim tim omogućavala, odnosno ne omogućavala da čovjek uopšte dobije svoju terapiju ili kad dođe na red već je bio nereferentan za nju.
2: Kultura. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras u 19 sati i 30 minuta biće izveden operni diptih Kavalerija Rustikana Đani Šići uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom Ani Zorane Brajović u režiji Aleksandra Nikolića, solisti Sarajevske opere Hanadi Karić i Tomislav Perić.
4: Mislim da je divno što smo spojili sada tragediju i komediju. Nastale su obje u Italiji. Jedna je sjeverni dio Italije, Firenca. Gianni Schicchi se dešava dakle u Firenci, a Cavalleria Rusticana na jugu, na Siciliji. Dvije totalno različite kulture. Imaju jednu spojnu tačku, a to je da su obje nastale u periodu verizma. Dakle, Cavalleria Rusticana je kraj 19. stoljeća, a Gianni Schicchi početak 20. stoljeća. Najvažnija razlika u Cavalleria Rusticana je to što su emocije u prvom planu. Radi se o napetosti, strasti, realnim likovima i svakodnevnog života. Znači, nije više tema o kraljevima, o nekim mitološkim likovima.
5: Trebamo znati zapravo i u kontekstu kojeg je vremena nastalo to djelo. Jer autor je sigurno to nešto povezao sa tim vremenom, Francuska revolucija, neka dešavanja u svijetu. Sve to protumačiti, rastumačiti samom sebi, shvatiti kontekst samog tog djela. To je uvijek čak možda i bitnije nego sami tekst koji piše. A što se tiče samog jezika i pjevanja, dakle to je sve jedan veliki, veliki, ogroman proces.
2: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani – Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka – Jajce na dionici Karanovac – Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima

0: Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Hvala za pažnju, naredni pregled vijesti je u 8 sati.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
5: Sport na Radio Federacije. Sport.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom u Sarajevu odigrala 0-0. Finale lige nogometnih prvaka Evrope večeras u Budimpešti igraju Arsenal i Paris Saint-Germain. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci prvog dana Zlatne lige nacija u Poljskoj zabilježila dvije pobjede. Ja sam Jadranko Fejzić.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: Nakon kraćih priprema u Sarajevu imali smo priliku ispratiti prvu probu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i Meksiku. Duel sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu okončala je bez pogodaka. Selektor Sergej Barbarez je, pored povrijeđenih Harisa Tabakovića i Ivana Šunjića, odmarao i golmana Nikolu Vasilja, Seada Kolašinca i Edina Džeku. Ostali su, uključujući i tri debitanta, imali priliku zaigrati pred punim tribinama. Veče prije pratili smo birani tim Katara. U Dublinu je izgubio od Republike Irske 0-1. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Englezi dominiraju evropskom klubskom nogometnom scenom. Ove su sezone osvojili 2 od 3 evropska finala, a nakon Aston Ville u Ligi Evrope i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA Ligi, večeras šansu ima i Arsenal, koji u Budimpešti protiv Paris Saint-Germaina igra finale Lige prvaka Evrope. Utakmicu počinje u 18 sati.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: Pred nama su i ogledi 25. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. U 17 sati i 30 minuta počinju utakmice Jedinstvo budućnost Vite Sloboda, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav i Tuzla City Travnik. Za nedjelju će preostati ogledi Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedio ranije. Vodi sa 55 bodova. Druga Stupčanica ima 38, treće Jedinstvo 37. Na dnu poretka je Tuzla City sa 17 bodova, u zoni ispadanja su trenutno i Tomislav sa 28, te Bratstvo i Vitez sa po 27 bodova. Ova je subota zanimljiv dan i za ljubitelje rukometa. Završnica takmičenja za Kup Bosne i Hercegovine u Živinicama počinje polufinalnim ogledima Izviđač Konjuh i Gradačac Sloga. Prvi sa centra kreću u 17, drugi u 20 sati. Polufinalisti završnice Evropske lige su u Hamburgu. Prvi će na teren Montpellier i Kiel u 12 sati i 30 minuta, Melsungen i Flensburg u 15 i 30. Naslov prvaka brani.

0: Ani Flensburg.
1: Sport na federalnom radiju.
0: A reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci uspješno je počela Zlatnu ligu nacija u Poljskoj. U ogledu prvog kola savladala selekciju Ukrajine rezultatom 3-0, u drugom krugu istim rezultatom bila bolja od Mađarske. U 10 sati starta ogled sa Njemačkom, u 16.30 igra protiv Hrvatske. Bosna i Hercegovina je aktuelni prvak i vlasnik svih naslova od početka turnira 2021. godine. Ima komplet 5 uzastopnih zlatnih medalja. Toliko o sportu, za sada svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Dobro jutro.
2: Želimo vam dobro jutro.
4: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko.

7:30 minuta nastavljamo naše jutarnje druženje u Stalu za Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je subota, ukoliko nemate kalendar ispred sebe, 31 mjeseca maja. Možemo se sjetiti naprosto svega što se dogodilo na današnji dan, a što smo nanizali uz našu radijsku priču, dogodilo se na današnji dan. History Fest također pamti dosta toga što prenosi i ove godine uz 10. History Fest u Sarajevu od 2. do 6. dana mjeseca juna. Biće, kako navode organizatori, posvećen raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Učestvovat će 100 naučnika iz brojnih zemalja, iz Amerike, Njemačke, Austrije, Holandije, Češke, Mađarske, Bugarske, Grčke, Italije, svih jugoslovenskih nekadašnjih zemalja, uključujući i Kosovo. Tu će biti i naučnici iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Kako navode organizatori, ideja je da se u komparativnoj perspektivi sagleda kako su se razvijela društva nakon Drugog svjetskog rata i nakon ratova 90-ih. Pokušat će se to promatrati u nekoliko ključnih oblasti, ideologije, politike, ekonomije, urbanizacije, položaja i uloge vjerskih zajednica, razvoja sporta te položaja žena. Ova perspektiva bi mogla pomoći da se bolje razumiju promjene kroz koje su društvo u jugoistočnoj Europi prošla u proteklih 8 decenija. Na History Festu bit će organizirano i niz panel diskusija, predavanja, predstavljanja knjiga, izložbi te jedna doktorska radionica. Kao i prošlu godinu, tako i tokom ovog History Festa u Sarajevu bit će organizirani i razgovori sa nekoliko još uvijek aktivnih učesnika važnih historijskih procesa u jugoistočnoj Europi krajem 20. i početkom 21. stoljeća. Ove godine gost je Milo Đukanović, bivši predsjednik Republike Crne Gore, navode organizatori, i pozivaju vas da budete dio 10. History Festa koji će biti održan u Sarajevu od 2. do 6. dana mjeseca juna. A trenutno u Sarajevu uz Međunarodni kongres koji je posvećen respiratornim i atopijskim bolestima u organizaciji udruženja pacijenata sa alergijama, a

0: astmom i atopijskim dermatitisom. Okupio je liječnike, naučnike i zdravstvene stručnjake iz regije svijeta. U fokusu su, kažu, savremene terapije, prevencija i unapređenje liječenja alergija, astme i upravo atopijskog dermatitisa. Priču pripremila Jasmina Šukalić.
1: Sedmi međunarodni kongres okuplja stručnjake iz oblasti alergologije, pulmologije, dermatologije, pedijatrije i kliničke imunologije. Programom su obuhvaćene teme poput imunoterapije, alergija na hranu i lijekove, atopijskog dermatitisa kao i novih pristupa liječenju astme i drugih respiratornih oboljenja. Među predavačima su međunarodno priznati stručnjaci iz Europe i svijeta, a organizatori ističu da je cilj kongresa upravo razmjena najnovijih naučnih saznanja i jačanje saradnje među stručnjacima iz raznih zemalja. Vildana Begić-Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom.
2: 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovelo nam je zaista do porasta ovih bolesti.
1: Kongres je prilika za povezivanje nauke, kliničke prakse i iskustava pacijenata, posebno u vremenu kada broj oboljelih od alergijskih i respiratornih bolesti raste širom svijeta. Poseban akcenat stavljen je i na inovaciju u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Adnan Čustović, predsjednik naučnog odbora kongresa.
3: Dakle, imamo zbilja epidemijske razmjere, dakle, sa porastom prevalencije i tako dalje. Ono što je jedinstveno u ovom kongresu i uopšte u Bosni, ovo je prvi kongres za kojeg ja znam koji je organiziran od strane udruženja pacijenata. Ljudi koji su shvatili da je apsolutno neophodno educirati naš lokalni kadar.
1: Tokom tri dana kongresa u Sarajevu će biti održana brojna stručna predavanja, paneli i radionice, a učesnici će razgovarati o najnovim terapijama i izazovima u liječenju atopijskih i respiratornih bolesti. Ervin Koreman, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
4: Podržavam konferenciju zato što se ove bolesti ne odnose samo na kožu i pluća. Njihov utjecaj je mnogo širi, povezane su sa smrtnošću, invaliditetom, mentalnim zdravljem i drugim aspektima života, zbog čega zahtijevaju sveobuhvatan pristup. Važno je da niko ne bude izostavljen. Moramo raditi na prevenciji, liječenju, ranom otkrivanju, dijagnostici i praćenju pacijenata. Istovremeno potrebno je osigurati da sve intervencije budu zasnovane na naučnim istraživanjima i dokazima. Ako imamo terapiju koja je previše skupa i nedostupna ljudima, onda nismo postigli cilj. Međutim, ako imamo kvalitetan tretman koji je pristupačan i dostupan svima, onda možemo ostvariti veoma dobre rezultate.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.

0: Čurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vakit Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: 12 minuta do 8 sati, vrijeme i za igru, igra koja nas povezuje. Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladi Novo Sarajevo organizira naime prvi festival igre mladi i to od 1. do 5. dana mjeseca juna. Biće održan na otvorenim dijelovima općine Novo Sarajevo. Namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja ove općine, festival počiva na igri, da igra u svim svojim oblicima nije samo zabava, već temeljni alat razvoja empatije, kreativnosti i zajedništva. Tri programske cjeline: sport, umjetnost i dječja igra. Nadati se da će općina biti do tada i očišćena, jer veliki je broj otpada u svim dijelovima općine Novo Sarajevo. O ovom festivalu, koji će, vjerujem, biti interesantan najmlađima, govori direktor festivala Dino Mustafić, koji je istakao da je riječ o prvom projektu ove vrste u kantonu Sarajevo i da će festival biti usmjeren na zajednicu, odnosno škole sa područja općine Novo Sarajevo. Pa i načelnica općine Novo Sarajevo, Benjamina Karić, zabilježio Emir Solaković.
1: Sve je spremno za prvo izdanje manifestacije Festival igre mladih u organizaciji Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih općine Novo Sarajevo. Festival će biti održan od 1. do 6. juna, a njegova specifičnost je to da kombinuje sportska takmičenja iz disciplina poput fudbala i atletike sa radionicama iz raznih umjetničkih grana.
2: Mladi ljudi dolaze, dolazi njihovo vrijeme i prvi festival igre mladih želi upravo to, dati priliku svim našim, svoj našoj djeci iz osnovnih i srednjih škola da budu dio festivala, da kvalitetno provedu svoje vrijeme, da prepoznaju možda neke nove talente u sebi.
3: Igra je nešto što povezuje sport i umjetnost, igra je i sam aspekt kreativnog čina, kako da napravimo jednu, da kažem, sintezu naše djelatnosti i kako da se primaknemo toj populaciji. I onda smo došli na ideju da organiziramo prvi ovakav festival ovog tipa u kantonu Sarajevu.
1: Cijela manifestacija treba biti poticaj za razvoj kulture u lokalnoj zajednici. Također, festival okuplja raznovrsne umjetničke grupe i individualne izvođače. Jedan od njih je Dino Šukalo, koji je komponovao službenu himnu festivala.
4: Konkretno, meni zaista najviše interesuje muzika i imati takav jedan prostor gdje mladi ljudi mogu svirati, izvoditi svoje pjesme, pisati svoje pjesme, pa izvoditi pred svojim vršnjacima. Daje mi neku snagu i nadu, bolju budućnost.
3: Zaista imamo, da kažem, tu veoma bogat potencijal kao Sarajevska opština. Naravno, nama je želja da nakon ovog festivala već sljedeće godine možda i širimo našu djelatnost, da to bude i gradski festival, da nam dođu i škole iz drugih opština.
1: Kroz ovakve festivale naglašava se važnost događaja koji okupljaju jednu zajednicu i jačaju veze među pojedincima unutar nje. Također, naglašeno je da festival nije samo takmičarskog karaktera, nego i mjesto promocije umjetnosti i pozitivnih vrijednosti.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pred sjednicu Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini početkom juna i najavu da će tad biti objavljeno ime novog visokog predstavnika, Zijad Bećirović, direktor IFMS-a, gostujući na Face TV-u, kaže da ta funkcija pripada Evropi. Isključuje navode da bi to mogao biti Borut Pahor, koji se spominje među kandidatima za visokog predstavnika, jer tu funkciju ne može obavljati nijedna osoba s prostora bivše Jugoslavije, ističe Bećirović. Izvjesnije je da bi to mogao biti italijanski diplomata general Antonio Zanardi Landi, ali i to neće biti poznato do posljednjeg trenutka, kaže Bećirović.
2: Tu je puno elemenata koje već u percepciji eliminišu jednog takvog kandidata, bez obzira kakav je on čovjek, ili recimo vi sad imate, tu vidim dvije kandidatkinje za predsjednika Ustavnog suda, neki dolaze iz kabineta, neki su bliske jednoj i drugoj stranci, sama ta percepcija, niko ne spori njihovu stručnost, pravno znanje, ali sama ta percepcija da su navezane na određene političke stranke ili kabinete, u stvari većin polako eliminiše da bi mogle biti prihvaćene, opšte prihvaćene kao sudije, tako isto i ovaj visoki predstavnik, mi smo i najavili kada je dolazio Christian Schmidt, da apsolutno dolazi sa negativnim backgroundom, znači one mračno lice Evrope, i na kraju krajeva se to manje više pokaže, ali uvijek moramo znati kakve instrukcije će imati taj koji dođe, pa da li je to bio Antonio Zanardi ili neko drugi, kakve će on imati instrukcije od ključnih zemalja. To nije samo PIK, vi ste spomenuli Sjedinjene Američke Države, ali ima tu i drugi država koje se pitaju, tako da nije to samo baš samovolja Amerike. Pa imate, Njemačka uvijek želi na Balkanu, pa evo Italijani, ali problem je što Talijan dolazi, ja kažem, znači uvijek je vezan za ambasador za svoju vladu, i ambasadori i generali, a mi u Italiji imamo neofašističku vladu, tako da sve to je jedan background. To bi rekli žargonskim jezikom, Isuse Bože, i to je moguće sve u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjednik ADZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović otkrio je da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još nije konačno. Vode se intenzivni razgovori sa velikim dijelom članica Vijeća za provođenje mira. Čelnik ADZ-a ponovio je svoj stav da je OHR trebao biti davno zatvoren, te da nije trebalo koristiti bonske ovlasti koje su prema njegovom mišljenju donijele više štete nego koristi.
3: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata, da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti,

0: vlasti, jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koriste. Odnosno, imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosna i Hercegovina, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi.
1: Na šehijskom spomen mezarju Kovači danas će biti obilježena 33. godišnjica bitke za Trbević. Na današnji dan 29 pripadnika prve brdske brigade položilo je živote za odbranu Sarajeva na padinama Trbevića. Među njima su bili Nedim Ajanović, Edmir Babović, Mustafa Barlov, Haris Bašić, Edip Čorda, Emir Delić, Almir Džafo, Seifo Džano, Armin Kasanović, Abdo Hođić, Nuraga Hođić, Emir Imamović, Kenan Imšir Pašić, Kerim Kasapović, Ener Kurtović, Mirsad Mešić, Šaban Omerović, Alija Oruč, Senad Osmanagić, Čedomil Perak, Sanjin Ramović, Fikret Rađo, Samir Ribić, Edhem Selimović, Mustafa Smajlović, Pero Stanić, Nesip Velić i Ahmedin Zeynil Hođić. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donesene odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor lista naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još trebaju biti razmotrene, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, na sastanku je razmatran okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu. Ujedinjene nacije stavili su Izrael i Rusiju na spisak zemalja osumnjičenih za seksualno nasilje u konfliktnim zonama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u godišnjem izvještaju Vijeća sigurnosti o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima otišao je korak dalje nego prošle godine, kada je upozorio Izrael i Rusiju da bi mogli biti dodani na listu aktera za koje se vjerodostojno sumnja da su počinili ili odgovorni za obrasce silovanja ili druge oblike seksualnog nasilja. Novi izvještaj sadrži potresne opise zlostavljanja od izraelskih i ruskih oružanih i sigurnosnih snaga. Broj osoba Demokratske republike Kongo za koje se sumnja da su oboljele od ebole prešao je 1000, izjavio je ministar zdravstva Samuel Kamba. On je novinarima rekao kako je potvrđeno da je 225 ljudi u Kongu zaraženo virusom ebole.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.

0: Marketing Federalnog radija. Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Evropske lige su u Hamburgu. Prvi će na teren Montpellier i Kiel u 12 sati i 30 minuta, Melsungen i Flensburg u 15 i 30. Naslov prvaka brani Flensburg.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: A reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci uspješno je počela Zlatnu ligu nacija u Poljskoj. U ogledu prvog kola savladala selekciju Ukrajine rezultatom 3-0, u drugom krugu istim rezultatom bila bolja od Mađarske. U 10 sati starta ogled sa Njemačkom, u 16.30 igra protiv Hrvatske. Bosna i Hercegovina je aktuelni prvak i vlasnik svih naslova od početka turnira 2021. godine. Ima komplet 5 uzastopnih zlatnih medalja. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: Šukrija Pandžo rođen je u ulogu nadomak Kalinovika. Osnovno školovanje okončao je u rodnom mjestu, učiteljsku školu u Mostaru. Književnost i francuski jezik studirao je na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Bio je i učitelj, bio je i nastavnik, a sjećaju ga se i brojne seoske škole kojima je darovao svoje pjesme, te đačkim listovima, djelujući kao učitelj u školama nadomak Nebesinja, Čajnića, Poče i Rogatice. Tokom Drugog svjetskog rata djeluje kao nastavnik u muškoj građanskoj školi u Sarajevu i za to vrijeme bio je saradnik Narodno-oslobodilačkog pokreta kao ilegalac sa profesorom Mithatom Begićem. Nakon rata djeluje i kao nastavnik prve muške gimnazije u Sarajevu i kao jedan od osnivača udruženja književnika Bosne i Hercegovine, ali i kao direktor gimnazije u Jajcu 1947. Čekalo ga je i Sarajevo i časno zvanje učitelja i nastavnika. Godine 1948. čekao ga je i naš Radio Sarajevo. Jedan je od osnivača izuzetne humorističke emisije Veselo veče i Udruženje književnika Bosne i Hercegovine. Odlukom Savjeta radiotelevizije Sarajevo aprila 1970. darovan je spomen plaketom u znak priznanja za njegov dugogodišnji uspješni rad, a u junu Josip Broz dodjeljuje mu orden zasluga za narod sa srebrnim zracima. Ovozemaljske staze Šukrija Pandžo napustio je 1984. godine u Sarajevu, a nas i danas prate njegova stvorena djela, pripovjetke Ljudi smo i Na kraju puta, Samo još Kosovi zvižduću, priča za djecu za koje je darovan godišnjom nagradom Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, kao i priče Bliže su postale zvijezde, Iznad gore vjetri zbore, Zeleni strah, Dobro mi došli te, List na putu. A mi uz svezak sjećanja Radio Federacije Bosne i Hercegovine izdvajamo njegovu pjesmu List na putu, pjesmu koju prenosi učenica osnovne škole Đurđevik, Belma Ferhatović.
1: List na put. Sagnula se mala seja na utrti put. Podigla list sa zemlji i crven i žut. Pa pomisli, on voli, metla ga na dlan, a nad njim smiješio se tih jesenji dan. I kap kiše gle na njemu, tu je suza trag, pognula se i spustila na njeg poljubac plak. Zašuškao list uveli, sletio na put i zaspao snom dubokim, rasplakan i žut.
2: Osluškivanje. Pucketa peć koda kaže, moja su njedra sva od žari. Kraj sebe Lejla odjeću slaže i sad će ona da sanjari. Igraju šare svud po podu, napolju mjesec u štap puni, stavnoga neba u svom hodu, na srebrn snijeg zlato kruni. Zašto ne spavaš, majka pita, vrijeme je eto 9 kuca, ta to se samo mjesec skita po dnevnom tragu sjajnog sunca. A Lejla šuti, u noć gleda, pa kad je majka rukom tače, ona prošapta sva blijeda, čuj, mama, negdje maca plače.
3: List na putu, Šukrija Pandžo. Sagnula se mala seja na dutrti put i podigla lisa zemlje i crven i žut. Pa pomisli, on boluje, metla ga na dlan, a nad njim smiješio se tih jesenji dan. I kap kiše gle na njemu, to je suza trak, pognula se i spustila na njeg poljubac blag. Zašuškao list uveli, sletio na put i zaspao snom dubokim, rasplakan i žut.
4: Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji, i da lijepa džehva konačno

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
3: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
2: Sedmodnevno.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani – Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka – Jajce na dionici Karanovac – Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.

0: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Devet minuta do 9 sati, tačno vrijeme. Treba biti tačno zbog toga što upravo pred pričom koja nam dolazi iz Japana želimo tu tačnost, jer japanska kompanija uputila je izvinjenje putnicima jer je voz, vjerovali ili ne, 20 sekundi došao na peron ranije. Japan je poznat kao zemlja gdje bi trebalo biti sve u sekunda. Jedan takav primjer dogodio se upravo 2017. godine. Rukovodstvo jedne linije ekspres kompanije koja ide od Tokija do toga grada izdalo je saopćenje u kome se, kako su naveli, iskreno izvinjavaju zbog prouzrokovanih neprijatnosti. Zamislite. A u saopćenju kompanija je navela da je voz trebalo da krene u 9 sati 44 minute i 40 sekundi, ali krenuo je ranije u 9 sati 44 minute i 20 sekundi. Dakle, krenuo je 20 sekundi ranije. Zanimljiv podatak vezan za japanske vozove i da je željeznička stanica u Shirataki uradila, recimo, samo zbog jedne djevojčice Harade, koja je pohađala osnovnu školu i ulazila bi na toj stanici i odlazila ka školi. A kada je djevojčica Harade okončala svoje školovanje, stanica je odmah zatvorena. A ostaje interesantan podatak iz 2017. godine da je ova japanska kompanija uputila putnicima izvinjenje zato što je voz stigao u peron 20 sekundi ne kasnije, već ranije. Mi nećemo kasniti, nećemo ni poraniti, idemo onako kako i treba uz želju da budete uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i sutra i svakoga narednoga jutra. Preporuka, ukoliko niste slušali naš porodični magazin u redovnom terminu utorkom od 10 sati, da možete slušati danas od 11 sati, ali i mnoštvo emisija koje smo vam pripremili za ovaj dan. Uz želju da vam i ovaj dan bude lijep, zdrav i nadahnut i uz nadanje da vam je bilo ugodno i zabavno i informativno uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pozdrav će vam putiti tonski realizatori Sead Hasagić i Maja Kebad, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžihabdić.

0: davnih ljeta, za oboje bješe jet.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M

0: ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Zlatan Beža, pripremila Leila Hođić.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Dječji program Federalnog radija.
4: Radio priče za djecu.
3: Dječji sat.
5: George! George, pismo! Ko piše, mama? Draga George, željno očekujem vaš dolazak, ali iako ćemo se uskoro vidjeti, treba da znaš da tata namjerava da provede kraće vrijeme na ostrvu Kirin, kako bi završio neke svoje opite. Zato će izgraditi tamo nekakav toranj, mislim.
6: Toranj?
5: Njemu je neophodno mjesto gdje će biti potpuno sam i miran. Zato, draga moja, nemoj da se ljutiš. Nemoj da se ljutiš. Znam da ostrvo smatraš samo svojim, ali ti moraš dozvoliti svojoj porodici da ga ponekad koristi. Kad pomislim da su mi svi planovi za ljetovanje pokvareni...
6: A kako bi bilo, George, da provedeš praznike kod nas?
5: Ma ne, mi moramo na Kirin. Mama će biti potpuno sama dok je tata na ostrvu.
6: Znači, ako dođemo tebi u posjetu, nećemo kao inače morati da hodamo na prstima i šapućemo. Pa, George, budi vesela!

0: George, pazi na one grebene. Voda je danas tako bistra da ih sve vidim. Neki su odmah ispod površine.
1: O, mama, pa znaš da sam 100 puta veslala na ostrvo. Mogla bih vezanih očiju da prođem između grebena. Mir, Timi!
2: Gle, to je nešto novo. Vidite li ga?
3: Toranj?
2: Da, i tu staklenu sobu na vrhu. Liči na osmatračnicu.
3: Volio bih da se popnem gore.
1: Pa, možda će ti tata i dozvoliti?
3: Ne vjerujem. U jahtamo sigurno ima neki od svojih čudnih aparata.
2: Timi, šta ćeš? Ma ne otimaj se, pustit ću te. Eno čika Kventina.
4: Gdje je?
2: Eno ga stoji tamo blizu tornja. Posmatra čavke.
5: Odakle li je došao? Pa gdje si, tata, svugdje smo te tražili.
6: Pa dobro došli. Žao mi je što sam vam morao zaposjesti ostrvo, ali radi se o jednoj veoma važnoj stvari.
3: Znamo, ali čika Kventine, mi nikako nismo mogli da se sjetimo gdje vam je laboratorija. Htjeli smo da se popnemo na toranj.
6: Da se niste usudili. Možete svi nastradati. Baš sam malo prije završavao opit i sve su žice bile pod naponom.
1: Tata, zar se ne bojiš da neko može doći da te uhode?
6: No ne, kako bi mogao? Avion ne može da se spusti na ostrvo. Nijedan čamac ne može da prođe između stijenja, a more je suviše nemirno za plivače.
5: A, dobro, tata, da li bi ti bilo teško da se javljaš?
1: Ne treba, ja ću dolaziti svaki.
6: O, ne, radije ću vam slati signale, 2 puta dnevno, ujutru i navečer. I to kada se poprim na toranj da provjerim vodove. Javljaću vam se u 10:30 prijepodne i 10:30 uvečer.
5: Dobro, a kako ćeš davati signale po danu? Ogledalom, zar ne?
6: To je dobra ideja. A noću ću upotrebljavati svjetiljku. Znak će biti 6 kratkih uzastopnih signala. Tako ćete znati da je sve u redu. A sad, djeco, ja moram ići.
7: Zar već?
6: Otprat ću vas do čamca.
1: Ali mi bismo ostali još malo.
6: Ne, bolje je da idete.
1: Ali, tata, nećemo ti smetati.
6: No, treba da idete. Želim da nastavim rad.
3: Hajdemo, George. Doći ćemo ponovno.
6: Ne dolazite dok vas ne pozovem.
3: Ne zaboravite na signale, čika Kventine.

0: ne puštaj, Timje! Timje, kud ćeš, Timje?
1: Pošao je prema grebenu. Hajdemo i mi, još je rano za ručak.
0: Hajdemo,
2: dobro, a ko će večeras čekati signale?
3: Čekat ćemo ti i ja, a djeca moraju na spavanje.
0: Ma koje dijete? Velika sam kao i ti.
3: O, pa to još ne znači da si ozbiljna kao ja. Meni je već 13.
1: Meni je 11, pa šta?
0: Nema smisla da se sad prepirete.
1: Pogledajte, neko dolazi.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan. Zanima me ko su oni.
3: Nisam ih još nikad vidio.
1: Hajdemo da čuvareve kućice i nazad. Hoćete li?
5: Mama će se ljutiti ako zakasnimo na ručak.
1: Požurit ćemo.

0: Tamo na padinama naići ćemo na Bogora Ljubičica.
1: Oh, divno. Voljela bih da mi naberete toliko da okitim cijelu kuću.
2: Dobro. Dok Julian i Dick budu tražili kameno oružje, mi ćemo brati cvijeće.
0: A Timmy će naravno loviti zečeve.

0: Tepati mu. Hoćeš?
1: Naravno.
2: Čika Kventine, ako se nešto loše desi ili vam što zatreba, vi opet pošaljite 18 signala.
1: Dobro, dobro. A sad je vrijeme da odete.

0: sam riječ da nećeš nikome ništa reći. Moram hitno na ostrvo, Kirin. Ostavila sam tamo Timija. Hoćeš li da mi posudiš čamac?
1: Hoću, George.
0: Nemoj me izdati. Vratit ću se do sutra, James.
1: Pogurat ću čamac. Pazi, George, ako naiđeš na stijenu, nagni se na drugu stranu i veslaj kao da ti čamac tone. Jesi li razumjela?
0: U redu, James. Doviđenja.

0: Ovo je sve kao nevjerovatan san. Tini nas vodi kroz podzemni hodnik.
1: Što je mračno?
0: Tini, ne žuri toliko. Djeco, brzo naprijed.
2: Šta sad? Tunel se grana u tri hodnika. Tini, kućeš?
3: A, pusti ga. Tini poznaje put. Pogledaj kako samo sigurno ide naprijed.

0: Julian, Dick, Anne.
1: I Martin.
0: Pa kako ste stigli ovamo?
2: Objasnit ću ti sve poslije, tata. Timina se doveo. Gdje su sad ti ljudi?
1: Negdje na ostrvu. Išla sam za njima malo prije i vidjela sam da su izašli iz kamene sobe. Mislim da će biti napolju do 10:30 i da bi dali signale stornja.
2: Pa šta sad da radimo? Dobro, hoćemo li da se vratimo kroz prolaz pod morem?
3: Ne, bolje da to ne radimo. Može nas moj tutor sačekati. Ako nešto posumnja, poći će sa svojim prijateljima i može nas sresti u tunelu.
4: Dali su mi 7 sati vremena da odlučim hoću li odati tajnu. Oni će stići ovamo u 10:30. Moramo da ih savladamo s tim je u pomoć.
2: Da, to je dobar plan. Mogli bismo negdje da se sakrijemo dok ne dođu i da iznenada pustimo Timija na njih prije nego što išta posumnjaju.
5: Budite sasvim mirni. Na najmanji pokret pucat ću.
1: Timi, budi miran. Ne smiješ da laješ. Miruj, Timi.
5: Hoćete li nam odati tajnu ili ne?
0: Ne.
5: Onda će cijelo ostrvo odletjeti u vazduh. Sa njime vi i djevojčica.
1: Da, ali i vi ćete odletjeti u vazduh. Nikada nećete proći između stijenja oko ostrva.
5: Čuti, balavice. Mi ćemo već otići odavde. Priđite zidu pećine. I dok mi prolazimo, budite mirni, bez gluposti. Inače, pucat ću!
1: Tata, ti ljudi pokušavaju da pobjegnu kroz tunel. I mi moramo da požurimo. Ali ne tuda. Moj čamac je gore u zatonu. Moramo da izađemo prije eksplozije.
4: Hajdemo. Ako uspijemo da uđemo u toranj, spriječit ću eksploziju. Oni namjeravaju da za eksploziju potrebi električnu energiju stornja. Ako uspijem da porazbijam okna staklene sobe, propašće im plan.
1: Požurimo, tata. Spasi mi ostrvo ako možeš.
4: Šta ovo znači? Ma kako su samo lukavo smislili? Izmijenili su pologu. Sada se ova kamena vrata otvaraju samo s vanjske strane.
6: To znači da smo ovdje zatvoreni?
4: Da, mi smo živi zakopani.
6: Šta sad da radimo?
1: Kao da smo u mišolovci. To je neizdrživo.
4: Čekaj. Možda bi mogao da dignem ovaj kamen u vazduh. Mogao bi da napravim eksploziv ako ima vremena.
2: Čujte!
6: To su glasovi. Ko li je to?
2: Čuti!
1: Znam ko je. Oni su...
4: Ko?
1: Ribari koji su došli čamcima. Sigurno ih je...

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Potpredsjednik entiteta Republike Srpske Ćamil Duraković ponovo se kandidovao za predstojeće izbore. Smatra da njegova politika ne odstupa od državotvorne politike. Ostaje da vidimo hoće li probosanske stranke dogovoriti zajednički nastup za Narodnu skupštinu Republike Srpske i parlament Bosne i Hercegovine, jer tu nam je matematički neophodno da pređemo cenzuse. Ako tu ne budemo išli zajedno, bojim se da nam prijeti gubitak pozicija koje su nam ustavom zagarantovane, kaže Duraković. Ističe da postoji prijetnja da sva četiri mandata budu iz srpskih stranaka. SNSD igra igru u kojoj je već najavio kandidaturu Denisa Šulića za mjesto potpredsjednika Republike Srpske, što je opasno. SNSD nam namjerava oduzeti ključne pozicije u Republici Srpskoj ako ne budemo jedinstveni, kaže Duraković.
2: Nema nikakve promjene u odnosu na ono što se desilo u avgustu prošle godine kada su ukinuli, zato je najviše i boravim u Srebrenici jer meni je oduzeto stanarsko pravo u Banja Luci, ako eto, po nekoj funkciji bi trebao imati pravo kao svi drugi u ovoj zemlji, ali eto, nažalost nije tako, ali to nas nije sigurno spriječilo da jasno, javno i slobodno iznosimo svoje stavove. Dakle, ako neko od nas očekuje da se povinujemo politici Milorada Dodika da bi nam se sažalili, da nam nešto daju što nam pripada zakonom, onda to neće doživjeti. Ukoliko neko ili bilo ko želi partnerski odnos na ravnopravnim osnovama, mi smo spremni uvijek razgovarati i tu smo. Tako da ništa se nije promijenilo, niti smatram da će se promijeniti, jer obzirom da je riječ o isključivo funkcionerima SNSD-a koji rade po nalogu nikoga drugog do Milorada Dodika.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da su njegove vojne snage proširile invaziju preko libanske rijeke Litani, koja je 30 km od libansko-izraelske granice, dok su u izraelskim napadima u petak zabilježeni deseci civilnih žrtava. Dječji fond Ujedinjenih nacija saopštio je da je 15 djece ubijeno, a 62 povrijeđeno prošle sedmice u Libanu. Ujedinjene nacije stavile su Izrael i Rusiju na spisak zemalja osumnjičenih za seksualno nasilje u konfliktnim zonama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u godišnjem izvještaju Vijeća sigurnosti o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima otišao je korak dalje nego prošle godine, kada je upozorio Izrael i Rusiju da bi mogli biti dodani na listu aktera za koje se vjerodostojno sumnja da su počinili ili odgovorni za obrasce silovanja ili druge oblike seksualnog nasilja. Novi izvještaj sadrži potresne opise zlostavljanja od izraelskih i ruskih oružanih i sigurnosnih snaga.
1: Vrijeme.
0: Prije podne u našoj zemlji je pretežno vedro. Tokom dana će preovladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni i sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano sa temperaturom oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
3: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
4: Dobro jutro, dragi slušalci.

0: Vesti. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj Bosna i Hercegovina još uvijek pokušava ispuniti barem jednu obavezu prije nego što Evropska unija ispuni prijetnju da nam zatvori kasu. Od 113 reformskih obaveza iz plana rasta, nula ispunjenih. Ali ne brinite, ministri iz SNSD-a poručuju da nam evropski novac i onako ne treba, jer su to krediti. Dakle, prvi put u istoriji imamo vlast koja je protiv zaduživanja, osim kad ga oni dogovaraju. U međuvremenu, Washington mijenja politiku prema Zapadnom Balkanu. Novi izvještaj State Departmenta upućen Kongresu više ne govori o izgradnji države, nego o stabilnosti, energetici, investicijama i interesima američkih kompanija. Drugim riječima, Amerika više neće popravljati Balkan iz ljubavi, nego u okviru poslovnog plana. Ko će naslijediti Kristijana Šmita i hoće li novi visoki predstavnik imati bonske ovlasti, moglo bi biti poznato već za nekoliko dana. Spekulira se o više imena, dok u Republici Srpskoj već tradicionalno traže gašenje OHR-a, institucije čije odluke ne priznaju, ali ih uredno komentarišu svaki dan. Govorit ćemo i o padu izvoza namjenske industrije, jer kod nas čak i industrija oružja u današnje vrijeme uspjeva promašiti metu, a uzroke analiziramo s privrednim stručnjakom Igorom Gavranom. I dok političari pričaju o milijardama, rudari Zeničkog rudnika prijetili su štrajkom glađu da bi dobili zarađene penzije. U zemlji u kojoj se svi kunu u radnika, rudari ponovo dokazuju da je najdublja jama zapravo administracija. Ostanite na valu, Sedmodnevno počinje. Novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu mogao bi biti poznat već u junu, ali mnogo važnije pitanje od imena jeste hoće li uz funkciju dobiti i bonske ovlasti ili samo službeni pečat, dvije zastave i broj telefona na koji se niko ne javlja. Prema diplomatskim spekulacijama, Evropa bi rado visokog predstavnika koji smiruje tonove i piše zabrinuta saopštenja, dok Amerikanci navodno žele manje eksperimenta sa dejtonskim terapeutima, a više lokalne odgovornosti. Kristijan Šmit odlazi nakon gotovo 5 godina mandata, a iza sebe ostavlja zemlju u kojoj ga pola političara smatra nelegalnim, ali uredno čeka svaku njegovu odluku kao rezultate lota. Kao mogući nasljednik spominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, mada u Bosni i Hercegovini nije presudno ko dolazi, nego koliko će trajati prije nego što ga proglase okupatorom, turistom ili nedovoljno odlučnim strancem. Republika Srpska u međuvremenu ponovo traži gašenje OHR-a, što je već postala politička tradicija, poput Eurosonga, samo sa više deklaracija, a manje muzike. A dok međunarodna zajednica vaga hoće li novi visoki predstavnik imati bonske ovlasti, domaći političari i dalje imaju jedinstven stav. Svi su protiv stranog miješanja, osim kada im treba strani ambasador da potvrdi da su u pravu. Jasmina Šukalić.
1: Nakon skoro 5 godina na čelu OHR-a, brojnih političkih kriza, odluke o izmjenama izbornog zakona, ali i korištenja bonskih ovlasti, Kristijan Šmit sredinom maja zvanično je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Njegov legitimitet osporavale su vlasti Republike Srpske, tvrdeći da imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti. Iako zvanično nisu objavljena imena, u diplomatskim krugovima već se govori o mogućim nasljednicima. Govoreći o svom nasljedniku za Face televiziju, Šmit je indirektno aludirao na Sloveniju.
2: Kogod bude visoki predstavnik u narednom periodu, preporučio bih mu jednu stvar. Ako visoki predstavnik u budućnosti, ne znamo dakle će doći, ali ako dođe preko Alpa, recimo iz Slovenije, tamo imate medvjeda više nego u Bosni, i on nađe medvjeđu kožu, preporučio bih mu da je obuče i koristi. Ovdje mu treba debela koža da može raditi svoj posao.
1: Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnost izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali i ime koje ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evropi na mjesto novog visokog predstavnika.

0: predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Sven Alkalaj, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati. Prije je Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika.
0: Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti, koje su uvedene još 1997. godine na konferenciji u Bonu, a omogućavaju visokom predstavniku da interveniše kada domaće institucije ne mogu postići dogovor ili kada je ugrožen Dejtonski sporazum. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
2: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
0: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
3: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
0: Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara, izgleda istog je mišljenja.
4: Ja vam mogu reći osobno, a institucija Vijeća ministara, da se ne treba oslanjati na visokog predstavnika. Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Srđan Mazalica, šef kluba SNSD-a.
5: Zato je ova američka politika za nas povoljna i zato trebamo iskoristiti ovaj trenutak da dođe do zatvaranja kancelarije OHR-a.
0: Međutim, Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i redu Skupštine RS-a, smatra da je za opstanak OHR-a zaslužan Milorad Dodik, koji ima najviše koristi od kancelarije visokog predstavnika.
6: Odavde OHR može otići samo kad ovo bude funkcionisalo kao normalna država i kad postane da mi vodimo politiku i da funkcionišu sve institucije. Dižu se tenzije, pojačava se jezik mržnje i naravno takva politika dovodi do ostavljanja međunarodne zajednice i njenog grubog miješanja.
0: Rusija također godinama traži zatvaranje OHR-a, a zapadne zemlje poručuju da uslovi za to još nisu ispunjeni. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje OHR-a, još nije realizovan. Riječ je o 5 ciljeva i 2 uslova koje je 2008. godine dogovorilo Vijeće za implementaciju mira. Međutim, bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Saša Magazinović, poslanik SDP-a, i Šerif Špago, predsjedavajući kluba SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
7: Naravno da svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5+2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
8: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim vjerojatno učešćem u tim korištenju bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja svoje odnosno obaveze koje ima, koje su propisane aneksom 10.
0: Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Na toj sjednici očekuje se rasprava o budućnosti OHR-a, kao i konsultacije o mogućim kandidatima za novog visokog predstavnika, koji dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija, pitanja državne imovine i sve češćih poziva na redefinisanje uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
9: Amerika je decenijama na Balkanu glumila strogo

0: ovu tetku koja dolazi nenajavljeno i dijeli lekcije o demokratiji. Ali prema novom izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu, era izgradnje država je završena. Sada su u mode stabilnost, energija i američki interesi. Drugim riječima, Washington više ne pita kako da popravi Balkan, nego koliko Balkan može biti koristan za američke investicije. Prvi nagovještaj tog zaokreta vidio se i na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija nakon izvještaja Kristijana Schmidta. Dok je Schmidt upozoravao na tihu dekonstrukciju države, ton velikih sila bio je mnogo hladniji nego ranijih godina. Manje emocija oko Bosne i Hercegovine, više računice oko globalnih prioriteta. U Sarajevu su zatim stigla i dvojica američkih kongresmena, republikanac Keith Self i demokrata Suha Sabramanijam, da potvrde kako Sjedinjene države i dalje podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine, ali i da objasne novu filozofiju, manje tutorstva, više snađite se sami. Ukratko, Amerika nas i dalje voli, samo više neće raditi domaću zadaću umjesto nas. Analitičari tvrde da Washington pokušava pronaći balans između povlačenja iz direktnog upravljanja krizama i sprečavanja ruskog i kineskog utjecaja u regionu. A Milorad Dodik, kao i obično, novi američki ton tumači kao potvrdu da je sve vrijeme bio u pravu, iako isti američki dokument izričito potvrđuje podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom sporazumu. Dakle, Dodik je možda pročitao naslov, ali ostatak izvještaja očigledno nije stigao do kraja. Ermina Jalimam.
1: Sjedinjene Američke Države potvrđuju posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, koja predstavlja važan faktor za širu regionalnu stabilnost i američke interese na Zapadnom Balkanu. Ovo je naglašeno tokom nedavne posjete našoj zemlji američkih kongresmena koji su razgovarali s predstavnicima entitetskih i državnih vlasti, među kojima i sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem.
2: Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvari je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta.
1: Poslane poruke su u skladu s izvještajem State Departmenta Kongresu o politici prema Zapadnom Balkanu. Konkretno, političarima u Bosni i Hercegovini Washington poručuje da izbjegavaju destabilizirajuće djelovanje i podjele, podsjećajući da je američka diplomatija tokom 2025. pomogla okončanju najakutnije krize u BiH od sukoba 1992-95. uz očuvanje ustavnog poretka, direktno aludirajući na političku krizu nastalu nakon presude Miloradu Dodiku i poteza vlasti Republike Srpske koje su izazvale ozbiljne političke tenzije u državi. Tri su ključna prioriteta američke politike prema Zapadnom Balkanu: očuvanje regionalne stabilnosti, jačanje ekonomske i energetske saradnje te suzbijanje uticaja Rusije, Kine i organizovanog kriminala. Odustajanje od intervencionizma na Zapadnom Balkanu jedino je što iz izvještaja iščitava Milorad Dodik, predsjednik SNSDA.
3: Veoma je važno i ohrabrujuće, naravno, to što čujemo već duže vrijeme. Sam predsjednik Trump je govorio, to je još i predizborne kampanje, da će oni prestati da grade države, a mi smo uvijek čitali da je to, da će prestati da grade ovo satrapa koji se zove Bosna i Hercegovina.
2: U izvještaju i naravno u stavovima i oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Dejtonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željka Cvijanović u povratku na izvorni Dejton čista laž. Jer je Dejton rekao, ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika, ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, nas će se na sankcijama za 24 sata.
1: Međutim, bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy kritikuje aktuelno američku administraciju tvrdeći da je Washington napravio ozbiljne ustupke Miloradu Dodiku u dogovoru koji je uključivao ukidanje sankcija i uklanjanje visokog predstavnika u zamjenu za povlačenje dijela zakona Republike Srpske, nakon čega on nastavlja podrivati Dejtonski sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Murphy istovremeno spominje lidera SDA Bakira Izetbegovića, za kojeg tvrdi da je ranije američkim zvaničnicima izjavio da bi mogao prihvatiti podjelu Bosne i Hercegovine, komentira politički analitičar Žarko Puhovski.
4: To su priče ovako za medije, na koje ni ozbiljni mediji ne

0: poslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH, dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke Trojke ponovo bilježe potpuni nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića, koji je poručio da ova sredstva i onako nisu stvarna pomoć jer se radi o kreditima.
1: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
2: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nićemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
0: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta.
3: U Ezopovoj poznatoj basni lisica bezuspješno pokušava dohvatiti grožđe prije nego što ljuti to odustane, mrmljajući kako je vjerovatno i onako kiselo. Nevjerovatna je slično sve češćeg narativa i u Bosni i Hercegovini. Suočeni s institucionalnim izostankom djelovanja, neki pribjegavaju argumentu kiselog grožđa, sugerišući da je za Bosnu i Hercegovinu rizik od gubitka 373,9 miliona eura iz plana rasta, pored već izgubljenih 108 miliona eura, beznačajan.
0: Da se košnice povlače svjesno, tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto. On smatra da se iz aviona vidi dogovor da se plan rasta opstruiše prije izbora, jer SNSD bježi od reformi i polaganja računa građanima.
4: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
0: Netransparentnost izvršne vlasti prerasla je u otvoreni institucionalni bojkot. Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borjanu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
5: Ne samo su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu. Očigledno je da je mnogo nepoznanica u tom dokumentu i u pogledu ponašanja vijeća ministara prema tom dokumentu zapravo govori dovoljno o tome da nisu imali iskrene namjere. Na zadnjoj sjednici mi smo imali tačku dnevnog reda na kojoj je trebala da dođe predsjedavajuća vijeća ministara, po ko zna koji put nije došla da napravi uvod, da zastupnicima pojasni zapravo šta ona želi sa tim dokumentom i kakve su naše obaveze.
0: Ipak van parlamentarnih klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
6: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
0: Uprkos optimizmu iz njenog kabineta iz Banje Luke stižu poruke da je cijeli sistem u kolapsu. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić poručuje da zbog nemogućnosti dogovora izostanak evropskih miliona uopšte ne treba da čudi.
7: Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno?
0: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani.
8: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
9: Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za Federaciju Bosne i Hercegovine, na kojoj se trebalo razgovarati o izmjenama zakona o radu i mogućem opštem kolektivnom ugovoru, odgođena je, što je možda i najrealniji prikaz stanja radničkih prava u zemlji. Tema sastanka bila je zaštita oko 450

0: 10.000 radnika koji danas nisu pokrivene granskim kolektivnim ugovorima. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da definiše minimalna prava radnika, od toplog obroka i regresa do dužine godišnjeg odmora, ali u Bosni i Hercegovini čak i dogovor da se razgovara o pravima zaposlenih zahtjeva višemjesečne konsultacije, političku hrabrost i nekoliko kafanskih pauza. Sindikalci upozoravaju da bez opšteg kolektivnog ugovora stotine hiljada radnika ostaju prepuštene dobroj volji poslodavaca, dok poslodavci upozoravaju da bi veća prava radnika mogla ugroziti ekonomiju, jer domaća ekonomija očigledno najbolje funkcioniše kada su radnici što tiši, jeftiniji i zahvalni što uopšte imaju posao. I tako, dok Evropa raspravlja o četverodnevnoj radnoj sedmici, umjetnoj inteligenciji i balansu privatnog i poslovnog života, Federacija Bosne i Hercegovine još pokušava zakazati sastanak o tome da li radnik ima pravo na regres i plaćeni godišnji odmor. Leila Hodžić.
1: Otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine može biti iz tehničkih razloga, ali veća je vjerovatnoća da nije postignut dogovor u vezi s novim zakonom o radu ili opštim kolektivnim ugovorom. Novim zakonom o radu detaljnije se regulišu prava i obaveze radnika, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
1: Ugovori na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom o radu, mogu biti produžavani najduže do 3 godine. Kad je riječ o pauzi tokom rada, poznato je koliko su poslodavci u pregovorima insistirali da se ta pauza ne uračunava u 8 radnih sati. To naravno ne odobrava sindikat. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović i predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističu da je izuzetno važno konačno potpisati novi opšti kolektivni ugovor zbog zaštite najmanje 450.000 radnika, jer nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a ti radnici Federaciji Bosne i Hercegovine kroz poreze i doprinose uplaćuju više od 10 milijardi maraka, dok su njihova prava nezaštićena.
3: Na vijeću zajedno sa vladom Federacije udruženja poslodavaca riješili kroz uredbu da se dozvoli poslodavcima do kraja 6. mjeseca da poslodavci ne moraju plaćati poreze doprinose do 300 maraka.
4: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koje nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
1: S druge strane, ova godina turbulentna zbog sukoba u svijetu uz skok cijena energenata i inflacije stvara probleme u poslovanju i konkurentnosti domaćoj proizvodnji, koja već niz godina bilježi probleme s radnom snagom, kaže Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
5: Mi smo, nažalost, izgubili kao privreda dvije značajne komparativne prednosti. Jedna jeste cijena radne snage, a druga jeste cijena električne energije.
1: Ova godina je izborna i teško je vjerovati da će ovaj zakon u svu dobru volju ugledati svjetlo dana do 4. oktobra.
0: U nastavku Ibrahim Sofić razgovara s ekonomskim analitičarom Igorom Gavranom o padu izvoza namjenske industrije, sektora koji je barem na papiru trebao biti jedan od rijetkih gdje Bosna i Hercegovina ne mora objašnjavati kako je samo do procedura. Podaci pokazuju pad izvoza, a objašnjenja su, kao i obično, u širokom rasponu između globalnih okolnosti i unutrašnjih izazova. Igor Gavran, međutim, stvari vidi znatno jednostavnije. Krivci su vlast i uprave tvornica, koje, kako kaže, u trenutnim globalnim okolnostima ne bi uspjele prodati ni vodu u pustinji. Dok jedni traže izgovore u geopolitičkim kretanjima, drugi u lošem planiranju, treći u nedostatku strategije, namjenska industrija ostaje rijetka grana u kojoj se još uvijek proizvodi više objašnjenja nego proizvoda. I tako, između globalne potražnje za oružjem i lokalne nesposobnosti za plasman ostaje pitanje, je li problem u tržištu ili u tome što i

0: Tržište od nas traži nešto što se zove plan.
1: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz je značajno pao ove godine. Kako to komentirate?
2: To je zaista prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku. To je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji, otprilike. Razumijem ja moguće razloge. Naravno, ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina. Ima posljedica i nemogućnosti transporta vjerovatno prema Iraku, obzirom da je iračko tržište postalo jedno od vodećih nakon gubitka američkog. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja, jer drugi se snalaze, imamo brojne alternativne kupce i u Europi, Europa se masovno naoružava praktično, mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju, jer jednostavno ne mogu naći drugo ozbiljnije objašnjenje da se tako dobar kvalitetan proizvod koji je toliko tražen u svijetu ne može prodati.
1: Koliko se može pronalaziti objašnjenje u činjenici da je bosansko-hercegovačka namjenska industrija prilično specijalizirana, tako da kažem, na eksplozive, na municiju, a na neke, ne na neke druge proizvode koji su možda više traženi?
2: Pa mislim, generalno, što se tiče tražnje, mislim da su proizvodi poput municije su uvijek traženi, jer jednostavno upravo u ovim situaciji ratnih sukoba oni su traženi zato što se masovno troše. Onda naše fabrike su među rijetkima u svijetu koje imaju mogućnost jednake proizvodnje i takozvanih NATO kalibara i takozvanih sovjetskih ili bivšeg Varšavskog pakta kalibara, što je posebno atraktivno za neke zemlje istočne Europe pa i Azije i Afrike, gdje su se koristili jedni i drugi. Zbog toga mi imamo praktično cijeli svijet kao moguće kupce. Definitivno, kad je riječ o samoj zaradi, odnosno u širine ponude, bi bilo puno bolje da osim municije, eksploziva i drugog, da mi se bavimo, odnosno da izvozimo više gotove kompleksnije proizvode koje u stvari mi imamo i možemo proizvesti, ali i tu jedino mogu da ocijenim da je upravljanje problem, jer evo recimo Hrvatska kupuje i troši ogroman novac na samohodne haubice Cezar iz Francuske. Naše domaće samohodne haubice postoje i mogu se proizvesti u Bosni i Hercegovini, međutim, osim nekih stidljivih predstavljanja i promocija, nije mi poznato koliko se oni uopšte i da li se igdje izvoze. I kad je reč o nekim drugim vrstama naoružanja, imamo mi domaće i automatske puške i pištolje i neku drugu opremu, i također imamo fabrike koje su ranije proizvodile složenije sisteme i koje to sigurno mogu ponovo učiniti uz odgovarajuća ulaganja.
1: Prošle godine je bilo govora da, na primjer, da budemo specifični i precizni, da je Ukrajini prijeko potrebno i samim tim ovim istočnim državama velika, zaista velika količina municije za topove, ako se ne varam, 155 mm koji se proizvode ovdje. Da li se kroz to manjak angažovanja na tom, recimo, projektu i najsličnijim, kao i na promociji bosanskih proizvoda, oslikava upravo ovo što govorite da je uprava nedorasla zadatku?
2: Pa definitivno, mislim da je definitivno to u pitanju, upravo je tako, kao što kažete, znači traži se ta roba. Naravno da ja baš i ne bih pozdravio da mi direktno izvozimo bilo šta u Ukrajinu ili neko područje gdje se ratuje, međutim, kao i drugi, možemo prodati tu istu municiju nekom u Europskoj uniji ko će poslije donirati Ukrajini, prodati ili šta će već raditi s njom, nije važno, ali trebamo znati gdje je tražnja i bilo bi logično da postoji promocija. Mislim, ima tu i do naše nepostojeće ekonomske diplomatije koja bi također trebala da bude kao agent svake naše industrije izvozne. Pitanje Vanjsko-trgovinske komore koja objavljuje podatke o tome kakvo je stanje, ali da li je stvarno bilo šta učinila da pomogne toj namjenskoj industriji da im otvori neka tržišta. Jednostavno, mislim da se uglavnom svodi pitanje do upravljanja, a i do prioriteta vlade i federacije koja je vlasnik, koja se voli hvaliti namjenskom industrijom, ali imali smo proteste radnika u više kompanija koji su pokazivali da se ni na radnike jednostavno ne pazi i ne vodi o njima račun.
1: Kako preduprijediti naredni period, odnosno da ova se kriza, tako da je nazovemo, ne proširi, da bude tokom cijele godine?
2: Pa zaista, mislim, ono što ne bismo smjeli dozvoliti jeste da se čeka da se neko od tržišta koje je privremeno ili dugoročno izgubljeno na jednom otvori nekim rješenjem i da umeđu vremenu stojimo i tavorimo ovdje gdje jesmo. Ali također postoji jedna stvar gdje Bosna i Hercegovina posebno se ponaša iracionalno, ne samo kad je riječ o izvodu, nego i kad je riječ o domaću.

0: domaćem tržištu. Mi smo imali recimo situaciju da MUP-ovi širom federacije se hvale nabavkom oklopnih vozila praktično istog tipa kakvi se proizvode u Bratuncu. Zašto ne kupimo domaće? Da li je bitno da li je to jedan entitet ili drugi, nego uvozimo iz Kanade nešto što možemo jeftinije, a odgovarajuće kvaliteta nabaviti u svom komšiluku. Isto tako je riječ recimo pištolje. Policajci u BiH uglavnom koriste Glock i neke druge uvozne brendove, pa imamo domaće, tako dalje. Znači, ne može to nadomjestiti izvoz, ali bi definitivno pomoglo i kao promocija svima da se kaže to oružje koristi naša armija, to koristi naša policija i onda ga nudimo drugima. A ako drugi kupac želi nešto da kupi, a mi ga sami ne koristimo, kako da nam vjeruje da je to dobro?
1: Prema dostupnim izvještajima, penzionisani rudari Zeničkog rudnika najavili su štrajk glađu nakon višegodišnjeg čekanja na uvezivanje staža i isplatu zarađenih penzija, ali su u posljednji trenutak ipak odustali od tog koraka zbog novih obećanja i pokušaja da problem djelomično bude riješen kroz institucije. Dok se iz institucija najavljuju intenzivni razgovori i rješenja u pripremi, rudari su otkazali štrajk glađu u posljednji čas, jer u zemlji gdje se i penzija čeka kao eksperiment, čak i protest mora imati privremeni status. I tako ostaje slika koja već godinama ne mijenja kadar. Rudari na ivici strpljenja, vlast na ivici obećanja i sistem koji redovno kasni, ali nikad ne kasni da objasni zašto kasni. Velida Kulenović.
2: Bivši rudari Zeničkog rudnika taoci su sistema, jer iako su ostvarili pravo na penzionisanje, zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu dobiti zaslužene penzije. Ogorčeni zbog situacije u kojoj su dovedeni, a koja se godina ponavlja, odgodili su najavljeni štrajk glađu nakon razgovora sa predsjednikom sindikata Sinanom Husićem. Očekuju da do 1. juna budu na računu rudnika obećana sredstva za uvezivanje staža. Ukoliko do toga ne dođe, ponovo će se okupiti ispred zgrade uprave rudnika. Predstavnik ove grupe Semir Čajlaković.
3: Mi svi ovdje dolazimo odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. 47 rudara koji su 40 godina radili i na kraju da moraš čekat po 18, 19. I, znači evo ja konkretno 17 mjeseci čekam. Ima nas 50 koji tako možda i desetak koji čekamo 17 mjeseci.
2: Više od 17 mjeseci Ramiz Batal čeka zasluženu penziju, a poniženje kojim su izloženi ne može se opisati, priča ovaj bivši rudar.
4: 17 mjeseci od čega živim, ni od čega. Gdje radim, ne radim, niđe. Bio sam probao, otiš, neđe radi na crno, nema inspekcije, te pata, davi, te ne dati, niđe. Ove moje kolege što pričaju, radim onda za 20, za 30, ne rade, niko, niđe. Prosimo, tražimo i to je to, razumeš što vam govori. Ne može se raditi na crno, ne mora se protiv zakona. Ja sam išao, mene je čovjek pozvao da idem radi, ja sam invalid. Znači, radio sam čita svoj život u rudniku, invalid sam i ja sam probao. Ne može, traži mi potvrdu neku da kaže da li sam penzioner ili nisam. Traži mi potvrdu, znači ovi mi doli ne mogu izdati potvrdu zato što smo mi nezbrinuti, mi smo N osobe.
2: Semir Čajlaković.
3: Ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan, nažalost, da mu Allah podari sve najbolje, preselio, objesio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno. Naša vlada, znači, to je zatajila totalno.
2: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža, za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, sredstva nisu uplaćena na račun rudnika. Neizvjesna je sudbina i druge grupe od 20 rudara, među kojima je i Admir Skomorac koji ne krije brigu i strah.
5: Vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu ko što su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekam. Ali ako se ovo ne riješi brzo, ne znam, mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti. Jer bojimo se za egzistenciju.
2: Plate nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku poslanika ovog rudnika, a federalna vlada koja je donijela odluku o obezbeđivanju sredstava

0: pa do sada je nije ispunila. Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedža Duraković.
1: U pitanju će 27 penzionira, ali budući da je grant sredstva bila ograničena, mi smo tom prilikom kazali da to obuhvata znači sve penzionere za 25. godinu do 30. juna. To je čini mi se broj 27 ljudi. Otprilike je bilo dovoljno oko 2 miliona znači za tih 27. Ako uzmemo ovamo da je ostalo neki 20-22 čovjeka, da otprilike će biti dovoljno i toliko sredstava i za

0: 30. juna.
1: Zenički rudnik zbog milionskih gubitaka prestao je sa proizvodnjom uglja u Staroj jami prije 2 godine, a potom je donesena odluka da se prestane sa eksploatacijom uglja u ovom rudniku jer je ona nedovoljna za sve troškove.
2: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Dok svijet nestrpljivo čeka sporazum Vašingtona i Teherana, jedino što za sad sigurno prolazi kroz Hormuški moreuz su prijetnje, saopštenja i viša cijena barela. Iran poručuje da američke baze u regiji više nisu dobrodošle. Amerika odgovara da su baš tu da ostanu, a zaljevske države pokušavaju izgledati neutralno dok broje raketne sisteme. A dok generali crtaju nove crvene linije, kako ćemo čuti u prilogu Damira Šimića, Nogometni savez Irana i FIFA nastoje riješiti goruće geopolitičko pitanje. Gdje će igrati iranski nogometaši?
4: Novim zračnim udarima ugroženo je krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Iran zbog njih umanjuje nade u skori napredak pregovora. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ibrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostora za dogovor ako Sjedinjene Američke Države nastave vojne operacije.
5: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
4: Unatoč incidentima, državni tajnik Marco Rubio tvrdi da se pregovori i dalje vode.
5: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
4: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poslao je oštru poruku.
5: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regije više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
4: Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da ni jedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem.
6: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
4: Predsjednik Irana, Masud Pezeškijan, poručuje da neće pristati na kompromis ako će time biti narušeno dostojanstvo zemlje.
7: Spremni smo uvjeriti svijet da ne tražimo nuklearno oružje, ne tražimo nestabilnost u regiji. Izvor nestabilnosti u regiji je Izrael koji slijedi ono što opisuje kao viziju velikog Izraela i koristi razna sredstva da bi se urotio kako bi održao rat, nemire i podjele u regiji.
4: Analitičari su uvjereni da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
8: Officials in the region say that Iran has agreed to give up its stockpile of highly enriched uranium.
7: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se zaliha visoko obogaćenog uranija. Za uzvrat očekuju da će Sjedinjene Države prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazumom neće biti okončana iranska podrška posredničkim skupinama u regiji, niti će biti zaustavljen njegov program balističkih raketa. Dužnosnici kažu kako očekuju da će relativno brzo biti postignut niz dogovora, a o konačnim detaljima će pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana.
8: Final details to be negotiated in the coming 30 or 60 days.
4: Netrpeljivost je prebačena i na nogometne terene. SAD otežava izdavanje viza iranskim nogometašima. Iran je izvorno planirao imati bazu u Tucsonu u Arizoni, ali je dogovoreno preseljenje u Meksiko. Claudia Sheinbaum, predsjednica Meksika.
9: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede.
7: Sjedinjene Države ne žele da iranska reprezentacija prenoći u Sjedinjenim Državama. Pitali su nas hoće li tamo igrati sve 3 utakmice, mogu li prenoćiti u Meksiku i rekli smo da, nema problema, nemamo problema s tim. Dakle, žele se smjestiti u Tijuani kako bi mogli prenoćiti i putovati na utakmice. Nemamo razloga uskratiti im mogućnost boravka u Meksiku.
4: Iran će igrati utakmice u Kaliforniji, u Inglewoodu i Sijetlu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagheji, kazao je da su Amerikanci dužni omogućiti nesmetano kretanje njihovoj reprezentaciji.
7: Odluka Iranskog nogometnog saveza donesena je u koordinaciji sa FIFA-om.

0: Meksičkim nogometnim savezom i relevantnim američkim predstavnicima kako bi bili spriječeni problemi za iransku reprezentaciju.
1: Ublažena je više mjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna, širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
0: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
1: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba tjesnacem je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova.
2: Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije u kojoj smo govorili o zemlji koja još vjeruje u evropski put, ali više voli kružne tokove, političke, institucionalne i proceduralne. O državi u kojoj međunarodna zajednica bira novog visokog predstavnika, Amerika novi pristup Balkanu, a domaće vlasti već godinama biraju isti metod, da se ništa ne riješi prebrzo. I dok jedne čekaju evropski novac, drugi penziju, treći kolektivni ugovor, čini se da je jedino što u Bosni i Hercegovini zaista ima kontinuitet, nada da će naredni sastanak biti odlučujući. Hvala što ste bili uz Sedmodnevno. Budite s nama i naredne subote u istom terminu uz dovoljno strpljenja za život u zemlji koja je od privremenog stanja napravila trajni politički model. Do tada srdačno vas pozdravljaju urednica emisije Miranda Fejzagić i tonski snimatelj Nirhat Ganjgo.

0: Tokom dana će preovladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano sa temperaturom oko 27 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, želimo vam uputiti talasima vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz bijelu košulju za Mubarek Bajram. Jedna priča će nanizati ove riječi. 90 neke kada smo bili izbjeglice u ulici Reisa Fehima Spahe u Sarajevu i kada se čitav jedan vješto sagrađeni svijet pod oštrim naletima vjetrova rata srušio sa koščatih leđa moga oca i pao uništavilo novoga početka. Ja sam bio tek radoznalo dijete, jedva da sam išta znao o onom što mi je ispilo osmijeh s lica. Danas znam, više pa mi teže i pada, ali cijenim bolje sve što tada nisam. Bajrame, na primjer. Bila zima, tupa i nervozna, majka na podu uz šporet na drva peglala očevu košulju za Bajram. Pegla da bi grijala na crvenoj cigli, spuštenoj na platu šporeta na drva, bila bi uz prste po košulji i kapala bi voda da ne progori, da se bolje ravna. Vješte ruke moje mlađahne majke kragnu bijele košulje dovodile u red, pa preko čaršafa ravnale rukave, oko svakoga dugmeta i preko leđa. I izađe ispred matore pegle košulja bijelja od najbijeljeg neba, pa se penje na gorda očeva leđa, a ja ga gledam baš kao da je sultan. Pa ga poravnaju majčine ruke preko ramena i zategnu struk. Obiđu oko njega, tražeći grešku, pa tek kada zavire u svaki pedalj, majčino se lice razvuče u osmijeh. A mati danas, bez izuzetka, kao 90-ih u Fehima Spahe, nikada ocu ne pušta košulju u ruke. To je, veli, njeno i adet i sreća. Čovjek kada spremi za Bajram namaz i ispegla nježna majčina ruka i ove godine kao i svake bijelu mu košulju za Mubarek Bajram. I svaki put bez izuzetka popravi mu kragnu prije nego krene. Ženska ruka veli najbolje zna obrise ramena svoga muškarca. A moje je već minulo dječaštvo, ostalo u ulici Fehima Spahe u Sarajevu. Iz njega još jedino sačuvan adet da se bijela košulja oblači za Bajram. I sve na što mislim, dok ih tako gledam, kada li će moje svanuti vrijeme? Zna to moja majka, zato mi namiguje, dok svoju kragnu popravljam sam. Ispisat će u svojoj priči košulja bijela Adis Ahmed Hođić, a mi o košuli bijeloj danas uz udruženje žena Blatošanke iz Zenice uz bajramsku porodičnu sofru.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo. Radio.

0: Vjerujete.
1: Darovali smo vam, poštovane slušateljice i slušatelji, priču Bijela košulja za Mubarek Bajram, koju je ispisao i svojim životom iznjedrio Adis Ahmed Hođeć, čovjek koji miluje svojim riječima Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Stoga odabrah za ovo izdanje emisije Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine upravo njegov kalem, želeći pozdraviti našu gošću. A mi danas uz Porodični magazin Udruženje žena Blatušanke Zenica rekosmo uz bajramsku porodičnu sofru, a priču danas ispisuje naša draga gošća. Zadovoljstvo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine što ima mogućnost razgovarati i prenijeti njenu priču, a to je predsjednica udruženja gospođa Aida Malkoč. Dobro nam došli i raduje me što imamo mogućnost darovati našim slušateljicama i slušateljima priču o vašem udruženju uz ovu posebnu bajramsku porodičnu sofru. Dobrodošli.
2: Dobro vas našla. Želim da pozdravim vas i sve slušaoce Federalnog radija.
1: Mi talasimo Radio Federacije Bosne i Hercegovine, odlazimo iz Sarajeva do Zenice, a vi iz Zenice do Sarajeva. Pred nama je, gospođo Malkoč, ljepota vašega udruženja, ali rekao smo i ljepota ove bijele bajramske košulje, ali i porodične sofre.
2: Upravo tako. Mi smo udruženje koje se, dobili smo naziv po našem dijelu grada koji se zove Blatuša, i tako da smo, logično, ono, žene iz Blatuše su Blatušanke. Što znači da naše udruženje je svih vjera, svih nacija, i tako da presretne smo što smo uspjele to da organizujemo.
1: Mi se sjećamo tih prvih trenutaka uz želju žena Zenice i tog dijela vašega grada da osmislite svoju osobnu priču, a vaše članice, vaše prijateljice također nižu uz ono zadovoljstvo bosansko-hercegovačke žene što je pronašla svoj kutak.
2: Pa mi smo se trudile da naše udruženje koje je osnovano, evo upravo danas nam je 3 mjeseca tek od osnivanja, znači mi smo neko udruženje još večeno u povoju sa ciljem druženja i poticaja aktivnosti svih žena uz kreativnost da se organizuju usput i radionice za izradu ručnih radova, za očuvanje bosanske tradicije, starih onih vezova. To znači, ako Bog da u budućnosti planiramo praviti i izlete i druge aktivnosti, poput čišćenja, poput projekata, nekih malo većih za uređenje našeg dijela grada. U svemu tome imamo i volontiranje sa starijim osobama. Jednostavno, naš je cilj da se što više žena uključi i da se što više družimo, da vratimo ona stara nekadašnja vremena kada smo se kao djeca svi zajedno družili, svi zajedno dočekivali i bajrame, i nove godine, i sve zajedno.
1: Sjetili ste se svoga djetinjstva, gospođo Malkoč, predlažem da u ovim trenucima, nakon što smo darovali našim slušateljicama i slušateljima priču Bijela košulja za Mubarek Bajram, a s obzirom na to da sutra brojni naši slušatelji i slušateljice dočekuju sa radošću, ali kazat ćemo i sa tugom, s obzirom na to da njihovi voljeni neće biti uz njih, Bajram, Mubarek Bajram, da se prisjetimo vašega djetinjstva, kada ste čekali samo zoru, svitanje, saba uz vaše roditelje i vašu porodicu.
2: Draga Ida, upravo je to sad i jeste što ove bajrame dočekujemo mi ipak sa nekom radošću, podsjećanjem na djetinjstvo, ali baš i sa tugom u srcima. Mnogi od nas nemaju roditelje, sticajem okolnosti djeca su se razišla po svijetu, tako da malo kome više ima ko da otvori vrata na taj bajram, da se obradujemo, da poljubimo roditelje u ruku ili da nas naša djeca poljube u ruku. I zbog toga baš smo nekako u tom duhu htjele da se mi zbližimo, da zajedno dočekamo te naše lijepe bajrame, lijepe praznike. Naše članice su imale Uskrs i one su nas tako lijepo ugostile, dočekale, družile smo se. I isto tako mi, ako Bog da, inšala, planiramo sutra da i mi njih sve pozovemo, da se družimo, da zajedno to kao

0: nekada kao kad smo bili djeca, da zajednički to sve doživimo, proslavimo. I ima još uvijek tog velikog duha u nama koji eto, borimo se da opstane jednostavno. Da ne umre taj duh bajramski, taj duh našeg grada, našeg djetinjstva recimo.
1: Mnogi će sutra čekati svoju baklavu.
0: Upravo, evo dok mi razgovaramo, članice našeg udruženja, imamo promociju našeg udruženja, usput eto, da narod vidi čime se mi bavimo, šta su naše aktivnosti, i u sve to mi već danas dijelimo našoj dječki bombone, eto, podsjećamo ih da je sutra taj bajram, da nam dođu udruženje, trudimo se zaista da vratimo taj duh, ali danas je zaista malo te djece, nije kao nekad.
1: Kako je bilo nekada?
0: Bilo je prelijepo. Recimo, ja sam rođena davne 66. godine. Mi smo svi, ovaj dio grada gdje mi živimo, gdje imamo to udruženje, imamo jedan dio koji zovemo mahala, to su sve kuće. I tu nije bilo ograda, tu nije bilo kapija, tu mi smo svi, bez obzira na ime, mi nismo znali ko je ko, mi smo samo bili djeca. I svi smo zajedno išli od vrata do vrata, ono, u čoporu što se kaže. I toliko smo se radovali kad bi nam iznesi stare naše nane, pa su nam davale one gurabije sa kockom, pa su bile šape. Tada nije bilo toliko, sad je sve više, djeca traže novac, traže mobitele. A mi smo bili presretni sa tom šapom, sa tom gurabijom, sa baklavom. I zajedno smo to dijelili. Ma to je samo da čovjek može zaplakat kad se sjeti tih vremena.
1: Mi se sjećamo, rekoh, i sa sjenom tuge, ali i sa radošću svih tih dana djetinjstva koje sada pripadaju prošlosti. Mi ćemo govoriti i o budućnosti, jer nam je itekako potrebna, ali i o sadašnjosti. Rekoh smo uz bijelu bajramsku košulju, uz bijelu košulju za Mubarek Bajram i uz udruženje žena Bladušanke iz Zenice, uz bajramsku porodičnu sofru koja se već polako priprema za voljene, uz sjećanje za one koje više nema, ali u srcima, kako kazati da ih nema kada su itekako tu. Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine sa jednim posebnim zadovoljstvom uz udruženje žena Bladušanke iz Zenice i uz zadovoljstvo što možemo danas se družiti sa predsjednicom udruženja, to je gospođa Aida Malkoč. Prisjetili smo se djetinjstva, našeg odrastanja kao djece u Bosni i Hercegovini, u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Želimo jednostavno sačuvati sve te priče na način kako i vi želite. Te gospođo Malkoč, sa članicama i članovima koji su također vaši prijatelji, vjerujem da vam pomažu da sačuvate tradiciju Bosne i Hercegovine.
0: Pa upravo tako. Ne mogu a da ne spomenem našu gospođu Aidu Baručiju, zastupnicu predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Ona je jako mnogo učinila za nas, pomogla nam je za registraciju. Naš gradonačelnik Fuad Kasumović nas je već primio, obećao nam je prostorije. Tako da smo zaista sretne, zadovoljne sa koliko postojimo kao udruženje. Već smo bile na defileu za 1. mart, bile smo 6. marta na sajmu za ono udruženje žena, gaze, jedan karantil, jedan hljeb. Presretne smo, uspjele smo za tako kratko vrijeme da mnogo toga učinimo. Evo, kao što sam već rekla, danas pravimo sajam, našu promociju našeg udruženja u našem gradu. Tako zaista da smo sretne. Sve članice se trude da svaka nešto doprinese na svoj način. Imamo bajramsko sjelo, još uvijek nemamo svoje prostorije, koristimo prostorije mjesne zajednice, ali zadovoljne smo i sa tim, pravimo bajramsko sjelo za sve naše članice. Znači, neka će donijeti burek, naravno, neka baklavu, neka će sok, tako da želimo da zajednički oživimo i doživimo ovaj bajram.
1: Možemo se prisjetiti početka 2024.

0: godine tih 30 žena uz podršku zastupnice u parlamentu Bosne i Hercegovine gospođe Aide Baručija. Nije li je puno gospođa Aide, već tri Aide u ovom trenutku ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine?
1: Zato da nam bi bilo zadovoljstvo da vi dođete kod nas, tako da bi napravile našu halu, stonu, baš bosansku, bile bi nas tri Aide.
0: Dakle, upravo te godine, dakle, toga mjeseca, uz 30 žena i uz podršku gospođe Baručija, osnovano je udruženje žena Blatušanke. Vaša prijateljica, gospođa Mirzeta Sinanović, kazala je: žene mogu puno toga. One su često hrabrije, spremnije, pravednije od muškaraca, samo ih treba osnažiti. Udružene žene mnogu još i više. Zato imate moju punu podršku za projekte koje planirate raditi, kako za vas same članice udruženja, tako i za vašu mjesnu zajednicu, kazala je ona Aida koja vas je osnažila upravo uz formiranje udruženja. Vjerujem da su vas i njene riječi zaista motivirale tog trenutka, rekoh, s početka 2024.
1: Pa uveliko nas motivira i dan danas. I gospođa Aida još nikad nas nije napustila, tu je uz nas, dođe nam u posjetu, čak šta, onaj naš počasni član našeg udruženja, žena jedna koja zaista se bori, koja nam daje vjetar u leđa i mi smo joj neizmjerno zahvalne.
0: Ono što možemo kazati, kažete, pripremate se za sutrašnji Bajram, pripremila ste se i za onaj karanfil koji je bio snaga znanja bosansko-hercegovačke žene o tome šta je zlo, a što je dobro, sa gospođa Aida iskustvom iz nama ratni 92. do 95. godine. Željeli ste uputiti pa jedan zagrljaj uz taj karanfil ženama Palestine. Vjerujem da vas sve to ohrabruje, je ta mogućnost da ste uz onu stranu koja se dobrom naziva.
1: Pa mi smo se trudile baš i bile smo jedino udruženje koje je zaista imalo te crvene karanfile, jer crveno, mi kažemo, sluti na radost. Čak i naše majice, naš logo je crveno-crni, jer ipak ne mogu, a da ne spomenem da je u našem naselju Blatuša bio prvi stadion našeg nogometnog kluba Čelik. Tako da, da eto, i mi, i malo smo se i na to fokusirale, povezale sve, pa tako da i naš logo crveno-crn na bijelim majicama. I željele smo da to crveno baš da bude ta ljubav, tako da smo i te karanfile zaista za žene Gaze iz ljubavi, jer i mi smo prošli taj rat i mi se sjećamo toga i željele smo na bilo koji način, eto, tom bojom crvenom da pošaljemo tu ljubav, tu našu snagu, da uputimo prema njima.
0: Vi ste to učinili i svome gradu. Mi smo također na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine nizali priče o Zenici, dolaskom proljeća. Zenica uz 588. stranicu svoga postojanja, jer upravo 1436. godine u historijskim dokumentima se prvi put navodi ime vašega grada, našega grada Zenice. Međutim, ono što će historičari kazati jeste da je Zenica bila naseljena i u prahistoriji, a danas o tome svjedoče i arheološke iskopine u Zenici i oko Zenice. Srećom, prekrasne su fotografije Zenice uz ovo proljeće, ali kazat ću i vašega udruženja, gospođo Malkoč.
1: Pa upravo tako, eto. Nama je to drago. Imamo, Blatuša jeste jedno od prvih i najstarijih naselja u Zenici. To su bile radničke barake i kuće koje je željezara davala na dugoročne kredite. Tako da i na to smo ponosne što smo, eto, uspjele mi baš te Blatušanke. Tako da se zaista trudimo i želimo da se osnažimo, da zajedno sve doživljavamo, proživljavamo, da oživimo ta sjećanja na djetinjstvo, na naše nane, dede, da jednostavno damo do znanja da želimo da se živi, da budemo u slozi, a Sarajevo i Zenica su uvijek bili povezani sa mnogo čime i tako da sam presretan.

0: zašto učestvujem u ovoj emisiji i što mogu da predstavim naše udruženje.
1: Možemo govoriti o ženama u nedogled, jer hrabrost bosansko-hercegovačke žene je zaista inspirativna, što želimo ukazati i porodičnim magazinom Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jer ona doista i jeste to. Ružama je, kaže mudro slovo, potrebno sunce, a ženama ljubav. Mi šaljemo ljubav bosansko-hercegovačkoj ženi u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Geometrija zvuka.
3: Vaš porodični magazin.
1: Svakoga utorka na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine nižemo priče Bosne i Hercegovine, kao da se Bosna i Hercegovina sama ispisuje djelovanjem brojnih udruženja, brojnih centara, onih koji žele unaprijediti ne samo život jedne žene, jednog muškarca, već bosansko-hercegovačkog društva. To upravo čine i članice udruženje Blatuša, koje djeluje u Zenici uz nas. Sa zadovoljstvom predsjednica udruženja, gospođa Aida Malkoč. Gospođo Malkoč, sjetili smo se i prošlosti, govorili o sadašnjosti, što je ono što vas očekuje u budućnosti, što je ono što ste na bijeli papir ispisali kao vaše želje, želje članica za unapređenjem položaja žena u Zenici?
0: Pa, čovjek kažu dok je živ, ono ima žene, tako i mi imamo žene. Imamo najveća nam je želja trenutna da dobijemo naše prostorije gdje ćemo se tek moći iskazati i pokazati i imati prostor za naše radove i prostor gdje ćete nas moći doći posjetiti. Znači, to nam je jedna od prvih želja. Druga želja nam je naravno da uspijemo da se što više žena odazove, da nas bude u što većem broju, da se slažemo, da odemo. Želja mi je da odvedem žene na vaš kakavac u Sarajevu, na te naše prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Imamo, znači, mnogo želja, mnogo ciljeva. E sad, s Božjom pomoći, nadamo se da ćemo i uspjeti u tome, da još mnoge bajrame dočekamo u ovom predbajramskom veselju, na našoj gradskoj tržnici Sajam, gdje su žene iznijele kolača, baš onih sve starih, od tulumbi do nekih modernih sad kolača, preko baklava, preko breskvica. Znači, žene su snaga, žene su moć, žene su i ljepota, i kad se sve to udruži, samo može da bude dobro i da iz nas izbija dobrota.
1: Kako bi kazao naš Ivo Andrić, žena stoji kao vrata na izlazu, kao i na ulazu ovoga svijeta.
0: Samo žene mogu ono što niko ne može. A mi se nadamo, još kad se udružimo, pa kad se ono, odmah se sjetim svog djetinjstva i one pjesmice, kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Tako i mi, to je naš moto. Kad se žene slože, zaista se sve može.
1: Dosta toga ste proteklih dana imali u svojim mislima, prisustvovali ste također jednom bitnome događaju. Vjerujem da vas ti događaji očekuju i u narednim danima, kada govorimo i u proljeću i o ljetu, o svemu onome što se niže poput stranica jedne knjige koju vi sada kao predsjednica udruženja u svoje članice ispisujete.
0: Pa mi se nadamo da će, naše su prve stranice ispisane lijepim. Znači, samim tim mi smo presretne što smo uspjele u tako kratkom roku da učestvujemo na sajmu za žene Gazi. I nadamo se da ćemo i nadalje samo pisati lijepe stvari, lijepe strance, neka naša veselja. Evo, očekujemo da će ovo bajramsko sjelo naše biti uspješno, da ćemo se uspjeti tu baš družiti i zapjevati našu staru sedalinku, bit će naš harmonikaš koji, eto, trudimo se zaista da budemo ono što i jesmo, žene pune snage, pune želja, pune volje, pune dobrote, ljepote, jednostavno puna riječ, puna usta riječi žene.
1: Vjerujem da se uz poslijepodnevne sate družite sa svojim prijateljicama u udruženju žena Blatušanke koje djeluje u Zenici. Želimo također i njih ponosob pozdraviti u

0: ustala sa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Što one navode? Što su njihove želje, snovi? Što je ono što im nedostaje? Što je ono što ih osnažuje?
1: Pa da vam kažem, Aida, žene su bile, ne znam kako da nađem pravo adekvatnu riječ, poslije ovih svih dešavanja, poslije ovih svih ratnih godina, žene su se nekako povukle u sebe, povukle su se u kuće, povukle su se same od sebe, onda su zavladale te neke bolesti, krize naravno, bez posla, djeca odlaze, pune smo tuge bile. I sad mi osjećamo za ovo kratko vrijeme da smo jače, da smo snažnije, da popunjavamo tu neku prazninu koju smo imale u duši, u sebi. I vjerujte, s početka je bilo da imamo jednom sedmično sastanak, ali ne, mi to sad, pa malte ne, skoro svaki dan smo skupa, minimalno nas 10-15, bez obzira na sastanke ili na to druženja u udruženju. Mi se družimo i van udruženja i održavamo te kontakte. Imale smo evo člancu koja je bolesna, pa smo je otišle obić, posjetit. Žena je toliko bila iznenađena, obradovana. I tako zaista se trudimo da sve članice budu pozitivne, podržavamo jedna drugu, jedna smo drugoj, ona potpora, ruka, podrška, pružamo jedna drugoj razumijevanje, ljubav, osmijeh. I vjerujte, presretne smo, mi na kraju tog nekog našeg druženja sjednemo, pijemo kafu naravno, pa i onda se nasmijemo i kažemo, Bože, pa danas smo uspjele, evo smo pune pozitivne energije, bilo nam je lijepo. I zaista se trudimo da ostanemo u tom pozitivnom duhu, da uspijemo, eto sad, prvi sad naš sljedeći korak je, imamo namjeru, ako Bog da iza Bajram, da obiđemo ove naše stare nane, kojima nema ko otvort vrata, da ih mi obiđemo, da im pokucamo, da im čestitamo taj Bajram, pa koje su pokrete da ih dovedemo u naše udruženje, da malo budu u našem okruženju, eto, da ne, jednostavno da ne budu same.
0: I neće biti same, kako rekao smo i kako je zapisao naš Nobelovac Ivo Andrić, žena stoji kao vrata na izlazu, kao i na ulazu ovoga svijeta, a mi smo uz tu hrabru i odvažnu bosansko-hercegovačku ženu koja djeluje u udruženju žena Blatušanke iz Zenice upravo otvorili vrata ovoga udruženja želeći upoznati i njihov odvažni svijet. Vaša Radio Federacija Bosne i Hercegovine uz porodični magazin ovoga puta uz udruženje žena Blatušanke iz Zenice, rekao smo uz bajramsku porodičnu sofru, ali i uz bijelu košulju za Mubarek Bajram. Gospođo Malkoč, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama s obzirom na to da smo, rekoh, otvorili vrata, to jest kapije vašeg udruženja, želeći vas upoznati. Što smo i učinili ovoga puta?
1: Draga Ida, hvala vam na učešću u vašoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i predstaviti naše udruženje. I zaista vam hvala, zaista ste otvorili naša vrata i Bujrum i za vas i za sve građane cijele Bosne i Hercegovine.
0: Vi ste u januaru 2024. godine ispisali Bilo nas je 30. Ja želim u budućnosti da se stranice nižu na kojima će pisati Bilo nas je 60, pa nas je bilo 90, 120, 150, a sve kako bi se osnažila bosansko-hercegovačka žena.
1: Hvala vam mnogo na tim željama. Ja moram reći da je od tih 30, od 9. januara do danas, nas već ima 45.
0: Mi šaljemo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine 45 ruža iz Sarajeva ka Zenici, već sada putuje talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz želju da i vaše udruženje prati snaga bosansko-hercegovačke žene. Hvala vam najljepša i uputite lijep pozdrav vašim prijateljicama, članicama udruženja.
1: Hvala i vama i mnogo vam zaista hvala i željela bih ako može da svim ljudima, svim građanima Bosne i Hercegovine zaželim Bajram Šerif Mubarek Osun od članica udruženja Blatšanke Zemlje.
0: Hvala vam najljepša, pozdrav vama, a slušateljima i slušateljicama također zahvala što su bili uz ovu

0: Ovo izdanje emisije Porodični magazin na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz utrošenje žena Blatušanke Zenica, uz bajramsku porodičnu sofru i sjećanje na prošlost, sadašnjost, ali želeći i budućnost. Darovali smo vam bijelu košulju za Mubarek Bajram, priču koju vam želimo darovati i ostaviti na vaš porodični prag. 90 neke kada smo bili izbjeglice u ulici Reisa Fehima Spahe u Sarajevu i kada se čitav jedan vješto sagrađeni svijet pod oštrim naletima vjetrova rata srušio na košate leđa moga oca i pao, uništavilo novoga početka. Ja sam bio tek radoznalo dijete i jedva sam išto znao onome što ih je ispilo, a ispilo je mnoge osmijehe sa njegovoga lica. Danas znam više, pa mi teže i pada, ali cijenim bolje sve što tada nisam cijenio. Bajrame, na primjer. Bila zima, tupa i nervozna, a majka na podu uz šporet na drva peglala očevu košulju bijelu za Bajram. Pegla bi se grijala na crvenoj cigli spuštenoj na platu šporeta na drva, a prstima po košulji kapala voda. Da ne pregori, da se bolje ravna. Vješte ruke moje mlađahne majke kragnu bijele košulje dovodile u red, pa preko čaršafa ravnale rukave oko svakog dugmeta i preko leđa. I izađe ispod matore pegle košulja bijelja od najbijeljeg neba, pa se penje na gorda očeva leđa, a ja gledam ga kao da je sultan. Pa ga poravnaju majčine ruke preko ramena i zategnu struk. Obiđu oko njega tražeći grešku, pa tek kada zavire u svaki pedalj, majčino se lice razvuče u osmi. A majka i danas, bez uzetka kao je i tih 90-ih u Fehima Spake, nikada ocu ne pušta košulju u ruke. To je veli njeno. I adet i sreća. Čovjek kada spremi za Bajram namaz i ispegla nježna majčina ruka. I ove godine, kao i svake, bijelu mu košulju za Mubarek Bajram. I svaki put bez izuzetka napravi mu kragnu prije nego što krene i popravi je. Ženske ruke veli najbolje znaju. Obrise ramena svoga muškarca. A moje je već minulo dječaštvo, ostalo ulici Fehima Spahe. Iz njega još jedino sačuvan adet da se bijela košulja oblači za Bajram. I sve nešto mislim dok ih tako gledam, kako li će i moje svanuti vrijeme. Zna to i majka, zato mi namiguje kad svoju kragnu popravljam sam za Mubarek Bajram. Priča je koju je ispisao Adis Ahmed Hođić, a koju vam uz bijelu košulju za Mubarek Bajram želimo darovati. Pozdrav će vam uputiti uz iskrene želje urednica i voditeljica porodičnog magazina Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Aida Hadži Abdić.
1: Filozofi, pedagozi, umjetnici, mudraci i još rijetki koji život dobro poznaju su rekli, nacrtali, pokazali i dokazali da ništa ne oslobađa, raduje i liječi kao ljubav. Nekoga voljeti. I svi koji su ovu poruku primili i o njoj promislili, kažu da je ovo istina. I s tim pokušavaju svako na svoj način to u praksu sprovesti. Međutim, kada knjigu zatvore, odmaknu se od lijepe slike, napuste salu neke dobre predstave ili ostave rijetkog mudraca iza sebe, samo što učine par koraka, ljudi ponovo postanu realisti. Zašto je to tako, pitaće se najviše pjesnici. Mnogi su već na ovu temu trošili tintu i mudre riječi, ali ljudi ko ljudi, teško šta mijenjaju. Možda bi pomoglo da čovjek iskrenije i dublje u sebe uroni i tamo probudi uspavano dijete i s tim saosjećanje prema drugima. A zatim u miru i uvijek iznova pomisliti kako bi bilo lijepo nekoga

0: ali tako da izgoriš. Kad su zaljubljenom Međnunu zabrinuti roditelji govorili da ta Lejla, u koju je ludo zaljubljen, izvan granica i racionalne kontrole, u suštini i nije toliko lijepa, nije vrijedna njegove ljubavi. On smireno odgovara, možda je zaista tako kako vi kažete, ali da vi Lejlu vidite mojim očima, ona je ljepša od svijeg svijeta. I svaki put kada udahnem, uzdahnem. I svaki put kada mislim, pomislim, šta mi radi Lejla. A kad ga drugi put upitaše, zašto toliko miluje i voli jednog psa lutalicu? Sretan odgovara, a kako da ga ne volim, jednom je prošao kroz Lejlinu mahalu. A jedne druge prilike, ugledao je Lejlinog psa, te je krenuo za njim, nadajući se da će ga on odvesti do mjesta gdje je bila voljena. Na putu je prošao pored grupe ljudi koji su klanjali. U povratku je ponovo prošao pored njih, pa mu oni rekoše, ej, malo prije si prošao pored nas, mi smo klanjali, zašto nam se nisi priključio u molitvi? A on reče, o, dobri ljudi, nisam vas ni vidio. Kada biste vi voljeli Allaha bar onoliko koliko ja volim Lejlu, onda ni vi mene ne biste vidjeli. Ponovite vašu molitvu, Bog vam se smilio.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Slušajte u programu Federalnog radija.
8: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
9: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 10 sati.
8: Federalni radio vam predstavlja audio zapis

0: Si Tarika Haverića.
1: Priče za slušanje.
0: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji.

0: analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj Bosna i Hercegovina još uvijek pokušava ispuniti barem jednu obavezu prije nego što Evropska unija ispuni prijetnju da nam zatvori kasu. Od 113 reformskih obaveza iz plana rasta, nula ispunjenih. Ali ne brinite, ministri iz SNSD-a poručuju da nam evropski novac i onako ne treba, jer su to krediti. Dakle, prvi put u istoriji imamo vlast koja je protiv zaduživanja, osim kad ga oni dogovaraju. U međuvremenu, Washington mijenja politiku prema Zapadnom Balkanu. Novi izvještaj State Departmenta upućen Kongresu više ne govori o izgradnji države, nego o stabilnosti, energetici, investicijama i interesima američkih kompanija. Drugim riječima, Amerika više neće popravljati Balkan iz ljubavi, nego u okviru poslovnog plana. Ko će naslijediti Kristijana Šmita i hoće li novi visoki predstavnik imati bonske ovlasti, moglo bi biti poznato već za nekoliko dana. Spekulira se o više imena, dok u Republici Srpskoj već tradicionalno traže gašenje OHR-a, institucije čije odluke ne priznaju, ali ih uredno komentarišu svaki dan. Govorit ćemo i o padu izvoza namjenske industrije, jer kod nas čak i industrija oružja u današnje vrijeme uspjeva promašiti metu, a uzroke analiziramo s privrednim stručnjakom Igorom Gavranom. I dok političari pričaju o milijardama, rudari Zeničkog rudnika prijetili su štrajkom glađu da bi dobili zarađene penzije. U zemlji u kojoj se svi kunu u radnika, rudari ponovo dokazuju da je najdublja jama zapravo administracija. Ostanite na valu, sedmodnevno počinje. Novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu mogao bi biti poznat već u junu, ali mnogo važnije pitanje od imena jeste hoće li uz funkciju dobiti i bonske ovlasti ili samo službeni pečat, dvije zastave i broj telefona na koji se niko ne javlja. Prema diplomatskim spekulacijama, Evropa bi rado visokog predstavnika koji smiruje tonove i piše zabrinuta saopštenja, dok Amerikanci navodno žele manje eksperimenta sa dejtonskim terapeutima, a više lokalne odgovornosti.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija. Širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Požar kod Jablanice, zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga BiH. Dodik i američka administracija, nije isključeno ni formiranje

0: postavljanje trajne američke vojne baze u blizini Banja Luke, izjavio profesor Zijad Bećirović. Hrvatska slavi dan državnosti. Okončani pregovori američkih i iranskih pregovarača, čeka se odluka Donalda Trumpa. Danas svjetski dan multiple skleroze, u BiH više od 3000 oboljelih. BiH reprezentaciju nakon utakmice protiv Sjeverne Makedonije oko 30.000 građana ispratilo na svjetsko prvenstvo. Vrijeme sunčano i toplo. S prepunog stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu oko 30.000 navijača ispratilo je reprezentaciju Bosne i Hercegovine s prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije na svjetsko prvenstvo. Utakmica je završila bez golova. Reprezentacija BiH sada putuje preko Atlantika u Sjedinjene Američke Države, gdje će 6. juna u St. Louisu imati generalnu probu protiv Paname i gdje se tradicionalno očekuje masovna i fanatična podrška dijaspore. Selektor Barbarez.
1: Ja sam ponosan što se ovo sve dešava i što je pun stadion bio radi momaka i stvarno su zaslužili da se i stadion napuni. Uvijek je drago biti nasmijena lica, uvijek je drago biti ljude koji ti žele sreću, koji su došli radi tebe tu. Ja mogu samo biti ponosan na ovo sve što se dešava u zadnjim mjesecima i nadam se da ćemo ljude obradovati, sve stanovništvo i navijače u junu i možda i julu.
0: Zbog aktivnog požara borove šume na nepristupačnom terenu u reonu Pisvira kod Jablanice zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je izbio jučer poslije podne, a pripadnici vatrogasne jedinice Jablanica gasili su ga od 14.30 do 21 sat. Prema informacijama s terena, vatra je i dalje aktivna zbog nepristupačnosti područja zahvaćenog požarom. Komentarišući informacije da bi novi visoki predstavnik mogao postati italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, direktor IFIMES-a iz Ljubljane Zijad Bećirović rekao je da će funkciju sigurno preuzeti neko iz Europe, ali da ključnu riječ imaju velike sile. On je podsjetio da je riječ o bivšem ambasadoru Italije u Rusiji i Srbiji te članu Malteškog reda. Gostujući na Face televiziji govorio je i o Bosni i Hercegovini, odnosima međunarodne zajednice prema regiji i političkim potezima Milorada Dodika i Dragana Čovića. U komentaru o odnosima Dodika sa američkom administracijom naveo je da nije isključeno ni formiranje trajne američke vojne baze u blizini Banje Luke.
2: On je izdao instrukcije, znači svojim kadrovima u sigurnosno-obaveštajnom, u oružanim snagama, da apsolutno svu svoju saradnju podrede Amerikancima. Znači bezpogovorno, znači u svakom smislu, tako da tu nije isključeno ni formiranje, znači trajne vojne baze Sjedinjenih Američkih Država, pa na kraju krajeva vidite tu simbolikom dovodite američke generale, manje više su istrošeni generali s nekim hipotekama koje su imali u Sjedinjenih Američkih Država zbog sukoba sa pravosuđima, u stvari sva ta sadašnja administracija, manje više ključni ljudi su imali problema sa pravosuđem, ali nemojte da vas iznenadi da sutra kaže da Milorad Dodik klasa, odnosno njegovi kadrovi, i da bude američka vojna baza recimo u Mahovljanima. To Amerikance zanima. Imali bi stvari u predgrađu Banja Luke, američku vojnu bazu, a kakva je lota Milorada Dodika, njemu bilo dovoljno da neki njegov čovjek ima tamo kantinu i da on može opsluživati i zarađivati u kantini, samo da on nešto dobiva. To je ta jedna vrsta pohlepe, to je nešto nezaustavljivo kod takvih tih ljudi. Generalno, manje više, većina političkih elita u Bosni i Hercegovini je takvog mentalnog slopa, a s obzirom da je on najgrlatiji, on time skreće pažnju na sebe, znači samo što više i sačuvati to bogatstvo, a da bi to uradio, spreman je sve, pa na kraju i američku vojnu bazu u Bosni i Hercegovini.
3: Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović u Banja Luci su potpisali dan ranije memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje. Dio te identifikacije je da uđemo u projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje, rekao je. Budimir je naveo da MUP razmišlja o nabavci nekoliko više namjenskih helikoptera, prije svega onih koje proizvodi kompanije iz Sjedinjenih Država.

0: Potpredsjednik entiteta RS-a Čamil Duraković ponovo se kandidovao za predstojeće izbore. Smatra da njegova politika ne odstupa od državotvorne politike. Ostaje da vidimo hoće li probosanske stranke dogovoriti zajednički nastup za Narodnu skupštinu RS-a i parlament Bosne i Hercegovine, jer tu nam je matematički neophodno da pređemo cenzuse. Ako tu ne budemo išli zajedno, bojim se da nam prijeti gubitak pozicija koje su nam ustavom zagarantovane, kaže Duraković. Ističe da postoji prijetnja sa sva četiri mandata budu iz srpskih stranaka. SNSD igra igru u kojoj je već najavio kandidaturu Denisa Šulića za mjesto potpredsjednika RS-a, što je opasno. SNSD namjerava nam oduzeti ključne pozicije u Republici Srpskoj ako ne budemo jedinstveni, kaže Duraković.
1: Nema nikakve promjene u odnosu na ono što se desilo u avgustu prošle godine kada su ukinuli, zato je najviše i boravim u Srebrenici jer meni je oduzeto stanarsko pravo u Banja Luci, ako eto, po nekoj funkciji bi trebao imati pravo kao svi drugi u ovoj zemlji, ali eto, nažalost nije tako, ali to nas nije sigurno spriječilo da jasno, javno i slobodno iznosimo svoje stavove. Dakle, ako neko od nas očekuje da se povinujemo politici Milorada Dodika da bi nam se sažalili, da nam nešto daju što nam pripada zakonom, onda to neće doživjeti. Ukoliko neko ili bilo ko želi partnerski odnos na ravnopravnim osnovama, mi smo spremni uvijek razgovarati i tu smo. Tako da ništa se nije promijenilo, niti smatram da će se promijeniti, jer obzirom da je riječ o isključivo funkcionerima SNSD-a koji rade po nalogu nikoga drugog do Milorada Dodika.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave naše stranke SDS-a, Snage naroda i BPS-a. Kako je saopšteno, razlog za neovjeravanje prijava naše stranke i SDS-a jesu ranije izrečene novčane kazne koje još nisu plaćene. Kada je riječ o Snazi naroda i BPS-u, CIK je utvrdio da te stranke nisu ispunjene zakonske uslove jer nisu dostavile minimalan broj validnih potpisa podrške. Rok za popravku nedostataka je 2 dana.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odgovorno upravlja javnim financijama i redovno izvršava financijske obaveze. Narativom o zaduženju opozicija pokušava stvoriti političku paniku u vezi sa procesom koji je potpuno normalan i standardan u svim ozbiljnim ekonomijama, poručio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
2: Ističe da se zaduženje ne obavljaju u tajnosti, te da su planirana i predviđena budžetom koji je usvojen u oba doma parlamenta. Građanima treba jasno reći da zaduženje nije nestanak novca, nego alat koji koriste sve države kako bi uredno izvršavale obaveze i ulagale u razvoj, naveo Nikšić. Ranije su iz SDA kazali da je zaduženje vlade na londonskoj berzi za 800 milijuna eura očajnički predizborni potez kojim vlast gura građane federacije u dužničko ropstvo.
0: Hrvatska danas svečano obilježava Dan državnosti, prisjećajući se 30. maja 1990. kada je u Zagrebu konstituisan prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja nezavisne i demokratske države. Delegaciju Hrvatskog sabora i vlade predvodili su predsjednici Gordan Jandroković i Andrej Plenković, koji su položili vijence kod spomenika domovini. Premijer Andrej Plenković.
3: Na nama je danas da njegujemo poštovanje prema Hrvatskoj državi, prema njenim simbolima, prema ključnim danima, da se upravo to nasljeđe što bolje prenese na nove, mlade generacije, generacije koje se danas možda i ne sjećaju tih vremena, a kako vrijeme prolazi, takvih ljudi je naravno što više. No, poštovanje prema hrvatskim braniteljima i prema Hrvatskoj državi institucijama je ono što je ključno. Također, izazovi s kojima se danas suočavamo su drukčije prirode, oni nisu prirode tranzicije iz jednopartijskog sustava u višestranačje, nisu iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, nisu iz mira u rat i iz rata u mir, nego su to izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društvene kohezije i nastojanje da kroz brojne krize s kojima je svijet i Europa i Hrvatska suočen proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo svi na okupu. Zato svima od srca želim sretan Dan državnosti.
2: Svijet. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donesene odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor lista

0: Naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još trebaju biti razmotrena, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, na sastanku je razmatran okvir sporazuma kojim bi se produžilo primirje Sjedinjenih Država sa Iranom za 60 dana i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen traži od članica Europske unije da podrže ambiciozan plan za obuzdavanje uvoza kineskih visokosubvencioniranih proizvoda. Von der Leyen dugo traži i strožije mjere kako bi zaštitila ključne evropske industrije od nelojalne konkurencije iz Kine, ali se tome protivi nekoliko članica koje žele održati dosadašnje trgovinske odnose s Pekingom, piše Politico. Među članicama Unije dogodio se raskol u vezi sa trgovinom s Kinom. Francuska traži zaštitu svojih industrija, dok Njemačka ne želi radikalne poteze, bojući se da bi mogli izgubiti pristup ogromnom kineskom tržištu.
1: Slušate vijesti Federalnog radija u nastavku o aktuelnostima u zemlji. Vlada Unsko-Sanskog kantona donijela je odluku o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi, čime će prvi put biti uspostavljena jedinstvena elektronska evidencija dodjele poticajnih sredstava s ciljem jačanja transparentnosti, efikasnijeg nadzora nad trošenjem javnog novca i prevencije korupcije.
0: Registar će objediniti podatke o korisnicima poticaja, modelima podrške, iznosima dodijeljenih sredstava i statusu njihove realizacije. U vladi smatraju da će ovaj sistem doprinijeti većoj odgovornosti institucija i povjerenju građana u upravljanje budžetskim sredstvima namijenjenim razvoju poljoprivrede.
1: Povodom Svjetskog dana multiple skleroze, koji se obilježava 30. maja, ponovo je otvoreno pitanje dostupnosti terapija, pravovremene dijagnostike, ali i svakodnevnog života osoba koje se suočavaju sa tom bolešću. To je hronična bolest centralnog nervnog sistema koja pogađa mlađe ljude i trajno utiče na kvalitet života, a procjene govore da u Bosni i Hercegovini s tom dijagnozom živi 3500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multipla skleroze kantona Sarajevo, Gordan Muzurović.
2: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija, koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno. Nismo baš imali imunomodulatora na raspolaganju kao što imamo sad. Imali smo svega dva imunomodulatora i budžet za cijelu tu priču, evo znam podatke za federaciju, je bio minimalan, tako da je možda 8 ljudi godišnje dolazilo uopšte u priliku da dobije svoju terapiju. Sve se to promijenilo na jedan određen način, ja neću reći zaslugom participacije evo ovog udruženja, odnosno uloge pacijenata u procesu donošenja odluka, nego kroz jedan multidisciplinaran pristup, pravi čini mi se. Sad imamo situaciju da imamo 15 imunomodulatora, da je taj budžet mnogo veći, da lista čekanja koja je nekad bila 5 godina samim tim omogućavala, odnosno ne omogućavala da čovjek uopće dobije svoju terapiju ili kad dođe na red već je bio nereferentan za nju.
1: Kultura. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras u 19 sati i 30 minuta bit će izveden operni diptih Kavalerija Rustikana Gianni Sicchi. Uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom Ane Zorane Brajović i u režiji Aleksandra Nikolića, solisti Sarajevske opere Hanadi Karić i Tomislav Perić.
3: Mislim da je divno što smo spojili sada tragediju i komediju. Nastale su obje u Italiji. Jedna je sjeverni dio Italije, Firenca. Gianni Sicchi se dešava dakle u Firenci, a Cavalleria Rusticana na jugu, na Siciliji. Dvije totalno različite kulture. Imaju jednu spojnu tačku, a to je da su obje nastale u periodu verizma. Dakle, Cavalleria Rusticana je kraj 19. stoljeća, a Gianni Sicchi početak 20. stoljeća. Najvažnija razlika u Cavalleria Rusticani to što su emocije u prvom planu. Radi se o napetosti, strasti, realnim likovima i svakodnevnog života. Znači, nije više tema o kraljevima, o nekim mitološkim likovima.
4: Trebamo znati zapravo i u kontekstu kojeg je vremena nastalo to djelo. Jer autor je sigurno to nešto povezao sa tim vremenom, Francuska revolucija, neka dešavanja u svijetu. Sve to protumačiti, rastumačiti samom sebi, shvatiti kontekst samog tog djela. To je uvijek čak možda i bitnije nego sami tekst koji piše.

0: a što se tiče samog jezika i pjevanja, dakle to je jedan veliki, veliki, ogroman proces.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se o dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Poljugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Gradina, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
3: Ivan Sedlo 17 stepeni, Sokolac 18, Sarajevo 19, Srebrenica 21, Livno, Prijedori, Tuzla 22, Banja Luka, Doboj, Sanski most 24, Bijeljina, Gradačac 25, Trebinje 26, Mostar 27. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni i sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini i jugozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Kultput. Samo kulturne vijesti. Kultput. Dobar dan, poštovani slušaoci. 31. ljetni Univerzitet Tuzla. I ove godine, kao već više od tri decenije, okupit će profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva, uz niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja.
6: Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju univerziteta u Tuzli.
7: Predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika univerziteta u Tuzli, nego i studenata univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne.
6: Program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta obuhvata više od 20 različitih sadržaja iz oblasti društvenih, humanističkih i tehničkih nauka, a među planiranim događajima nalaze se i panel diskusije posvećene savremenim tehnološkim procesima. Jasmina Okičić-Džindo, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
8: Na kojem ćemo raspravljati o izazovima primjene i evo umjetne inteligencije kako u obrazovanju, tako i naučno-istraživačkom radu. Ono što ćemo u okviru tog panela predstaviti jesu i rezultati jednog

0: još uvijek istraživanja u toku koji je vezan za generalnu pismenost u oblasti umjetne inteligencije među studentima Univerziteta u Tuzli.
1: Ljetni Univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđujući kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Usor je u izdanju Opće knjižnice promovirana knjiga Arheološka baština usorskoga kraja od paleolitika do kasne antike. Grupe autora Daliborka Matošović, Age Mujkanovića i Ante Vujnovića pod mentorstvom doktora arheologije Tonka Rajkovače, profesora sa Cambridge univerziteta, a porijeklom sa ovih područja.
3: Riječ je o dijelu, svojevrsnom nastavku projektne aplikacije očuvanje povijesti Usore i arheološke baštine usorskoga kraja koje igra ključnu ulogu u očuvanju i promociji zavičajne baštine, djelujući kao trajni zapis lokalne povijesti i iznimno bogatog arheološkog nasljeđa. Ago Mujkanović i Ante Vujnović, koautori knjige.
4: Već u paleolitu ljudi su ovdje pronašli svoje utočište. Imali su dovoljno prirodnih resursa, izuzetno dobru klimu koja im je omogućila da opstanu na ovim prostorima. Ono što krasi ovaj kraj jeste izuzetno bogata arheološka baština.
5: Neki nisu do kraja ni arheološki istraženi i njima ja pretpostavljam da u skoroj budućnosti prestaje i sustavna arheološka istraživanja, pa na nekim mislim da ima potrebe za revizijskim arheološkim istraživanjima.
3: Publikacija je nastala pod budnim okom šefa za istraživački sektor na Univerzitetu Cambridge, doktora arheologije Tonka Rajkovače, porijeklom sa ovih prostora. Sa iznimno bogatim arheološkim nasljeđem svijet treba, ističe doktor Rajkovača, na propisan način upoznati.
6: Mi smo izuzetno bogati, samo je najveći problem je bogatstvo se priznaje tek kada je verifikovano. Ako bogatstvo nije napisano nešto o njemu, ako nije publikovano, ako nije negde zavedeno, ono ne postoji.
3: U Usori rade koliko mogu. Potpora je za ovaj potvat stigla iz Zeničko-Dobojskog kantona. Daliborka Matošević, koautorica i direktorica javne ustanove Opća knjižnica u Usori, i Marinko Tokić, pomoćnik ministra za kulturu Zeničko-Dobojskog kantona.
7: Nadamo se da će publikacija otvoriti interes za institucionalna djelovanja, jel u smislu zaštite usorske kulturne baštine, zaštite svega onoga što smo u ovoj knjizi opisali.
8: To je prije svega važno za lokalnu zajednicu, ali isto tako je jako važno i za cijeli kantu, pa čak možemo reći i za cijelu državu.
3: Zbirka Arheološka baština Usore za sada se nalazi u odjelu zavičajne zbirke Usorske knjižnice. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
2: Još danas je otvorena jedna zanimljiva izložba u Visokom. Dio radova Collegium Artisticum 2026, arhitektura i likovni radovi visočkih umjetnika. A u organizaciji NVO Setup iz Visokog i Likum 76. O izložbi je govorio predsjednik Upravnog odbora Asocijacije arhitekata Bosne i Hercegovine, profesor Adnan Pašić.
9: Tu je izložba koja je mali presjek najviše u stvari arhitektonskih radova koji su prijavljeni ove godine na tradicionalnu izložbu Collegium Artisticum, koja je posebna izložba u regiji jer okuplja tri udruženja, umjetnička udruženja u Bosni i Hercegovini, znači udruženje likovnih umjetnika, tako da su večeras sa nama izloženi radovi kolega i kolegica iz Visokog koji su članovi tog udruženja, kolega i kolegica iz udruženja arhitekata u Bosni i Hercegovini, i ovdje koliko sam vidio nemamo, ali sa nama uvijek izlažu i kolegice i kolege iz udruženja primijenjenih umjetnika u Bosni i Hercegovini. Taj fenomen je započeo negdje 39. godine sa organizacijom udruženja koje se zvalo Collegium Artisticum, i to udruženje je, su sačinjavali umjetnici iz najrazličitijih oblasti, likovnih umjetnosti, pozorišnih, muzičkih umjetnosti, ali i arhitekti. I udruženje je imalo nekih dvije godine mogućnosti da funkcioniše kao tako, drugi svjetski rat je prekinuo njegov rad, od 75. godine se u Sarajevu, u sadašnjoj galeriji Collegium Artisticum, organizuje prva zajednička izložba nakon drugog svjetskog rata, koja ove

0: održana, evo, znači to 51.
1: U okviru obilježavanja dana Tolise potpisan je sporazum o kulturnoj saradnji između Tolise i Lepenice. Kulturna je to saradnja dva kraja, a kako navode potpisnici sporazuma, korist će biti obostrana, puno je toga što veže Hrvate ova dva kraja, cilj je sačuvati i baštiniti identitet te ga prenijeti mlađim generacijama. Potpredsjednica Federacije Lidija Bradara.
2: Da će Lepenica učiti od Tolise, da će Tolisa nešto učiti od Lepenice. Jako puno je zajedničkih tema koje imaju ove dvije sredine, jako puno zajedničkog identiteta, iako smo na dva kraja Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da će ova suradnja biti dobra, vjerujem da će prijateljstvo koje se razvilo između mene i Tolise, između mene i udruge Terra Tolis. Isto tako, ja sam Kiseljačanka, pa nije Lepenica nešto što je meni blisko.
1: U galeriji općine Novi Grad Sarajevo postavljena izložba pod nazivom 110 godina od smrti Osmana Đikića. Osman Đikić je u periodu kada je djelovao bio kontraverzna ličnost pomalo, ne samo što je bio književnik, već i društveno angažovani intelektualac koji je imao hrabrosti da prevaziđe društvene norme koje su važile za jednog klasičnog intelektualca po tadašnjim normama. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Đana Kuk.
3: Prvo moram spomenuti njegovu ljubav, njegovu Zoru, glumicu koju upoznao dok je radio kao činovnik u Brčkom, u hotelu Posavina, s kojim je živio, koji je kasnije oženio, što je tada bilo jednostavno nemoguće u tom periodu da jedan Bošnjak oženi pravoslavku, znači glumicu, ali to je bila velika ljubav. Nažalost, on je vrlo mlad završio svoj život. 36. godine je umro. Obolio je kao i njegova Zora i nije ostalo faktički ostavštine iza njega. Tako da je ovaj proces, istraživački proces pravljenja, znači produkcije izložbe, bio vrlo interesantan, jer mi faktički u arhivu muzeja nemamo ništa o ostavštine Osmana Đikića, tako da smo u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom, Bošnjačkom zajednicom kulture, krenula sam u faktički pravi istraživački pohod kroz baštinske institucije, počevši od arhiva Bosne i Hercegovine, koji se nalaze u Sarajevu, zatim od arhiva Hercegovine u Mostaru, muzeja Hercegovine, arhiva Brčko i biblioteke Bošnjačkog instituta. Nije bilo dosta dokumenata, ali one koje sam našla su vrlo vrijedni. Čak sam i u arhivu Bosne i Hercegovine naišla na rukopis, ali je nametka na osnovu kojeg možemo saznati da on negoduje zašto Osman Đikić, zašto se met Osmana Đikića treba zahraniti u modernom mauzoleju, a ne kako se već muslimani sahranjuju. Znači, to je interesantno. Dosta pjesama Osmana Đikića, bilo da se radi o njegovim rodoljubivo-patriotskim pjesmama, pjesmama koje imaju ljubavnu tematiku ili religioznim pjesmama, one su objavljene u tadašnjim časopisima koji su bili vrlo aktualni i koji su bili vrlo rado čitani. U Gajretu, u Zori, u Beharu i u Biseru. Osman Đikić je čak bio urednik Gajreta u jednom periodu. I šta se tad dešava? On je od Gajreta koji je bio prvenstveno politički, uređivačka politika je bila takva da je bio politički, više političkih tema je bilo aktuelno tada, znači listajući časopis Gajret, on je uspio da napravi iskorak da unese više književnih tema. Znači, tu su bile njegove pjesme, pjesme njegovih saradnika i možemo reći da je on stvarno bio hrabar znači, u tom okruženju u kom je živio i jednostavno, nažalost, tako hrabar i umro.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije.

0: Sport.
1: Dobar dan želim. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom u Sarajevu odigrala 0-0. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope večeras u Budimpešti igraju Arsenal i Paris Saint-Germain. U prvoj nogometnoj ligi federacije na programu su utakmice 25. kola. Subota je u Živinicama dan polufinala takmičenja rukometaša za kup Bosne i Hercegovine. Košarkaši Oklahoma i San Antonija noćas odlučuju o finalisti play-offa NBA lige. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci Zlatnu ligu nacija u Poljskoj nastavila pobjedom. U režiji danas Emir Pokrklić, u studiju Jadranko Fejzić. Nakon kraćih priprema u Sarajevu imali smo priliku ispratiti i prvu probu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Duel sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu okončali smo bez pogodaka. Selektor Sergej Barbarez je pored povrijeđenih Harisa Tabakovića i Ivana Šunjića odmarao i golmana Nikolu Vasiljate, Seada Kolašinca i Edina Džeku. Ostali su, uključujući i tri debitanta, imali priliku zaigrati pred punim tribinama.
2: Ja sam ponosan što se ovo sve dešava i što je pun stadion bio radi momaka i stvarno su zaslužili da se i stadion napuni. Uvijek je drago biti nasmijena lica, uvijek je drago biti ljude koji ti žele sreću, koji su došli radi tebe tu. Ja mogu samo biti ponosan na ovo sve što se dešava u zadnjim mjesecima i nadam se da ćemo ljude obradovati, sve stanovništvo i navijače u junu i možda i julu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite što valja, što ne valja. I moram razumjeti isto igrača jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo tri debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i vidjet ćemo šta i kako dalje. S druge strane da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar. Mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti.
1: Veče prije imali smo priliku pratiti i Katar. U Dublinu je izgubio od Republike Irske rezultatom 0-1. Švicarska će u nedjelju, 31. ovog mjeseca, u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu, Uzbekistan. Naša naredna provjera će biti i generalna proba. Igraćemo protiv Paname 6. juna u St. Louisu. Utakmica počinje u 21 sat. Mundial inače otvara utakmica Meksiko-Južna Afrika 11. juna u Mexico City-u, a dan kasnije u Torontu naša reprezentacija će igrati sa selekcijom Kanade. Selektor reprezentacije Kanade Jesse Marsh saopštio je konačan spisak od 26 igrača za predstojeći mundijal. Uprkos problemima sa povredom, tu je ime kapitena i najveće zvijezde tima Alfonsa Davisa. Bayernova adut po lijevoj strani terena predvodit će tim u kojem su još napadač Juventusa Jonathan David, Steven Eustakio iz Porta, Villarealovi Tejon Bjurkenen i Tani Oluwaseyi te Kyle Larin iz Majorke. Čak 13 igrača sa ovog spiska nastupalo je i u Kataru 2022. godine. A Englezi dominiraju evropskom klubskom nogometnom scenom. Ove su sezone osvojili 2 od 3 finala, a nakon Aston Villa u Ligi prvaka Evrope, u Ligi Evrope i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA Ligi, večeras šansu ima i Arsenal koji u Budimpešti protiv Paris Saint-Germaina igra finale Lige prvaka Evrope. Pehar namijenjen najboljem, topnici bi podigli uvis prvi put u istoriji. Paris Saint-Germain je aktuelni prvak Evrope i nakon Real Madrida ima priliku postati tek drugi klub u istoriji koji je odbranio ovaj naslov. Utakmica Paris Saint-Germain-Arsenal na stadionu Ferenc Puškaš počinje u 18 sati. A pred nama su i ogledi 25. kola prve nogometne lige federacije. U 17.

Sport. Još jedan pogled prema dvoranama. Subota će u Živinicama biti dan polufinala takmičenja rukometaša za kup Bosne i Hercegovine. Košarkaši Oklahoma i San Antonija noćas igraju majstoricu polufinala play-offa NBA lige. Sada još o sjedećoj odbojci, tenisu i atletici prije odjave. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci jučer je uspješno počela Zlatnu ligu nacija u Poljskoj, a danas takmičenje nastavila pobjedom nad selekcijom Njemačke u trećem kolu rezultatom 3-2. Prethodno je u ogledu prvog kola savladala selekciju Ukrajine 3-0, u drugom krugu istim rezultatom bila bolja od Mađarske. U 16 sati i 30 minuta igra protiv Hrvatske. Bosna i Hercegovina je aktuelni prvak i vlasnik svih naslova od početka ovog turnira 2021. godine. Ima dakle komplet 5 uzastopnih zlatnih medalja. Šesti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je iza nas. Na programu bili mečevi trećeg kola. Nijemac Aleksandar Zverev savladao je Francuza Quintana Alisa 6-4, 6-3, 5-7, 6-2, a treći na tom spisku Srbijanac Novak Đoković izgubio od Brazilca Joao Fonseke 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 7-5. Danas će Kanađanin Felix Auger-Aliassime igrati sa Amerikancem Brendonom Nakashimom, Amerikanac Francis Tiafoe sa Portugalcem Jaime Fariom, između ostalih. U ženskoj konkurenciji poljski derbi trećeg kruga pripao je Igi Świątek, Martuli Neca vladala 6-4, 6-4. Ruskinja Mira Andrejeva bila bolja od Čehinje Marije Buzkove 6-4, 6-2, a nastavak takmičenja izborile su još Čehinja Karolina Muhova, Ukrajinke Marta Koščuk i Jelena Svitolina. Prva nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabalenka, danas igra protiv Australijanke Darije Kasatkine, Amerikanka Coco Gauff sa Latvijkom Anastazijom Potapovom. Na mrežu će još Amerikanke Madison Keys i Amanda Anisimova, između ostalih. A za sutra je zakazan miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u Rabatu. U muškoj konkurenciji ćemo imati priliku pratiti bacače kugle i koplja te trke na 200, 400, 800, 1500 metara te 3000 stipl-čest. U konkurenciji atletičarki skok u vis i skok sa motkom, disk te trke na 100, 200, 800 metara i 400 sa preponama. Predstavit će se svjetska rekorderka u skoku u vis Jaroslava Mahučik, trostruki prvak svijeta u bacanju kugle Ryan Krauser, olimpijski prvak na 200 metara, Lesil Tebogo na 400, Quincy Hall, između ostalih. I evo toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom u Sarajevu sinoć odigrala 0-0. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope večeras u Budimpešti igraju Arsenal i Paris Saint-Germain. U prvoj nogometnoj ligi federacije na programu imaju utakmice 25. kola. Ova subota je u Živinicama dan polufinala takmičenja rukometaša za kup Bosne i Hercegovine. Košarkaši Oklahoma i San Antonija noćas igraju majstoricu polufinala play-offa NBA lige. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci drugi dan Zlatne lige nacija u Poljskoj nastavila pobjedom. Svako dobro želim.

0: odrastanje, slušate različite poruke kako biti LGBTQ osoba nije okej, da je to bolesno, da je to poremećeno, da takve osobe su skranjute iz društva, da ih ne prihvaćaju u društvu. I kada učite u obrazovnom sistemu o LGBTQ osobama pod istom kategorijom kao pedofilija, onda nekako ni ne možete imati u redu mišljenje ni o sebi kada shvatate da zapravo jeste pripadnici LGBTQ populacije. Nekako je vrlo izazovno jer vrlo rano zapravo shvatate da ćete imati vrlo komplikovan život. U tu negdje kompleksniju priču ulazi i ukoliko imate porodicu koja ne razumije, koja ne prihvaća, sa kojima morate negdje da objašnjavate, da pokušavate nekako da shvate da ste vi zapravo njihovo dijete i da nije problem koje ste seksualne orijentacije nego kakav ste čovjek. Mnogo je tu zapravo izazova. Ja sam malo starija i nekako moj proces autovanja i samo autovanja je prolazio krajem 90. i početkom 2000-ih bilo je jako izazovno, tad ni internet nije bio nešto razvijen, nismo stale društvene mreže. Naprosto nekako osjećate da ste sami na tom svijetu i da ste jedini takvi i nemate podrške. Međutim, nije to uvijek tako jednolično, jeli? Postoji uvijek prijatelji. Ja mislim da su prijatelji vrlo važna karika u podršci LGBTQ osobama. Meni su iskreno bili prijatelji važna adresa kojoj sam se obratila za podršku i gdje sam zapravo i dobila od određenih, jeli, prijatelja podršku koji su bili nekako moj vjetar u leđa da ne odustanem. Meni je recimo jako važno bilo, ja dolazim iz male sredine, ja nisam iz Sarajeva, meni je itekako bilo važno da ne krijem svoj život i da budem ono što jesam u potpunosti.
1: Od momenta je to u manjoj sredini otkriveno?
0: Pa nije na početku, da, nije na početku, ali vrlo brzo, zapravo mala sredina je to, se vrlo brzo otkrije.
1: Je li bilo etiketiranje?
0: Pa naravno da jeste, mislim. Vidite, kad vam neko kaže lezbejka je lezbača, meni to ne smeta zato što ja, to je činjenica, ali mislim da nije problem u tome, problem je u tome kako ljudi zapravo to karakterišu i oni žele zapravo time da vas uvrijede i da vas obezvrijede i to je ono što negdje zapravo je odgovornost društva da skrene pažnju, da se takve stvari zapravo ne bi trebale dešavati. A sa druge strane, LGBTQ osobe prolaze i tekako veliki proces težine života u ovom društvu. Nekako se na LGBTQ osobe gleda na nekako, morate da budete tri puta bolji da biste bili prihvaćeni u društvu. Jer ako ste jednaki sa ostatkom društva, nedovoljno ste dobri zato što ste gej. I to je nešto što apsolutno je nefer i nije u redu na takav način, jeli, da nekako bivate u društvu. I morate da se konstantno dokazujete da ste vi dovoljno dobra osoba da bi vas društvo prihvatilo. Što je veliki teret za svaku osobu, pri tome paralelno sa tim, jeli, morate da se uhvatite u koštac sa životom, sa pronalaskom posla, sa izazovima koje imate u porodici, ljubavima koje imate, prekidima i svem onome što, jeli, čini život. I nije ni malo jednostavno naprosto obuhvatiti to. Zbog toga mnoge LGBTQ osobe dan danas ne bivaju out, ili su out određenim ljudima, obično prijateljima, vrlo rijeđe porodici. Iako bih rekla nekako da možda novije generacije sve više i više se outuju porodici, iako sve više i više nailaze na različite izazove i probleme. Jedna od mojih profesija u životu je i psihoterapeutkinja i radim dosta sa LGBT.
1: To me zanima, ta mlađa populacija koja dolazi, obraćaju li on se?
0: No, apsolutno, uglavnom oni se obraćaju
1: oni. Jer mi smo ljudi koji kriju. I kad si bolestan, nekako si etiketiran na neki način. Ili se bar tako osjećaš.
0: Da, da, da.
1: Ja iz svog iskustva govorim.
0: Da, da, da.
1: Tako da me zanima to, kako te populacije koje dolaze, jesu li ole slobodniji?
0: Pa vrlo je specifično zapravo njihovo odrastanje. Sad ako uzmem u obzir recimo nekoga koji ima 18, 20 godina. Dakle, to su osobe koje su svoje tineđerstvo zapravo prošle kroz koronu. Dakle, zatvoreni u četiri zida sa svojim roditeljima kada se svakako kao osoba otkrivate. I to je bio veliki izazov na njima. Nekako je dosta traume izazvalo ta skučenost i oni su pobjegli na internet. U neki tamo daleki svijet koji nije ovdje, jeste koji je puno, puno slobodniji, gdje su oni pronašli svoje zajednice

0: gdje se osjećaju prihvaćeno u potpunosti i šta se onda dešava zapravo su u sukobu kada izađu u realno života, u društvo naše. Naročito ovdje govorimo o trans osobama koje zapravo ne mogu nikako da žive svoj identitet ili su u velikim izazovima kada odu na fakultet, gdje im se neko i dalje obraća u onom rodu u kojim oni ne žele, gdje im roditelji zabranjuju da oblače različitu odjeću koju žele. Nekako su zaista se samo slobodno osjećaju kada su na internetu sa svojim zajednicama. I to je psihički jako teško nekako izdržati, jako mnogo ima anksioznosti, depresije, suicidalnih misli, suicidalnosti generalno. I zbog toga se ti mladi osobe zapravo i nekako odlučuju da kontaktiraju različite organizacije ili psihoterapeute i da nekako potraže pomoć. Kako zapravo da sad balansiraju ono što osjećaju da može biti svijet, tu slobodu koju vide na internetu i kako zapravo ipak živjeti ovdje u svijetu, u državi, u Bosni i Hercegovini u kojoj se zapravo osjećaju zarobljeno, gdje ne osjećaju slobodu. I sad je to velikim dijelom zapravo što bi oni sad i odmah da nekako promijeni, da to bude što slobodnije.
1: Mlado je to, da.
0: I sad je tu nekako prostor da se pokuša nekako balansirati i postepeno pronalaziti krugovi. Kao što sam i ja 90-ih ili 2000-ih i mnogi drugi koji su stariji od mene i prije rata, mislim, LGBTQ osobe od uvijek postoje, pronalazile krugove, svoje mikrokrugove u kojima jesu bili ono što jesu i osjećali su se slobodno i zaista su živjeli svoje LGBTQ života, ako ih tako možemo nazvati, odnosno svoje živote otvore.
1: Ali u ilegali.
0: Da, ali ipak jesu. Dakle, uvijek se može pronaći kreativan način kako da budemo ono što jesmo i da što više budemo slobodniji. Ja sam naravno i kao aktivistkinja uvijek zato da trebamo biti out, da trebamo biti javno, zato što naše životi ne mogu biti u četiri zida. Ja to uvijek nekako govorim, mi moramo izaći, otići, prošetati psa, otići u kupovinu, otići, ne znam, promijeniti gume na autu, bilo šta što trebamo da uradimo. Ja kao autovana lezbijka, recimo u Sarajevu, uvijek bi vam prepoznata u svim tim krugovima. Dakle, moj život ne može biti u četiri zida, čak i da sam single. A kada tome nekako dodamo još partnerstvo, onda je nemoguće. Vi ćete kad tad morate izaći iz četiri zida i otići, ne znam, posjetiti nekoga u bolnici ko vam je partner ili partnerica, ne znam, htjeti podići kredit zajedno, tražiti bilo koje beneficije koje zapravo heteroseksualne osobe imaju stupanjem u brak, mi to zapravo ništa nemamo. I tu onda je nekako sukob svega onoga što je, odnosno velika diskriminacija koja postoji unutar našeg društva.
1: Što znači stupanje u brak u ovoj sredini?
0: Kao generalno?
1: Ljudi koji voli isti spol. Evo, jeste vi u braku?
0: A naravno da nisam jer ne postoji zakon.
1: Pa to, da. I dakle...
0: Što znači? Znači zapravo tražiti ravnopravnost i zakonsku zaštitu. Meni je recimo na mom ličnom primjeru to jako bilo nekako najizraženije za vrijeme korone. Jer tad sam bila u partnerstvu i moja partnerica bivša ima multiplu sklerozu i naš strah najveći je bio zapravo da ako ona završi u bolnici ja neću imati pristup nju je zato što me sistem ne prepoznaje kao njenu partnericu. I to je zaista veliki strah koji u vama biva nekako preplavljujući. Dakle, sistem sam po sebi ne prepoznaje vas kao najbliskiju osobu vašoj partnerici samo zato što zakonski niste prepoznati kao partner, kao nemate zakona koji stoji iza vas. I to je samo jedan od primjera. Meni recimo najekstremniji bio u mom ličnom iskustvu, ali nije to jedini. Mislim, uzmite u obzir da vi gradite zajedno dom, da ulažete zajedno u dom, u domaćinstvo, da pravite porodicu i sutra recimo jedno od dvoje umre ili se rastavite, vi dalje nemate nikakvu zakonsku zaštitu da podijelite imovinu, da vam taj stan pripadne jer ste zajedno ulagali u njeg. To je sve što zapravo su privilegije braka kao takvo, kao institucije. I mnoge heteroseksualne osobe zapravo, mislim, ja sam razgovarala sa svojim prijateljima, prijateljicama koji su straight, pitala i da li vi znate koje vi privilegije imate stupanjem u brak. Naravno da ne znaju. Zato što to shvataju zdravo za gotovo. Zato što ne znaju da zapravo je veliko kad jedno od dvoje ostane bez posla da bude na zdravstvenom osiguranju od svog muža ili žene. Mi to nemamo. To su obične zapravo osnovne stvari koje bi svaka osoba trebala da ima, a mi kao

0: jeli, istospolni partneri, partnerice koji postoji u Bosni i Hercegovini, nemamo tu mogućnost. I onda je nekako ostavljeno sve na to da se mi sami snalazimo. Dosta LGBTQ osoba u Bosni i Hercegovini, mislim, da budemo realni. Ovdje postoje porodice koje su istospolni. Imaju, djeca su već rođena u istospolnim porodicama u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne možemo negirati činjenicu da postojimo. Znači, ja imam dvije prijateljice koje odgajaju svoju kćerku koja ide u vrtić, koja će sutra krenuti u školu. I dalje sistem ne stoji iza njih. A sve vrijeme nekako, to je sad nekako licemjerstvo našeg društva. Govorimo kako je porodica važna, kako je važno negdje odgajati djecu i imati porodice. I onda imate ovamo porodicu koja nije prepoznata. Samo zato što dvije žene odgajaju dijete. To nije u redu.
1: I mentalitet ovdašnjeg čovjeka i itekako koči to.
0: Apsolutno da.
1: Odakle vam snaga više? Dugo se borite.
0: Da, evo sad će 20 godina.
1: Dugo se borite, draga Leila. I onako kad stanete pred ogledalo, mislite da ste napravili neki korak ili se još uvijek tapka u mjesto?
0: Pa naravno da jesmo. Mislim, moje lično iskustvo je da ja živim prilično slobodno u Sarajevu.
1: To me zanima.
0: Naravno, nakon prve povorke ponosa, kada sam mislila da će zapravo moj život postati puno teži, postao je puno lakši. Mene ljudi uglavnom, kad me prepoznaju na ulici, pozdravljaju, čestitaju, kažu da su tu uz nas. Za mene je to ogromno. Ja zaista živim slobodno. Ja se ne krijem nigdje.
1: Dakle, nešto je napravljeno.
0: Apsolutno
1: je napravljeno.
0: Zato ja kažem da je društveno najviše napravljeno. Jer ne možete, ja sam ubjeđena u to da ukoliko upoznate LGBTQ osobu, lezbijku, gej, muškarca, trans osobu, bilo koga, ako sjedete preko puta te osobe, da nemate vi šta imat protiv nje. Da su to sve predrasude koje ostaju negdje između dok mi ne sjedimo jedno preko puta drugoga. I svako ko je mene ja sam sa navijačima pričala, nekim slučajno, igrom slučajeva. I nakon dva sata razgovora koji je počeo, vas sve treba pobiti, mi smo se na kraju grlili. Zato što smo imali priliku da se pogledamo i da se čujemo. Da oni čuju moj život. I da shvate da to što sam ja lezbijka apsolutno nema veze ni s čim i da je besmisleno njihova mržnja, njihova potreba da prebiju nekog gej muškarca i slično.
1: Jer niste mi dali odgovor, mislim, to me živo zanima. Dakle, živite u porodici koja se pomirila s tim.
0: Da. Mene svi prihvatili.
1: Kako su reagovali roditelji? Ste vi otvorno rekli, ja sam, to je to.
0: Naravno,
1: ja
0: da,
1: volim mislim, žene.
0: Da.
1: I šta da. Rekoše otac i majka?
0: Ima majku, otac mi umro još ratu.
1: Vakavno žena.
0: Pa nije jednostavno bilo. Mama nije to razumjela na prvu. Bilo joj je teško nekako shvatiti hiljadu jednu stvar. Ali isto kao što mi prolazimo proces samoprihvatanja, isto tako naši roditelji prolaze proces prihvatanja svog djeteta kao LGBTQ osobu. I nije njima lako jer se i kod njih kao i kod nas budi različiti strahovi. Jedan od najčešćih strahova kod roditelja koji se budi jeste kako će moje dijete kroz ovaj svijet prolaziti ako je drugačije. Hoće li doživjeti nasilje, hoće li imati problema, hoće li ostati sam ili sama. I nije to lako roditelju. Ali u mom nekom ličnom primjeru ja sam dala prostor. Rekla sam ono što sam željela da kažem, jer nisam željela da se krijem i pustila sam nekako da vrijeme pokaže svoje. I evo, 10-15 godina kasnije od autovanja, ja sam svoju partnericu sasvim regularno dovela i upoznala sa svojom mamom. I to je okej, okay. Moje sestre su isto tako okej. Okay. Mislim, nekako, to je obično iskustvo svih nas koji se autujemo, da prolazimo proces prihvatanja od porodice koji nekad može biti izazovan. Neke LGBTQ osobe bivaju istjerane iz kuće ukoliko žive s roditeljima, ako ne žive, presjeku se uopšte kontakti. I to zna trajati po desetak godina tog nekog međuprostora unutar porodice ili se prestane pričati o tome. Mislim, ne spominje se nikako. Tek onda nakon 5-10 godina vi počinjete zapravo da shvatate da vas prihvataju i da ste nekako shvataju, zapravo oni shvataju da je to sastavni dio tvog života i da je to samo jedan od tvojih identiteta. I da nema tu nekog sad bauka, mislim, mi smo isto obični ljudi, dosadni koji želimo, koji radimo po cijeli dan, dođemo kući,

0: u društvu, nad mišljenjem. Jer ako vi slušate poruke od vodećih ljudi u državi da koji je, što je vrlo važno nekako, koji imaju dakle potrebu da svake godine kad je povorka kažu kako se oni ne slažu s tim.
1: Njihov narativ je jako, jako prepoznatljiv. Dakle, oni znaju da većina vas ne voli i onda će on u tom trenutku pokupiti u te jadne pojene koji i dalje kupena na
0: neki. Samo da se, samo da te ispravim, ja mislim da nas većina zapravo voli.
2: Napokon smo na ti prešli, pa makar i javno.
0: Da, zato što uvijek je...
2: Imate ta osjećaj da vas ljudi voli?
0: Da. Oni koji ne vole su
2: samo... To je velika promjena. Kad ste počeli, strah je bio.
0: Ovo je sad moje životno iskustvo i aktivizam koji negdje živim zadnjih 20 godina. Pa ono što je zapravo glasno jeste mržnja. Ali ona, ja sam ubijeđena, jer ljudi koji vas vole, koji vas prihvataju, nemaju oni potrebu da sad na sav glas vrište, mi vas prihvatamo. Ili imate tu neku neutralnu sredinu koja vas realno prihvaća. Ali ona mala, već mala grupa ljudi zapravo je mrzilačka i ona pravi velike probleme. Ali ako gledamo generalno, ja zaista mislim da većina ljudi u društvu prihvata.
1: To je ona kategorija mrzim što mrzim.
0: Da.
1: To je to.
0: Ali on se vrlo glas.
1: Borite se, ljudi moji. Borite se, želim vam puno sreće. Je li to suviše privatno, da kažem, ima li djece?
0: Djeci?
1: Da.
0: Nema.
1: Će li biti?
0: Ko zna šta život donosi.
1: Hvala ti lijepa.
0: Hvala na pozivu.
1: Hvala ti lijepa i borite se vi za život. To je najvažnije.
0: Mi to šta, ustati nećemo.
1: A to što vi radite iz zatvorenih vrata, koliko me briga. Apsolutno. Hvala i vama, poštovani gledalci. Lejla Hurjemović, gošća. Čuli ste, nismo puno o paradi. Nismo puno o paradi, samo datum još.
0: 20. juni, Sarajevo.
1: To.
0: Sve informacije na društvenim mrežama, na našoj web stranici.
1: Da, da. Ovaj juni ove godine je baš onako, te parada, te svjetsko prvenstvo, te ovo, te ono. Bogat juni. Lejla, hvala lijepa, prije svega puno zdravlja i sreće u životu. Želim vama, poštovani gledalci, hvala lijepa na pažnji. Svakako ostanite dalje s program Federalne televizije i potražite federalna.va, naš portal, i Radio Federacije, na kojemu također ide ova emisija. Hvala lijepa i živi zdravi da ste me.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zbog aktivnog požara na nepristupačnom terenu u rejonu Pisvir kod Jablanice zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga BiH saopćene iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je zahvatio Borovu šumu. Vatrogasci su intervenisali u više navrate na području Jablanice, Mostara i Čapljine. Prema izvještajima civilne zaštite, većina požara zahvatila je otvoreni prostor, travu, nisko rastinje i otpad, zbog čega upućuju apele stanovništvu za više opreza tokom proljetnih radova. U Bradini kod Konjica pokidana je kontaktna mreža namijenjena željezničkom saobraćaju, zbog čega jutros nije krenuo voz na relaciji Sarajevo-Mostar. Iz željeznica Federacije BiH saopćeno je da je osiguran autobuski prijevoz od Sarajeva do Konjica za putnike koji su ranije kupili karte na internetu. U Konjicu su putnici presjeli u voz koji je nastavio vožnju prema Mostaru. Za sad nije poznato hoće li se željeznički saobraćaj tokom dana odvijati na isti način ili će kvar na kontaktnoj mreži biti otklonjen. Podsjetimo, 14. maja završeni su sanacijski radovi na postavljanju nove kontaktne mreže između Mostara i Čapljine, nakon čega je ponovo uspostavljen redovan putnički saobraćaj. Predstavnici vlasti u kantonu Sarajevo i boračkih udruženja u memorijalnom kompleksu Kovači obilježili su 33. godišnjicu bitke za Trebeviću, u kojoj je poginulo 29, a ranjena 64 pripadnika 1.

0: Brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tadašnji komandant brigade Mesud Lagumdžija naglasio je da je važno da preživjeli učesnici ove i drugih bitaka za Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu prenesu sjećanja mladima kako bi i herojski podvizi branilaca postali dio historijskih narativa. Američki ministar obrane Pete Hegseth oštro je kritikovao evropske saveznike na velikoj sigurnosnoj konferenciji u Singapuru, upozorivši na kinesku dominaciju u Indo-Pacifiku. Kada se naše interese poklapaju, djelujemo zajedno sa fokusiranom odlučnošću. Kad se naše interese razilaze, prilagođavamo se pragmatično, bez drame ili moraliziranja, rekao je Hegseth. Ranije ovog mjeseca američki predsjednik Donald Trump posjetio je Kinu prvi put od 2017. u trenutku kad su tenzije između dvije supersile i dalje zategnute zbog niza pitanja od carina do utrke za dominaciju u području umjetne inteligencije.
1: Vrijeme.
0: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano, a tako vrijeme prevladavat će i u nastavku dana. Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini i jugozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Irena Antić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: urednica i voditeljica Arijana Tafro. Tehnička realizacija Šejla Hinović i Amar Bjelonja. Fenomenalan san koji ostvaruje na svom putu umjetnosti. Jer kada se nešto voli, kada se to želi uz rad i volju je ono što ti se u stvari dešava. Ovo je rečenica nekada djevojčice, a sada ostvarene konceptualne umjetnice Edine Selesković od Washingtona i Akademije Corcoran School of Art, od diploma na odsjeku skulpture preko New Yorka. U 15 godina boravka u Sjedinjenim Američkim Državama Edina postaje prepoznata od američkog umjetničkog tržišta, publike i kritike. Izlaže na više od 50 samostalnih i grupnih izložbi, a tu su i svjetska priznanja. Dobar dan i dobro nam došli, gošća susreta, konceptualna umjetnica Edina Selesković. Dobar dan i dobro nam došli, Edina.
1: Dobar dan, Arijana, hvala veliko na pozivu i veliki pozdrav svim slušalcima.
0: Edinu Selesković upoznajem u Tuzli i to iz jednog, možemo reći, ženskog razloga. A naslov je Festival savremene žene. Festival koji priča priče o ženama, ženama koje su se iskazale u svojim profesijama, iskazale kao istaknute članice svojih društvenih zajednica, kao političarke. I na taj način festival čini ove žene vidljivim za društvo u cjelini.

0: okvire, zanimljive okvire slobode. Odrastate u Tuzli i krajem 90-ih odlazite u Sjedinjene Američke Države. Kako i zbog čega?
1: Pa čudna je to generacija. Ja sam u stvari trebala da završim srednju školu 92. godine. U Ameriku sam otišla kao 16-godišnji srednjoškolac, tinejdžer koji je reagovao instinktivno na tu ideju da idem negdje ne samo da vidim svijet, nego da idem u srednju školu u Americi. Ne znam zašto, ni dan danas nisam sigurna zašto su moji tu roditelji pristali
0: na tu opciju. Da, upravo sam htjela pitati kako su roditelji uopšte prihvatili opciju, jer ipak moramo priznati da nije to baš bilo uobičajeno tih 90-ih godina pustiti, znači onako, tinejdžera da ode da čuva djecu, da radi, pogotovo kada je Sjedinjene Američke Države u pitanju.
1: Ja sam išla baš da idem, završim srednju školu, nisam bila au pair, niti sam morala raditi, ali sam... Dakle, to je vrijeme ekonomske krize u Jugoslaviji, jako turbulentnih političkih dešavanja u cijelom svijetu.
0: Ja odlazim Berlinskog zida, srušenja.
1: Opšti kuršlus. I odlazim u Ameriku kada nema mobitela, nema interneta, nema mailova, nema Vibera. Ja danas kad pogledam te tinejdžere tih godina, mi je nejasno zašto neko kao roditelj pristao na to. ali u stvari šalim se. Svjesna sam da su moji roditelji na neki način, pogotovo moja mama je prepoznala sebe i ambicije koje ona imala, koje je većinom ostvarila, ona je jedan poseban super heroj. I pustili su me u Ameriku.
0: Ja sam, to samo povjerenje bilo.
1: Samo povjerenje. Dobro se sjećam da mi je rekla, jao, pa kako ćeš ti sama u Americi, možda jedno 10 dana prije odlaska. Ja kažem, čuj, mama Bože, sama, ja i 300 milijuna Amerikanaca. Mislim da to samo jedan tinejdžer može da kaže. Nisam apsolutno bila svjesna gdje idem i što će mi se desiti. Sjećam se samo potrebe da idem.
0: I kako se djevojka iz Tuzle snašla u Washingtonu? Kako je bilo društvo u kojem se kretala? I ovaj način na koji se odlučuje za umjetnost kao osnovu vašeg daljnog školovanja, kako se došlo do toga?
1: Pa vidite, dakle, ja kad sam došla u Ameriku, sam odmah vrlo brzo shvatila da mi se Amerika ne sviđa. Sam bila u jednom malom gradu, Pensilvaniji, u gradu koji je bio poprilično konzervativan. Vrlo brzo sam shvatila da mi u Bosni i Hercegovini odrastamo u Evropi, da imamo neke druge navike, odlaska u pozorište, druženje sa prijateljima, na jedan drugačiji način nego što to Amerikanci rade. I htjela sam se vratim odmah po završenju programa, što je bilo juni 92. godine. Na što su moji roditelji reagovali poprilično strogo, da u stvari se ne mogu vratiti, da moram ostati. I na tu spoznaju da sad ja na jednom ostajem bez prošlosti, jer sve ono što sam vjerovala je sad kao nije više to
0: u funkciji, nema ga.
1: Ta budućnost, pošto sam ja bila poprilično razmažena od derište i znala sam da će moj roditelj platiti neki stan negdje na nekom fakultetu kojem god sam ja htjela studiram, isto nestala. A sadašnjost, dakle, na jednom imam pasoš države koja ne postoji, vize i nema, meni nema ništa, jel'i? Ja sam na jednoj apsolutnoj nuli i još se dešava sad napad na Bosnu i Hercegovinu koji ja nisam mogla da mentalno procesuiram uopšte. Meni je umjetnost u stvari u tom kuršlusu mog postojanja i mi je spasla život, jer je to stvarno bio način da sve to što se u meni dešava, što je poprilično neobjašnjivo, da sve to stvarim. Ja i dan danas kažem da sam posvetila svoj život umjetnosti jer me ona tada spasila i smatram da je umjetnost zaista jedan način na koji možemo shvatiti, konzumirati, stvariti sve one stvari koje nam se dešavaju, a koje ne možemo na neki drugi opipljiv način riješiti. I ta ideja umjetnosti koju, mislim, ja sam imala cijeli život i djetinjstvo, ali nisam mogla da verbalizujem jer je, mislim, nije dolazilo u obzir da ja nešto studiram, akademiju, se pojavila kao mogućnost. Ono što mi je, čemu sam jako zahvalna, i to je da mi je tad sinula ideja koju često koristim od tad. Šta bi ja mogla napraviti sad što ne

0: Sad se malo zezamo, ima u Americi ta pod navodnim znacima štela, nije to štela, to su neke preporuke, neki umrežavanje, neka ovaj, razmjena ideja, ali sam bila svjesna da ja moram sada ne samo ovaj, probati naučiti kako biti ovaj, umjetnik, kako slikati i praviti skulpture, nego kako živjeti od toga. I tako se desila moje prve izložbe. Moja, opet jedna velika prekretnica je da je na izložbu koja je bila izložba mog diplomskog rada u Washingtonu došao čovjek koji je jedan od najuticanijih dilera umjetnosti u Washingtonu koji mi je rekao ovo je super, ali ja ovo ne mogu prodati u DC-u. DC je prilično konzervativan grad, ja ovdje mogu prodati slike koje neće napraviti nikakav komentar o svojim vlasnicima. Ovaj, ti ako nemaš takvih slika koje ne govore ništa ni o čemu, ti se spakuj, idi u New York. Ja sam rekao, pa kako će u New York, ja ne znam nikog u New Yorku, niti imam fakultetu, ništa. Onda mi je rekao, pa kako si ti napravo ovih 15 izložbi, kaže meni, pa evo ovdje su novinari, tebe intervjušu, ti što je student, šta ti je? Ovaj, preko ja sam samo ovaj, ljudima govorila što radim i pokazivala to što radim, ne znam. Pa kaže, isto ćeš to napraviti u Njujorku, šta ti?
1: Svjetla Njujorka, grada iz filmova za mnoge generacije koje su u 70. gledale američke filmove o uspjehu, slavu, slavi i moći. Citirat ću vašu jednu rečenicu iz medija, koja mi je vrlo onako upečatljiva. U Njujorku nikada ne možete biti najbogatiji, najsiromašniji, najljepši ili najružniji. Šta god da radite, postoji kolona ljudi koji će to uraditi brže, jednostavnije i jeftinije od vas. Nevjerovatno.
0: Apsolutno je tako. Mislim, ljepota Njujorka, ja bi voljela da svi na neki način možemo doživjeti Njujorka. Sad, da li doživjeti Njujorka znači otići za vikend u turističku posjetu ili živjeti tamo 10 ili 15 godina, to je nebitno. Ali je to specifičan grad zato što se ne radi o zgradama. Radi se u stvari o ljudima koji su svi malo pobjegli od kuće, koji ne pripadaju nigdje drugo, bez obzira da li je ta kuća New Jersey ili Tajland ili ne znam Timbuktu, ovaj, svi imaju istu početnu ovaj, predispoziciju da su bili dobri u nečemu negdje, da su obično bili nesvaćeni tu gdje su bili i da su glavom bez obzira došli u taj grad koji je apsolutno ovaj, na granici neuslovnosti za življenje. Za življenje. Ovaj, i ljepota tog grada i možda je suludo, ali ja često Sarajevo poredim sa Njujorkom, iako znam da moji sagovornici ovaj, makar virtuelno kolutaju očima na tu moju konstataciju. Grad je koji je jako pun kreativnosti, koji ima jednu energiju koju drugi, bar oni gradovi koji sam ja ovaj, posjetila, nemaju. I to je grad je sve moguće i ne znate to jutro kad ustanete na koje sve načine vam se život može okrenuti do vremena kad je opet vrijeme za leganje u krevet. Na taj način sam ja recimo iz jednog razgovora u restoranu postala dio modne scene njujorške, imala svoje radove na manekinkama koje su šetale u Bryant Parku na njujorškoj sedmici mode. Mislim, ja tek sad iz ove perspektive mogu vidjeti koliko je ova sad moja rečenica suluda. Mislim, ja sam Edina iz Tuzle koja sad razgovara u restoranu, čovjek iza mene, pošto sam ja jako bučna Bosanka, iza mene se okrenje i kaže, majke, ti ko si, šta radiš, toliko si glasna da ne čujemo bu ženu što sam došao s njom da večera. Dok ja sam Edina, ja sam iz Bosne, ja sam skulptor. Kaže čovjek, hej, ja sam dizajner, hajmo rad nešto zajedno. 6 mjeseci kasnije su te moje skulpture na njegovim manekinkama u Bryant Parku na 42. ulici između 5. i 6. avenije. Mislim, takve stvari se mogu desiti u Njujorku, na takav način sam poslala dio i filmske scene i njujorske i tako dalje. Takve stvari se dešavaju i u Sarajevu koji ima taj nekako moment mitologije ili neke nestvarnosti.
1: Idemo mi tim nekim koracima kada je Sarajevo u pitanju, vrlo zanimljiva konstatacija, ali ćemo se vratiti kada je u Njujorku ostao atelje i Edina se odlučila za BiH i Tuzlu.
0: Pa opet to zvuči malo ovaj,
1: nadrealno.
0: Nadrealno. Ja se jako uživala u tom svojom Njujorku, tom svom životu u Njujorku, pardon.

0: zato što sam imala priliku da nekako izgradim osobu koju želim da budem. Ne znam, ima smisla ova moja rečenica. Dakle, odrastanjem i rođenjem na našim područjima, vi ste već rođeni sa nekim pretpostavkama, nekim koferima koji su ili vaše prezime ili ne znam, vaša nacionalnost ili šta već. Meni je super bilo što u Njujorku niko nije mogao da izgovori moje prezime. Isto onako kao što ljudi u Tuzli nisu znali moje ime jer je prezime bilo teže od imena. Bilo mi je super što sam ja morala ljude da učim to moje prezime i bilo mi je super što su ljudi zajedno sa mnom nekako smo stvarali tu ideju što želim da budem. E sad, u svom tom vrtlogu desala mi se stvar još kao studentu da sam upoznala Adina Habiba u Washingtonu, apsolutno slučajno, prodavnici boja, smo zajedno napravili i murale i izložbe. Adin koji je zaista jedan od rijetkih umjetnika starije generacije koji su bili zaista spremni da dijele svoje znanje na način na koji ja nisam doživjela ni od svojih profesora i mi smo zaista imali taj neki super odnos i partnerstvo u stvaranju. I on mi je 2010. rekao, aj molim te dođi da izlažemo, a pošto ja imam jedno ogromno poštovanje prema njemu, ja nisam pitala ni gdje, ni šta, ni kako, ja sam samo razmakla svoj raspored u Njujorku, dogovore i sve ostalo i napravila neki slobodni, koliko već, 10-15, ne znam, ja sad više mjesec dana, da bi ga tek onda pitala, stan, gdje to mi izlažemo. On kaže, u Tuzli, pa gdje čovječe, o čemu pričaš? Posavski kulturni centar, kao dragi Adine. Ja ne mogu cjenovno da se uklopim nikako u bosansko-hercegovačko tržište. Dakle, ja ću sad doći, šta? Kaže, me ne da ćeš doći. On kaže, nije spavat ni u hotelu, spavat ćeš kod mene. Meni 36 godina. Rekao, Ladina, mislim, stvarno ima jednu mudrost. On kaže, vidi, ti nisi bila kući 20 godina. Tvoji roditelji su stari, ti moraš provesti vrijeme s njima. I u stvari ta mjesec dana u Tuzli spavajući u sobi gdje sam odrasla. I meni je opet promijenilo život jer sam u tom mjesec dana upoznala čovjeka koji je postao ne samo moj suprug nego partner, pravi partner u životu. Vrlo brzo smo shvatili da nam je bolje zajedno nego odvojeno. I ja sam na neki način opet krenula od nule vraćajući se u Bosnu i Hercegovinu i mijenjajući svoj stil života od ja sam od cool njujorške umjetnice i do materešne Petra stigla u roku od godine dana neki ginekolozi kažu
1: cool materešne, ja
0: ben, sad ne znam, nekad sam i poprilično dosadna iako sam mislila da to apsolutno nemoguće ali sad život ima neke druge izazove i neko drugo bogatstvo koje se ne može mjeriti ni na koji način.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

jednom momentu svog života dolazite do spoznaje otuđenosti, ali i spoznaje da vaša sloboda koju ste sobom ponijeli iz Tuzle 90-ih nije više isti pojam, ali da su vaše emocije ostale u svojoj slobodi. Tu nastaje Think Freedom, izložba koja govori ne samo o slobodi kao formi, već i o pristupu, ne samo vašem, nego onome što cijeli život živite. Od Think Freedom do Daytona, ja znam da ću nešto namjerno preskočiti, ali bitno je spomenuti i Dayton u svemu ovome i naravno ova instalacija Planet Sarajevo.

0: Ma, da, sve tu nekako ima smisla. Imam puno prijatelja iz Njujorka koji mi kažu, a što tebi ovo sve treba? Što ti živiš u Bosni i Hercegovini? Šta ti je? Ja živim jednim životom za kojim smatram da je čaroban. Ne samo svoj, nego život svih nas koji smo u ovoj zemlji, zato što smo tek na početku nečega i što imamo priliku, kao rijetko ko, da oblikujemo sistem u kojem živimo. Koliko god se to učinilo teško, mukotrpno, problematično, mi smo jedna od rijetkih zemalja gdje karte još nisu sve poredane, sistem nije poredan i mi imamo priliku da samo svojim ponašanjem ili djelovanjem učinimo male i velike pomake u svakom segmentu života.
1: Da, sistem je još uvijek mlad.
0: Jeste, jeste. Ali to je zaista fenomenalno. Ja kad sam se vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, vrlo brzo sam shvatila da ja više nemam pravo na sebičnost postojanja jednog umjetnika u smislu da ja sjedim u svom ateljevu, stvaram umjetnost koja je isključivo namijenjena mojim kolekcionarima, galeristima, nego da imam jednu odgovornost za koju vjerujem da svi imamo u našoj zemlji, a to je da stvaramo oko sebe svijet i uslove za bolju budućnost. Moja umjetnost je zato postala društveno odgovorna. Ja i dalje imam atelje u Njujorku koji prodaje slike koje su na zidovima mojih kolekcionara i to je super stvar. Ja sam zahvalna tim ljudima na podršci moje umjetnosti, ali ta moja umjetnost u stvari pretvorila u jednu misiju da promijenim percepciju nas prema nama i da promijenim percepciju drugih prema nama. Think Freedom je umjetnička instalacija koja povezuje skulpturu, kreativnost mladih ljudi, jedna stvar koja briše zidove između publike i stvaralce, jer ja vidim sebe kao nekog koji nas postiče na taj dijalog. I Think Freedom je sada boravilo u preko 20 gradova svijeta, predstavljajući nas, Bosnu i Hercegovini, Sarajevo, kao nekog koji ima pravo da govori o tome šta je sloboda. Zato što mi globalno, planetarno imamo problem sa slobodom. Dakle, mi živimo na planeti gdje civilizacijski smo došli do momenta kada su sistemi ili sistemi autokratije ili sistemi ekstremne regulative i zapadne demokratije. Dakle, mi smo zaboravili šta je
1: i to je u stvari sad ta misao je i rezultirala sa jednom nagradom Citizen Artist Award 2020 i ja ću morati preći na planet Sarajevo i instalaciju koja je otvorena 13. augusta 2025. godine, jer daje jedinstveno iskustvo, znači ono najjače emotivno, destabilizira svojim multimedijalnim u stvari pristupom.
0: Jeste, dakle...
1: Odvedite nas u ta svećanja.
0: Planet Sarajevo. Dakle, moj posao koji ja pomatram na različit način, stvari ispričati neku priču koristeći elemente vizuelne umjetnosti. I World Citizen Artist Award je došao od sedam fondacija iz Velike Britanije za instalaciju koja je bila postavljena ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, a koja je 100% urađena u Bosni i Hercegovini. Dakle, i njen fizički i njen digitalni digitalni segment. I to je samo još jedan dokaz da mi ovdje stvarno imamo pravo da govorimo svijetu ne samo svoje mišljenje, nego da probamo i svijet uputiti u neke načine koji mi funkcionišemo, a željela bi da svi znaju...
1: U stvari, kako mi funkcionišemo, jeste ta instalacija Planet Sarajevo?
0: Jeste. Mi jesmo jedan poseban planet. Ima još sličnih planeta, ali su rijetki. Sarajevo jeste jedan poseban planet. Planet Sarajevo je izrastao iz želje da mog supruga i mene da ispričamo jednu fenomenalnu priču, ne zato da bi se vratili u nostalgiju, da bi se sjetili kakve smo radioaparate koristili, koje smo

0: telefone, jeli, na kakvim smo telefonima zvali jedne druge.
1: Kompjutere kakve smo u Irisu proizvodili.
0: Yes. Nego da se sjetimo Kosmo.
1: Bar kod UPI-u koji smo napravili. Yes. Evo ja sad.
0: Da se sjetimo Kosmo. Dakle, mi smo jedna mala zemlja, jedan mali grad koji ima statistički nevjerovatnu količinu heroja, genijalaca i kreativaca.
1: Bravo.
0: I to je bila činjenica, dakle, Sarajevo koje je 45. bilo jedno devastirani grad sa ograničenim brojem obrazovanih ljudi, je u 30-40 godina postao regionalni centar ne samo u muzici, kulturi, filmu i arhitekturi, nego i u ekonomiji, u sportu, u medijima. TV SA je imala više međunarodnih nagrada nego sve druge televizije zajedno. Ja sad vas pitam, koji slušate ovo, koliko je vas to znalo? Dakle, mi smo bili ljudi koji su ekstremno snalažljivi i kreativni i rezultat te snalažljivosti i kreativnosti su inovacije i liderstvo u različitim segmentima života. Sarajevo je stvarno doživjela jednu rezistansu, ali opet kažem, nismo mi pravili planet Sarajevo da bi se nekako govorili kako je prije bilo super, a danas ništa ne valja, nego smo ga napravili svjesni da se moramo podsjetiti da je to, da smo mi napravili to Sarajevo.
1: Da to živi u nama.
0: Da, pa nije došli van zemaljca
1: to napravi. To živi u nama.
0: I mi dalje imamo sposobnost da to ponovo napravimo. Dakle, tu je samo su sad nijance ostale kako da dođemo do toga. Ja pozivam sve da dođu u planet Sarajevo, Maršala Tita 56, da udahnu inspiraciju budućnosti, jer ja sam sigurna da naše vrijeme nije prošlo, naše vrijeme tek dolazi.
1: Od suza do smijeha, od propitkivanja za riječ sloboda, od ljubavi unutarnje do ljubavi kreativne u dvije riječi spojene, a našom gošćom predstavljene konceptualnom umjetnicom Edina Selaksković, još jedan put hvala velika.
0: Hvala vam.
1: A realizaciju emisije potpisuju Šejla Hinović, Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arjana Tavro.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

u podstranu gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

izašao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
5: Zbog aktivnog požara na nepristupačnom terenu u rejonu Pisvir kod Jablanice zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga BiH, saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je zahvatio borovu šumu. Vatrogasci su intervenisali u više navrata na području Jablanice, Mostara i Čapljine. Prema izvještajima civilne zaštite, većina požara zahvatila je otvoreni prostor, travu, nisko rastinje i otpad, zbog čega upućuju apele stanovništvu za više opreza tokom proljetnih radova. Vlada Federacije BiH odgovorno upravlja javnim financijama i redovno izvršava financijske obaveze. Narativom o zaduženju opozicija pokušava stvoriti političku paniku u vezi s procesom koji je potpuno normalan i standardan u svim ozbiljnim ekonomijama, poručio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. Ističe da se zaduženja ne obavljaju u tajnosti te da su planirana i predviđena budžetom koji je usvojen u oba doma parlamenta. Građanima treba jasno reći da zaduženje nije nestanak novca, nego alat koji koriste sve države kako bi uredno izvršavale obaveze i ulagale u razvoj, naveo je Nikšić. Ranije su iz SDA kazali da je zaduženje vlade na londonskoj berzi za 800 miliona eura očajnički predizborni potez kojim vlast gura građane federacije u dužničko ropstvo. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković ponovo se kandidovao za predstojeće izbore. Smatra da njegova politika ne odstupa od državotvorne politike. Ostaje da vidimo hoće li probosanske stranke dogovoriti zajednički nastup za Narodnu skupštinu RS-a i parlament BiH, jer tu nam je matematički neophodno da pređemo cenzuse. Ako tu ne budemo išli zajedno, bojim se da nam prijeti gubitak pozicija koje su nam ustavom zagarantovane, kaže Duraković. Ističe da postoji prijetnja da sva 4 mandata budu iz srpskih stranaka. SNSD igra igru u kojoj je već najavio kandidaturu Denisa Šulića za mjesto potpredsjednika RS-a, što je opasno. SNSD namjerava nam oduzeti ključne pozicije u RS-u ako ne budemo jedinstveni, kaže Duraković.

0: nema nikakve promjene u odnosu na ono što se desilo u avgustu prošle godine kada su ukinuli, zato je najviše i boravim u Srebrenici jer meni je oduzeto stanarsko pravo u Banja Luci, ako eto po nekoj funkciji bi trebao imati pravo kao svi drugi u ovoj zemlji, ali eto nažalost nije tako, ali to nas nije sigurno spriječilo da jasno, javno i slobodno iznosimo svoje stavove. Dakle, ako neko od nas očekuje da se povinujemo politici Milorada Dodika da bi nam se sažalili, da nam nešto daju što nam pripada zakonom, onda to neće doživjeti. Ukoliko neko ili bilo ko želi partnerski odnos na ravnopravnim osnovama, mi smo spremni uvijek razgovarati i tu smo. Tako da ništa se nije promijenilo, niti smatram da će se promijeniti, jer obzirom da je riječ o isključivo funkcionerima SNSD-a koji rade po nalogu nikoga drugog do Milorada Dodika.
1: Prihvatanje potpisa Milorada Dodika na prijavu SNSD-a za naredne opće izbore ponižavajući je igrokaz domaćih i međunarodnih aktera kojim je izigrana pravomoćna presuda suda Bosne i Hercegovine, stav je stranke Demokratske akcije. Podsjećaju da je tom presudom Dodiku izrečena zabrana obavljanja javnih dužnosti, uključujući i funkciju predsjednika političke stranke. Uprkos tome, navode iz SDA, članovi CIK-a omogućili su da se on nastavi ponašati kao osoba ovlaštena za zastupanje SNSD-a, čime je pravni poredak Bosne i Hercegovine izvrgnut ruglu. Komentarišući informacije da bi novi visoki predstavnik mogao postati italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, direktor IFIMES-a iz Ljubljane Zijad Bečirović, rekao je da će funkciju sigurno preuzeti neko iz Europe, ali da ključnu riječ imaju velike sile. On je podsjetio da je riječ o bivšem ambasadoru Italije u Rusiji i Srbiji te članu Malteškog reda. Gostujući na Face televiziji govorio je i o Bosni i Hercegovini, odnosima međunarodne zajednice prema regiji i političkim potezima Milorada Dodika i Dragana Čovića. U komentaru o odnosima Dodika s američkom administracijom naveo je da nije isključeno ni formiranje trajne američke vojne baze u blizini Banje Luke.
2: On je izdao instrukcije, znači svojim kadrovima u sigurnosno-obaveštajnom, u oružanim snagama, da apsolutno svu svoju saradnju podrede Amerikancima. Znači, bespogovorno, znači u svakom smislu, tako da tu nije isključeno ni formiranje, znači, trajne vojne baze Sjedinjenih Američkih Država, pa na kraju krajeva vidite tu simbolikom dovodite američke generale, manje više su istrošeni generali s nekim hipotekama koje su imali u Sjedinjenih Američkih Država zbog sukoba sa pravosuđima, u stvari sva ta sadašnja administracija, manje više ključni ljudi su imali problema sa pravosuđem, ali nemojte da vas iznenadi da sutra kaže da Milorad Dodik glasa, odnosno njegovi kadrovi, i da bude američka vojna baza, recimo, u Mahovljanima. To Amerikance zanima. Imali bi stvari u predgrađu Banja Luke, američku vojnu bazu, a kakva je lota Milorada Dodika, njemu bilo dovoljno da neki njegov čovjek ima tamo kantinu i da on može obsluživati i zarađivati u kantini, samo da on nešto dobiva. To je ta jedna vrsta pohlepe, to je nešto nezaustavljivo kod takvih tih ljudi. Generalno, manje više, većina političkih elita u Bosni i Hercegovini je takvog mentalnog slopa, a s obzirom da je on najgrlatiji, on time skreće pažnju na sebe, znači samo što više i sačuvati to bogatstvo, a da bi to uradio, spreman je sve, pa na kraju i američku vojnu bazu u Bosni i Hercegovini.
1: Hrvatska svečano obilježava Dan državnosti, prisjećajući se 30. maja 1990. kada je u Zagrebu konstituisan prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja nezavisne i demokratske države. Delegaciju Hrvatskog sabora i vlade predvodili su predsjednici Gordan Jandroković i Andrej Plenković, koji su položili vijence kod spomenika domovini. Premijer Andrej Plenković.
3: Na nama je danas da njegujemo poštovanje prema Hrvatskoj državi, prema njenim simbolima, prema ključnim danima, da se upravo to nasljeđe što bolje prenese na nove, mlade generacije, generacije koje se danas možda i ne sjećaju tih vremena, a kako vrijeme prolazi, takvih ljudi je naravno što više. No, poštovanje prema hrvatskim braniteljima i prema hrvatskoj državi institucijama je ono što je ključno. Također, izazovi s kojima se danas suočavamo su drukčije prirode, oni nisu prirode tranzicije iz jednopartijskog sustava u višestranačje, nisu iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, nisu iz mira u rat i iz rata u mir, nego su to izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društvene kohezije, i nastojanje da kroz brojne krize s kojima je svijet i Europa i

0: Hrvatska suočen proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo svi na okupu. Zato svima od srca želim sretan dan državnosti.
1: Svijet. Američki ministar odbrane Pete Hegseth oštro je kritikovao evropske saveznike na velikoj sigurnosnoj konferenciji u Singapuru, upozorivši na kinesku dominaciju u Indo-Pacifiku. Kada se naši interesi poklapaju, djelujemo zajedno s fokusiranom odlučnošću. Kada se naši interesi razilaze, prilagođavamo se pragmatično, bez drame ili moraliziranja, rekao je Hegseth. Ranije ovog mjeseca američki predsjednik Donald Trump posjetio je Kinu prvi put od 2017. u trenutku kada su tenzije između dvije supersile i dalje zategnute zbog niza pitanja, od carina do utrke za dominaciju u području umjetne inteligencije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen traži od članica Europske unije da podrže ambiciozan plan za obuzdavanje uvoza kineskih visoko subvencioniranih proizvoda. Von der Leyen dugo traži strožije mjere kako bi zaštitila ključne evropske industrije od nelojalne konkurencije iz Kine, ali se tome protivi nekoliko članica koje žele održati dosadašnje trgovinske odnose s Pekingom, piše Politico. Među članicama Unije dogodio se raskol u vezi s trgovinom s Kinom. Francuska traži zaštitu svojih industrija, dok Njemačka ne želi radikalne poteze, bojeći se da bi mogli izgubiti pristup ogromnom kineskom tržištu. Najmanje 18 osoba, među njima 10 djece, poginulo je kada se prevrnuo kamion u pokrajini Lagman na istoku Afganistana. Povrijeđeno je 30 osoba, saopćeno je iz lokalne policije. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće najvjerovatnije je neprilagođena i nepažljiva vožnja. Predstavnici vlasti u kantonu Sarajevo i boračkih udruženja u memorialnom kompleksu Kovači obilježili su 33. godišnjicu bitke za Trebević, u kojoj je poginulo 29, a ranjena 64 pripadnika 1. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tadašnji komandant brigade Mesud Lagumdžija naglasio je da je važno da preživjeli učesnici ove i drugih bitaka za Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu prenesu sjećanja mladima kako bi herojski podvizi branilaca postali dio historijskih narativa. Povodom Svjetskog dana multiple skleroze, koji se obilježava 30. maja, ponovo je otvoreno pitanje dostupnosti terapija, pravovremene dijagnostike, ali i svakodnevnog života osoba koje se suočavaju s tom bolešću. To je hronična bolest centralnog nervnog sistema koja pogađa mlađe ljude i trajno utječe na kvalitete života, a procjene govore da u Bosni i Hercegovini s tom dijagnozom živi 3500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze kantona Sarajevo, Gordan Muzurović.
2: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija, koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno. Nismo baš imali imunomodulatora na raspolaganju kao što imamo sad. Imali smo svega dva imunomodulatora i budžet za cijelu tu priču, evo znam podatke za federaciju, je bio minimalan, tako da je možda 8 ljudi godišnje dolazilo uopšte u priliku da dobije svoju terapiju. Sve se to promijenilo na jedan određen način, ja neću reći zaslugom participacije ovog udruženja, odnosno uloge pacijenata u procesu donošenja odluka, nego kroz jedan multidisciplinaran pristup, pravi čini mi se. Sad imamo situaciju da imamo 15 imunomodulatora, da je taj budžet mnogo veći, da lista čekanja koja je nekad bila 5 godina samim tim omogućavala, odnosno ne omogućavala da čovjek uopšte dobije svoju terapiju ili kad dođe na red već je bio nereferentan za nju.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi, čime će prvi put biti uspostavljena jedinstvena elektronska evidencija dodjele poticajnih sredstava s ciljem jačanja transparentnosti, efikasnijeg nadzora nad trošenjem javnog novca i prevencije korupcije. Registar će objediniti podatke o korisnicima poticaja, modelima podrške, iznosima dodijeljenih sredstava i statusu njihove realizacije. U vladi smatraju da će ovaj sistem doprinijeti većoj odgovornosti institucija i povjerenju građana u upravljanje budžetskim sredstvima namijenjenim razvoju poljoprivrede. U Bradini kod Konjica pokidana je kontaktna mreža namijenjena željezničkom saobraćaju, zbog čega jutros nije krenuo voz na relaciji Sarajevo-Mostar. Iz željeznica Federacije BiH saopćeno je da je osiguran autobuski prijevoz od Sarajeva.

0: Sarajeva do Konjica za putnike koji su ranije kupili karte na internetu. U Konjicu su putnici presjeli u voz koji je nastavio vožnju prema Mostaru. Za sad nije poznato hoće li se željeznički saobraćaj tokom dana odvijati na isti način ili će kvar na kontaktnoj mreži biti otklonjen. Podsjetimo, 14. maja završeni su sanacijski radovi na postavljanju nove kontaktne mreže između Mostara i Čapljine, nakon čega je ponovo uspostavljen redovan putnički saobraćaj.
1: Kultura.
0: Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras u 19 sati i 30 minuta bit će izveden operni diptih Kavalerija Rusticana Gianni Schicchi uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom Ane Zorane Brajović i u režiji Aleksandra Nikolića. Solisti Sarajevske opere Hanadi Karić i Tomislav Perić.
2: Mislim da je divno što smo spojili sada tragediju i komediju. Nastale su obje u Italiji. Jedna je sjeverni dio Italije, Firenca. Gianni Schicchi se dešava dakle u Firenci, a Cavalleria Rusticana na jugu, na Siciliji. Dvije totalno različite kulture. Imaju jednu spojnu tačku, a to je da su obje nastale u periodu verizma. Dakle, Cavalleria Rusticana je kraj 19. stoljeća, a Gianni Schicchi početak 20. stoljeća. Najvažnija razlika u Cavalleria Rusticana je to što su emocije u prvom planu. Radi se o napetosti, strasti, realnim likovima i svakodnevnog života. Znači, nije više tema o kraljevima, o nekim mitološkim likovima.
3: Trebamo znati zapravo i u kontekstu kojeg je vremena nastalo to djelo. Jer autor je sigurno to nešto povezao sa tim vremenom, Francuska revolucija, neka dešavanja u svijetu. Sve to protumačiti, rastumačiti samom sebi, shvatiti kontekst samog tog djela. To je uvijek čak možda i bitnije nego sami tekst koji piše. A što se tiče samog jezika i pjevanja, dakle to je sve jedan veliki, veliki, ogroman proces.
1: Sport.
4: Nakon kraćih priprema u Sarajevu imali smo priliku ispratiti prvu probu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Duel sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu okončala je bez pogodaka. Selektor Sergej Barbarez je, pored povrijeđenih Harisa Tabakovića i Ivana Šunića, odmarao i golmana Nikolu Vasilja, Seada Kolašinca i Edina Džeku. Ostali su, uključujući i tri debitanta, imali priliku zaigrati pred punim tribinama.
5: Ja sam ponosan što se ovo sve dešava i što su toliko, što je pun stadion bio radi momaka i stvarno su zaslužili da se i stadion napuni. Uvijek je drago biti nasmijena lica, uvijek je drago biti ljude koji ti žele sreću, koji su došli radi tebe tu. Ja mogu samo biti ponosan na ovo sve što se dešava u zadnjim mjesecima i nadam se da ćemo ljude obradovati, sve stanovništvo i navijače u junu i možda i julu.
4: Englezi dominiraju evropskom klubskom nogometnom scenom, ove su sezone osvojili dva od tri evropska finala, a nakon Aston Ville u Ligi Europe i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA Ligi, večeras šansu ima i Arsenal, koji u Budimpešti protiv Paris Saint-Germaina igra finale Lige prvaka Europe. Pehar namijenjen najboljem podigao bi prvi put. Paris Saint-Germain je aktualni prvak Europe i ima priliku nakon Real Madrida postati tek drugi klub u istoriji koji je uzastopno osvajao ovo takmičenje. Utakmica Paris Saint-Germain-Arsenal na stadionu Ferenc Puškaš počinje u 18 sati. Pred nama su i ogledi 25. kola prve nogometne lige Federacije. U 17 sati i 30 minuta startaju utakmice Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav i Tuzla City Travnik. Za nedjelju su preostali susreti Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedio ranije, vodi sa 55 bodova, druga Stupčanica ima 38, treće Jedinstvo 37. Subota je zanimljiv dan i za ljubitelje rukometa. Završnica takmičenja za kup Bosne i Hercegovine u Živinicama počinje polufinalnim ogledima Izviđač Konjuh i Gradača Sloga. Prvi sa centra kreću u 17, drugi u 20 sati. Polufinalisti završnice Evropske lige rukometaša su u Hamburgu. Prvi će na teren Montpellier i Kiel u 12 sati i 30 minuta, Melsungen i Flensburg u 15 i 30. Pobjednici će o naslovu odlučiti sutra.

0: Finale počinju u 18 sati. Naslov najboljeg brani Flensburg. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Rača i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Irena Antić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Srdačnu dobrodošlicu želim svim ljubiteljima filmske muzike. Evo nas u novom izdanju emisije Moje pjesme, moji snovi. A ovo naše redovno druženje, ovoga puta ćemo posvetiti slavnoj glumici i pjevačici Marilyn Monroe.

ovjekovječili njen vječni glamur i nesvakidašnji karakter. Marilyn je definitivno žena koja je ostavila svoj trag na ovoj planeti, a njen život i ostavština još i danas plijene pažnju, jednako kao i prije više od 50 godina. Idemo se kroz prve dvije pjesme podsjetiti i na njen glas i neke filmske naslove, pa tako iz filma Niagara slušat ćemo pjesmu Kiss, a nakon toga iz filma Muškarci više vole plavuše pjesmu When Love Goes Wrong.

Američka glumica Marilyn Monroe rodila se 1. juna 1926. godine u Los Angelesu kao Norma Jean Baker. Njena majka, filmska montažerka Gladys Monroe, bila je uslijed problematičnog psihičkog zdravlja nespremna za odgovornu dužnost samohrane majke. Kako nije uspjela nagovoriti svoju majku da uzme kćer na čuvanje, Gladys je malu Normu dala usvojiti porodici Bolander, gdje je živjela do svoje 7. godine. Majka ju je posjećivala svake subote i čak je uspjela kupiti kuću za zajednički život, ali je ubrzo nakon toga dobila slom živaca te je smještena u bolnicu. Norma Jean proglašena je državnom štićenicom, a majkina najbolja prijateljica Grace McKee je postala njen staratelj.

Kad se McKee opet 1935. godine udala, Norma Jean je poslana u sirotište u Los Angelesu, a zatim se selila po starateljskim kućama. Usled teškog djetinjstva i nezadovoljstva životom u domovima, Norma se 1942. godine, odmah nakon što je napunila 16. prvi put udala za 5 godina starijeg Jima Dohertyja. Početak braka bio je idiličan, ali uskoro u doba Drugog svjetskog rata njen suprug odlazi u trgovačku mornaricu. Norma nadalje živi sa muževim roditeljima i radi u Burbanku u ratnoj industriji, gdje lakira trupove aviona i slaže padobrane. Tu se mijenja njen život. Fotograf David Canaver doći će u tvornicu snimati žene koje pomažu uspjeh ratnih operacija i tamo otkriva Normu. Potpis za rad fotomodela u agenciji za modele Blue Book omogućit će joj da se do proljeća 1945. godine pojavi na 33 naslovnice nacionalnih magazina. Slijede pjesme My Hearts Belong to Daddy iz filma Idemo voditi ljubavi, Heatwave iz filma Nema posla kao što je show business.

name is Lolita. And I'm not supposed to play

U decembru 1945. još uvijek sa imenom Norma, Merlin boji kosu u plavoj i debituje u kratkom njemom filmu agencije za koju reklamira ljetnu haljinu i kupači kostim. To dovodi do toga da 11. marta 1946. potpisuje ugovor sa agencijom za talente, a vrlo brzo nakon toga, zbog neslaganja sa mužem, u Las Vegasu čeka papire za razvod. Želja da postane filmska glumica dovodi je do kompanije Fox, gdje nakon probnog snimanja dobija ugovor na 6 mjeseci. Taj ugovor je doveo i do ideje za uzimanjem umjetničkog imena, te rasplakana Norma teško pristala na taj kompromis. Ipak, nakon razmatranja mogućnosti da postane Jean Norma ili Carol Lind, pobjedilo je ime Marilyn Monroe, odabrano prema Marilyn Miller, jednoj od najpopularnijih zvijezda Broadwaya iz 20. godina prošlog vijeka.

Nakon raskida ugovora sa Kolumbijom, Marilyn Monroe upoznaje jednog od najboljih hollywoodskih agenata, Johnnya Hyde-a, koji joj je sredio novi ugovor sa Foxom nakon što ju je MGM odbio. Predsjednik Foxa, Daryl F. Zenick, nije bio siguran u njen potencijal, ali je popustio zbog Hyde-ove upornosti. Monroe je dobila sporedne uloge u Foxovom filmu Sve o Evi i MGM-ovoj Džungli na asfaltu. Iako su uloge bile male, publika i kritičari su primijetili kako je došlo do pomaka u kvaliteti, ali i u fizičkom izgledu koji je po svemu sudeći postao djelo plastičnog hirurga i stomatologa. Slijede 50. i vrijeme uspjeha decenije koja se pamti između ostalog i po njenom imenu i liku. Glavnu ulogu dobiva u filmu Don't Bother to Knock, a publika je već voli u Monkey Business. Taj početak 50. bio je prijeloman i na privatnom planu jer upoznaje slavnog igrača bejsbola Joe DiMaggio, a poznanstvo je za kratko vrijeme preraslo u romansu. Još jedan detalj je obilježio to vrijeme. U martu 1952. godine uslijedio je skandal kada su pronađene njene fotografije iz 49. na kojima je bila gola. Marilyn je priznala da je to ona iz perioda kada je tragala za poslom, ali lijepo se snašla sa novinarima s obzirom na veličinu skandala, pa je na pitanje šta je tada nosila mirno odgovorila Chanel broj 5. Slike je iskoristio i Hugh Hefner za prvo izdanje časopisa Playboy 1953. godine i tako doprinjeo i svojoj i njenoj slavi. Iz filmova muškarci više vole plavuše i neki to vole vruće, slušamo pjesme Bye Bye Baby i I Wanna Be Loved By You.

0: dili dili dam, bum bum bi dup.
1: Marilyn Monroe se u zvijezde definitivno, konačno i trajno upisala te 1952. i 1953. kada je snimila i objavila filmove Niagara i Muškarci više vole plavuše, te je odmah dobila prostor na hollywoodskom šetalištu slavnih. Bila je samo ironična kada su je 1953. godine pozvali da nakon filma Muškarci više vole plavuše zajedno sa Jane Russell u cementu ostavi otisak, ruku i stopala rekavši: Jane bi trebala ovjekovječiti svoju stražnicu, a ja grudi. Samo po tome nas pamte. Nakon dugotrajne romanse u to se vrijeme i udaje za DiMaggio, ali se zbog njegove ljubomore i razvodi nakon nepunih 9 mjeseci. Ipak DiMaggio će do kraja života ostati zaljubljen u nju i još godinama nakon smrti slaće joj buket crvenih ruža na grob. 1955. godine je kratkotrajno raskinula ugovor sa Foxom zbog besmislenih scenarija koje joj često nisu ni dozvolili da pročita, pa se odselila u New York na studij glume. Kako je u međuvremenu film 7 godina vjernosti postao vrlo uspješan, Fox priznaje poraz i Marilyn Monroe dobija novi ugovor pod povoljnijim uslovima. Prvi film pod novim ugovorom bio je Autobuska stanica, a za ovu ulogu je nominovana i za Zlatni globus. Idemo sada poslušati još dvije pjesme, a bit će to After You Get What You Want iz filma Nema posla kao što je show business, te Iz rijeke bez povratka I'm Gonna File My Claim i Down in the Meadow.

0: većinom viskija. Inače, Marilyn je i ranije imala psihičkih problema, zbog čega je bila u bolnici, sahranjena je na groblju Westwood Village u Los Angelesu, a danas je uzor kako običnim ljudima, tako i najvećim svjetskim zvijezdama show biznisa. Emisiju Moje pjesme, Moji snovi uredio i vodio Mirza Sjerčić. Do slušanja.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vizija, želja za suradnjom i kritički osvrt na vrijeme našeg življenja. Postulati su kojih se drže naši gosti.

0: Nihat Kreševljaković, direktor NES-a, filmski producent, dokumentarista, bloger, pokretač i voditelj MES-ovog programa Modul Memorije. Šta za tebe znači Modul Memorije?
1: Sama činjenica da je taj program pokrenut 95. godine, dakle još u periodu opsade, je meni prvo jedno svjedočanstvo o jednoj svijesti tog vremena, a zapravo ono o čemu se tada razmišljalo u MES-u i o čemu smo mi razgovarali je bilo to da će, znači pošto još tada rat trajao, da će to sve jednom stati i na koji način ćemo se mi suočiti s onim što je naše iskustvo tog vremena bilo. Ono što je nekako mi se čini glavna ideja toga bila je upravo pitanje empatije i mogu reći da smo se mi tada nadali nekako da ćemo mi sa tim našim iskustvom u nekoj budućnosti biti svi kao društvo, ljudi koji će biti prvi koji dižu svoj glas protiv nepravda, nažalost, širom svijeta, jer historijski zapravo ne postoji niti jedan trenutak ljudske historije da negdje neki rat nije bio i, nažalost, katastrofe, ratovi su sastavnim dijelom onoga što je naš život kada govorimo o svima nama na planeti kao dijelu jedne familije. I ono što je meni zapravo Modul Memorije iz današnje perspektive je jedno svjedočanstvo o tome da ipak je ta empatija u jednom obliku sačuvana, da je sačuvana jedna vrijednost tog iskustva, tog vremena, a ono što mi uvijek ponavljamo kada govorimo o tome, o toj vrijednosti, a to je da zapravo čovjek uvijek treba težiti tome da bude bolji kao čovjek, da bude bolji prema svojim susjedima, prema svojoj familiji, prema svojim bližnjim i da je to ono zapravo što čini smisao kvalitetnog života nas kao ljudi.
0: Nekako kod nas je opće prihvaćena strategija zaborava da bi kao išli dalje. Modul memorije umjetnički za mene je savršen zbog toga što govori o sjećanju i pokušaju da kroz tu istu umjetnost nekako doživiš sve to ponovo i pročistiš to. Međutim, nekako mi se čini da naši lijevi, desni, oni nekako taj modul memorije mogu doživljavati kao son na ranu.
1: Ja bih rekao da neki vole strategiju zaborava, neki vole strategiju zloupotrebe sjećanja, o jedno i drugo je podjednako loše. Ono što mislim i

0: Što smo mi pokušali da pronađemo kao jedan model koji mislim da je dobar, s obzirom da umjetnost je, ono, mi sve ovo danas što živimo, mi danas smo opterećeni sa milion nekih informacija, dnevno politički, neki likova za koje sam apsolutno ubijeđen da će ono završiti neki na smetlištu historije, neki u zaboravu, a ono što će ostati je zapravo umjetnost, to po onoj latinskoj isto izreci, jel, ona je da je život kratak, a umjetnost trajna, ars longa vita brevis. Ono što mislim da je upravo važan ta forma gdje mi u modulu memorije zapravo čuvamo sjećanje kroz umjetnost. Ono što je nas zanimalo je zapravo koji efekat je tih radikalnih situacija, uključujući ratove, ali različitih radikalnih situacija, upravo na čovjeka kroz umjetnost. Jasno je danas da mi živimo u vrlo, vrlo konfuznom vremenu, u vremenu kada više nam nije ni jasno ni šta su vrijednost. Nekako se ljudi čine stvarno, svi se činimo sami sebi pogubljenim u pokušaju da pronađemo šta je ono što nas na kraju krajeva čini sretnijim, jel? Tako da, što se tiče ovih strategija zaborava, neka čovjek sebe malo precijeni u odnosu na svoje mogućnosti. Zaborav, ja znam da puno ljudi nekada govori o tome kao zaboravit ćemo. Mi ćemo se sjećati onoliko koliko mi iz unutrašnjosti sebe imamo potrebu za tim. I to je nešto što će ostati tako. Ono o čem se može govoriti je zapravo ovo što se danas popularno zove kultura sjećanja, onaj o kojoj se dosta priča, to je način na koji ćemo mi prezervirati to naše iskustvo, i opet kažem, mislim da je jedan od najboljih načina upravo kroz umjetnost. Višak sjećanja može također biti problematičan, višak sjećanja može proizvoditi frustraciju, i zbog toga je jako bitno ne samo da govorimo o sjećanju, već o načinima na koji se mi sjećamo i o tome na što nas to sjećanje inspirira. Ako je sjećanje u službi toga da to proizvodi naše neke frustracije, da proizvodi neke naše nemire, onda je bolje se takvih sjećanja riješiti. A ako to sjećanje, a ja vjerujem duboko da bez obzira na užasne stvari koje smo proživjeli mnogi od nas, ali i neke lijepe stvari, ja duboko vjerujem da je moguće to sjećanje sačuvati na način da ono nas kao društvo čini boljim i da nas individualno čini boljim ljudima. Mi živimo u društvu gdje smo mi svi pokušavamo kroz ove društvene mreže, svi pokušavamo nešto da smo vidljivi, ali mislim da u suštini današnji čovjek se osjeća jako usamljenim i da mu fali ono što jeste sadržaj ljudskog odnosa, a to je emocija.
1: Ma nekako je čudno da mi nikad nismo manje vidljivi bili, a više prisutni.
0: Mi imamo slike svi po raznim društvenim mrežama, ali mislim da sam sebe ne vidimo u biti.
1: Nebitni smo. Mislim, čovjek postaje sve manje bitan i život jedne individue totalno doveden do besmisla u nekim situacijama. Ja mislim nekako da bi mogli, kada bi pravilno prihvatili modul memorije, kada bi ga razvijeli na jedan fini način, jedan prijateljski, komšijski, kada bi svi zajedno učestvovali u tom jednom projektu, da bi mi mogli nekako kroz umjetnički izraz zajedničku katarzu doživjeti.
0: Mislim da je vrlo bitno imati svijest o potrebi katarze na individualno. Znači, mi prvo trebamo sad da je to nama potrebno zbog nas samih.
1: Naravno.
0: Nažalost, mi živimo u društvu gdje u okruženju, ja kažem, mi često govorimo o Balkanu, mislim, čitav svijet je katastrofa, čitav svijet je nagnije se žestoko nadesno. Desničarske politike nikad nisu, one su uvijek tako nekako kolektivne, uživaju u tom oduzimanju ljudskog. Mi nastojimo nekad kroz naš program da se bavimo i s onim što se događa u susjedstvu i da prepoznamo neke te stvari koje se kod njih događaju ili načine na koje oni razmišljaju. Mislim da je nama jako bitno. Međutim, ono što je meni, recimo, ja ću podijeliti nešto je moja osobna tu inspiracija i zašto je meni ovaj nama koji radimo na tom programu važan. Bez obzira na sve žrtve, bez obzira na sve loša iskustva koja smo mi ovdje proživjeli, gdje govorim prevashodno o Bosancima i Hercegovcima, koji su onim ljudima koji su osjetili bol zbog napada na suštinu onoga što je Bosna, a to je upravo su i ti komšijski odnosi. Ono što se ja nadam da se nama nikada neće dogoditi, što bi smatrao našom pobjedom u onome što je karakteriziralo taj rat, da mi nikada, ne do Bog, ne postanemo izvršitelji zločina nad bilo kim, pogotovo nad nekim slabim. I mislim da naše sjećanje i način na koji se sjećamo nam treba pomoći da sačuvamo ono što je bilo najljepše u tom periodu, a mi znamo da i u tom periodu ogroman broj ljudi je nastojao sačuvati upravo tu ljudskost i tu potrebu da sačuva normalnost. O tome nam, na primjer, svjedoči upravo umjetnost.

0: vest nastala u period opsade. Kada pogleda 57 premijera, među tim naslovima, 56 nema nikakve veze ni sa kakvim, ni patriotskim, već se bave klasični, rade se klasični tekstovi, radi se Šekspir, radi se Beckett, rade se klasici. To nam govori da je u tom periodu u opsadi, da je čovjek imao potrebu da sačuvati svoju normalnost, svoju ljudskost. E to je neka vrijednost koju se ja nadam da ćemo mi kao društvo sačuvati i što će nas, nadam se, spriječiti, opet kažem, da ne bi postali izvršten. Najgora stvar što se čovjeku može dostati nije da bude izložen onome čemu je nažalost veliki broj Bosanaca i Hercegovaca bio izložen u toku agresije. Najveća tragedija za čovjeka je kada zapravo pređe tu liniju i kada od čovjeka postane nešto što se piše kao čovjek pod navodnicima. To je nešto što mislim čemu mi trebamo težiti i ono što je naše iskustvo iz perioda rata, da umjetnost je isključivo spoj estetike i etike i zbog toga mi recimo kad dodjeljujemo nagradu u sklopu Modla memorije, mi dodjeljujemo upravo za taj spoj estetskog i etičkog. Sačuvati Bosnu znači sačuvati ideju u kojoj je naša različitost i život različitostima Božji dar, a ne Božja kazna. Ja kažem, ima jedna, to su moja ubjeđenja, ja vjerujem da je čovjek više dobar nego zao, premda nisam ono, zna čovjek baš biti katastrofa, ali ja duboko vjerujem da ima nešto u čovjeku, a zato je potrebno i neko malo plemenitije okruženje koje gdje čovjek zbog vlastitog oslobođenja teži istini, teži pravdi i to će se, ja mislim, jednom dogoditi. Meni je drago da se ovdje bar kao ideja očuvalo ovo o čemu mi pričamo. Realno mi to ne možemo reći baš da vidimo, da osjetimo, da ono, ali postoji negdje. Ja vjerujem da će se nekad to dogoditi. Ovdje su ljudi zaboravili da sve što mi sada radimo, da ne radimo, ne bi trebalo da radimo zbog nas, već bi trebalo da radimo zbog tih nekih budućih generacija, zbog djece i toga šta ćemo njima ostaviti.
1: Ova katarza, ovaj razgovor o prošlosti, modul memorije, umjetnost kroz sjećanja, sjećanje kroz umjetnost i sve to, to sve mi treba da radimo sad. Ti, yes. Nihat Kreševljaković, ja Svjetlana Živanov i kompletno ovo naše društvo, da radimo zbog naših praunuka. Yes. Ono, za 100 godina kad djeca sjednu ili 200 ili 50, da mi budemo mirni, objektiv, jer smo im ostavili budućnost. Jer mi,
0: to je ono što kažu, da smo posudili, da je naše vrijeme posuđeno vrijeme od ovih budućih, yes, generacija. Danas mislim da živimo u vremenu gdje se jako potencira egocentrična svijest, materialistička svijest. Ona ima, mislim, ne može on niko od nas reći da mu je mrsko da živi fino i da ima, međutim to sigurno nije suština. I svijest o tome da je ova planeta, da je ovo sve posuđeno od nekih budućih generacija, je nešto što mislim da bi bilo lijepo u školskom sistemu, umjesto masi ove neke stvari kojim su djeca opterećena i ono, idu ko oni faraonovi robovi u školu s onim torbama, jedva se vuku. Mislim da ovako neke jednostavne stvari koje kada bi se kroz školski sistem djeci prenijele, da bi vjerovatno bile korisnije i za nas, a pogotovo za te buduće generacije.
1: Šta mi ostavljamo mladim ljudima?
0: Ja sam stvarno ubjeđenja da je naše ono što damo. I kada,
1: da.
0: I mislim da jako puno, da nekad mi kao društvo podcjenjujemo onaj mlade ljude i mislim da im treba davati više prostora. Očigledno ove naše generacije su fulle totalno. Suština je da ljudima je najgore uzmat nadu. I mislim da mi tu nekad zakazujemo, a da bi čovjek imao nadu, zato stvarno treba i veliki napor, jer kad živite u ovakvom društvu, ono, stvarno, nadat se izgleda ko neka ozbiljna disciplina.
1: Misliš li ti da je modul memorije uspio da spoji ono što je kod nas bilo podijeljeno tokom rata? Misliš li da ispunjava tu neku funkciju?
0: Mislim da čovjek sa sobom mora biti čist. Mislim da, recimo, kada govorimo o Drugom svjetskom ratu, iza Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji se jako puno govorilo o bratstvu, jedinstvu i te stvari, ali mislim da se puno šutlo o nekim stvarima koji mislim da se trebalo pričati. Ono što ja mislim, ja ne znam koliko se prihvaća i ono nešto se prihvaća, imali smo mi programe koje smo radili skupa. Međutim, ono što mislim da jeste važno i što treba znati, da je komunikacija suštinski važna i da mi moramo biti iskreni jedni.

0: s drugim. Možda će neke buduće generacije biti malo rasterećene vlastitog iskustva. Ja recimo, onako najiskrenije kad pričam, mogu ja sebe nekako racionalno dovesti u neku tačku gdje stvari poslažem na svoje mjesto. Međutim, svi mi imamo svoje neke okidače iz nekog vlastitog iskustva gdje kad nešto čujemo, reagiramo ko onaj neko ja iz 94. a ne ovaj iz 2020.
1: Jednostavno se upali kod nas neki TNT.
0: Ali te nove generacije će imati rasterećenost toga, a naša je obaveza nekako ostaviti im te podatke. Kad govorimo recimo o tim faktima i to, ono, ja znam recimo da kad se govori o Haškom tribunalu, svako bi mogao imati određene zamjerke. Međutim, to je jedini osnov na osnovu kojeg mi nešto onako koliko toliko neutralno, što bi bio minimum neki da se prihvati uvjetno rečeno sa svih strana. Što se tiče individualnog, ja opet osobi govorim, ja mislim da svaki normalan čovjek treba istinu imati kao vlastitu potrebu i ja recimo ono, naravno da sam ja svjestan i svih stvari, loših stvari koje su činjene kad govorimo sad o ratu, ne može tu niko baš biti anđeo. Da. Međutim, mislim da ovdje nažalost postoje neke suštinske stvari, neki minimumi oko kojih se ljudi moraju složiti, tako da ja recimo konkretan primjer, mislim, ja nemam potrebu pretjerano razgovarati s nekim ko negira presuđeni genocid. Jer neko je počinio neko zlo u vaše ime i ja samo mislim da je rasterećenje kada sebe oslobodite grijehova drugih ljudi. Ali mislim da ćemo svi se načekati da te stvari se poslože, ono, nadat se da će se na jedan ili drugi način posložiti. Mislim da je sposobnost komuniciranja, sposobnost nekog civiliziranog razgovora, nekog razgovora gdje se uvijek poštivaju, recimo, Mene recimo i model memorije se dosta bavi tim iskustvom običnog čovjeka, recimo historija se vrlo često bavi, evo mi kad sad pogledamo, okrenemo se unutra, evo samo da govorimo opsad Sarajeva, koliko mladih ljudi, koje neke smo znali, neke nismo znali, je poginulo braneći nas da ovo danas pričamo ovako. Yes. Mi ne znamo imena tih, mi znamo neke ljude koji se vrtili po medijima, ovo, neki su vaki, neki su naki, neki su čak problematični, ali toliko je tih nekih divnih ljudi koji su iz najveće ljubavi, iskrenosti, iz nečega. Ja mislim da je jako važno te ljude sačuvati. Nekako mislim da je naša, s jedne strane, naša obaveza da ne kažu ono, neko da je dao život, jer je to stvarno ogromno, dao život, ni za što. Mislim, to mi ne smijemo sebi dopustiti da ti ljudi koji su stradili u odbrani, na primjer, grada, da ne damo smisao tome. I sve što mi sad trebamo raditi kada ja govorim o tome, dat smisao tim ljudima.
1: Osjećaš li se ti nekad ko Siziv kad neki ljudi, modul memorije, koji ima jednu vrlo čistu namjeru da sačuvamo od zaborava i da kroz umjetnički izraz kažemo šta se desilo. I osjećaš se ti nekad ko Siziv kad to neko odbija?
0: Te naše rasprave su dovele do toga da toliko veliki broj mladih ljudi odavde odlazi i to je stvarno postao jedan od ključnih problema, što znači da onaj treba biti pažljiv u svem tome i bez obzira na važnost te prošlosti, mislim da je uvijek treba imati na umu koliko je da mi u toj priči o prošlosti da ne rastiramo ovo
1: da ne ljudi
0: što nam je ostalo. Tako da ja bih volio da su to već sada prostori nekih naučnih istraživanja. Mi imamo veliki broj ljudi, institucija koji se naučno bave naučnim istraživanjem. Doće vrijeme kada će se te činjenice morati prihvatiti, a na kraju krajeva opet kažem, prihvaćanje istine je nešto što oslobađa samog čovjeka. O, meni neće pomoć to, meni ono, kad neko shvati, neće osjećati ni pretjerano bolje, ni pretjerano gore, ali će sigurno pomoć tim ljudima kada osvijeste da recimo, vrlo konkretna stvar, ubijanje svojih komšija zbog drugačijeg imena, da to nije dobro. E, kad mi to usvojimo, to će biti jedan veliki korak naprijed i za Bosnu i Hercegovinu, a i jedno iskustvo koje ćemo moći kao iskustvo podijeliti sa drugima kada se dogode takve stvari negdje drugdje, da mi kažemo, imali smo mi to iskustvo, ono, ne valja to.
1: To je teško. Ja. Koliko su mladi ljudi, to jest mladi umjetnici, koliko uopće imaju prilike da rade u modulu memorije, da li im dajemo neku nadu za bolju budućnost tim radom, da li ih, kako da kažem, na neki način potičemo da krenu, da ovdje,

0: ovdje nešto krene, mislim.
1: Ja, recimo, moje iskustvo o tome da mladi ljudi uglavnom su preopterećeni tom, da njih priča o prošlosti opterećuje i oni naravno pokušavaju naći neke načine da se bave s onim što oni doživljavaju kao vlastite probleme. Ja sjećam, mi smo isto bili ta generacija kad nam pričaju o sutestionerujete mi kontano dokad će ovo pričati. Ja mogu njih razumjeti. Ono što je problem ovog iskustva i onog iz Drugog svjetskog rata je što ovdje još to nije posloženo na mjesto, ono je bilo složeno u historijske knjige za sve jednako, ovdje i dalje postoji ispolariziranost neka. Generalno mladi ljudi rijetko se bave takvim temama i oni nastoje se baviti drugim temama. Ono što je vrlo često rasprava je oni nekad mladi ljudi, nekad i stariji ljudi, dokad ćemo se više baviti prošlošću. Ja to potpuno razumijem i uvažavam. S druge strane, ja osobno mislim da bi bilo neiskreno ne baviti se onim što mi nismo još složili u vlastnim glavama, i zbog toga dok se te stvari ne poslažu sigurno će biti ljudi koji će se sa tim baviti. Mladi, recimo umjetnici, on će se baviti s onim što oni smatraju suštinski važnim, a ja vjerujem da ljudi koji budu onako se ozbiljno bavili s tim da će uvijek imati u glavi i da to iskustvo koje je nas obilježilo, kad pukne onaj neki veliki zamišljeni meteor, kad kaže može izbiti zemlju, pa nešto se dogodi, pa se promijeni neka stvar u prirodi. E tako mislim da iskustva, tako radikalna iskustva poput iskustva tog kojeg smo mi imali u periodu i opsade i agresije i toga, svega toga, takva iskustva mogu čovjeka malo izbiti iz te njegove ose i toga.
0: I
1: zbog toga je bitno da mi nastojimo svi skupa pokupiti sve to što leti dobro oko toga, da to sačuvamo kao neko naše znanje i iskustvo budućim generacijama. Mislim da će to biti mladim umjetnicima važno onoliko koliko to iskustvo, tuđe iskustvo budu prepoznavali kao inspirativno, kao vrijedno nekog čuvanja u toj umjetničkoj formi. I mi imamo, recimo, činjenica da neki od najznačajnijih radova koji mi imamo u post-ratnoj historiji, već mogu nazvati dijelom nečim što će biti historija umjetnosti Bosne i Hercegovine, to je zaista radovi koji se tiču tog perioda, bilo da govorimo o velikom broju naših fotografa koji su upravo na taj način, čak poslije rata bavije se tim to sačuvali, bilo da govorimo o filmskim umjetnicama, mi znamo da naši najuspješniji reditelji i Asmila i Danse sa tim temama su osvojili ta međunarodna priznanja, da naša književnost, kada je čitate, da u njoj uvijek bar u nekom dijeliću vi osjetite to, tako da je to nešto što je nas na određen način obilježilo, ono čega se trebamo čuvati, da to, odnosno što bi trebali voditi računa, da to iskustvo, ono što sam rekao, bude razlogom da nastavimo biti suosjećajniji, da nastavimo biti bolji, da to bude nešto što nas neće činiti nekim isfrustriranim lošim ljudima.
2: Slušali ste emisiju Skupa zajedno. U emisiji govorio Nihat Krševljaković. Tonski snimatelji Anes Hašimbegović i Željko Marković. Autorica emisije Svjetlana Živanov. Produkcija Radio Federacije Bosne i Hercegovine 2023. godine.

0: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
0: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Točno je 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Okončani američko-iranski pregovori, čeka se odluka Donalda Trumpa. Idući tjedan bira se novi visoki predstavnik. Poslušajte što o ulozi OHR-a govore domaći političari, a što planira međunarodna zajednica. Hrvatska slavi Dan državnosti. Svjetski je dan multiple skleroze, u Bosni i Hercegovini više od 3000 oboljelih. Vrijeme sunčano i toplo.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
5: Dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak s glavnim suradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produljenje primirja sa Iranom. Trump je kazao kako Iran mora pristati na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, da Hormuz ponovo bude otvoren za neograničen brodski promet u oba smjera, te da sve mine u tom tjesnacu budu uklonjene.
2: Savjetnik iranskog vrhovnog vođe u subotu je optužio Trumpa za izdaju demokracije postavljanjem onoga što je opisao kao pretjerane zahtjeve. Iran kaže da ne pregovara o svom nuklearnom programu, inzistirajući da je on u potpunosti u mirnodopske svrhe. U četvrtak su dvije zemlje dogovorile memorandum o razumijevanju, kojim bi, navodno, primirje bilo produženo za 60 dana i pokrenuti razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Rusija je povukla svog veleposlanika u Armeniji na konzultacije u znak prosvjeda zbog približavanja te zemlje Europskoj uniji uoči izbora 7. lipnja. Kavkaska država s gotovo 3 milijuna stanovnika posljednjih godina radi na produbljivanju veza sa Zapadom unatoč ekonomskoj ovisnosti o Moskvi. Gospodarska unija bivših sovjetskih republika koju predvodi Rusija također je izjavila da će razmotriti suspenziju Armenije zbog težnje za članstvom u Europskoj uniji, te je pozvala Erevan da održi referendum o tom pitanju. Prema anketama, stranka prozapadnog premijera Nikola Pašinjana vodi ispred proruske oporbe. Požar koji je jučer izbio kod Jablanice i dalje se širi, a vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastoje ga lokalizirati. Iz vatrogasne postaje u Jablanici naveli su da je helikopter bio privremeno povučen radi servisiranja i dopune gorivom. Požar se tijekom noći i jutra proširio prema području Slatine, zbog čega su vatrogasne ekipe raspoređene na više lokacija kako bi spriječile daljnje širenje vatre. Stambeni objekti trenutačno nisu ugroženi, ali nepristupačan teren i velika površina koja je zahvaćena predstavljaju ozbiljan izazov za gašenje.
5: Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša oglasio se povodom brojnih spekulacija u javnosti o sudjelovanju te stranke na predstojećim izborima, poručivši kako nema dvojbe da će SDS sudjelovati na svim razinama vlasti.
2: U priopćenju za javnost Blanuša je naglasio kako nema mjesta sumnji ni brizi kada je riječ o izlasku SDS-a na izbore. Istaknuto je da su glavni odbori i skupština stranke već donijeli odluke koje ostaju na snazi. Organi Srpske demokratske stranke donijeli su odluke o kandidatima i one nisu promijenjene. U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, jasno je poručio Blanuša.
5: Ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti poznato nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira zakazane za 3. i 4. lipnja. U iščekivanju sjednice PIK-a iz RS-a stižu zahtjevi za zatvaranjem OHR-a i poništavanjem odluka donesenih u mandatu prethodna dva visoka predstavnika. Čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponavlja

0: da je OHR davno trebao zatvoriti vrata i nije trebao koristiti bonske ovlasti. One stranke koje sebe nazivaju probosanskim, ostanak OHR-a smatraju nužnim do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje.
1: Nakon što je odstupio sa pozicije visokog predstavnika, Christian Schmidt, svjestan izuzetno složene situacije u našoj zemlji, poručio je da njegovog nasljednika čeka zahtjevan posao.
2: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
1: Dio država Evropske unije insistira na kandidatu koji bi zaštitio institucije Bosne i Hercegovine, dok drugi centri moći traže osobu skloniju kompromisima, zbog stajališta da bi država konačno trebala profunkcionirati ili prestati postojati u sadašnjem obliku. Sve izvjesnije da bi to mogao biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama Sven Alkalaj.
3: Prije je Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u, međutim sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt.
1: Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji. Nije povukla prvih 70 miliona eura grantova. Nisu potpisani čak ni osnovni protokolarni sporazumi. Ipak nepomirljivi su stavovi unutar vijeća ministara BiH u vezi sa ulogom i ovlastima visokog predstavnika. Predsjedavajuća Borjana Krišto i ministri Srđan Amidžić i Elmedin Konaković.
4: Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
5: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
6: Slažemo se da bonske ovlasti treba da se koriste što manje ili nikad, osim u ekstremnim situacijama. Naša realnost je da ekstremnih situacija ima previše.
1: Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i da nije trebao koristiti bonske ovlasti.
7: Jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi.
1: OHR mora biti zatvoren, a odluke donesene u mandatu Kristijana Šmita i Valentina Incka poništene. Poznati su stavovi iz Republike Srpske. Narodna skupština usvojila je deklaraciju u kojem traži zatvaranje OHR-a. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
8: Krenuli su veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanje uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
1: Probosanske stranke smatraju ostanak OHR-a neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje. Zastupnici SDP-a i SDA u državnom parlamentu Saša Magazinović i Šerif Špago.
9: Svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5 plus 2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
10: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem tim korištenjem bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja obaveze koje su mu propisane aneksom 10.
1: Bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić pozivaju na ukidanje OHR-a, navodeći da međunarodni nadzor blokira Bosnu i Hercegovinu i da odgovornost treba prepustiti domaćim političarima i Briselu. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Hrvatska obilježava Dan državnosti prisjećajući se 30. svibnja 1990. kada je u Zagrebu konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Hrvatski premijer Andrej Plenković.
11: Na nama je danas da njegujemo poštovanje prema hrvatskoj državi, prema njenim simbolima, prema ključnim danima, da se upravo to nasljeđe što bolje prenese na nove, mlade generacije, generacije koje se danas možda i ne sjećaju tih vremena, a kako vrijeme prolazi, takvih ljudi je naravno što više. No, poštovanje prema hrvatskim braniteljima i prema hrvatskoj državi institucijama je ono što je ključno. Također, izazovi s kojima se danas suočavamo su drukčije prirode, oni nisu prirode tranzicije iz jednopartijskog sustava u višestranačje, nisu iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, nisu iz mira u rat i iz rata u mir, nego su to izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društva.

0: društvene kohezije i nastojanje da kroz brojne krize s kojima je svijet, Europa i Hrvatska suočen proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo svi na okupu. Zato svima od srca želim sretan Dan državnosti.
1: Povodom svjetskog dana multiple skleroze ponovo je otvoreno pitanje dostupnosti terapija i pravovremene dijagnostike. Ovo je kronična bolest središnjeg žičanog sustava koja pogađa mlađe osobe i trajno utiče na kvalitetu života. Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini sa ovom dijagnozom živi gotovo 3.500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze kantona Sarajevo Gordan Muzurović.
2: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno. Nismo baš imali imunomodulatora na raspolaganju kao što imamo sad. Imali smo svega dva imunomodulatora i budžet za cijelu tu priču, evo znam podatke za federaciju, je bio minimalan, tako da je možda 8 ljudi godišnje dolazilo uopšte u priliku da dobije svoju terapiju. Sve se to promijenilo na jedan određen način, ja neću reći zaslugom participacije evo, ovog udruženja, odnosno uloge pacijenata u procesu donošenja odluka, nego kroz jedan multidisciplinaran pristup, pravi čini mi se. Sad imamo situaciju da imamo 15 imunomodulatora, da je taj budžet mnogo veći, da lista čekanja koja je nekad bila 5 godina samim tim omogućavala, odnosno ne omogućavala da čovjek uopšte dobije svoju terapiju ili kad dođe na red već je bio nereferentan za nju.
1: Dijabetes jučer danas sutra naziv edukacije koju je za zdravstvene djelatnike u Livnu organizirala udruga oboljelih od dijabetesa Krug. Cilj je unaprijediti skrb za oboljele i podići svijest javnosti o značaju prevencije te bolesti. Kako bi prevencija bila dodatno unaprijeđena, udruga je u Livanskom kantonu osigurala stalno i besplatno mjerenje razine šećera u krvi.
3: Na području županije 10 više je od 3000 oboljelih od dijabetesa, među kojima je 630 na inzulinskoj terapiji. U liječenju te bolesti uz zdravstveni sustav ključnu ulogu ima i edukacija, jer se kroz protekle godine i sama bolest mijenjala. Govori nam to doktorica Manja Prašek, inače specijaliste dijabetolog i predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva.
4: Ta bolest na početku, kada se zapravo počelo o njoj razmišljati, je bila smrtonosna bolest, pogotovo tip 1 bolesti, tip 2 se nije toliko pojavljivao, sada je sasvim nešto drugačije. Oni sa tipom 1 žive normalan život, a nažalost sve više imamo onih koji imaju tip 2 šećerne bolesti, a to je zbog načina života. Svega što radimo, što nije pametno, a to je debljina, nekretanje, prehrana, stresne situacije.
3: Doktorica Prašak naglašava i to kako se bolest nažalost otkriva kasno, kada su komplikacije već prisutne.
4: Dok je još uvijek ta inzulinska rezistencija, može se čak vratiti na početne postavke, a ako se već razvije tip 2, onda je malo teško. Kako idemo sa autom na tehnički pregled svake godine obavezno, tako bi trebali isto i napraviti pregled jedan puta godišnje parametara u krvi da vidimo da li naginjemo razvoju šećerne bolesti.
3: Goran Karaula, organizator predavanja i predsjednik županijske udruge oboljelih od dijabetesa Krug, ističe kako osim građana educirati treba i medicinske sestre i tehničare.
5: Zašto? Zato što su oni prvi u kontaktu sa oboljelim od dijabetesa. Oni ga savjetuju kako da izmjeri razinu šećera u krvi, kako da pravilno uzme inzulin, kako da provjeri protočnost igle i svega, jer toga nam očito hvali. Zadnji slučaj mladić koji ima amputirana, nažalost amputirana, potkoljenica, nije dobro bio educiran, jer kad sam provjeravao njegov dugodjelujući inzulin, igla je bila začepljena. Znači, ko zna otkad on nije dao sebi inzulin, dugodjelujući, kažem, svako davanje inzulina bi trebalo mijenjati iglu.
3: No budući da posredstvom Zavoda zdravstvenog osiguranja osobe ovisne o inzulinu dobiju vrlo mali broj igala, provjera protočnosti igle i praktično je pokazana kako bi zdravstveni djelatnici tome mogli podučiti svoje pacijente. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
6: U Bradini kod Konjica pokidana je željeznička kontaktna mreža, zbog čega jutros nije krenuo vlak na relaciji Sarajevo-Mostar. Iz željeznica Federacije BiH priopćeno je da je osiguran autobusni prijevoz od Sarajeva do Konjica za put

0: putnike koji su ranije kupili karte na internetu. Za sad nije poznato hoće li se željeznički promet tijekom dana odvijati na isti način ili će kvar na kontaktnoj mreži biti otklonjen.
1: Hercegovačka vina, domaći proizvodi i susreti vinara obilježili su još jedno izdanje festivala Vinske ceste Hercegovine. Manifestacija koja okuplja proizvođače, turističke djelatnike i gospodarstvenike potvrdila je da vino odavno nije samo proizvod, nego važan dio turističke i gospodarske priče Hercegovine.
2: Duboko utkana u turističku ponudu Vinska cesta Hercegovine obuhvaća sve one koji u vinskome svijetu nešto znače, bilo da je riječ o proizvođačima, struci, vinskim promotorima ili turističkim djelatnicima. Posjetitelji su imali priliku upoznati ponudu lokalnih proizvođača, a uz zaštitni znak hercegovačkog vinogradarstva žilavku i blatinu sve više pažnje privlači i trnjak. Bariša Škegro, vinar iz Ljubuškog.
3: Trnjak je rising star, on se vinificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga.
2: Projekt Vinske ceste Hercegovine predstavlja važan iskorak za turizam i gospodarstvo. Kvaliteta hercegovačkih vina je, poručuju iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neupitna, ali potrebno je poraditi na plasmanu ne samo na inozemno, već i na domaće tržište. Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i vinar Bariša Škegro.
4: Kvalitetu smo dosegli. Izvoz našeg vina koji iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka nije dovoljan ukoliko uzmemo da dodatnih 50 miliona maraka uvezemo. Dakle, tržište u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zasićeno i potrebno je njega osvojiti.
3: To je uvijek najteže. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ove druge, zadnje 2/4 prodaje i marketing, pa radi se na tome.
2: Hercegovački vinari u ovom projektu vide priliku za gospodarski razvoj regije, a dugoročni plan je proširenje nasada vinograda. Radovan Vuko je predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine.
5: Dođem na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Evropske unije za sadnju. I ja mislim da će to biti kroz par godina uz dodatne poticaje koji će doći i od države, ali i od IPARD fondova.
2: Osim promocije vina, cilj festivala i projekta Vinske ceste Hercegovine je dodatno pozicionirati Hercegovinu kao enogastro destinaciju i mjesto autentičnog turističkog doživljaja. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Kultura. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u 19:30 bit će izveden operni diptih Kavalerija Rustikana Đanis Kiki uz pratnju Sarajevske filharmonije pod ravnateljskom palicom Ane Zorane Brajević i u režiji Aleksandra Nikolića. Solisti Sarajevske opere Hanadi Karić i Tomislav Perić.
6: Mislim da je divno što smo spojili sada tragediju i komediju. Nastale su obje u Italiji. Jedna je sjeverni dio Italije, Firenca. Giannis Kiki se dešava dakle u Firenci, a Cavalleria Rusticana na jugu, na Siciliji. Dvije totalno različite kulture. Imaju jednu spojnu tačku, a to je da su obje nastale u periodu verizma. Dakle, Cavalleria Rusticana je kraj 19. stoljeća, a Giannis Kiki početak 20. stoljeća. Najvažnija razlika u Cavalleria Rusticani je to što su emocije u prvom planu. Radi se o napetosti, strasti, realnim likovima i svakodnevnog života. Znači, nije više tema o kraljevima, o nekim mitološkim likovima.
7: Trebamo znati zapravo i u kontekstu kojeg je vremena nastalo to djelo. Jer autor je sigurno to nešto povezao sa tim vremenom, Francuska revolucija, neka dešavanja u svijetu. Sve to protumačiti, rastumačiti samom sebi, shvatiti kontekst samog tog djela. To je uvijek čak možda i bitnije nego sami tekst koji piše. A što se tiče samog jezika i pjevanja, dakle to je sve jedan veliki, veliki, ogroman proces.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskom susretu na Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije sinoć je odigrala neriješeno 0-0. U 18 sati počinje finale Lige prvaka u kojem igraju PSG i Arsenal.
8: Duel sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu okončala je bez pogodaka. Selektor Sergej Barbarez je, pored povrijeđenih Harisa Tabakovića i Ivana Šunića, odmarao i golmana Nikolu Vasilja, Sejada Kolašinca i Edina Džeku. Ostali su, uključujući i tri debitanta, imali priliku zaigrati pred punim tribinama.
9: Ja sam ponosan što se ovo sve dešava i što su toliko, što je pun stadion bio radi momaka i stvarno su zaslužili da se i stadion napuni. Uvijek je drago

0: biti nasmijena lica, uvijek je drago vidjeti ljude koji ti žele sreću, koji su došli radi tebe tu. Ja mogu samo biti ponosan na ovo sve što se dešava u zadnjim mjesecima i nadam se da ćemo ljude obradovati, sve stanovništvo i navijače u junu i možda i julu.
1: Englezi dominiraju evropskom klubskom nogometnom scenom, ove su sezone osvojili 2 od 3 evropska finala, a nakon Aston Villa u Ligi Europe i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA Ligi, večeras šansu ima i Arsenal, koji u Budimpešti protiv Paris Saint-Germaina igra finale Lige prvaka Europe. Pehar namijenjen najboljem podigao bi prvi put. Paris Saint-Germain je aktuelni prvak Europe i ima priliku nakon Real Madrida postati tek drugi klub u istoriji koji je uzastopno osvajao ovo takmičenje. Utakmica Paris Saint-Germain Arsenal na stadionu Ferenc Puškaš počinje u 18 sati.
2: I to je bilo sve za sada, ostanite uz naš program. Okončani američko-iranski pregovori, čeka se odluka Donalda Trumpa. Idući tjedan bira se novi visoki predstavnik. Poslušajte što o ulozi OHR-a govore domaći političari, a što planira međunarodna zajednica. Hrvatska slavi Dan državnosti. Svjetski je dan multiple skleroze, u Bosni i Hercegovini više od 3000 oboljelih. Vrijeme sunčano i toplo.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Haris Etemi, urednik emisije Damir Šimić.
4: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Rača i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 20 stepeni, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno i Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Trebinje 28, te Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći moguć je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: Ko je bio Kemal Monteno? Kako su na mladog kantautora u tom periodu gledale njegove kolege? Na koji način je stvarao svoja mala remek dijela? U bogatom arhivu pronašli smo kazivanja Rešada Hadrovića koji je rekao:
1: Kad spomenete Kemal Montena, mog prijatelja iz rane mladosti, onda krene lavina sjećanja. Kemal Monteno je bio jedini kompozitor koji sam ja

0: poznavao, osim Kornelija Kovača, Đorđa Novkovića, Jovana Damova i tako dalje, koji je stvarao na stihove muziku, a ne, kao što je to bilo obrnuto kod mnogih kompozitora, da se pišu tekstovi na muziku.
1: Kemine kompozicije postaće neizostavni dio repertoara mladih bendova koji su se pokušavali probiti na estradnu scenu tadašnje Jugoslavije. Dešavanja koja će uslijediti u ovim ljetnim mjesecima malog primorskog gradića Vrsa na neki način značit će prekretnicu u daljnjem razvoju sarajevske pop-rock scene.
2: Inicijativa da idemo u Vrsar je bila Dedanova. Dedana, koji je držao taj Vrsar. I on je dolazio u par navrata u Dom mladih i ovo. Slušao nas je.
3: U isto vrijeme su došle ambasadori, kodeksi. Bio i Kamen na kamen u isto vrijeme te godine.
4: Ambasadori su imali i Ismetu i Čulu. Jer je bio dogovor da kad se završi to ljeto da Čula pređe kod Kornije. Kornila Kovača u Korniji grupu, a da Ismeta nastavi.
5: Cijelo vrijeme, 3 mjeseca smo Zdravko i ja bili u Vrsaru i pjevali zajedno. Ja sam učila repertoar ambasadora, oni su prilagođavali repertoar meni i pripremali smo se za eto naših narednih 6 godina.
4: Svirali smo svjetske hitove, talijanske šlagere, Ismeta je to isto pjevala i je to bilo onako za te goste, turiste koji su bili tu zanimljivo.
2: Za nas je Vrsar bio jako dobro iskustvo, osjetimo šta publika očekuje i šta hoće.
4: Osim naše neke eksponencije, tu, u tom momentu smo dobili 2 divna svirača, ove da su pokojne.
6: Mi smo u ambasadore došli kada sam ja izašao iz vojske, 71. Počeli smo svirati, imitirati veoma uspješnu grupu Chicago, Brat Cvjetan Tirce i ostale grupe počeli smo svirati funky muziku, soul.
7: Mi smo svirali od nekih 7 do 10, onda od 10 do 3 ujutru je bila diskoteka. I tu smo svirali mi kao ambasadori, Čolić je pjevao i uvijek smo vodili u to vrijeme, Ismeta išla s nama da bi obogatili program.
4: Tu su naravno bili kodeksi koji su razvaljivali, svirali. Tu su bili prvi mjesec u Vrsaru i Pro Arte, tu je bio Hamdija Čustović, koji je tada bio vokalni solista Pro Arte.
7: Tu se pojavio Bato Kovač, tajno je negdje odio Čolić, zvao ga da ga prevede u Kornu grupu. Ko što Ismeta uvijek bila s nama, na tim takvim zabavama da bi imao bogatiji program, a bila jako ona dobra pjevačica Ismeta. I kada me čuo odveo Bata Kovač, normalno Ismeta je nastala kao član grupe ambasadora.
2: Ismeta, ona se meni jako sviđala u ono vrijeme dok je radila sa kodeksima. Ismeta ima poseban glas, traži promjene neke u našem opredeljenju. Mi više nećemo moći svijet ono zašto smo mi srcem i tijelom, jer smo mi bili toliko ušli u taj soul, u tu svirku.
5: Ambasadori su živjeli i radili kao jedna velika porodica. Vuja je vrlo jasno zacrtavao taj stil grupe. Lale i Keco kao duvači su određivali određenu atmosferu. A onda je Janis Joplin malo bila potisnuta i ja sam pjevala repertoar Blood, Sweat and Tears. Bilo je sjajno.
1: Kornelije Kovač od dolaskom u Vrsar veoma je dobro znao zbog čega to radi. Za pregovore sa Zdravkom Čolićem oko prelaska u Korni grupu svi su znali. U jesen 1971. godine Zdravko odlazi za Beograd. U jednom od svojih tekstova Peca Popović objavit će detalje vezano za Čolin dolazak u Beograd, u kojem kaže da je Zdravko nakon dolaska u Beograd pjevao na proslavi oslobođenja Beograda u domu sindikata Kornelijevu kompoziciju na tekst Vaska Pope, Bela si kost među oblacima, a tokom zime da je snimio kompoziciju Gospa Mica Gazdarica i sonatu. Poslije pola godine vraća se u Sarajevo gdje započinje samostalnu karijeru.
4: Ta cijela priča je kratko trajala, gdje se očito vidjelo da je želje i namjere i moje mogućnosti
8: su više vezane za neku

0: tad kao mladi pjevač za solističku i nisam se snašao nija u toj nekoj opciji progresivne muzike koju je Kornelije Kovač onda svirao zajedno sa tim nekim hitovima, da znači to u tom periodu.
1: On je hladnokrvno razmišljajući i rekao, znaš šta, Kornelije, ja mislim, razumem da u stvari ne delujem u ovome što mi ti nudiš onako kako ti osjećaš da bi trebalo. Tako da bi ja radije napustio grupu. I ja kažem dobro, mislim, nismo se ni svađali.
0: Ali očito da je to, nije, mislim, meni bilo potaman, obzirom i da odlazak iz Sarajeva i porodica i društvo i prijatelji, na kraju krajeva je vrsta muzike i to da nisi eksponirani solista kao što si bio u nekim drugim nastupima. Tako da je to rezultiralo mojim povratkom odmah.
2: Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš.
3: Mi smo ga od nas zvali pjevače. On je uporan, vježbao je, odličan.
4: U svakom slučaju težim za jednim stilom interpretacije koji je možda malo svojstven rijeđi uopšte. Malo pjevača ga koristi, ali to je više pjevanje zasnovano na interpretaciji prije svega, a zatim na jednoj dozi komercijalnosti, znate, znači da publika ipak osjeti malo melodiju, a da ta melodija bude na jedan način ipak malo ispjevana, tako da vam kažem.
2: Nosi, nosi, nosi sve što si mi da.
5: Čola samouvjereno nastavlja karijeru. Veoma brzo za njega će početi pisati Kemal Monteno, Arsen Dedić, ali i Kornelije Kovača, s kojim će ostvariti značajnu saradnju. Na koji način su u to vrijeme u ostatku Evrope gledali na jugoslovenske bendove, možda najbolje govori članak objavljen u listu Spektar iz 1971. godine, u kojem se između ostalog ističe da se jugoslovenske grupe gotovo ne razlikuju od engleskih i američkih po stilu odjevanja i ponašanja. Napominje se kako naši pop muzičari nose dugu kosu, oblače vinterice i farmerke itd. Od 60. godina London će postati nezaobilazna destinacija sarajevskih muzičara. U vrijeme o kojem govorimo, Milić Vukašinović boravi upravo u Londonu. Čime se bavio u to vrijeme, on kaže.
6: Pravo sam suđeno 6 mjeseci, istovarao kamione jedno 3 mjeseca i onda sam se valio u Hard Rock Cafe koji je bio jedan jedini u Evropi. Samo što sam počeo to da perem suđe, dođe telegram od njih. I to je pokojni Slobodan Kovačić čuvao je na zidu uokviren taj moj odgovor, mislim, na telegramu kad sam odgovorio. Hvala na ponudi, ali ja slijedim svoj put, ovako nešto. I to je njemu bilo fantastično. Mislim, ja sam to sve odbio da bi pravo suđe, mislim, koliko sam imao svoju viziju, mislim, jaku i tako.
5: Dok Milić provodi dane u Londonu, Indeksi će izdati jednu od svojih najpopularnijih kompozicija, Svijet u kojem živim. Kako je nastala ova kompozicija, Čičak kaže.
7: Jedina pjesma koju smo bodo i ja sjeli popodne i ujutro je bila gotova, komplet. To je bila pjesma Svijet u kojem živim. To je bila bis pjesma. Dakle, s kojom su zatvarali kvote.
8: Čekaju moć do noći neće, a na kredo putem sećate.
5: Sarajevski muzičari u London će odlaziti iz različitih razloga. Jedni iz turističkih, a drugi iz komercijalnih, radi nabavke muzičkih instrumenata.
9: Jedan put sam, sjećam se, sa Borotom bila tamo i mi se nešto prepiremo i tuf, neka svjetla, crveni tepih, neki Rolls Royce-evi stižu. Ispred nas piše Royal Albert Hall. Mi tu stojimo jako blenuli. I joj rekao, pa vidi ovo, čoveče, pjeva Sara Vaughan, Count Basie i Frank Sinatra. Kad neko viče, onako, tikic, tikic. Ja ne mogu da vjerujem da neko prodaje, tapkaroši prodaju karte. Tikic, tikic. I mi kupimo 2 karte po 400 funti. 400 funti je ogromna lova za nas bila. I sjedimo i gledamo.
10: Then again, too few to mention.
11: Bio je poznati Tomo koji je prodavao za cijelu

0: u regiju, ako nisi bio kod Tome da kupiš trzalicu, nisi bio u Londonu.
1: Ja sam kupio tog Hemonda i kad prvi put kad sam sjeo i kad sam prikazio me, to je to. Nema da je nešto kao Hemond, to je Hemond. I tu je, jedan put dobijete taj ton koji tražite godinama.
2: Šta je u to vrijeme značilo imati Hemond orgulje? Neno Jurin kaže.
3: Prestiž, ja ne znam, u Sarajevu, ja mislim da je čak i Srđan Matijević koji je imao svoj ven, on je svirao na Farfisa orguljama i ovaj Jole Gutman. I mislim da je prvi Hemond da je Đorđe Norkoć donio.
2: Među instrumentima nekih od vlasnika sa adresom u Sarajevu nalazile su se gitare izuzetne vrijednosti. Neke od njih bile su nove, a neke su se visokog kvaliteta mogle naći i u polovnom stanju.
3: Vodina gitara je kupljena isto u Londonu, u Engleskoj, ja mislim u Londonu, isto kao polovna. I ovaj, sva sreća pa je ono, vidjela se da je polovna, da nije nova. Tako da smo ja i ovaj prijatelj što smo Bodi donijeli tu gitaru, smo poskidali žice, ona se vidjela da je malo stara, ono, zalijepili neke, šta ja znam, sličice tamo da se vidi više kao da je dječja gitara, tako da plaćena je carna, ali na neki mini, pitali su vjerovatno, sad ne sjećam dobro, to je bilo 77. Pitali su koliko je to koštalo, ma nije ništa koštalo, malo koštalo, nije to novo, to je staro i to, tako da se platila se carna, ali zadovoljavajućim iznosom.
4: Ja sam kao sretni 39. vlasnik po redu ovog modela. Sada na nekim aukcijama dostižu vrijednost otprilike oko, recimo, polazna cijena bude 60.000 dolara, za nevjerovat, prosto ne mogu da vjerujem. Ova naravno nije te vrijednosti, ali nije ni ono baš tek tako džabe.
5: To su bile borbe doći do pravog instrumenta, to su bile borbe i boga mi, budžeti su nam bili veoma skromni, nismo mogli baš da se razbacujemo. Isplaniraš put do Londona, kupiš jednu gitaru, kupiš farmerke, napraviš sebi novu frizuru tamo, Vidal Sassoon, ideš neki koncert pogledaš, eventualno neki musical i nazad.
6: Tamo odeš, uđeš do Soho, uđeš pa ostaneš bez pameti. I normalno kupuješ sve što si vidio kod Hendrixa, kod grupe Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath.
2: Jedan od osnivača sastava koji će početi sa radom naredne godine bio je Džemo Novaković. Za njega otići samo zbog jedne singlice, u narodu bi se reklo preko bare, nije predstavljalo ništa.
6: Mi smo tada mogli sebe priuštiti, sjesti na avion, otići u London i sačekati tu ploču, ne znam, grupa Ford, konkretno Tina Turner, Nadus City Limits, pjesma koja je izašla, ne znam, danas, ja u London donio, kod navježbo, sutra danas u dvoranu i sviramo tu pjesmu.
2: Ovakav profesionalni odnos posjedovali su samo oni koji su bili svjesni odgovornosti i onoga što je scena u to vrijeme predstavljala. A o kakvoj grupi je bila riječ?
3: Ja i moj pokojni prijatelj Kaj Čizdor, zvani Kaja, Džemo Novaković, gitarista, Miro Oberan, bubanj, i mi smo svirali 72. godine smo svirali kao grupa s nekim imenom, ne znam kako je već bilo, svirali ljetnu neku gažu na moru.
6: Mene je Nenad Jurin vidio kako sam to svirao i pozvao me, i tad je Kaja Kajić bio, Izidor Kajić je tada bio tu, Džemo je bio i ja i Jurin. Evo kaže, mi bi napravili to, pa kako ćemo se zvati, kaže Jurin, Cash on Delivery. Meni se nikada nije sviđalo to da domaći to nešto uzimaju strano, to Cash on Delivery, pa šta će, ko će to zapamtiti, to, znaš, imaš indeksi, kodeksi, znaš, ambasador je sas ti nešto Cash on Delivery. Pa je onda on napravio neku skraćenu COD, pa hajde reko kod nekako, nekako je to i moglo.
7: Svirali smo

0: Papo, svirali smo Led Zeppelin, Uriah Heep. I kao sam rekao već, učili smo se na tim grupama i postali sve bolji, bolji, bolji. Mislim, imali smo repertoara, mogli smo svirati 10 sati skidajući pjesme.
1: Igrom slučaja ili sreće smo dobili prostore u Domu mladih, dole, ta famozna sekcija C, gdje su inače mlade grupe probavale, tako da smo mi tu počeli raditi, vježbati.
2: Grupa Kod gradila je imidž zabavljačke grupe koja je svirala sve što se od njih tražilo. Jedno vrijeme bit će i prateći bend na koncertima Kemala Montena, Zdravka Čolića, Mahira Paloša i mnogih drugih sarajevskih solista. U Sarajevo će neprestano dolaziti novi muzičari. Čovjek koji će napraviti sastav koji će mnogi po kvalitetu kasnije porediti sa Bijelim dugmetom bio je Gabor Lenđel.
3: Da bi preživio to nešto da radim i upoznam Jadranku Stojaković. Pevali s nekim bendom Combo 5 u hotelu Evropa i popodne čajanka neka bila. Ja priđem, kažem, ja sam taj iz Subotice, studiram muziku, imam kompozicije, ja bih ovdje napisao neku pesmu. Ali ti znaš nego da piše dobre tekstove. Kaže, imam prijatelja Duška Trifunovića, možda ga upoznaš. I upitam Duška Trifunovića i pita šta radim, studiram. Kažem, tražim neki posao da bi preživio. Kaže, bit ćeš muzički saradnik, kako da smo. I tako to se počelo.
4: Sam počela se nazivati na ti emisiji omladinskoj televizije Sarajevo negdje 71. 72. godine. I tada smo najviše otpjevali Duškovih pjesama. Ja se više i ne sjećam koliko se samo pravilo za svaku emisiju, ali znam da je stvarno svaka emisija imala po bar jedno 10 novih songova.
2: U jednom od izdanja lista Oslobođenje iz tog perioda pronašli smo članak u kojem Duško Trifunović iznosi svoj stav po pitanju određenih nedostataka na sarajevskoj muzičkoj sceni.
5: Današnje rock grupe uopšte nisu talentovane, loši muzičari, nigdje kreacije, visprenosti. Svirači nisu više toliki fanatici, ne vježbaju dovoljno. Pjevači nemaju rokerski glas. Svako može da pjeva i da se posle kaže, to je posebna boja glasa, novi stil.
2: Na pitanje koliki je bio značaj emisije na ti, Gabor kaže.
3: Jako velik. Em je bila gledana omladinska emisija išla ponedjeljkom, a em svi mladi autori, kompozitori, bendovi, pevači su u tome učestvovali. Svake sedmice smo mi radili emisije na tematiku razne. Od mlijeka do poljoprivrede, do livnice, do ne znam svega. Duško je pisao tekstove na te teme, a kompozitori komponovali. Brega, Ranko, Naci Svučina, ja, Slobodan Samardžić pokojni, Borota.
6: Njegova emisija Na ti je davala šansu i priliku mladim neafirmisanim grupama i pojedincima.
7: Dođem u situaciju da me pozovu da pjevam u toj emisiji Na ti i pozdravim me sa Nikolom Borotom. Znači, mi se nismo prije toga družili, ni pjevali, ni sarađivali. Možeš ti napisati za Nedu. Kažu, hajde, dobro, pokušat ću. I mi krenemo s tom pjesmom, jel to taj? I to je bilo toliko lijepo prihvaćeno da smo mi shvatili da mi treba da pjevamo, da pišemo, da skladamo.

0: Indeksi, Dragan Stojnić, Kemal Monteno. Samo su neka od imena koji su prodavali najviše nosača zvuka u tom periodu. Te godine u Jugoslaviji se pokreću još dva festivala. Jedan je za cilj imao promociju progresivne muzike i nosio je naziv Boom Festival, dok je drugi bio čista suprotnost i posvećen je bio djeci. Mali šlager, kako ga je Esad Arnautali zamislio u to vrijeme, trebao je biti zaokružena cjelina pretočena u jedan sistem stvaranja, razvoja i napredovanja pjevača i muzičara od malih nogu do zrele dobi.
1: Nekako se tako ispostavilo da 72. godine sam pjevala ja pjesmu Cociklana. Mali šlager je tada imao veliki orkestar kojim su dirigovala dva sjajna dirigenta, Esu Arnautalić i Julio Marić. Znači, bilo je pokloni se i počne. Mali šlager je bilo šansa nekim malim ljudima, maloj djeci da pokažu kako znaju da pjevaju, jer se tada pjevalo uživo. Nije bilo playbacka.
0: Kakav je dojam na mlade ostavljao u tom periodu Esad Arnautalić, Dražen Žerić kaže.
2: Ovako strog brat sa su rekli sve bez zajeba. Šta smo došli s loptom u ruca, kada sam na nešto onaj... Bio da ćemo... Znaš kako stane, daj lopti igraš u polici, tako da je... Aj taj mali šlager, ta audica, tu sam prošao, onda sam pjevo je ovo. Kako ti bilo?
1: Sjajan čovjek. Sjajan. Tad sam ga zvala Čikom, Čika Eso. Ali Čika Eso je nekako imao takav pristup da ako imaš imalo straha, on ti ga odagna. Pukom, pošalicom, nekom situacijom koju on ispriča, da ti dovoljno snage i kuražu da ti više nemaš nikakvu tremu, da ti samo izađeš, pokloniš se, počneš i pjevaš.
3: On je stanovao u Alipašinoj ulici, a mi smo stanovali u zgradi iznad njegove. I mi, djeca, mi smo se sjetili da napravimo festival ispod njegovog prozora, da on čuje. I onda smo tako mi izlazili jedno po jedno i pjevali pjesme koje smo odabrali. I sjećam se, jednom trenutku se prozor otvorio. I pojavio se Esad koji je za mene bio, dakle, mislim, više nego neko koga respektujem, volim, kome se divim. I znala sam da će taj čovjek biti neko ko će me uvesti u muziku. I tako mala. I na tom dječjem festivalu, dvorišnom, pobjedila je sestra Perice Stojanovića, Cvjetanka Stojanović, koja se poslije nije bavila muzikom, ali to očigledno nije bio moj prozor. Dođi
0: u pet do pet. U to vrijeme Jasna nije bila ni svjesna koliko je malo vremena dijeli od dolaska na scenu koja će postati njeno životno radno okruženje. 5 godina će proletjeti veoma brzo. Međutim, koliko toga će se izdešavati za to vrijeme na sarajevskoj muzičkoj sceni teško je pobrojati. Jedan od starih, novih sastava koji će ponovno pokrenuti rad bila je grupa Vokinci.
4: Ljudi su se stalno mijenjali, ali onda je stupio osnivač Veljko Luder. I to se lagano počelo gasiti. Da bi 72. godine ja ga sreo na onom pječačkom prelazu kod Gradine i kaže mu, Reufe, bili ti ljutio da ja oživim Vokinci? Kaže on, oživi, što ne bi?
5: U periodu dok sam ja svirao, Ljubo je uvijek nekako bio tu. I mi smo u stvari kao jedna uvježbana ritam sekcija, bas bubanj je jako bitan odnos basa i bubnja. Ljubo i ja smo se uspjevali dobro sinhronizovati. I zbog toga smo i unutar rada grupe Vokins i u tom periodu 70. godina imali smo veliki broj snimljenih numera koje su arhivirane. Ne samo za grupu Vokins, nego i za druge izvođače u okviru tih različitih projekata kao što je na ti, gdje smo za druge izvođače radili matrice, primjerice radi za grupu Iver smo radili, Vokinci su radili muzičku podlogu, a zatim za neke umjetnike, za neke umjetnike, glumce i tako dalje. Ruke pružem sada
0: prema nekom. Za Indekse ova godina značit će puno truda, putovanja i nastupa.
6: Gledali su kao bend sa zapada koji prati pjevače, a imali smo i svoju solo.

0: radionicu, nas nisu svrstavali u onaj socijalistički lager, jel? Tako da mi smo bili smatrani zapadnim bendom.
1: Te turneje, recimo, ne znam, ruska turneja, vratio se iz Rusije nakon dva mjeseca, ono, boga čovjeka.
2: I tamo smo, recimo, za tri mjeseca znali otpjevati po 350 koncerata, tri dnevno, svaki dan u nekom drugom gradu, ili recimo 15 dana u Moskvi, pa svaki dan po tri koncerta negdje u nekoj drugoj dvorani. A sve, nikada apsolutno nisam doživjela s ambasadorima da je nekome nešto bilo teško, da je nekome nešto bilo naporno ili da nešto nismo sa zadovoljstvom uradili.
3: Kad se vratiš iz Rusije, kupiš auto, to ti je bilo tako.
4: To su užasno velike i važne iskustva. Da bi od toga uzeli novac i otišli u Englesku i kupili najmoderniju opremu tog vremena.
5: Jugoslovenska pop i rock muzika je za Sovjetski savez u to vreme bila najozbiljnija škola koju su oni mogli tada da dobiju. Te turneje su monstruozne bile. Sviralo se u ogromnim prostorima i bilo je jasno da od njih ne traže samo svoje pesme, nego da traže prepeve i obrade. I rekao bih da su na vrlo elegantan način to radili.
6: Šta je to što je publiku tada, a i sada tjeralo na poklike kada je neki njihov miljenik u pitanju, teško je odgovoriti. Kako je publika reagovala na Čolino pojavljivanje na sceni u tom najranijem periodu, Ivica Propadalo kaže.
1: Mi smo prvi put osjetili da ono cure vrište, da oko njega zaista je on tada bio početak, mislim to je negdje njegov početak te njegove karijere u kojemu je on zaprosto zabriljirao. Već se tad u tom periodu vidjelo da je da će on biti velika zvijezda, što se potvrdilo i dan danas.
7: Nosi sve što si mi dao.
6: Na šlageru sezone Čola osvaja srca publike. Sa pjesmom Sinoć nisi bila tu osvaja prvu nagradu za interpretaciju, zlatni mikrofon i treću nagradu publike.
8: Ta pjesma Sinoć nisi bila tu, Kemina je ostala slobodna i dobijali su i meni naknadno poslije otkaza Josipa Visa. I odjednom sam u sarajevskom pročitao da sam ja jedan od favorita za nagradu za interpretaciju i tako dalje i tako dalje. I to se kasnije i desilo.
9: Sjećam se vaš lager sezona, sjećam se sam s mamom i tatom išao da gledam Energo Fist Ilije Energo Investa i tu sam prvi put vidio Zdravka Čolića koji pjevao. Meni su svi ti stari muzičari bili idoli, pa i oni koji su šlagere pjevali, ko Čobi recimo, takvi, oni su meni uvijek bili. Wow, možda više nego od futbolera.
6: Kompozicija Kemala Montena, Sinoć nisi bila tu, za Zdravka Čolića značit će početak solističke karijere.
10: U Beograd se vratio i onda kad sam ja shvatio da ćemo krenuti kako treba, to jest da ću početi da pravim pesme koje će on da primi na pravi način i da ne bude kako da mu padne teško ili da peva, a da ne može da to otpeva kako bi možda najbolje bilo.
8: To je jedna faza gdje ja ulazim sa Kovačem u jednu priču jedan na jedan. Ja pjevač, on kompozitor, nalazimo zajedničku ideju i krećemo u tamo neku saradnju koja stvarno traje.
10: Tako smo se dogovorili, to ne bez nikakvog ono kao moraš ovako da to ne moraš da pevaš ovako, nego naš odnos bi trebao da bude sljedeći. Pet pesama ja spremam za tebe i ti treba se odlučiš, ali ja treba da budem zadovoljan da ti uzmeš pet mojih pesama. A pet pesama predlažem da odaberemo zajedno od raznih drugih kompozitora.
7: Jednu noć stalno se vraća.
6: Šta je bilo od presudnog značaja za uspjehe Zdravka Čolića, možda najbolje govore riječi Petra Popovića.
11: On je prvi imao sve najbolje jugoslovenske kompozitore oko svojih ploča. Tu karijeru je definisao Kornelije Kovač i on ga je katapultirao sa svojim pesmama, ali na te pesme su se naslonili Novković, Monteno, Dedić, Balašević, Bregović, dakle, znate, ko je držao do sebe, voleo je da bude na ploči, jer je znao da će se puno prodati.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar koji je jučer izbio kod Jablanice i dalje se širi, a vatrogasci i helikopter oružanih snaga nastoje ga lokalizirati. Iz vatrogasne postaje u Jablanici naveli su da je helikopter bio privremeno povučen radi servisiranja i dopune gorivom. Požar se tijekom noći i jutra proširio prema području Slatine, zbog čega su vatrogasne ekipe raspoređene na više lokacija kako bi spriječile daljnje širenje vatre. Stambeni objekti trenutačno nisu ugroženi, ali nepristupačan teren i velika površina koja je zahvaćena ozbiljan su izazov za gašenje. Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša oglasio se povodom brojnih spekulacija u javnosti o sudjelovanju te stranke na predstojećim izborima, poručivši kako nema dvojbe da će SDS sudjelovati na svim razinama vlasti. U priopćenju za javnost Blanuša je naglasio kako nema mjesta sumnji ni brizi kada je riječ o izlasku SDS-a na izbore. Istaknuo je da su glavni odbori i skupština stranke već donijeli odluke koje ostaju na snazi. Organi Srpske demokratske stranke donijeli su odluke o kandidatima i one nisu promijenjene. U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, jasno je poručio Blanuša. Sjedinjene Američke Države pozorno razmatraju dostiže li nedavno ponašanje čelnika SNSD-a Milorada Dodika prag da on ponovo bude uvršten na popis sankcioniranih osoba, poručeno je iz veleposlanstva Sjedinjenih Država u Sarajevu. Naglasili su da Sjedinjene Države nastavljaju pratiti ponašanje svih aktera i stranaka, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju napetosti. Iz veleposlanstva poručuju da očekuju izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini već početkom idućeg mjeseca. Ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti poznato nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira zakazane za 3. i 4. lipnja. U iščekivanju sjednice PIK-a iz RS-a stižu zahtjevi za zatvaranjem OHR-a i poništavanjem odluka donesenih u mandatu prethodna dva visoka predstavnika. Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti vrata te da bonske ovlasti nisu trebale biti korištene. One stranke koje sebe nazivaju probosanskim, ostanak OHR-a smatraju nužnim do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje.
2: Nakon što je odstupio sa pozicije visokog predstavnika, Christian Schmidt, svjestan izuzetno složene situacije u našoj zemlji, poručio je da njegovog nasljednika čeka zahtjevan posao.
3: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
2: Dio država Europske unije insistira na kandidatu koji bi zaštitio institucije Bosne i Hercegovine, dok drugi centri moći traže osobu skloniju kompromisima, zbog stajališta da bi država konačno trebala profunkcionirati ili prestati postojati u sadašnjem obliku. Sve izvjesnije da bi to mogao biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Europskoj uniji, nije povukla prvih 70 miliona eura grantova, nisu potpisani čak ni osnovni protokolarni sporazumi. Predsjedavajuća Borjana Krišto i ministri Srđan Amidžić i Elmedin Konaković.
4: Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
5: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
6: Slažemo se da bonske ovlasti treba da se koriste što manje ili nikad, osim u ekstremnim situacijama. Naša realnost je da ekstremnih situacija ima previše.
2: Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i da nije trebao koristiti bonske ovlasti.
7: Jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva recimo Brisel ako idemo ka briselskoj fazi.
2: OHR mora biti zatvoren, a odluke donesene u mandatu Kristijana Šmita i Valentina Incka poništene. Poznati su stavovi iz Republike Srpske. Narodna skupština usvojila je deklaraciju u kojem traži zatvaranje OHR-a. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
8: Krenuli su veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanje uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
2: Probosanske stranke smatraju ostanak OHR-a neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje. Zastupnici SDP-a i SDA u državnom parlamentu Saša Magazinović i Šerif Špago.
9: Svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5+2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
10: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem tim korištenjem bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja obaveze koje su mu propisane aneksom 10.
2: Bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić pozivaju na ukidanje OHR-a, navodeći da međunarodni nadzor blokira Bosnu i Hercegovinu i da odgovornost treba prepustiti domaćim političarima i Briselu. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Hrvatska obilježava Dan državnosti prisjećajući se 30. svibnja 1990. kada je u Zagrebu konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Hrvatski premijer Andrej Plenković.
11: Izazovi s kojima se danas suočavamo su drukčije prirode, oni nisu prirode tranzicije iz jednopartijskog sustava u višestranačje, nisu iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, nisu iz mira u rat i iz rata u mir, nego su to izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društvene kohezije i nastojanje da kroz brojne krize s kojima je svijet i Europa i Hrvatska suočen proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo svi na okupu.
0: Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak s glavnim suradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produljenje primirja s Iranom. Trump je kazao kako Iran mora pristati na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, da Hormuz bude ponovo otvoren za neograničen brodski promet u oba smjera, te da sve mine u tom tjesnacu budu uklonjene. Iran kaže da ne pregovara u svom nuklearnom programu, inzistirajući da je on u potpunosti u mirnodopske svrhe. U četvrtak su dvije zemlje dogovorile memorandum o razumijevanju, kojim bi navodno bilo produženo primirje za 60 dana i pokrenuti razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai.
12: Predsjednik je strpljiv i prihvatit će samo odličan sporazum. Ne bilo kakav, već odličan sporazum. On je u tome odlučan, a mislim da je upravo to ono što svijet danas očekuje od Sjedinjenih Američkih Država. Sporazum još nije finaliziran. Što se tiče drugih tačaka koje su spomenute poput nuklearnog pitanja, naglašavam da smo u ovom trenutku fokusirani na okončanje rata i ne razgovaramo o detaljima nuklearnog programa.
0: Kultura. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u 19:30 bit će izveden operni diptih Kavalerija Rustikana Džanis Kiki uz pratnju Sarajevske filharmonije pod ravnateljskom palicom Ane Zorane Brajović i u režiji Aleksandra Nikolića. Solisti Sarajevske opere Hanadi Karić i Tomislav Perić.
13: Mislim da je divno što smo spojili sada tragediju i komediju. Nastale su obje u Italiji. Jedna je sjeverni dio Italije, Firenca. Džanis Kiki se dešava dakle u Firenci, a Kavalerija Rustikana na jugu, na Siciliji. Dvije totalno različite kulture. Imaju jednu spojnu tačku, a to je da su obje nastale u periodu verizma. Dakle, Kavalerija Rustikana je kraj 19. stoljeća, a Džanis Kiki početak 20. stoljeća.
14: Trebamo znati zapravo i u kontekstu kojeg je vremena nastalo to djelo. Jer autor je sigurno to nešto povezao sa tim vremenom, Francuska revolucija, neka dešavanja u svijetu. Sve to protumačiti, rastumačiti samom sebi, shvatiti kontekst samog tog dijela. To je uvijek čak možda i bitnije nego sami tekst koji piše. A što se tiče samog jezika i pjevanja, dakle to je sve jedan veliki, veliki, ogroman proces.
0: Jedna vijest iz sporta. Igra se finale Lige prvaka. Arsenal je protiv Paris Saint-Germaina poveo u 6. minuti nakon akcije Kaja Havertza. Njemački napadač pokupio je odbijenu loptu na sredini terena, ušao s lijeve strane i silovitim udarcem pogodio pokraj vratara Safonova. U tijeku je drugo poluvrijeme.
15: Vrijeme.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 20 stepeni, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno i Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Trebinje 28, te Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći moguć je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj Bosna i Hercegovina još uvijek pokušava ispuniti barem jednu obavezu prije nego što Evropska unija ispuni prijetnju da nam zatvori kasu. Od 113 reformskih obaveza iz plana rasta, nula ispunjenih. Ali ne brinite, ministri iz SNSD-a poručuju da nam evropski novac i onako ne treba, jer su to krediti. Dakle, prvi put u istoriji imamo vlast koja je protiv zaduživanja, osim kad ga oni dogovaraju. U međuvremenu, Washington mijenja politiku prema Zapadnom Balkanu. Novi izvještaj State Departmenta upućen Kongresu više ne govori o izgradnji države, nego o stabilnosti, energetici, investicijama i interesima američkih kompanija. Drugim riječima, Amerika više neće popravljati Balkan iz ljubavi, nego u okviru poslovnog plana. Ko će naslijediti Kristijana Šmita i hoće li novi visoki predstavnik imati bonske ovlasti, moglo bi biti poznato već za nekoliko dana. Spekulira se o više imena, dok u Republici Srpskoj već tradicionalno traže gašenje OHR-a, institucije čije odluke ne priznaju, ali ih uredno komentarišu svaki dan. Govorit ćemo i o padu izvoza namjenske industrije, jer kod nas čak i industrija oružja u današnje vrijeme uspjeva promašiti metu, a uzroke analiziramo s privrednim stručnjakom Igorom Gavranom. I dok političari pričaju o milijardama, rudari Zeničkog rudnika prijetili su štrajkom glađu da bi dobili zarađene penzije. U zemlji u kojoj se svi kunu u radnika, rudari ponovo dokazuju da je najdublja jama zapravo administracija. Ostanite na valu, Sedmodnevno počinje. Novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu mogao bi biti poznat već u junu, ali mnogo važnije pitanje od imena jeste hoće li uz funkciju dobiti i bonske ovlasti ili samo službeni pečat, dvije zastave i broj telefona na koji se niko ne javlja. Prema diplomatskim spekulacijama, Evropa bi rado visokog predstavnika koji smiruje tonove i piše zabrinuta saopštenja, dok Amerikanci navodno žele manje eksperimenta sa dejtonskim terapeutima, a više lokalne odgovornosti. Kristijan Šmit odlazi nakon gotovo 5 godina mandata, a iza sebe ostavlja zemlju u kojoj ga pola političara smatra nelegalnim, ali uredno čeka svaku njegovu odluku kao rezultate lota. Kao mogući nasljednik spominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, mada u Bosni i Hercegovini nije presudno ko dolazi, nego koliko će trajati prije nego što ga proglase okupatorom, turistom ili nedovoljno odlučnim strancem. Republika Srpska u međuvremenu ponovo traži gašenje OHR-a, što je već postala politička tradicija, poput Eurosonga, samo sa više deklaracija, a manje muzike. A dok međunarodna zajednica vaga hoće li novi visoki predstavnik imati bonske ovlasti, domaći političari i dalje imaju jedinstven stav. Svi su protiv stranog miješanja, osim kada im treba strani ambasador da potvrdi da su u pravu. Jasmina Šukalić.
4: Nakon skoro 5 godina na čelu OHR-a,

0: mjera brojnih političkih kriza, odluke u izmjenama izbornog zakona, ali i korištenja bunskih ovlasti, Christian Schmidt sredinom maja zvanično je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bunske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Njegov legitimitet osporavale su vlasti Republike Srpske, tvrdeći da imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti. Iako zvanično nisu objavljena imena, u diplomatskim krugovima već se govori o mogućim nasljednicima. Govoreći o svom nasljedniku za Face televiziju, Schmidt je indirektno aludirao na Sloveniju.
1: Kogod bude visoki predstavnik u narednom periodu, preporučio bih mu jednu stvar. Ako visoki predstavnik u budućnosti, ne znamo dakle će doći, ali ako dođe preko Alpa, recimo iz Slovenije, tamo imate medvjeda više nego u Bosni, i on nađe medvjeđu kožu, preporučio bih mu da je obuče i koristi. Ovdje mu treba debela koža da može raditi svoj posao.
0: Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća tri imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali i ime koje ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Sven Alkalaj, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika.
0: Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti, koje su uvedene još 1997. godine na konferenciji u Bonu, a omogućavaju visokom predstavniku da interveniše kada domaće institucije ne mogu postići dogovor ili kada je ugrožen Dejtonski sporazum. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
3: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
0: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
4: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
0: Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara, izgleda istog je mišljenja.
5: Ja vam mogu reći osobno, a institucija Vijeća ministara, da se ne treba oslanjati na visokog predstavnika. Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći, nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika Entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Srđan Mazalica, šef kluba SNSD-a.
6: Zato je ova američka politika za nas povoljna i zato trebamo iskoristiti ovaj trenutak da dođe do zatvaranja kancelarije OHR-a.
0: Međutim, Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red u Skupštine RS-a, smatra da je za opstanak OHR-a zaslužan Milorad Dodik, koji ima najviše koristi od kancelarije visokog predstavnika.
7: Odavde OHR može otići samo kad ovo bude funkcionisalo kao normalna država i kad postane da mi vodimo politiku i da funkcionišu sve institucije. Dižu se tenzije, pojačava se jezik mržnje i naravno takva politika dovodi do ostavljanja međunarodne zajednice i njenog grubog miješanja.
0: Rusija također godinama traži zatvaranje UHR-a, a zapadne zemlje poručuju da uslovi za to još nisu ispunjeni. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje UHR-a, još nije realizovan. Riječ je o 5 ciljeva i 2 uslova, koje je 2008. godine dogovorilo Vijeće za implementaciju mira. Međutim, bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Saša Magazinović, poslanik SDP-a, i Šerif Špago, predsjedavajući kluba SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
8: Naravno da svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5+2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
9: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem u tim korištenju bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja svoje odnosno obaveze koje ima, koje su mu propisane aneksom 10.
0: Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Na toj sjednici očekuje se rasprava o budućnosti OHR-a, kao i konsultacije o mogućim kandidatima za novog visokog predstavnika, koji dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija, pitanja državne imovine i sve češćih poziva na redefinisanje uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Amerika je decenijama na Balkanu glumila strogu tetku koja dolazi nenajavljeno i dijeli lekcije o demokratiji. Ali prema novom izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu, era izgradnje država je završena. Sada su u mode stabilnost, energija i američki interesi. Drugim riječima, Washington više ne pita kako da popravi Balkan, nego koliko Balkan može biti koristan za američke investicije. Prvi nagovještaj tog zaokreta vidio se i na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija nakon izvještaja Kristijana Schmidta. Dok je Schmidt upozoravao na tihu dekonstrukciju države, ton velikih sila bio je mnogo hladniji nego ranijih godina. Manje emocija oko Bosne i Hercegovine, više računice oko globalnih prioriteta. U Sarajevu su zatim stigla i dvojica američkih kongresmena, republikanac Keith Self i demokrata Suha Sabramanijam, da potvrde kako Sjedinjene Države i dalje podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine, ali i da objasne novu filozofiju, manje tutorstva, više snađite se sami. Ukratko, Amerika nas i dalje voli, samo više neće raditi domaću zadaću umjesto nas. Analitičari tvrde da Washington pokušava pronaći balans između povlačenja iz direktnog upravljanja krizama i sprečavanja ruskog i kineskog utjecaja u regionu. A Milorad Dodik, kao i obično, novi američki ton tumači kao potvrdu da je sve vrijeme bio u pravu, iako isti američki dokument izričito potvrđuje podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom sporazumu. Dakle, Dodik je možda pročitao naslov, ali ostatak izvještaja očigledno nije stigao do kraja. Ermina Jalimam.
10: Sjedinjene Američke Države potvrđuju posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, koja predstavlja važan faktor za širu regionalnu stabilnost i američke interese na Zapadnom Balkanu. Ovo je naglašeno tokom nedavne posjete našoj zemlji američkih kongresmena, koji su razgovarali s predstavnicima entitetskih i državnih vlasti, među kojima i sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem.
11: Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvari je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta.
10: Poslane poruke su u skladu s izvještajem State Departmenta Kongresu o politici prema Zapadnom Balkanu. Konkretno, političarima u Bosni i Hercegovini Washington poručuje da izbjegavaju destabilizirajuće djelovanje i podjele, podsjećajući da je američka diplomatija tokom 2025. pomogla okončanju najakutnije krize u BiH od sukoba 1992. i 1995. uz očuvanje ustavnog poretka, direktno aludirajući na političku krizu nastalu nakon presude Miloradu Dodiku i poteza vlasti Republike Srpske koje su izazvale ozbiljne političke tenzije u državi. Tri su ključna prioriteta američke politike prema Zapadnom Balkanu: očuvanje regionalne stabilnosti, jačanje ekonomske i energetske

0: saradnje te suzbijanje uticaja Rusije, Kine i organizovanog kriminala. Odustajanje od intervencionizma na Zapadnom Balkanu jedino je što iz izvještaja iščitava Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
1: Veoma je važno i ohrabrujuće, naravno to što čujemo već duže vrijeme. Sam predsjednik Trump je govorio, to je još u predizbornoj kampanji, da će oni prestati da grade države, a mi smo uvijek čitali da je to, da će prestati da grade satrapa koji se zove Bosna i Hercegovina.
2: U izvještaju i naravno u stavovima i oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Daytonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željke Cvijanović u povratku na izvorni Dayton čista laž. Jer je Dayton rekao, ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika, ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, naće se na sankcijama za 24 sata.
0: Međutim, bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy kritikuje aktuelno američku administraciju tvrdeći da je Washington napravio ozbiljne ustupke Miloradu Dodiku u dogovoru koji je uključivao ukidanje sankcija i uklanjanje visokog predstavnika u zamjenu za povlačenje dijela zakona Republike Srpske, nakon čega on nastavlja podrivati Dejtonski sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Murphy istovremeno spominje lidera SDA Bakira Izetbegovića, za kojeg tvrdi da je ranije američkim zvaničnicima izjavio da bi mogao prihvatiti podjelu Bosne i Hercegovine, komentira politički analitičar Žarko Puhovski.
3: To su priče ovako za medije, na koje ni ozbiljni mediji ne mogu ne reagirati, onda ispada da skrivaju stvari. Pa smo sad ušli u zonu ne samo tračeva, nego raspravljam o tomu što bi bilo kad bi bilo. Ono što se može kao pozadina po mojim sudu pročitati, očiti zaokret pozicije SAD prema Bosni i Hercegovini. Oni su godinama ovako ili onako, ali u osnovi podržavali većinsku bošnjačku poziciju. Sada su se znatno približili onoj srpskoj poziciji. Pri tomu ne mislim da prihvaćaju razdiob, odnosno raspad Bosne i Hercegovine, ali očito smatraju da treba ovoj drugoj strani dati neku podršku, što se u više navrata pokazalo.
0: Analitičari također upozoravaju da dokument pokazuje i promjenu naglaska u odnosu na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Manje prostora daje evropskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više američkim komercijalnim interesima. Adi Čerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina.
4: Evropska unija se pojavljuje u najboljem slučaju kao nevažan akter, u najgorem slučaju kao regulatorni konkurent i prepreka. Dijelovi koji se odnose na ekonomsku politiku i investicije to posebno jasno pokazuju. Za ovu američku administraciju sopstvena strategija, politika i aktivnosti Unije na Zapadnom Balkanu djeluju potpuno irelevantno.
0: Problem je, kaže Čerimagić, i potpuni izostanak ozbiljne evropske strategije koja postavlja crvene linije i štiti barem evropski interes. I dok je promjena akcenta u američkom pristupu regionu i Bosni i Hercegovini očigledna, politička kriza u našoj zemlji je konstanta, usložena dodatno činjenicom da smo u izbornoj godini.
5: Bosna i Hercegovina uspjela je ostvariti istorijski rezultat. Od 113 reformskih obaveza iz evropskog plana rasta nije ispunila ni jednu. Nula. Čak ni simbolično jednu. Reda radi da se Evropska komisija ne osjeća ignorisano. Dok su susjedi već povukli stotine milijuna eura, naša zemlja još nije potpisala ni osnovne sporazume potrebne da novac uopšte krene ka nama. Otvoreni krivci su poznati. Vlasti koje se mjesecima ne mogu dogovoriti oko zakona o sudu Bosne i Hercegovine, VSTV-u, energetici, plinu, digitalizaciji i tržištu električne energije. Evropska unija traži reforme, a domaći lideri uporno nude saopštenja, veto mehanizme i konferencije za medije. A postoje i oni tiši, skriveni krivci, političari koji se kunu u evropski put dok svaku reformu usporavaju, jer reformisana država znači manje stranačkog zapošljavanja, manje kontrole nad pravosuđem i manje prostora za rodbinsku ekonomiju. Ukratko, Evropa traži funkcionalnu državu, a ovdje mnogima odgovara upravo suprotno. Posebnu filozofsku dimenziju cijeloj priči dao je ministar financija Srđan Amidžić, porukom da mu je preko glave plana rasta i da je ta milijarda eura i onako kredit. Istovremeno, Vijeće ministara bez većih problema povećava budžet institucija i plate administraciji. Dakle, evropski krediti ne valjaju,

0: ali domaće trošenje novca ide sasvim dobro. A dok Marta Kos upozorava da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura već narednog mjeseca, domaći političari djeluju potpuno smireno, jer u zemlji gdje ništa ne funkcioniše, jedino blokada funkcioniše besprijekorno. Amra Ličina.
1: Dok susjedne zemlje već raspoređuju prve milione iz evropske kase, Bosna i Hercegovina službeno je na nuli. Plan rasta trebao je donijeti ekonomski zamah, modernizaciju tržišta i direktan novac za infrastrukturu. Umjesto toga građani su dobili još jedan politički zid. Ključni dokument pao je na pitanjima koja godinama blokiraju zemlju, od Ustavnog suda do entitetskog veta. Ekonomski ceh političkih igara je katastrofalan. Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći, više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti, smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić. Ističe da su stranačka uslovljavanja ponovo stavljena ispred opšteg interesa građana.
2: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
1: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osovinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija, prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuno i nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića, koji je poručio da ova sredstva i onako nisu stvarna pomoć jer se radi o kreditima.
3: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
4: A onoga čega mi je više preko glave je te priče izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nećemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
1: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta.
5: U Ezopovoj poznatoj basni lisica bezuspješno pokušava dohvatiti grožđe prije nego što ljutito odustane, mrmljajući kako je vjerovatno i onako kiselo. Nevjerovatna je slično sve češćeg narativa i u Bosni i Hercegovini. Suočeni s institucionalnim izostankom djelovanja, neki pribjegavaju argumentu kiselog grožđa, sugerišući da je za Bosnu i Hercegovinu rizik od gubitka 373,9 miliona eura iz plana rasta, pored već izgubljenih 108 miliona eura, beznačajan.
1: Da se košnice povlače svjesno tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto. On smatra da se iz aviona vidi dogovor da se plan rasta opstruiše prije izbora, jer SNSD bježi od reformi i polaganja računa građanima.
6: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
1: Netransparentnost izvršne vlasti prerasla je u otvoreni institucionalni bojkot. Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borjanu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
7: Ne samo su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu. Očigledno je da je mnogo nepoznanica u tom dokumentu i u pogledu ponašanja vijeća ministara prema tom dokumentu zapravo govori dovoljno o tome da nisu imali iskrene namjere. Na zadnjoj sjednici mi smo imali tačku dnevnog reda na kojoj je trebala da dođe predsjedavajuća vijeća ministara po ko zna koji put evo, nije došla da napravi uvod, da zastupnicima pojasni zapravo šta ona želi sa tim dokumentom i kako su naše obaveze.
1: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
8: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
1: Uprkos optimizmu iz njenog kabineta iz Banje Luke stižu poruke da je cijeli sistem u kolapsu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručuje da zbog nemogućnosti dogovora izostanak evropskih miliona uopšte ne treba da čudi.
9: Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno.
1: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani.
10: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
0: Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za Federaciju Bosne i Hercegovine, na kojoj se trebalo razgovarati o izmjenama zakona o radu i mogućem opštem kolektivnom ugovoru, odgođena je, što je možda i najrealniji prikaz stanja radničkih prava u zemlji. Tema sastanka bila je zaštita oko 450.000 radnika koji danas nisu pokriveni granskim kolektivnim ugovorima. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da definiše minimalna prava radnika, od toplog obroka i regresa do dužine godišnjeg odmora. Ali u Bosni i Hercegovini čak i dogovor da se razgovara o pravima zaposlenih zahtjeva višemjesečne konsultacije, političku hrabrost i nekoliko kafanskih pauza. Sindikalci upozoravaju da bez opšteg kolektivnog ugovora stotine hiljada radnika ostaju prepuštene dobroj volji poslodavaca, dok poslodavci upozoravaju da bi veća prava radnika mogla ugroziti ekonomiju, jer domaća ekonomija očigledno najbolje funkcioniše kada su radnici što tiši, jeftiniji i zahvalni što uopšte imaju posao. I tako, dok Evropa raspravlja o četverodnevnoj radnoj sedmici, umjetnoj inteligenciji i balansu privatnog i poslovnog života, Federacija Bosne i Hercegovine još pokušava zakazati sastanak o tome da li radnik ima pravo na regres i plaćeni godišnji odmor. Leila Hođić.
11: Otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine može biti iz tehničkih razloga, ali veća je vjerovatnoća da nije postignut dogovor u vezi s novim zakonom o radu ili opštim kolektivnim ugovorom. Novim zakonom o radu detaljnije se regulišu prava i obaveze radnika, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
12: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo veliki broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
11: Ugovori na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom o radu, mogu biti produžavani najduže do 3 godine. Kad je riječ o pauzi tokom rada, poznato je koliko su poslodavci u pregovorima insistirali da se ta pauza ne uračunava u 8 radnih sati. To naravno ne odobrava sindikat. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović i predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističu da je izuzetno važno konačno potpisati novi opšti kolektivni ugovor zbog zaštite najmanje 450.000 radnika jer nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a ti radnici Federaciji Bosne i Hercegovine kroz poreze i doprinose uplaćuju više od 10 milijardi maraka, dok su njihova prava nezaštićena.
13: Na vijeću zajedno sa vladom Federacije udruženja poslodavaca riješili kroz uredbu da se dozvoli poslodavcima do kraja 6. mjeseca da poslodavci ne moraju plaćati poreze i doprinose do 300 maraka.
14: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko

0: 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
1: S druge strane, ova godina turbulentna zbog sukoba u svijetu uz skok cijena energenata i inflacije stvara probleme u poslovanju i konkurentnosti domaćoj proizvodnji koja već niz godina bilježi probleme s radnom snagom, kaže Nihadin Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
2: Mi smo, nažalost, izgubili kao privreda dvije značajne komparativne prednosti. Jedna jeste cijena radne snage, a druga jeste cijena električne energije.
1: Ova godina je izborna i teško je vjerovati da će ovaj zakon u svu dobru volju ugledati svjetlo dana do 4. oktobra.
3: U nastavku Ibrahim Sofić razgovara s ekonomskim analitičarom Igorom Gavranom o padu izvoza namjenske industrije, sektora koji je barem na papiru trebao biti jedan od rijetkih gdje Bosna i Hercegovina ne mora objašnjavati kako je samo do procedura. Podaci pokazuju pad izvoza, a objašnjenja su, kao i obično, u širokom rasponu između globalnih okolnosti i unutrašnjih izazova. Igor Gavran, međutim, stvari vidi znatno jednostavnije. Krivci su vlast i uprave tvornica, koje, kako kaže, u trenutnim globalnim okolnostima ne bi uspjele prodati ni vodu u pustinji. Dok jedni traže izgovore u geopolitičkim kretanjima, drugi u lošem planiranju, treći u nedostatku strategije, namjenska industrija ostaje rijetka grana u kojoj se još uvijek proizvodi više objašnjenja nego proizvoda. I tako, između globalne potražnje za oružjem i lokalne nesposobnosti za plasman ostaje pitanje, je li problem u tržištu ili u tome što i tržište od nas traži nešto što se zove plan.
4: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz je značajno pao ove godine. Kako to komentirate?
5: To je zaista prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku. To je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji, otprilike. Razumijem ja moguće razloge. Naravno, ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina. Ima posljedica i nemogućnosti transporta vjerovatno prema Iraku, obzirom da je iračko tržište postalo jedno od vodećih nakon gubitka američkog. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja, jer drugi se snalaze, imamo brojne alternativne kupce i u Europi, Europa se masovno naoružava praktično, mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju, jer jednostavno ne mogu naći drugo ozbiljnije objašnjenje da se tako dobar kvalitetan proizvod koji je toliko tražen u svijetu ne može prodati.
4: Koliko se može pronalaziti objašnjenje u činjenici da je bosansko-hercegovačka namjenska industrija prilično specijalizirana, tako da kažem, na eksplozive, na municiju, a ne na neke druge proizvode koji su možda više traženi?
5: Pa mislim, generalno, što se tiče tražnje, mislim da su proizvodi poput municije su uvijek traženi, jer jednostavno upravo u ovim situaciji ratnih sukoba oni su traženi zato što se masovno troše. Onda naše fabrike su među rijetkima u svijetu koje imaju mogućnost jednake proizvodnje i takozvanih NATO kalibara i takozvanih sovjetskih ili bivšeg Varšavskog pakta kalibara, što je posebno atraktivno za neke zemlje istočne Europe, pa i Azije i Afrike, gdje su se koristili jedni i drugi. Zbog toga mi imamo praktično cijeli svijet kao moguće kupce. Definitivno, kad je riječ o samoj zaradi, odnosno u širine ponude, bi bilo puno bolje da osim municije, eksploziva i drugog, da mi se bavimo, odnosno da izvozimo više gotove kompleksnije proizvode koje u stvari mi imamo i možemo proizvesti, ali i tu jedino mogu da ocijenim da je upravljanje problem, jer evo recimo Hrvatska kupuje i troši ogroman novac na samohodne haubice Cezar iz Francuske. Naše domaće samohodne haubice postoje i mogu se proizvesti u Bosni i Hercegovini, međutim, osim nekih stidljivih predstavljanja i promocija, nije mi poznato koliko se oni uopšte i da li se igdje izvoze. I kad je reč o nekim drugim vrstama naoružanja, imamo mi domaće i automatske puške i pištolje i neku drugu opremu, i također imamo fabrike koje su ranije proizvodile složenije sisteme i koje to sigurno mogu ponovo učiniti uz odgovarajuća ulaganja.
4: Prošle godine je bilo govora da, na primjer, da budemo specifični i precizni, da je Ukrajini prijeko potrebno i samim tim ovim istočnim državama velika količina municije za topove, ako se ne varam, 155 mm koji se proizvode ovdje. Da

0: Ali se kroz to manjak angažovanja na tom, recimo, projektu i najsličnim, kao i na promociji bosanskih proizvoda, oslikava upravo ovo što govorite, da je uprava nedorasla zadatku?
1: Pa definitivno. Mislim da je definitivno to u pitanju. Upravo je tako, kao što kažete, znači, traži se ta roba. Naravno da ja baš i ne bih pozdravio da mi direktno izvozimo bilo šta u Ukrajinu ili neko područje gdje se ratuje. Međutim, kao i drugi, možemo prodati tu istu municiju nekom u Europskoj uniji, ko će je poslije donirati Ukrajini, prodati ili šta će već raditi s njom, nije važno, ali trebamo znati gdje je tražnja i bilo bi logično da postoji promocija. Mislim, ima tu i do naše nepostojeće ekonomske diplomatije koja bi također trebala da bude kao agent svake naše industrije izvozne. Pitanje vanjsko-trgovinske komore koja objavljuje podatke o tome kakvo je stanje, ali da li je stvarno bilo šta učinila da pomogne toj namjenskoj industriji da im otvori neka tržišta. Jednostavno, mislim da se uglavnom svodi pitanje do upravljanja, a i do prioriteta vlade federacije koja je vlasnik, koja se voli hvaliti namjenskom industrijom, ali imali smo proteste radnika u više kompanija koji su pokazivali da se ni na radnike jednostavno ne pazi i ne vodi o njima račun.
0: Kako preduprijediti naredni period, odnosno da ova se kriza, tako da je nazovemo, ne proširi, da bude tokom cijele godine?
1: Pa zaista, mislim, ono što ne bismo smjeli dozvoliti jeste da se čeka da se neko od tržišta koje je privremeno ili dugoročno izgubljeno na jednom otvori nekim rješenjem i da umeđu vremenu stojimo i tavorimo ovdje gdje jesmo. Ali također postoji jedna stvar gdje Bosna i Hercegovina posebno se ponaša iracionalno, ne samo kad je riječ o izvodu, nego i kad je riječ o domaćem tržištu. Mi smo imali recimo situaciju da MUP-ovi širom federacije se hvale nabavkom oklopnih vozila praktično istog tipa kakvi se proizvode u Bratuncu. Zašto ne kupimo domaće? Da li je bitno, da li je to jedan entitet ili drugi, nego uvozimo iz Kanade nešto što možemo jeftinije, a odgovarajuće kvalitete nabaviti u svom komšiluku. Isto tako je riječ recimo pištolje. Policajci u BiH uglavnom koriste Glock i neke druge uvozne brendove, a imamo domaće, tako dalje. Znači, ne može to nadomjestiti izvoz, ali bi definitivno pomoglo i kao promocija svima da se kaže to oružje koristi naša armija, to koristi naša policija i onda ga nudimo drugima. A ako drugi kupac želi nešto da kupi, a mi ga sami ne koristimo, kako da nam vjeruje da je to dobro?
2: Prema dostupnim izvještajima, penzionisani rudari Zeničkog rudnika najavili su štrajk glađu nakon višegodišnjeg čekanja na uvezivanje staža i isplatu zarađenih penzija, ali su u posljednji trenutak ipak odustali od tog koraka zbog novih obećanja i pokušaja da problem djelimično bude riješen kroz institucije. Dok se iz institucija najavljuju intenzivni razgovori i rješenja u pripremi, rudari su otkazali štrajk glađu u posljednji čas, jer u zemlji gdje se i penzija čeka kao eksperiment, čak i protest mora imati privremeni status. I tako ostaje slika koja već godinama ne mijenja kadar. Rudari na ivici strpljenja, vlast na ivici obećanja i sistem koji redovno kasni, ali nikad ne kasni da objasni zašto kasni. Velida Kulenović.
3: Bivši rudari Zeničkog rudnika taoci su sistema, jer iako su ostvarili pravo na penzionisanje, zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu dobiti zaslužene penzije. Ogorčeni zbog situacije u kojoj su dovedeni, a koja se godina ponavlja, odgodili su najavljeni štrajk glađu nakon razgovora sa predsjednikom sindikata Sinanom Husićem. Očekuju da do 1. juna budu na računu rudnika obećana sredstva za uvezivanje staža. Ukoliko do toga ne dođe, ponovo će se okupiti ispred zgrade uprave rudnika. Predstavnik ove grupe Semir Čajlaković.
4: Mi svi ovdje dolazimo odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Nismo naučili na fin način, nikad penziju dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. 47 rudara koji su 40 godina radili i na kraju da moraš čekati po 18, 19. Znači evo ja konkretno 17 mjeseci čekam. Ima nas 50 koji tako možda i desetak koji čekamo 17 mjeseci.
3: Više od 17 mjeseci Ramiz Batal čeka zasluženu penziju, a poniženje kojim su izloženi ne može se opisati, priča ovaj bivši rudar.
5: 17 mjeseci od čega živim, ni od čega. Gdje radim, ne radim, niđe. Bio sam probao, otiš, neđe radi na crno, nemre inspekcije, te pata, davite, ne dati, niđe. Ove moje kolege što pričaju, radimo onda za 20, za 30, ne rade, niko, niđe. prosimo, tražimo i to je to, razumeš šta vam govori, ne može se raditi na crno, ne mora se protiv zakona. Ja sam išao, mene čovjek pozvao da idem radi, ja sam invalid, znači radio sam čita svoj život u rudniku, invalid sam i ja sam probao, ne može, traži mi potvrdu neku da kaže da li sam penzioner ili nisam, traži mi potvrdu, znači ovi mi doli ne mogu izdati potvrdu zato što smo mi nezbrinuti, mi smo N osobe.

0: Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno. Naša vlada, znači, to je zatajila totalno.
1: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža, za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, sredstva nisu uplaćena na račun rudnika. Neizvjesna je sudbina i druge grupe od 20 rudara, među kojima je i Admir Skomorac koji ne krije brigu i strah.
2: Vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu ko što su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekam. Ali ako se ovo ne riješi brzo, ne znam. Mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti. Jer bojimo se za egzistenciju.
1: Plate nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku poslanika ovog rudnika, a federalna vlada koja je donijela odluku o obezbeđivanju sredstava do sada je nije ispunila. Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Duraković.
3: U pitanju 47 penzionira, ali budući da je grant sredstva bila ograničena. Mi smo tom prilikom kazali da to obuhvata znači sve penzionere za 25. godinu do 30. juna. To je čini mi se broj 27 ljudi. Otprilike je bilo dovoljno oko 2 miliona znači za tih 27. Ako uzmemo ovamo da je ostalo neki 20-22 čovjeka, da otprilike će biti dovoljno i toliko sredstava i za preostali dio. Ali kažem, najbitnije je da ove odluke koje su donešene, znači odluke o doznačavanju sredstva za Zenicu, da se jednostavno realizuju. A poslije, kažem, idemo u bitku dalje za ove preostale dio od 30. juna.
1: Zenički rudnik zbog milionskih gubitaka prestao je sa proizvodnjom uglja u Staroj jami prije 2 godine, a potom je donesena odluka da se prestane sa eksploatacijom uglja u ovom rudniku, jer je ona nedovoljna za sve troškove.
4: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
5: Dok svijet nestrpljivo čeka sporazum Vašingtona i Teherana, jedino što za sad sigurno prolazi kroz Hormuški moreuz su prijetnje, saopštenja i viša cijena barela. Iran poručuje da američke baze u regiji više nisu dobrodošle. Amerika odgovara da su baš tu da ostanu, a zaljevske države pokušavaju izgledati neutralno dok broje raketne sisteme. A dok generali crtaju nove crvene linije, kako ćemo čuti u prilogu Damira Šimića, Nogometni savez Irana i FIFA nastoje riješiti goruće geopolitičko pitanje. Gdje će igrati iranski nogometaši?
6: Novim zračnim udarima ugroženo je krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Iran zbog njih umanjuje nade u skori napredak pregovora. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ibrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostora za dogovor ako Sjedinjene Američke Države nastave vojne operacije.
7: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
6: Unatoč incidentima, državni tajnik Marco Rubio tvrdi da se pregovori i dalje vode.
7: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
6: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poslao je oštru poruku.
7: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
6: Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da ni jedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem.
8: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
6: Predsjednik Irana, Masud Pezeškijan, poručuje da neće pristati na kompromis ako će time biti narušeno dostojanstvo zemlje.
9: Spremni smo uvjeriti svijet da ne tražimo nuklearno oružje, ne tražimo nestabilnost u regiji. Izvor nestabilnosti u regiji je Izrael koji slijedi ono što opisuje kao viziju velikog Izraela i koristi razna sredstva da bi se urotio kako bi održao rat, nemire i podjele u regiji.
6: Analitičari su uvjereni da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.

0: Officials in the region say that Iran has agreed to give up its stockpile of highly enriched uranium.
1: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se zaliha visoko obogaćenog uranija. Za uzvrat očekuju da će Sjedinjene Države prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazumom neće biti okončana iranska podrška posredničkim skupinama u regiji, niti će biti zaustavljen njegov program balističkih raketa. Dužnosnici kažu kako očekuju da će relativno brzo biti postignut niz dogovora, a o konačnim detaljima će pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana.
0: Final details to be negotiated in the coming 30 or 60 days.
2: Netrpeljivost je prebačena i na nogometne terene. SAD otežava izdavanje viza iranskim nogometašima. Iran je izvorno planirao imati bazu u Tucsonu u Arizoni, ali je dogovoreno preseljenje u Meksiko. Claudia Sheinbaum, predsjednica Meksika.
3: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede.
1: Sjedinjene Države ne žele da iranska reprezentacija prenoći u Sjedinjenim Državama. Pitali su nas hoće li tamo igrati sve tri utakmice, mogu li prenoćiti u Meksiku i rekli smo da, nema problema, nemamo problema s tim. Dakle, žele se smjestiti u Tijuani kako bi mogli prenoćiti i putovati na utakmice. Nemamo razloga uskratiti im mogućnost boravka u Meksiku.
2: Iran će igrati utakmice u Kaliforniji, u Inglewoodu i Sijetlu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagheji, kazao je da su Amerikanci dužni omogućiti nesmetano kretanje njihovoj reprezentaciji.
1: Odluka Iranskog nogometnog saveza donesena je u koordinaciji sa FIFA-om, Meksičkim nogometnim savezom i relevantnim američkim predstavnicima, kako bi bili spriječeni problemi za iransku reprezentaciju.
4: Dar hamoangi kamel ba FIFA bude ba...
2: Ublažena je više mjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna, širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
1: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
2: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba, tjesnacem je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša oglasio se povodom brojnih spekulacija u javnosti o sudjelovanju te stranke na predstojećim izborima, poručivši kako nema dvojbe da će SDS sudjelovati na svim razinama vlasti. U priopćenju za javnost Blanuša je naglasio kako nema

0: Ova mjesta sumnji ni brizi kada je riječ o izlasku SDS-a na izbore. Istaknuo je da su glavni odbori i skupština stranke već donijeli odluke koje ostaju na snazi. Organi Srpske demokratske stranke donijeli su odluke o kandidatima i one nisu promijenjene. U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, jasno je poručio Blanuša. Sjedinjene Američke Države pažljivo prate ponašanje svih aktera i stranaka, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije, poručeno je iz veleposlanstva Sjedinjenih Država u Sarajevu. Dodaju da očekuju izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini već početkom idućeg mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak s glavnim suradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produljenje primirja s Iranom. Trump je kazao kako Iran mora pristati na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, da Hormuz ponovo bude otvoren za neograničen brodski promet u oba smjera, te da sve mine u tom tjesnacu budu uklonjene. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe u subotu je optužio Trumpa za izdaju demokracije, postavljanjem onoga što je opisao kao pretjerane zahtjeve. Iran kaže da ne pregovara o svom nuklearnom programu, inzistirajući da je on u potpunosti u mirnodopske svrhe. U četvrtak su dvije zemlje dogovorile memorandum o razumijevanju, kojim bi navodno primirje bilo produljeno za 60 dana i pokrenuti razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Povodom svjetskog dana multiple skleroze ponovo je otvoreno pitanje dostupnosti terapija i pravovremene dijagnostike. Ovo je kronična bolest centralnog živčanog sustava koja pogađa mlađe ljude i trajno utječe na kvalitet života. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini s ovom dijagnozom živi oko 3.500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze kantona Sarajevo Gordan Muzurović.
1: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija, koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći moguć je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Koristim prigodu uputiti iskrenu čestitku svim vjernicima islamske vjeroispovijesti za Kurban Bajram, praznik žrtve, zajedništva, ljubavi i pomaganja drugima. U naredna

0: Dva sata razgovarat ćemo o značenju Kurban Bajrama, običajima koje njegujemo u našoj dragoj Bosni i Hercegovini, obiteljskim vrijednostima, humanosti i važnosti međusobnog poštovanja. U ovoj velikoj večeri, velikom danu, pripala mi je čast ugostiti uvaženog magistra Saliha Efendiju Čatu, imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Uvaženi magistra Čato, dobra večer, dobro nam došli, sretan Bajram.
1: Dobro večer, hvala vam na pozivu, izuzetno mi je zadovoljstvo biti vašim gostom večeras. Pridružio bih se vašim čestitkama, također želim čestitati Bajram svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u našoj domovini, riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa željom i dovom dragom Bogu da ih služi zdravlje i da svoju žrtvu koju su danas prinijeli, ako Bog da, nađu na sudnjemu danu.
0: Hvala vam lijepa, čast i zadovoljstvo su kako moji, tako i naših dragih kolega na Federalnom radiju Bosne i Hercegovine. Ja ću biti pomalo radosnala prije no što krenemo razgovarati o Bajramu općenito. Malo ću zavijeriti u vaš životopis da vas malo predstavim našim uvaženim slušateljima. Još jednom naglašavam, zaista mi je velika čast.
1: Hvala vam najljepša. Nadam se da vas neću na kraju ove emisije razočarati, da nećete biti od onih koji su razočarani mojim gostovanjem. Trudit se da na najbolji mogući način, onoliko koliko znam, odgovorim na sva vaša pitanja. Što se tiče mene, moj život je počeo u Sarajevu.
0: To ćemo kasnije.
1: Sada, okej.
0: Okay. Hoćemo. Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, nije Bajram samo blagdan, već trenutak kada srce pronađe put do čovjeka. Ja sam sretna da je u ovoj noći za mix pultom naš uvaženi kolega Ajnur Ahmetović. Pri odabiru krasnih numera u ovoj noći pridružio nam se uvaženi naš glazbeni urednik Mirza Sjerčić. U tehničkoj kontroli ove noći dvojac Dejan Stejskal i Tarik Husejnović. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac, još jednom dobro nam došli. Informacije radi, ovo su večernji radio razgovori u kojima za gosta imamo uvaženog magistra Saliha Efendiju Čatu i imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj.

here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step

0: Ako ste tek sada uključili radio prijemnik, da kažem, pripala mi je čast u ovoj velikoj noći ugostiti uvaženog magistra Saliha Efendiju Ćatu, imama Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Gospodine Ćato, biste li se malo našim slušateljima predstavili? Gdje ste rođeni i kako ste se odlučili postati vjerskim službenikom?
1: Rođen sam u Sarajevu, sada već davni, 1984. godine.
0: O, pa na za olimpijadu.
1: Tako je, olimpijsko dijete. Moj čitav život je obilježio ovaj grad i moj život je obilježila, nažalost, agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Na najljepše godine svoga djetinjstva proveo sam u opkoljenom Sarajevu i bio sam osmogodišnja koji je preživljavao različite traume u svojoj porodici, od majkinog ranjavanja, očevih nekih problema i tako dalje. Znate kako je bilo u Sarajevu u tim godinama. Ne. Morali smo odrasti preko noći,
0: tako je,
1: ići po vodu, snalaziti se za hranu, bježati od granata i moliti Boga da preživimo. I hvala dragom Bogu, preživjeli smo sve i postali jaki, toliko jaki da smo ostali u ovome gradu i da smo sve što smo u životu postigli, postigli upravo u ovome gradu. Moj put ka imamu, da tako kažem, počeo je 1994. godine. Tada sam kao dječak učio ezane u džamiju Abdestani, gdje sam živio u toku agresije, i zavolio sam taj džamijski ambijent, iako je to bio jedini ambijent gdje smo mi bili kao djeca sigurni.
0: Desetogodišnjak.
1: Tako je, gdje smo osjećali neku vrstu pripadnosti i sigurnosti u tom džamijskom ambijentu. Odlučio sam i kazao svojoj mami da ću, ako Bog da, upisat medresu. I poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu završio sam 6., 7., 8. razred ovdje u neposrednoj blizini ovog vašeg doma u osnovnoj školi Osma Nakaš, i upisao sam Gazi Husrebegov medresu u Sarajevu koju sam završio. A nakon toga upisao sam Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kojim sam diplomirao, a poslije završio i master studij na odsjeku za islamsku filozofiju. Ali sam nakon okončanja dodiplomskog studija zaposlio se u Medžlisu islamske zajednice Sarajevo, prvo kao honorarni imam, a zatim kao stalni imam kada sam stekao diplomu i dobio zvanje koje mi je bilo potrebno, i započeo sam svoju karijeru imama, hatiba i muallima ovdje baš u neposrednoj blizini ovoga doma u džematu Heća Mahala ovdje na Alipašinom mostu. Tu sam ostao 5 godina, a nakon toga sam 2016. godine u mjesecu avgustu prešao u džemat Hotonj u općini Vogošća i tamo sam već 10 godina.
0: Nazdravlje. Efendija Ćato, kako pamtite bajrame svog djetinjstva?

0: Znači da ste rođeni 84. da vas je zadesilo ratno vrijeme, neimaština. Kako rekao ste, naglo ste odrasli preko noći.
1: Bajrami su uvijek bili posebni. Sjećam se svojih bajrama i u toku te agresije na Bosnu i Hercegovini. Sjećam se jednog bajrama da sam kao dječak, ne znam kako su me pustili, valjda s nekim starijim ljudima iz svoje ulice, sišao u Gajosrebegovu džamiju i tog bajrama se dobro sjećam. Mm-hmm. Da sam klanjao bajram namaz u Gajosrebegovom hanikahu današnjim, tada se tamo obavljao namaz pored džamije i Gajosrebegove medrese. I sjećam se da sam s radošću bio u haremu Begove džamije i izašao je tada najveći čovjek kojeg sam ja znao u tom periodu, naš rahmet prijesnik Alija Izetbegović, i selamio se sa svima pružao ruku. Imao sam tu čast da i meni pruži tada ruku. To je meni bilo golemo, to mi je bilo veliko i to me, taj njegov stisak ruke je toliko me motivisao da znao sam da će sve jednog dana proći, da ćemo biti dobro, da će, nevjerovatan je tu čovjek bio, zračio je svojom pojavom i tog bajrama se dobro osjećam. Majka je uvijek u tim ratnim bajramima davala sve od sebe i odnekle pronalazila različite vrste hrane, slatkiša, i mi kao djeco nismo osjećali baš toliku neimaštinu u tim danima bajramskim. Naravno, kada bajram prođe, ponovo smo se vraćali na ikar konzerve i one haringe, čuvene. Tako da, poslije bajrama smo osjećali. Ali ona se je trudila, kao i dan danas što se trudi, da svoju djecu ugosti i na najljepši mogući način nam pokaže. Imali smo neku odjeću, od Crvenog križa smo dobijali srce, tu odjeću, pa je ona to čuvala, pa je to nama prala, sestri i meni. I u danima bajrama smo oblačili čistu odjeću i novu odjeću. Nevjerovatno je to bilo tada. Sad sa ove distancije kada razmišljam o tome, nevjerovatan je taj podvig nje bio. Stvarno je nevjerovatno bilo i ti bajrami su mi zaista ostali u lijepom sjećanju.
0: Eto vidite, Efendije Čato, nekako u tim teškim vremenima i Bog daruje snagu da ljudi izdrže svu svoju tegobu, je li tako?
1: Naravno, uzvišeni Allah Dželešanu, a to sam kasnije kroz školovanje svoje i naučio i pročitao, još uvijek čitam, je uvijek na strani onih kojima se nepravda čini. Tako i je. Allah Dželešanu nikada čovjeku ne daje neku teškoću, a da mu neće dati neko olakšanje. Teškoće koje nam on daje u našem svakodnevnom životu, a to nam je u Kur'anu govori, mi ćemo vas iskušavati sa glađu, sa strahom, i tako što ćete gubiti i metke vaše i najbliže vaše, ali ti obradu i strpljivi, kaže Allah Dželešanu. Onaj ko se strpi u njegovoj vjeri, poslije toga nastupi veliko olakšanje. Allah Dželešanu u jednoj suri Kur'an kaže, mi ćemo poslije te gobe olakšanje dati. Samo je potrebno u to vjerovati i biti strpljiv. Dakle, ne može odmah biti strpljiv. Tako da, ti bajrami u toku agresije su meni bili lijepi i znao sam da će doći olakšanje. Olakšanje je došlo kasnije i sad nam je, hvala Bogu, lijepo, nikad nam ljepše nije.
0: Nazdravlje. Efendije Čato, ono što sam saznala evo pred početak ove emisije, da ste čovjek s najvećim životnim kapitalom. Imate suprugu i troje djece. Čime se bave dječica, koliko su velika?
1: Da vam kažem, imam suprugu i troje djece. Supruga je iz imamske porodice, njen otac je bio imam. I ona najbolje razumije tu poziciju imama u svojoj kući. Ona je odrasla kao dijete imama i kasnije se udala za čovjeka koji možda u nekom trenutku nije mislio da će biti imam. I postao imam.
0: Pozdravljamo vašu dragu obitelj.
1: Ona je moja najveća podrška, sigurno, u mom životu. A što se moje djece tiče, djeca, imam troje djece, osmi su razred, dvoje, jedno je četvrti razred, to su klasična imamska djeca. Kad kažem klasična imamska djeca žive pod stegom, jer evo, u prvom planu mi, naš udarni termin za posao je vikend. Subotom i nedjeljom imamo mektepsku pouku, tako da pažnju ne možemo posvetiti svojoj djeci onako kako bi to trebali da uradimo. Imamska djeca su uvijek pod lupom. Sva djeca mogu nešto da urade, ali kad to uradi imamsko dijete, onda se to pročuje i tako dalje.
0: Da, da.
1: Tako da oni

0: večernji radio razgovori. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Sigurna sam, poštovani slušatelji, da su mnogi od vas ovoga trenutka u posjeti svojim obiteljima, da se druže, razgovaraju. Ovo je dan kada jedni druge posjećujemo, možda malo više. Ja zagovaram da se češće posjećujemo, bez obzira na blagdane, trebamo usmiriti misli jedni ka drugima. Danas slavimo Kurban Bajram, tom prigodom u našem studiju je uvaženi magister Salih Efendija Ćato, imam Mečlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Možete se javiti i pozdraviti uvaženog imama ili pozdraviti nekoga od vaših prijatelja. Uvaženi efendija, kako danas izgleda uloga imama? Da li je ona mnogo šira od predvođenja molitve? Koliko ste uključeni u život vjernika izvan džemata?
2: Slojevita je uloga imama. Danas uvijek je bila, ali danas posebno. Mi smo društvo koje prelazi, još uvijek prolazi kroz različite vrste tranzicija, različite vrste kriza, pogađaju našu domovinu, a tako i naše društvo i pogotovo naše džematlije, naše članove. I ova nesigurnost neka i ekonomska i politička i sigurnosna ulijeva i dosta nekada i straha kod naših džematlija. Uloga imama je slojevita. Mi smo i imami, dakle predvodnici u molitvi namazu, i hatibi, govornici petkom sa džume namaza, i mualimi, našoj djeci. Podučavamo mlade naraštaje osnovnim islamskim pitanjima, i psiholozi, i sociolozi, i bračni savjetnici, i humanitarci, i građevinari, i ljudi koji se brinu o svakom svom džematli, o svakom pripadniku, o svakom svom džematli. Bez obzira da li on bio musliman ili ne bio musliman, brinjemo se o svim ljudima s kojima imamo komunikaciju, a naša komunikacija je široka.
1: Kada kažete da ste i psiholozi, koliko ljudi od imama očekuju i savjetodavnu, psihološku i društvenu podršku?
2: Očekuju nekada puno. Očekuju nekada i nekada im ne možemo pomoći u nekom smislu da im neki njihov problem riješimo. Ali imam osjećaj da ljudi kada dođu s nekim problemom imamu, zapravo oni dođu u čovjeku u kojeg imaju puno povjerenje. I dovoljno je tim ljudima nekada samo da nam kažu svoj problem, da imaju nekoga ko će ih saslušati i da odu zadovoljni iz džamijskog prostora ili bilo kojeg drugog prostora. Jer imam nije imam samo u džami. Imam je imam svugdje, gdje god se nađe. Naša poznanstva su široka, puno ljudi nas zna. Ne libe se ljudi priči imamu ni na ulici, ni u slastičanu, ne libi se priči. I kazat neki svoj problem na sam. Naravno, mi primamo sve te informacije i tekako djeluje i na nas nekada. Da. Sikiramo se zbog svojih džematlija, pokušavamo pomoć, pokušavamo spajati ljude.
1: S puno empatije, jel tako?
2: Puno empatije imamo za druge i hvala dragom Bogu imamo povjerenje kod ljudi koji mogu pomoć, pa onda i njima možemo prići sa nekom vrstom priče, islamski argumentovanom, i vrlo često izlazimo u pomoć nekim džematljama u nekim njihovim problema koji njima izgledaju veliki, a u stvari su problemi koji su mali, koji su vrlo lahko mogu riješiti.
1: Malo prije ste u jednom segmentu, kada ste govorili o svojoj obitelji, ako ću dobro citirati, rekli da vaša djeca žive pod stegom. E sad, htjela sam vas pitati, da li mladi dovoljno razgovaraju sa imamima o svojim dilemama i izazovima? Jer živimo u nekakvom teškom vremenu. Djeca nam odlaze na neke pokvarene strane.

0: Ne. Meni je drago čut kad ste rekli da djeca žive pod stegom, dakle imaju kontrolu odgoja i vaspitanja.
1: Zavisno od sredine do sredine u kojoj imami radi i djeluju, konkretno ja vam mogu kazati za sredinu u kojoj ja radim, to je prigradska sredina, vrlo tradicionalna sredina i ljudi puno vjeruju imamu i imamo pod kontrolom omladinu. Različite sadržaje im nudimo i oni se uključuju u različite aktivnosti džamijski i džematski, pogotovo kroz jedan lijepi projekat prvo muftijstva Sarajevskog, Međlisa islamske zajednice Sarajeva, sada i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji već 10 godina egzistira na našem području. Kad kažem području, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, to podrazumijeva i domovinske zemlje i bosansko-hercegovačku dijasporu na svim medijanima zemaljske kugle. Taj projekat se zove Mreža mladih i mi kroz Mrežu mladih akcenat stavljamo na omladinu.
0: Da.
1: Na naše mektepske učenike koji nakon završetka osnovne škole više ne idu u mektep, ali kroz različite projekte privlačimo da volontiraju, da se druže, da budu jedni s drugima. Tako da u toj mreži mladi su članovi uglavnom srednjoškolci i studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini i naravno u dijaspori. I...
0: Magistre Čato, koliko društvene mreže mijenjaju način na koji imam komunicira sa zajednicom?
1: Kao i sve što mijenjaju, tako mijenjaju i komunikaciju imama sa zajednicom. Prilagođavamo se, vrlo teško pratimo omladinu. Ja sam relativno mlad možda čovjek, ali već sada vrlo teško pratim i svoju djecu.
0: Da.
1: Imaju neke izraze, neke šifre, da tako kažem, u svojim razgovorima i pokušavam da to dohvatim njihovo, ali na sve moguće načine pokušavam da ih držim na okupu i kroz te društvene mreže. Nerijetko zatražim i pomoć mladih ljudi koji su u džematu i onda se oni osjećaju uključeniji i vrlo rado se odazivaju pozivu kada mi treba neka vrsta pomoći i mislim da su društvene mreže, kada se koriste onako kako treba, vrlo dobar alat za širu komunikaciju i vrlo dobar alat za razmjenjivanje informacija na daljinu.
0: Koliko vi kao imam možete pomoći u jačanju obitelji i međuljudskih odnosa?
1: Ja mislim da islam kao koncept života u stvari od nas traži da ličnim primjerom pokažemo kako treba pod navodnim znacima normalan čovjek i normalna porodica da živi. Mi svojim primjerom pokušavamo da pokažemo ljudima ono najbolje što znamo i što možemo. I ne libimo se nekada i kazati, ukazati na neke greške koje vidimo i devijacije koje vidimo u različitim društvenim segmentima i javno na hutbama i u privatnim razgovorima sa našim džematlijama koji nas vrlo često pozovu u svoje domove, dakle otvore nam tu svoju intimu, samim ulaskom u nečiju kuću vi ste već stekli njegovo povjerenje i možete i tekako utjecati na njihov način razmišljanja, a kasnije na način života. Kada govorite dobro, kada mislite dobro i kada činite dobro, to se itekako primijeti. I ljudi žele da se druži s takvim ljudima i gradimo i neku veliku mrežu kroz različite vrste programa, kroz Ramazan, kroz iftare, kroz druženja, kroz džamijska i džematska druženja, pokušavamo da uvezujemo ljude. I hvala dragom Bogu, ide nam dobro.
0: Mi ćemo vas, uvaženi efendija, večeras i naše drage slušatelje pozdraviti stihovima iz našeg studija. Pa evo, ne bi bila emisija Večernji radio razgovori u kojoj ne bismo našli poneki stih. A meni je zaista čast večeras kazivati stihove o Bajramu. Naslov pjesme je Bajram u srcu, molim režiju da me isprati. Ustaje jutro, tiho se budi. Nad mahalom se zlato prosu i čini se da i umorni ljudi u duši nose

svjetliju kosu. Na minaretu glas se prolama, tekbir se širi preko daljina, a svaka kuća, svaka avlija miriše na mir, na toplinu doma. Djeca u novim, čistim odjelima trče kroz okake pune smijeha, u svakom koraku, u svakom pogledu osjeti se radost bez trunke grijeha. Stare ruke na dobu se dižu, u tišini što srce smiruje, i svaka želja, svaka molitva u nebu svoje mjesto pronalazi, traje. Nije bajram samo dar, ni hrana, ni stol što se dijeli s gostima dragim, već oprost što prelazi preko rana i pogled što postaje nježan i blagim. Jer bajram je most među ljudima što briše razlike, tuge i sjene, kad srce zaboravi na podjele i čovjeku čovjeku pronađe sebe. Pa neka traje ta bajramska svjetlost u svakom domu, u svakom danu, da dobrota bude jača od riječi i mir da ostane u svakom planu.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u eteru s nama i vama. Uvaženi magistar Salih Efendija Ćato, imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotanj. Govorimo o poslu imama, o druženju sa vjernicima, govorimo o Kurban Bajramu. Pa evo prigode da upitamo našeg dragog gosta, što za muslimane predstavlja Kurban Bajram? Hoćete nam malo protumačiti značenje Kurban Bajrama?
2: Kurban Bajram za muslimane predstavlja blagdan, drugi najveći blagdan, koji muslimani imaju dva blagdana.
1: To je i hadžijski bajram.
2: Ramazanski Kurban Bajram ili hadžijski bajram, jer su u ovim danima vjernici iz čitavog svijeta obavljaju petu islamsku dužnost, to jeste hadž. Naši 2226 hadžija ove godine su obavili svoje obrede. Kako smo čuli jutros u izvještaju iz Mekke, svi su dobro, svi su zdravi. Obavili su to kako valja i kako treba, uz jednu vrhunsku organizaciju Ureda za hadž Rijaste islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kurban Bajram je veliki blagdan, veliki su ovo dani u godini. Allah Đelešanu Kur'anu se kune ovim danima, 10 prvih dana Zulhidžeta, pogotovo 9. to je dan Arefata, kada se odvija srž hadža. Zapravo, kako kaže poslanik alejselam, hadže Arefat, odnosno boravak na Arefatu. Jučer su naši hadže boravili gore i izvršavali su tu svoju dužnost, a mi koji smo bili kod naših kuća smo postom željeli se približiti gospodaru svih svjetova, jer znamo da sigurno i nas neko spomini na tom tamo najsvetijem prostoru za muslimane. Tamo ljudi idu radi uzvišenog Boga. Na Arefatu nema ništa. To je pustinja, stijena i šator. Nije to nikakva atrakcija za koju bi ljudi žudili da idu onako na neko putovanje. Tamo ljudi idu isključivo radi uzvišenog Boga, radi uzvišenog Allaha Dželešanuhu. A mi koji ostajemo kod svojih kuća postimo, jer želimo da dova koja dođe za nas ide pred Allaha Dželešanuhu, a mi smo postači, jer nam je obećao da dovu postača on ne odbija. A kada neko dovi za vas ili moli Boga za vas, onda ta dova itekako dolazi do Boga i meleki govori amin i tebi da Bog da isto što tražiš za svoga brata. Veliki je blagdan. Danas sam razmišljao o Kurban Bajramu. Ramazanski Bajram je radost. Poslije provedenog mjeseca posta dolazi Bajram kao radost, kao, možda će grubo zvučati, neka vrsta olakšanja poslije napornih 30 dana posta. I zaista smo svi radosni jer smo uspjeli u svojoj nakani da ispunimo taj treći islamski šart. Kurbanski Bajram je radni Bajram. Radni Bajram i na hadžu i u domovini. Dakle, oni radi, oni pješači, oni izvršavaju ibadet hodom. A mi izvršavamo ibadet ovdje klanjem kurbana, molitvom. I zaista je težak rad bio danas.
1: Kako da ne. Ako dopustite, javila bih se na pozive naših slušatelja. Dobar večer.
3: Dobar večer i dobra vam noć, gospođo Primorac.
1: Dobar večer, moje poštovanje, sretan Bajram, ako slavite.
3: Živa bila, ništa manje poštovanjem, slavim kako naslavimo.
1: Na zdravlje.
3: Selam alejk za imama Saliha Efendiju Čatu, veliki. Javio sam se baš pleme Čatu. U Livnu je, znam da je bilo, imam i rođaka, u Livnu su bile Čate, više i nema.

0: djecu, još znam da je ovaj jedan veliki Murad Čato, on je ovaj odselio u Sarajevo, pa negdje možda 60. godina, ali on je veliki, veliki dobrotvor. Ovaj. Vjerovatno da ga, znate, da ga zna ovaj Imam Čato, živi dan danas u Sarajevu, ima zakladu svoju, ja znam da je, ovaj, da ti kažem, ima jedno, dvije godine dao je veliku sumu novca za žene u crnom i onome našome akademiku Abdullahu Sidranu. Ovaj.
1: Da.
0: I pa me je malo, eto, slušao sam ovaj sa pažnjom, pa me malo baš zagulicalo, vidim, rekao, čovjek je se predstavio, pratim od početka, da je Sarajlija, ovaj, pa rekao, zar je u Sarajevo, onako sam mislim, ovaj, ima ovaj čat, a eto vidim da ima ovaj.
1: A vi zovete iz Livna, je li tako?
0: Ja zovem iz Livna, vaš stari slušalac koji zove iz Livna, ovaj, i slušam ugodan razgovor i svi vaši gosti koje vi dojedete, ovaj, gospođo Primorac, jako su dobri, ovaj. E sad, ako sam ja nešto pogriješio u vezi čate, neka me ovaj, imam čatu demantujeva.
1: Uvaženi efendija će vam odgovoriti, hvala na pozivu, recite.
0: I ja bih vam poželio jednu jako lijepu, bogo ugodnu noć. Živi bili.
1: Hvala lijepa, zdravi bili, neka vas sreća prati. Bili. Imamo još jedan poziv, dobro večer.
2: Dobro večer, kako ste gospodin, ja sam?
1: Moje poštovanje, dobro sam, tako, hvala lijepa. Izvolite. Sretan praznik, živjeli.
2: Hvala, sve onaj, jeste vaš nečasti kanton. Ovako sad ću vam reći, onaj, obavio sam i tu treću islamsku dužnost, šart, onaj hač. Ja i Stanko Rahmeti Mešukić i Remza Kovačić za srca. Smo zajedno išli odavde, onaj.
1: Odakle?
2: Prije par godina, onaj, tu sa područja. Stanko je tu moj komšija, onaj.
1: A odakle, odakle?
2: Mešukić, Stanko.
1: Okej, okay, a gdje, koje mjesto?
2: Za, molim, Konjic.
1: Konjic,
2: onaj.
1: Dobro.
2: Konjic, onaj, tu, onaj. Pošto Konjic još nije grad, grad se sastoji iz opština, ali su ga porastali gradom još ovo opština.
1: Dobro.
2: Razumijete. Ali meni je onaj, samo da pojasnim malo i pohvala gospodinu imamu na ovom objašnjenju. I pozdrav za gospodina iz Livna, pošto se bosansko-hercegovački jezik nalazi u ovim lokalizmima, razumijete?
1: Dobro.
2: Ono, u nas se kaže bogobojasta, razumijete? I čitao sam knjigu Postoje li Bog, razumijete? I sad vam hoću reći. Vidite, vjerujte, 99 imena ima onaj, a evo vidite, pričao sam je to, ona još i u tome smislu kad je vaš isto jedan gost bio, što se tiče fratar jedan, ja mislim da je bio i onaj, i popi hođa kad su bili zajedno u vašoj emisiji.
1: I što želite znate, pitati konkretno?
2: Imam pita to da samo onaj, on je objasnio fino da ja gospodinu imamu kažem da je zašto se onaj Ramazan pomira svaki godine 10 dana unazad, to znači da nije Ramazan samo onaj mjesec kad nastup, kad je ramazanski mjesec i kad se posti, kad se ona obavlja to. Nego Ramazan je čitavu godinu, razumijete?
1: Hvala vam na pozivu.
2: I nekužne knjigu vjerski da pročita od Gazalija.
1: Ovdje je vjerski službenik, on će to protumačiti, ja ne bih ulazila u stvar teologije, moje područje nešto drugo. Izvolite, uvaženi efendija.
3: Prvo bih odgovorio ovome našim slušaocu iz Livna. Preporučio bih mu knjigu Bijeli cigani, novije štivo, govori o protjerivanju Bošnjaka iz njihovih matičnih ognjišta,
1: da,
3: kroz godine, kroz historiju. Vi ste mi pitali gdje sam rođen. Moj otac je rođen u istočnoj Bosni, moja majka je Rogatička, po porijeklu tamo je rođena. Babo je doselio u Sarajevo 70. godina, a ja sam rođen ovdje 84. kao što sam već kazao. Postoji loza koja se nalazi u Višegradu i postoji prezime Čato u Livnu. Gospodina Muradifa Čatu znam, preko svog kolege uvaženog Mehidin Efendije Bešlića iz džemata Hrasno, on je kod njega u džematu. I govorio mi je mnogo

0: Pravcu.
1: Ja bih rado pročitala dijela, tu knjigu.
0: Bijeli cigane obavezno.
1: Da.
0: To je obavezna literatura koju treba svaki bosanac da pročita.
1: Vrlo rado.
0: Ali preporučio bih mu po pitanju ovih migracija našeg naroda, pogotovo Hercegovaca, dijela uvaženog Hamze Ridžala.
1: Dobro.
0: Koji je naš putopisac mladi, koji putuje po Bliskom istoku i nalazi tragove Bošnjaka u različitim državama svijeta. Bio u Jordanu, Saudijskoj Arabiji, u Republici Turskoj, Uzbekistanu, nalazio je tragove, džamije, mostove, druge građevine koji su pravili Bošnjaci i nalazio je ljude koji još uvijek govore bosanski jezik u Jordanu i tako dalje. Mislim da će u ovom mjesecu, ako se ne varam, otići tragom bosanskog čovjeka prema Traki, prema Grčkoj, Bugarskoj, da istraži i tamo naša porijekla. I to zaista nevjerovatne priče i to zaista vrijedi pratiti.
1: Zašto ne i ugostiti čovjeka u emisiji?
0: Hamza Ridžal je odličan sagovornik.
1: Vrlo rado.
0: Slušljiv čovjek koji ima puno toga kazati, koji je načitan i preporučujem vam, ako budete imali priliku, da ga pozovete u neku svoju emisiju. Nikakav problem.
1: Bilo bi mi drago. 455-171-172, Efendija Salih Čato, s nama i vama, inače riječ o imamu. Međlista islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, ako imate što pitati, Hotonj, ili se kaže ispravno Hotonj ili Hotonj?
0: Hotonj.
1: Hotonj, dobro. Dakle, da ne bih griješila u izgovoru. Dakle, poštovani slušatelji, ako imate neko pitanje, izvolite javiti se. Mi i dalje govorimo o Kurban Bajramu. Uvaženi Efendija Čato, kako je nastao običaj Kurbana, evo, možda za one naše slušatelje koji to ne znaju?
0: Prije nego što odgovorim na vaše pitanje, odnosno pokušam odgovoriti na to vaše pitanje, želim da se izvinim našim slušaoci iz Konjica.
1: Da,
0: nisam najbolje razumio njegovo pitanje. Nisam najbolje razumio njegovo pitanje i ne bi da prejudiciram stvari. Volio bih da mi postavi pitanje
1: konkretno
0: da mogu konkretno odgovoriti.
1: Evo, ako možete, javite se ponovno, mada ja ne dopuštam dva puta javljanja, ali evo, znajući da je Efendija nije razumio vaše pitanje, samo konkretno, bez, dakle, idem u širenja, samo konkretno pitanje postavite. 455-171-172, da se vratimo ovom pitanju. Kako je nastao običaj kurbana?
0: Običaj kurbana je, kako učimo iz Kur'ana, nastao u vrijeme Ibrahima alejhiselama, poslanika Ibrahima alejhiselama, često nazivanog ocem monoteizma. Čovjeka koji je vjerovao u Allaha Đelešanu, koji je bio njegov poslanik, imao tako čvrsto uvjerenje u sve što mu je uzvišeni Allah Đelešanu naredio, da je dobio nadimak Allahov prijatelj. Kurban je zapravo vezan za hadž, vezan za minu, vezan za stalnu čovjekovu borbu sa šeitanom kao našim najvećim neprijateljem, tim bićem koje kola našim krvotocima, našim venama, i jedini cilj mu je da čovjeka odvede u zabludu, odnosno da ga odvede od pravi uputi, da ga odvede od Allaha Đelešanu želeći mu propast. Ibrahim alejhiselam je u jednom svom snu, to Kur'an kazuje, usnio da treba da žrtvuje svoga sina Ismaila, kojeg je dobio u poznim godinama svoga života.
1: Da.
0: I kada je nakon kolebanja i nakon nekoliko puta istog sna ipak shvatio da to treba da uradi, kazao je svome sinu šta treba da uradi. A onda mu sin, njegov Ismail, poslanik Ismail, kaže: radi ono što ti je naređeno, vidjet ćeš da ću biti od strpljivih. Ibrahim a.s. vodi svog sina na jedno mjesto u blizini današnje Mine, da ga žrtvuje gospodaru svih svjetova, i povlačenjem noža Allah Želešanu mijenja Ismaila a.s. sa velikim ovnom, sa kurbanom, i umjesto svoga sina on žrtvuje ovna. Pouka ove priče, kuranska pouka po mom razumijevanju, jeste da svako od nas ima nekog svog Ismaila kojeg treba biti spreman žrtvovati u ime Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu će mu poslije toga sigurno dati veliko olakšanje.

0: olakšanje. Nekom je Ismail novac, nekom je Ismail moć, vlast. Treba biti spreman žrtovati u ime dragog Boga kako bi dokazao jačinu svoje vjere i kako bi bio od onih koji će uspjeti na ovom, a pogotovo na budućem svijetu.
1: Kako ste to lijepo rekli, vi ste me rasplakali. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Ismail.
1: Recite, molim vas, vi ste Ismail.
2: Ismail.
1: Aha, recite.
2: Ja ovo što je baš govorio uvaženi imam, ja sam u potpunosti razumio, što je sve govorio, svako izgovoreno riječ.
1: Dobro, ali mi vas nismo razumjeli.
2: Ovako, samo da onaj, da se nadovežemo onaj, ja sam isto na ime sebe, na to se zove Kike Kurban, i onaj krao ona na ime sebe. A danas sam na ime Nane Rahmetli, onaj krao onaj Kurban, onaj, i u potpunosti sam razumio onaj, gospodina i mama.
1: Dobro.
2: Samo što se tiče mog prvog pitanja u prvom javljenju. Onaj, zašto se onaj Ramazan svaki godine unazad 10 dana?
1: Aha, u redu, to je...
2: Evo, samo da vam pojasnim. To je da nije Ramazan samo taj mjesec dana kao mjesec Ramazan, nego Ramazan je čitavu godinu. I preporučio bi gospodinu knjigu Gazarija da pročita.
1: Dobro.
2: Ako može i kako.
1: Hvala vam lijepa, evo sad smo razumjeli. Prijatno. Ugodna večer. Molim, hvala lijepa. Izvolite.
0: Hvala vam najljepša na preporuci. Možda sam već pročitao tu knjigu.
1: Mm-hmm.
0: Možda, niste mi kazali naslov, ali nema veze. Čitam djela Gazalije i ostalih islamskih klasika. Što se tiče Ramazana i pomjeranja, 10 dana unaprijed, ne pomira se Ramazan. Muslimani vrijeme mjere po hidžretskom kalendaru, a to je kalendar koji se računa prema kretanju mjeseca, odnosno prema mjesečevim mijenjama. Kada dođete u Sarajevo, vidjet ćete sahat kulu i učinit će vam se da sat koji pokazuje vrijeme na sahat kuli nije tačan. Međutim, kada sat otkuca ponoć, odnosno kada bude 12 sati ili 00 sati na tom satu na sahat kuli, počinje akšam namaz. Kod muslimana novi dan počinje sa zalaskom sunca, odnosno sa akšam namazom. Allahu dželešanuhu mudrost je u tome da ljudi na svakom meridijanu svijeta osjete njegovu pravdu. Osjete i post u dugim danima, ljetnim danima i post u zimskim danima kada je post tekako kraći. Tako da Allahova dželešanuhu mudrost je u tome da se, kako kažete, Ramazan pomjera i svi obredi u islamu se pomjeraju kako bi u svakom dobu godišnjem, u svakom danu, godini ljudi mogli da izvrši svoje obrede. Svako 33 godine Ramazan dolazi u isto vrijeme i hadž dolazi u isto vrijeme i svi drugi važni datum islamskom kalendaru dolaze u isto vrijeme, tako da u toku životnog vijeka čovjek isposti, ako je onaj srednji životni vijek 70 godina, čovjek isposti 2 Ramazana i u najdužijem danu, 2 Ramazana i u najkraćem danu.
1: Evo, uvažena efendija, znajući da ste spomenuli Sahat Kulu, večeras je koincidencija bila da nas je posjetila pjesnikinja Sanela Hodžić, koja je napisala pjesmu Sarajevo na dlanu, pa ako se slažete, evo da kazujemo te stihove. Sanela Hodžić. Jutro ovdje krene tiho s mirisom kahve, pa progovore trube auta i zvona tramvaja. Tišina više nema gdje. To jutro te glasno zove, glasovi vode. Znaju koraci gdje idu i kada ne znaju ljudi. Ovdje se vrijeme ne mjeri satima, nego susretima i riječima koje ostanu i kada ljudi odu. Sarajevo nestane u razglednice, prelije se preko ivica, pa pod kožu uđe bez pitanja. U njegovim sokacima priče se zalijepe za zidove i ostaju duže nego koracije. Zime su oštre, ali srca nekako toplija i uvijek ima neko da te prepozna. Voliš li ti ovaj grad?

Pitanje treperi u zraku. Negdje između noći i svitanja. Kada ga osjetiš, vratit ćeš se bez pitanja, kao da nikad ni otišao nisi. Ali pazi kako ga ostavljaš. Grad sve pamti i ne zaboravlja. Sarajevo ti je na dlanu, ne držiš ga. Samo te u stopu prati.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: S nama i vama, uvaženi efendija Salih Ćato, ima Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Poštovani slušatelji, govorimo o pozivu imama, govorimo o Kurban Bajramu, obiteljskim druženjima. Uvaženi efendija, je li se na neki način gubi taj posjet obitelji jedni drugima? Je li utjecaj interneta dovela do toga da se nekako sve češće viđamo putem društvenih mreža, a na neki način gubimo te navike posjeta, pa ako ništa, za vrijeme blagdana, praznika?
2: Sjećam se prije da su nam kuće i stanovi bili puno skromni, ali

0: da su uvijek bili puni.
1: Još to ste dobro rekli.
0: Danas su kuće moderno opremljene, lijepo građene, ali su poprilično prazne.
1: Tako je.
0: Mislim da se taj običaj obilaska inače gubi,
1: da.
0: Nažalost. Gubi kod većine ljudi. Kod imama to nije baš tako. Imamske kuće su uvijek pune, jer mi učimo i svoju djecu, učimo i naše džematlije da u kući u kojoj boravi gost, on zapravo sa sobom donosi blagoslov, donosi bereket. I te kuće su uvijek pune. Pokušavamo na različite načine da privučemo i naše džematlije, ne kažem da pravimo dane otvorenih vrata, ali svi znaju da su vrata imama uvijek otvorena, tako da mi se među sobom imami družimo. Obilazimo jedni druge, isti hljeb jedemo, o istim problemima razgovaramo, o istim ljepotama radost jedni s drugima dijelimo, tuge jedni s drugima dijelimo,
1: da.
0: Naša djeca zajedno odrastaju i nama je lijepo. Pokušavamo i na džematlije da to prenesemo. Nažalost, osim u Ramazanu, mislim da su kuće naših džematlija poprilično zatvorene, ali razumljivo je to. Ljudi radi, imaju puno poslova, nemaju nekada vremena ni za svoje roditelje, ni za svoju djecu.
1: Nažalost.
0: Nažalost. Užurbani način života nas je stvarno odveo u neku vrstu konzumerizma, gdje nam je samo bitno da imamo više i mislim da se polako u tome gubimo. Ali popravljamo, popravljamo stanje razgovorom, obilaskom. Dobro kod imama je, dobro za imame je u stvari što su kuće svi naših džematlija uvijek nama otvorene. Koja god doba dana i noći da mu se najavite, to je meni čudan izraz da se nekome najavim. Jesi se najavio mami?
1: Da.
0: Nikad se nismo najavljivali jednim drugima.
1: Protokolarno
0: nešto. Protokolarno je, sve je postalo. Prije, sjećate se, dođe pokuca, jesli kući, otvara vrata i već
1: tako
0: ulazi.
1: Tako je, tako
0: jesli kući.
1: Efendija, kako vjernici mogu najbolje iskoristiti dane Bajrama za duhovni rast?
0: Svaki dan vjernici mogu iskoristiti za duhovni rast, a posebno u danima Bajrama, jer Allah Đelešanu posebnu milost u ovim danima spušta na sve ljude, a posebnu milost spušta na vjernike. Pored ibadeta, kojima svrha nikad nije sam ibadet, niko ne klanja namaz da bi Bog bio više Bog, niti niko može da ne obavlja namaz, Bog neće biti ništa manje Bog.
1: Da.
0: Svaki ibadet koji nam je On propisao, to je za naše dobro. Mm-hmm. Svaki ibadet ima svrhu, njegov cilj je da popravi čovjeka. Ja mislim da čovjek na ovom svijetu ima, da je trodimenzionalno biće, da treba da radi i mora da radi, i treba da radi, u svojoj slobodi može to da odbije, ali imat će posljedice. Ono što mu je Bog naredio, mora da se čuva onoga što mu je Bog zabranio, jer to i tako šteti čovjeku.
1: Da.
0: I treća dimenzija čovjeka, mislim da je najvažnija na ovom svijetu, jeste međuljudski odnos. Kako se on ponaša prema drugim ljudima i kako se on na kraju krajeva ponaša prema bićima s kojima je u interakciji. Ako ga ibadet ne formira kao dobro, kao onoga koji je odgoje, koji se i prema mačetu i prema nekoj sitnijoj životinji, prema biljkama odnosi na način na koji je Bog zadovoljan, onda nema potrebe govoriti o tome da je vrhuna čovjekovog postojanja zapravo lijep odnos prema čovjeku.
1: Tako
0: prema
1: je.
0: Čovjeku.
1: Čovjeka u čovjeku prepoznati.
0: Tako je, ne govorimo ovdje o vjernicima, o nevjernicima. Govorimo o ljudima.
1: Tako je.
0: Čovjek je čovjeku prijatelj. Čovjek čovjeka treba da gleda s poštovanjem. I najviši stupaj naše vjere jeste ihsan, da želimo drugome ono što želimo sami sebi. Kada bi tako svi živjeli, bilo bi nam lijepo.
1: Kako da ne. Uvaženi efendija, primjećujete li da se način obilježavanja Bajrama mijenja kroz generacije?
0: Mijenja se. Mijenja se. Te kako se mijenja, ali mijenja se na bolji. Čini mi se.
1: Dobro,
0: mijenja se na bolje. U proteklih proteklom desetljeću mislim da se mijenja

0: na bolji.
1: Da, da.
0: Sjećam se kao mlad imam da sam, i baš sam neki dan sve svoje hutbe koje kazujem imam sačuvane na računar. Vidio sam da sam nekad na početku svoje imamske, ove profesionalne karijere, to će biti 2010. ili 11. godina, govorio ljudima da Bajram, konkretno Kurban Bajram, podrazumijeva da ibadetimo, da zakoljemo kurban, da podijelimo komšijama, siromašnijima i svojoj porodici, mm-hmm, i u drugoj porodici da Bajram nije vrijeme kada omladna treba da se opija, da ide u različite vrste kafana, jer su tada rubrike Crne hronike bile poprilično pune različitih vrsta nesreća u bajramskim noćima, što je apsurdno. Danas toga nema, hvala Bogu. Danas toga
1: što je urodilo plodom, je li tako?
0: Urodilo je plodom, znate, radimo. Uh-huh. Radi je ljudi, promovišu dobro. Međutim, islamske zajednice Sarajevo, recimo, imao je sad za Ramazan i prošle godine, protekle godine sa turističkom zajednicom kantona Sarajevo jednu odličnu aktivnost, to je Field Spirit of Ramadan. Promovisan je Ramazan u Sarajevu, čak i u Londonu. Turisti iz Velike Britanije su dolazili u Sarajevo, samo dosjeti čar Ramazana u Sarajevu, koji je poseban.
1: U Sarajevu
0: je
1: sve nešto posebno, ljepše.
0: Nema Ramazana kao u Sarajevu, nigdje na svijetu, sigurno.
1: Krasno. Sigurno. No, efendija, koliko je važno da mlađi naraštaji upoznaju pravu suštinu Bajrama, bilo da je ramazanski ili hadžijski?
0: Izuzetno važno je da upoznaju pravu suštinu naše vjere, svih ibadeta.
1: Da, da.
0: Bajram dolazi kao kruna nečega.
1: Uh-huh.
0: Kada on upozna suštinu namaza, upozna suštinu posta, pomaganja ljudima, dobročinstva kojeg čini svojim roditeljima, svojoj djeci, svojim supružnicima, kada upozna pravdu, kada upozna zabranu mita, korupcije, mm-hmm, bilo čega što Allah Dželešanu zabranjuje, njemu Bajram dolazi kao radost, kao kruna svega onoga što je on naučio i što je primijenio u svome životu. Znači.
1: Čuvaju li se i danas stari bajramski običaj?
0: Čuvaju, paklame u Sarajevu, to se kupuje svaki Bajram, to mi je baš čudno bilo.
1: Šta ste rekli?
0: One paklame, to su one posebna peciva koja se u Sarajevu prodaju samo u vrijeme Bajrama. Prvi dan Bajrama pogledat ćete fotografije na nekom od ovih internet portala sa bajramskih, poslije bajram namaza, Sarajle idu i nose u kesama paklam. Mm-hmm. Eto, to je nešto staro što je ostalo. A čuvaju se itekako običaje, čuvaju se običaje.
1: Da, koje tradicionalno jelo vas najviše podsjeća na Bajram?
0: A burek vasta.
1: Burek, jel? Je li bilo danas bureka?
0: Uvijek.
1: Svaki. Je li to supruga pravila?
0: Majka je danas, jutro
1: majka.
0: Spravila, pošto
1: pozdrav
0: imam,
1: za majku.
0: Imam običaj da kod majke prvo odijemo.
1: Slušali poslije majka ovu emisiju?
0: A, mislim da sluša.
1: Majko, ubijeđen sretan vam Bajram, ubijeđen na zdravlje puno godina.
0: Ma, imamo to običaj kod nje dodijemo prvo nakon klanjanja Bajram namaza i ona to nama pripremi slano, jer zna kada sina cijeli dan ćete jesti slatko negdje.
1: Da,
0: kod džematlija.
1: Da.
0: A ti kod majke je slano i uvijek je to burek neki dobar. Koji
1: krasno. 4551717203 predznak za Sarajevo. Uvaženi magistar Salih Efendija Ćato, ima Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, gost je večernjih radio razgovora. Idemo čuti ponovno jednu dobru kompoziciju iz režijskih prostora.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Sat je 20 minuta, slušate večernje radio razgovore u kojima za gosta imamo uvaženog magistra Saliha Efendiju Ćatu i mama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo Džemat Hotonj. Na vezi imamo nekoga od slušatelja, ako se ne varam režija, odustao je. Zamolila bih ponovno, pozovite 033-455-171-172. Uvaženi Efendija, što biste najviše voljeli prenijeti mlađim generacijama kada je riječ o Bajramu? Evo, malo prije smo govorili da se kroz generacije mijenjao doček Bajrama. Na bolje, mogli bih reći.
2: Na bolje, hvala Bogu, pa je na bolje.
1: Tako je.
2: Šta bi voljeli prenijeti? Voljeli bi prenijeti univerzalnu poruku. Univerzalnu poruku da je za svaki uspjeh potrebna žrtva. Kada govorimo o Kurban Bajramu, za svaki uspjeh je potrebna žrtva i da ta žrtva podrazumijeva nekada odricanje od onoga što nam je najdraži. I volio bih prenijeti na mlađe naraštaje poruku da porodični ambijent nema alternativu. Da porodica nema alternativu i mi kroz Kurban, konkretno recimo danas, sva moja djeca su bila uključena u Kurban. U ono što mi radimo sa Kurbanom, žrtvovanje, svako na svoj način je bio uključen. I to zajedništvo, nevjerovatno je da ti tinejdžeri danas nisu uzeli svoj telefon u ruke neki 4-5 sati. To je nevjerovatno da smo im zakupili pažnju time. Dakle, moja poruka omladini je bila, bi bila uvijek, porodica nema alternativu, zajedništvo nema alternativu i za uspjeh u životu treba biti spreman. Ne kažem da treba žrtvovati, treba biti spreman žrtvovati ono što nam je najdraži.
1: Tako je. Uvaženi Efendija, koji je najljepši bajramski običaj koji ne bismo smjeli zaboraviti?
2: Najljepši bajramski običaj, zavisi o kojem uzrastu govorimo.

0: govorimo o djeci, to je Bajram Banka, definitivno. To je najljepši običaj kod nas u Bosni i Hercegovini. Najljepši običaj. Da svoju djecu počastimo, nagradimo, oni budu tako veseli, tako radosni. A to nas ništa ne košta, samo nam može donijeti bereket. Ona njihov osmi, nije dova samo kad dignemo ruke i proučimo, dragom tako Bogu, je. Bože daj mi. Dova je nekad osmije čovjeka. Dova je nekada, kada vam neko svojim očima zahvalnost, naravno, zahvalnost iskaže, to je dova Bogu, da vam Bog da dobro. Drugi običaj koji je vrlo lijep kod nas u Bosni i Hercegovini jeste međusobno obilaženje, međusobno dijeljenje bajrama, kako mi kažemo. Znate, ove bajramske poruke koje dobijamo, sve su isti. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Na kraju krajeva taj tekst nije toliko ni bitan. Bitan je onaj koji je poslao i bitno vam bude vam drago kad vidite ko vas je sve sjetio. I ježim se na to da mi neko ne odgovori na tu bajramsku poruku. Trudim se da je napišem svojom rukom jednostavno, da pošaljem, da pozovem ljude. Ježim se kad neko ne odgovori na to. Posvetio sam svoje vrijeme da se sjetim nekoga, ima puno ljudi koje sam se mogao sjetiti u tom trenutku, ja sam sjetio baš njega i pokušavam da na svaku poruku odgovorim, jer zna da je taj čovjek uložio vrijeme i da se baš mene sjetio, da mu poželim svako dobro i zamolim Boga da mu da svako dobro.
1: Možda je sada malo indiskretno pitanje, koja vam je situacija ili najemotivniji trenutak kada ste vi osobno u pitanju vezan za Bajram?
0: Najemotivniji trenutak kad sam...
1: Kada ste bili ushićeni onako srcem i dušom?
0: Bio sam ushićen jedan Bajram ramazanski i srcem i dušom kada sam dobio poziv i saznao da ću te godine obaviti hadž za Bajram. Random poziv koji je bio, nisam ga očekivao, tad sam bio jako emotivan, jako uzbuđen i bilo mi je jako drago. Ti momenti su, to se samo doživi jednom u životu, ja mislim, ti momenti takvi, tako da uglavnom Bajrame pamtimo po lijepom. Kod imama je najdraži osjećaj kada vidite da ste nekoga nešto podučili, naučili.
1: Tako je.
0: Meni su ramazanski bajrami baš lijepi zato što u tim bajramima pokušavam ove svoje mektebske pčelce obradovati nekim bajramlukom za trud koji su uložili tokom mjeseca Ramazana, učenju Kur'ana i u drugim aktivnostima koje su važne za naš džemat, tako da me tu ispunjava i tekako ispunjava.
1: Uvaženi efendija, kada je u pitanju muzika, glazba, koliko su ilahije, sevdalinke i tradicionalni dio izvedbe, dio bajramske atmosfere?
0: To pitanje možda za mog profesora Džemu Latića, on je u tome maestro, ali sastavni dio naših života, sastavni dio naših bajrama su i sevdalinke, i ilahije, i kaside, i lijepe, prigodne pjesme, u koje ste, neke od njih ste i vi večeras prelijepo recitovali. I to je kako važan segment naših bajrama. I to je kako važan segment naših bajrama. U tim pjesmama nema ništa ružno. Govori se o Allahu Dželešanu, govori se o dobroti, govori se o sreći, o radosti. Ono mi što Bajram zapravo treba nama da predstavlja i što nam predstavlja nama muslimanima u ovoj državi.
1: Hoćete li nam malo predstaviti šire vaše područje rada, vaše vjernike, dakle vaše sugrađane u Hotonju? Jeste li nekada statistički gledali koliko imate žena, muškaraca, djece, obrazovnu strukturu?
0: Vrlo jednostavno je imati uvid, svaki ima, govorim za Međus islamske zajednice Sarajeva, to podrazumijeva područje 4 gradske općine i plus Iliđa, Trnovo, Hadžići, Ilijaš, Vogošća i Prača. To je područje djelovanja Međus islamske zajednice Sarajevo. Imamo svoje baze podataka, pratimo žurno statistiku, pratimo s pažnjom svakog našeg člana, svako dijete koji upiše

0: koji se upiše u Mekteb na početku, na upisu, zamolimo roditelje da nam daju podatke, nekad i intimne podatke, da li žive u braku ili su razvedeni, da li dijete živi. Imamo široku sliku, imamo jasnu sliku naših džemata. Što se tiče Hotonja, to je, kao što sam već kazao nekada prije u toku našeg razgovora, to je jedan tradicionalni džemat. Uglavnom su to ljudi koji su poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu doselili u to mjesto i koji su ga sagradili svojim i utkali u njega i svoje običaje iz različitih sredina u Bosni i Hercegovini. Malo tu u Hotonju ima domicilnog stanovništva, ljudi koji su tu rođeni, nekoliko njih, koji i takako čuvaju tradiciju i imamo lijepu komunikaciju. Oko 450 djece u Hotonju ima u osnovnoj školi, a u mom mektebu u Hotonju samo, kad govorimo o Hotonju, govorimo o mjesnoj zajednici Hotonj, tu pripadaju naselja Ugorsko, Orahovo Brijeg, Barice i Hotonj sami.
1: I vi sve to pokrivate?
0: Ja samo pokrivam Hotonj. Džemat Hotonj, imam u Ugorskom, imam na Orahovom Brijegu, imam u Barici i tako dalje. U mom mektebu, u jednom od ta četiri mekteba, ima 180 djece koja su upisana na mektebsku pouku. Pretpostavimo da svako dijete ima roditelje, dakle to je 180 porodica s kojima svakodnevno komuniciram i pored njih, dakle, komuniciram sa ljudima koji nemaju mektebsku djecu u mektebu, nego su džematlije, dolazi u džamiju, i pored njih komuniciram s ljudima koji ne dolazi u džamiju.
1: Da,
0: jer to su moje džematlije s kojima vrlo često obavim razgovor, popijemo kahvu, pričamo o različitim stvarima, nekako se pokušavam staviti u njihovu kožu i osjeti ono što njih tišti i boli i zašto nisu tu gdje je većina ljudi.
1: Da.
0: Nekad su to banalni razlozi, nekad su to krupni razlozi, pokušavamo te barijere da pređemo onako na obostrano zadovoljstvo. Imamo jako lijepu komunikaciju. Džemat Hotonj ima preko 1000 porodica koji žive tu, i tako da je to veliki potencijal ljudi s kojima se može raditi, s kojima radimo, i mislim da su zadovoljni. Ne znam,
1: drago mi je. Poštovani slušatelji, večeras s nama i vama uvaženi efendija Salih Ćato, inače magister, u pitanju je imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Dakle, ako nam se želite javiti, 455-171-172, predznak za Sarajevo 033. Idemo ponovno do svijeta krasnih nota.

0: se sastanu ono hođe popovi i fratri i sve to lijepo, ali sjećam se iskustva moje majke u Tuzli, recimo, popiju žene kafu i porazgovaraju o vjeri i kažu to je isto, a ista religija. Pa slušao sam danas poštovanog Reisu Lemu Kavazovića, njegovu priču o kurbanu, znate, i, a zapravo Avel i Abil i Kabil su Avel i Kain. Ova Ibrahimova religija, islam, jel, priznaje sve ove ranije poslanike Božije, a to je zapravo Abraham je Ibrahim ili Avram kod Srba. Pa se sjećam, evo skratit ću malo da olabavim temu, predrat Abdullaha Sidrana, neko je zvao ovako u radio program i rekao, jel ba, Abdullah znači rab Boži, jel tebe sramota reći da si ti musliman? A on kaže, ja sam prvo muško, a ja prsnem u snije, muškačina. Pa sam kaže, bijelac, pa slavljen. Pa nije rekao pjesnik, akademik, tako dalje. Sjećam se Ibricu Jusića, sam čuo isto predrat, pitao, ne, on je rekao, nisam ja Ibrica, ja sam Ibrahim, Abraham. A vidite, a Ibrica Jusić, Ibrahim ili Abraham ima divnu pjesmu Šalom Sara. A Sara je žena prva Abrahamova ili Ibrahimova.
1: Dobro.
0: A druga je Hagara ili Agara. Dakle, bilo bi lijepo da narod zna da je to jedna religija. A ono što je bogatstvo naše, mi imamo dobre prevode i Kurana časnog i Biblija, jedne i druge, mislim na katoličku pravoslavnu, i to je jedno bogatstvo gdje mi možemo na našem jeziku, evo na ovom brankom jeziku, da to čitamo. A drago mi je da sam saznao da mi je radijski prijatelj iz Konjica Hadžija, jel, tako, da je obavio tu petu obavezu islamsku.
1: On kaže tako, treću, eto, meni se čini da je
0: to. Drago mi da studira tu islamsku filozofiju i ja sam puno, što bi rekao, za Tin Ujevića nadnosio svoj duh na svim tim religijama. Moj prijatelj Smajl je spomenuo Gazalija, ali veliki Firdusi, Omar Hajam ili Omar Kajam, pa bi vas, draga Jasna, zamolio, ima divan prijevod Šimo Jesić, negdje u inostranstvu je objavljeno, imao sam i u biblioteci, nam je divu Lukavca, ali sam i vratio, on ima divne te slične hajku, Katrene, Četvrostih, Rubaje, gdje nema ni jednog mjesta da se ne spominje vino koje je simbol božanske ljubavi. A divan prevod našeg prvog doktora na zapadu, Safeta Bega Bašavića, ima ova vinska cesta, i upravo taj turizam i upravo taj slobodan protok ljudi, ideja i usluga, upravo i ta turistička ponuda i sve ono bi bilo lijepo da nam neka to nađete, pa vi pročitate, vi najbolje to radite.
1: Hvala vam gospodine Branko. Eto, imate li konkretno pitanje za uvaženog efendiju?
0: Pa eto, za efendiju, zato što slušao sam Reisu Lemu Kavazovića, to pitanje same žrtve na Buda kaže, ljubav prema Bogu se može porediti samo prema ljubavi prema svom djetu. I poznat taj slučaj, taj san, već je govorio poštovani magister o tome, na san mu je došlo da žrtvuje sina koga je on toliko želio. Dakle, opet i živi idol, i kada ga je želio i sin se složio da se ispuni volja Božja, promišlju Božijom se stvara ovan. Također pitanje, znate, neki ima slučaj da hođa uzme jarca, ali ga džemat natjera, nije adet, nije jarac, nego je adet ovan, znate, a može i kamila i tako dalje. Trenutno ja imam 50 jarčeva koji su eto za kurbana, što da kažem, svakog četvrtog, petog sam nudio ljudima da bi dao i džaba ili da bi prodao povoljno na izvestan način, ali jednostavno nemam kud s tim. Ja odo malo ko Englezna praktično, ali ono što sam htio da kažem, pazite, Abil i Kabil ubijaju jedan drugog. Sam Reis Ulema Efendija Kavazović kaže da nije jasno zašto to rade. Kroz nauka koja se bavi istraživanjem Biblije se zove hermeneutika.
1: Dobro, to mi je ovdje sad u tumačenje.
0: Dakle, zanimanje Kabilovo je, on je ovčar, on je čobanin, stočar, dok je Abil je ili Avel su ratar. Dakle, iz ljubomore, jer se Bogu svidjela više žrtva Abilova nego Kabilova. Kabil ubija brata Avelja i tako počinje brato ubijstvo. Posljednja, onda sad bi se moglo pričati dalje o...
1: Branko, završavamo i ulazimo u završni dio emisije. Čast mi je da ste se javili. Hvala vam lijepa, ugodna večer. Efendija, imate li komentar na javljanje uvaženog Branka?
2: Uvaženi Branko, drago mi da se javio. Slušao je uvaženog Resul Lemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi iznad Resul Leme ne govorimo.
1: Odgovor. 455-171, 455-172033. Uvaženi Efendija, da li ljudi danas više traže vjeru u teškim vremenima nego ranije?
2: Uvijek se čovjek obraća Bogu kada mu je teško, ali ljudi se obraćaju Bogu i kada uživaju blagodate, ako su svjesni ti blagodati. Vrlo često kažem svojim džematlijama koje je Bog iskušao i metkom, da su na većem iskušenju nego oni koji vam Bog nije dao i metak. Da ti džematlije koji je Bog iskušao recimo i metkom ili zdravljem, iskušao zdravljem ili životom ili djecom, trebaju biti više svjesni Boga nego oni kojima Bog to nije dao, te neke blagodate. Jer mi zapravo, to je velika tuga čovjekova, svaku blagodat spozna u trenutku kada je izgubi. Dokada je koristi i dokada je ima, on uopšte ne primećuje da ima tu neku blagodat.
1: Zato što ono kaže, ne huli na dragoga Boga.
2: Žudi za nečim većim, žudi za nečim što mu je nedostižno. A naš poslanik Muhammed Ali Salam kaže, kada želite nešto, nemojte nikada gledati oni iznad vas. Uvijek ima, kako se kod nas Sarajevo kaže, beg nad begom. Nego gledaj onoga koji je jednu stepencu ispod tebe, kome Bog nije dao nešto što je tebi dao. I bit ćeš najzahvalniji rob. Sigurno ćeš biti najzahvalniji rob. Tako da, naravno, prirodno je čovjeku kada dođe u neku teškoću, u neku iskušenje, da se obraća Bogu. To je prirodno čovjeku. I prirodno je, da tako kažem, i božanskom biću da se odazove i čovjeku koji je u tegobi. Kako bi vidio kako se ponašati kad mu ta tegoba ode od njega. I vrlo često ljudi padnu na tom iskušenju. Kada postoji ajet u Kur'anu kojem Allah Dželešanu kaže, kada more se uzburka i oni na lađi koji plove govore, Bože dragi, samo nas ovoga spasi, bit ćemo odrni koji su ponizni. Kada se more smiri, oni nastavljaju postaru. Dakle, ljudi vrlo brzo zaboravljaju ono što im dragi Bog daje.
1: Da. Svjedoci smo toga u ratu, kad zagrme granate, Bože pomozi, kad prestanu nekako se sve to stiša, nažalost, mislim da je tako. Uvaženi Efendija, sigurna sam da i među vašim džematlijama i u našem gradu, općenito u Bosni i Hercegovini, ima dosta onih koji su usamljeni, čija su djeca vani. Kako vjera može pomoći ljudima da prevaziđu usamljenost, strah i podjele?
2: Džemat je, mislim da je socijalna dimenzija svakog ibadeta. I ja sam, poput Branka, slušao Resul Lemu dok sam dolazio ovam. On tako lijepo kaže da je suština svakog ibadeta, svaki ibadet ima u sebi socijalnu dimenziju.
1: Da.
2: Socijalna dimenzija ibadeta koji se zove namaz ili molitva jeste da je on puno vredniji kada se obavlja u džami ili u zajedništvu, u džematu.
1: Da.
2: Tako da ljudi koji su usamljeni uvijek imaju svoje prijatelje u džematu. Islam ne dozvoljava nikome da bude usamljen. Nikom.
1: Da, to je dobro.
2: Imam dosta džematlija čija su djeca vani. Vrlo teško mogu doći svojim roditeljima zbog poslova koji su takvi, ali oni su u džami i dolazi. I kada ih nema dan ili dva, svi koji dolaze u džami pitaju se gdje je taj čovjek. Zašto ga nema? I obilazimo i gledamo i nazovemo i pitamo treba li im nešto i družimo se i ta dimenzija džematskog života je izuzetno važna, izuzetno lijepa. Mislim da je samo treba održavati ovako. Ako možemo u nekim segmentima poboljšati, onda poboljšavati, ali socijalna dimenzija svakog ibadeta u islamu je itekako važna i treba da bude možda i najvažnija. Jer se brinemo o čovjeku kao tako.
1: Uvaženi efendija, ja ću ispoštovati vaše potrebe za molitvom.

0: Za nekoliko minuta biste trebali krenuti na molitvu. Zahvalila bih se što ste došli družiti se s nama u ovom velikom i časnom danu. Biste li uputili poruku našim slušateljima sa ovog mjesta?
1: Zadovoljstvo je moje. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Drago mi je da sam vas upoznao i vas i vaše kolege koji ovdje rade sa vama. Poruka bajramska bi bila da ljudi se okrenu jedni drugima, da je ova zemlja dovoljno velika za sve ljude koji u njoj žive, da je nama najpreči naš komšija i da moramo voditi računa o svakom čovjeku u ovoj zemlji. Nema nas puno, malo nas je, mnogo ljudi se iselilo iz ove države, postajemo pustinja. Mislim da samo zajedništvom, samo istim ciljevima, samo dobrotom možemo sačuvati ovaj lijepi komad zemlje koji nam je dragi Bog dao od sebe za generacije koje dolaze i da uživamo u ljepotama naše lijepe Bosne i Hercegovine.
0: Uvaženi efendija, hvala vam lijepa. Ako se slažete i imate vremena da odgovorimo na još jedan poziv. Dobar večer.
2: Alo, dobar večer.
0: Dobar večer.
2: Evo, ja tamo ni šetnje, čujem predivan glas.
0: Hvala lijepa, izvolite.
2: Poziv iz Bihaća, Deruša i Srebrić pri telefonu.
0: Moje poštovanje, ja gospođo.
2: Kratko, hvala lijepa.
0: Sretan vam Bajram ako slavite.
2: Naravno, i ja da čestitam vama, Bajram Šerif Mubarek Osum, vašoj porodici, naravno vašem gostu i svim, znači, muslimanima, muslimankama širom svijeta. I svome efendi i Sabahudinu Srebiću.
0: Aleh razi olsum, hvala vam lijepa.
2: Eto, aleh mane.
0: Hvala. Evo, čuli ste. Uvaženi efendije, hvala vam lijepa. Neka vas sreća prati, dragi Bog čuva kako vas, tako vašu obitelj i sve vaše suradnike.
1: Hvala vam ono što vi želite meni, ja želim vama i još hvala. Jednom iskoristim svaku priliku da kada gostujem na javnom RTV servisu naše domovine, kažem molim dragog Boga u ovim lijepim danima, mubarek danima, da popravi stanje u našoj državi i da javni servis zauzme mjesto koje mu pripada i koje mu uvijek pripadalo. Molim Hvala Boga da vam popravi uslove rada i da ako Bog da budete od onih koji su zadovoljni i svojim radnim mjestom i u svakom drugom segmentu poslova.
0: Hvala vam lijepa. Ja ću zamoliti režiju da ne odjavljujemo emisiju. Ići ćemo mi još 5 minuta da ispratimo uvaženog efendiju i nastavljamo. Dakle, mi smo do 22. Hvala vam lijepa, uvaženi efendija. Molim.

Dragi slušatelji, polako privodimo kraju naše specijalno druženje sa uvaženim magistrom Salihom Efendijom Čatom, imamom Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Džemat Hotonj. Hvala vam što ste večeras bili uz naš program, što ste s nama podijelili svoje uspomene, poruke i toplinu bajramske atmosfere. Neka ovi mubarek dani donesu mir u naše domove, zdravlje našim obiteljima i više razumijevanja među ljudima. Ne zaboravimo da je najveća vrijednost bajrama pružena ruka, lijepa riječ i otvoreno srce. Bajram nisu samo običaji, svečana trpeza i lijepa odjeća. Bajram je osjećaj topline kada se obitelj okupi za jednim stolom. Bajram je osmijeh djeteta koji s radošću dočekuje jutro praznika. Bajram je trenutak kada otvorimo vrata svoga doma, ali i svoga srca. U vremenu kada često zaboravimo jedni na druge, Kurban Bajram nas vraća pravim vrijednostima. Podsjeća nas da budemo bolji ljudi, da više praštamo, više pomažemo i više slušamo jedni druge. Da ne zaboravimo svoga susjeda, prijatelja, rodbinu, niti one kojima je potrebna pažnja i podrška. Posebna ljepota Bajrama uvijek je bila u dijeljenju, u lijepoj riječi, u posjeti, u zagrljaju, u tome da radost praznika ne zadržimo samo za sebe, nego da je podijelimo s drugima. Još jednom neka nam ovi mubarek dani donesu mir u duši, zdravlje u obitelji i više razumijevanja među ljudima. Hvala vam što ste večeras bili dio naše emisije, što ste podijelili svoju emociju s nama. Emisiju možete reprizno slušati u subotu od 20 sati i naravno ono što redovito govorimo reče i uvaženi Efendija na kraju, a odnosi se na bolji život i opstanak javnog servisa, plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje. Hvala na pozornosti i čekajte nas naredne srijede u isto vrijeme. Velika zahvalnost zaista timu koji je večeras radio na emisiji, naš dragi tonski realizator Ajnur Ahmetović. Priključio nam se u neko vrijeme i naš glazbeni urednik Mirsa Sijerčić. U tehničkoj kontroli ove noći pratili su nas Tarik Huseinović i Dejan Stejskal. Dio ekipe uredništva ove noći bila je naša Miranda Fejzagić, speaker koji nam je pomagao i putem telefona naš dragi kolega Dario Mahan. Još jednom velika hvala što ste bili s nama. Pozdrav svim slušateljima, još jednom upućujem iskrenu bajramsku čestitku. Moje ime je Jasna Primorac, urednica sam i voditeljica ove emisije i zakazujem novo druženje. Naredna srijeda u 20 sati. Laka vam i mirna noć.

0: točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Američko-iranski pregovarači navodno prihvatili produženje primirja na 2 mjeseca. Čeka se da Donald Trump odobri privremeni sporazum. Idući tjedan bira se novi visoki predstavnik bez izrazitog favorita. Obilježen svjetski dan multiple skleroze. Paris Saint-Germain osvojio nogometnu ligu prvaka. Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak s glavnim suradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produljenje primirja sa Iranom. Trump je kazao kako Iran mora pristati na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, da Hormuz bude ponovno otvoren za neograničen brodski promet u oba smjera, te da sve mine u tom tjesnacu budu uklonjene.
0: Iran kaže da ne pregovara o svom nuklearnom programu, inzistirajući da je on u potpunosti u mirnodopske svrhe. U četvrtak su dvije zemlje dogovorile memorandum o razumijevanju, kojim bi, navodno, bilo produženo primirje za 60 dana i pokrenuti razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
4: Predsjednik je strpljiv i prihvatit će samo odličan sporazum, ne bilo kakav, već odličan sporazum. On je u tome odlučan, a mislim da je upravo to ono što svijet danas očekuje od Sjedinjenih Američkih Država. Sporazum još nije

0: analiziran. Što se tiče drugih tačaka koje su spomenute, poput nuklearnog pitanja, naglašavam da smo u ovom trenutku fokusirani na okončanje rata i ne razgovaramo o detaljima nuklearnog programa.
1: Ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti poznato nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, zakazane za 3. i 4. lipnja. U iščekivanju sjednice PIK-a iz RS-a stižu zahtjevi za zatvaranjem OHR-a i poništavanjem odluka donesenih u mandatu prethodna dva visoka predstavnika. Čelnik HDZ-a Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti vrata, te da bonske ovlasti nisu trebale biti korištene. One stranke koje sebe nazivaju probosanskim, ostanak OHR-a smatraju nužnim do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje.
2: Nakon što je odstupio sa pozicije visokog predstavnika, Christian Schmidt, svjestan izuzetno složene situacije u našoj zemlji, poručio je da njegovog nasljednika čeka zahtjevan posao.
0: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
2: Dio država Europske unije insistira na kandidatu koji bi zaštitio institucije Bosne i Hercegovine, dok drugi centri moći traže osobu skloniju kompromisima, zbog stajališta da bi država konačno trebala profunkcionirati ili prestati postojati u sadašnjem obliku. Sve izvjesnije da bi to mogao biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Europskoj uniji, nije povukla prvih 70 miliona eura grant. Nisu potpisani čak ni osnovni protokolarni sporazumi. Predsjedavajuća Borjana Krišto i ministri Srđan Amidžić i Elmedin Konaković.
3: Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
4: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
5: Slažemo se da bonske ovlasti treba da se koriste što manje ili nikad, osim u ekstremnim situacijama. Naša realnost je da ekstremnih situacija ima previše.
2: Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i da nije trebao koristiti bonske ovlasti.
6: Jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi.
2: OHR mora biti zatvoren, a odluke donesene u mandatu Kristijana Šmita i Valentina Incka poništene. Poznati su stavovi iz Republike Srpske. Narodna skupština usvojila je deklaraciju u kojem traži zatvaranje OHR-a. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
7: Krenuli su veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanje uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
2: Probosanske stranke smatraju ostanak OHR-a neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje. Zastupnici SDP-a i SDA u državnom parlamentu Saša Magazinović i Šerif Špago.
8: Svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5 plus 2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
9: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem tim korištenjem bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja obaveze koje su mu propisane aneksom 10.
2: Bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić pozivaju na ukidanje OHR-a, navodeći da međunarodni nadzor blokira Bosnu i Hercegovinu i da odgovornost treba prepustiti domaćim političarima i Briselu. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Sjedinjene Američke Države pažljivo prate ponašanje svih aktera i stranaka, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije, poručeno je iz veleposlanstva Sjedinjenih Država u Sarajevu. Dodaju da očekuju izbor novog visokog predstavnika u BiH već početkom idućeg mjeseca.
10: Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša oglasio se povodom brojnih spekulacija u javnosti o sudjelovanju te stranke na predstojećim izborima, poručivši kako nema dvojbe da će SDS sudjelovati na svim razinama vlasti.
1: U priopćenju za javnost Blanuša je naglasio kako nema mjesta sumnji ni brizi kada je riječ o izlasku SDS-a na izbore. Istaknuo je da su glavni odbor i skupština stranke već donijeli odluke koje ostaju na snazi. Organi Srpske demokratske stranke donijeli su odluke o kandidatima i one nisu promijenjene. U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, jasno je poručio Blanuša.
10: Hrvatska obilježava dan državnosti.

0: Javnosti, prisjećajući se 30. svibnja 1990. kada je u Zagrebu konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države, hrvatski premijer Andrej Plenković.
1: Izazovi s kojima se danas suočavamo su drukčije prirode, oni nisu prirode tranzicije iz jednopartijskog sustava u višestranačje, nisu iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, nisu iz mira u rat i iz rata u mir, nego su to izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društvene kohezije i nastojanje da kroz brojne krize s kojima je svijet, Europa i Hrvatska suočen proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo svi na okupu.
0: Povodom svjetskog dana multiple skleroze ponovno je otvoreno pitanje dostupnosti terapija i pravovremene dijagnostike. Ovo je kronična bolest središnjeg živčanog sustava koja pogađa mlađe osobe i trajno utječe na kvalitetu života. Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini sa ovom dijagnozom živi gotovo 3.500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze kantona Sarajevo Gordan Muzurović.
2: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno.
0: Hercegovačka vina, domaći proizvodi i susreti vinara obilježili su još jedno izdanje festivala Vinske ceste Hercegovine. Manifestacija koja okuplja proizvođače, turističke djelatnike i gospodarstvenike potvrdila je da vino odavno nije samo proizvod, nego važan dio turističke i gospodarske ponude Hercegovine.
3: Duboko utkana u turističku ponudu Vinska cesta Hercegovine obuhvaća sve one koji u vinskome svijetu nešto znače, bilo da je riječ o proizvođačima, struci, vinskim promotorima ili turističkim djelatnicima. Posjetitelji su imali priliku upoznati ponudu lokalnih proizvođača, a uz zaštitni znak hercegovačkog vinogradarstva žilavku i blatinu sve više pažnje privlači i trnjak. Bariša Škegro, vinar iz Ljubuškog.
4: Trnjak je rising star, on se verificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga.
3: Projekt Vinske ceste Hercegovine predstavlja važan iskorak za turizam i gospodarstvo. Kvaliteta hercegovačkih vina je, poručuju iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neupitna, ali potrebno je poraditi na plasmanu ne samo na inozemno, već i na domaće tržište. Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i vinar Bariša Škegro.
5: Kvalitetu smo dosegli. Izvoz našeg vina koji iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka nije dovoljan ukoliko uzmemo da dodatnih 50 miliona maraka uvezemo. Dakle, tržište u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zasićeno i potrebno je njega osvojiti.
4: To je uvijek najteže. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge zadnje 2/4 prodaje i marketing, pa radi se na tome.
3: Hercegovački vinari u ovom projektu vide priliku za gospodarski razvoj regije, a dugoročni plan je proširenje nasada vinograda. Radovan Vuko je predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine.
6: Dođemo na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Europske unije za sadnju. I ja mislim da će to biti kroz par godina uz dodatne poticaje koji će doći i od države, ali i od IPARD fondova.
3: Osim promocije vina, cilj festivala i projekta Vinske ceste Hercegovine je dodatno pozicionirati Hercegovinu kao enogastro destinaciju i mjesto autentičnog turističkog doživljaja. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
0: Sport. Odigrano je finale Lige prvaka. Paris Saint-Germain je obranio naslov prvaka Europe.
7: Arsenal je poveo u 6. minuti nakon akcije Kaja Havertza. Njemački napadač pokupio je odbijenu loptu na sredini terena, ušao s lijeve strane i onda silovitim udarcem pogodio pokraj golmana Safonova. U 65. minuti iz penala za Paris Saint-Germain je izjednačio Dembele nakon što je Kvaratskhelia srušen u 11. tercu. Susret je u regularnom dijelu završen neriješeno. U nastavku u produžecima također nije bilo golova. Kazneni udarci su odlučili pobjedu.

0: pobjednika. Sa ukupnim rezultatom od 5:4 pobjedili su igrači Pariza.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći moguć je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, toliko u Kronici dana Federalnog radija.
0: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednik emisije Damir Šimić.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
4: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a ovo je novo izdanje biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Više nego dvostruko veća inflacija od projicirane. Najveći skok cijena u sektoru prijevoza. U aprilu pad proizvodnje energije u federaciji. Kompanija Emtel nastavlja pomagati sigurne kuće u našoj zemlji. Hrvatska za strože kontrole neprijavljenih radnika. Srbija uskoro počinje proizvodnju humanoidnih robota. Europska unija kaznila kineski Temu zbog ilegalnih proizvoda.
3: Slušate Biznis vijesti.
4: Centralna banka Bosne i Hercegovine krajem 2025. objavila je projekciju da će ove godine inflacija u našoj zemlji biti 3,2%. Međutim, prema podacima Agencije za statistiku, već je dostigla više nego dvostruko veći iznos od navedenog. Naime, u aprilu u odnosu na mart, cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou evidentirana su poskupljenja u gotovo svim kategorijama potrošnje. Zabilježen je umjeren rast cijena hrane bez alkoholnih pića od 0,5%, kao i odjeće i obuće od 0,8%. Troškovi stanovanja porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5%. Najveći skok u sektoru prijevoza od čak 10,8% u odnosu na prethodni mjesec. Pad cijena zabilježen je jedino u kategoriji alkoholnih pića i duhana, gdje su prosjeku smanjene za 0,3% na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou, u aprilu, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 6,8%, a najveći godišnji rast cijena evidentirani u sektoru prijevoza, navode iz Državne agencije za statistiku.
5: Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici za 2,6%, alkoholna pića i duhan za 3,4%, stanovanje i režijski izdaci za 11%, namještaj, kućanski uređaj i redovno održavanje kuće za 2,8%, zdravstvo za 5,7%, prijevoz za 25,9%, komunikacije za 3,2%, rekreacija i kultura za 4,4%, obrazovanje za 3,6%, restorani i hoteli za 6,2%, te ostala dobra i usluge za 2,7%. Prosječni pad cijena zabilježen je u odjeljku odjeća i obuća za 6,8%.
3: Slušate Biznis vijesti.
4: Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji u aprilu 2026. iznosila je 534, a u istom mjesecu 2025. 589 gigavat sati. U toj proizvodnji hidroelektrane su učestvovale sa 44, termoelektrane sa 44,2, a vjetroelektrane sa 11,8%. Pada i proizvodnja mrkog uglja i lignita, dok u aprilu ove godine u Federaciji nije bilo proizvodnje koksa, kojeg je istog mjeseca lani proizvedeno 27.846 tona. Uvoz naftnih proizvoda u aprilu 2026. je 103.118, a u istom mjesecu 2025. je 109.557 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

0: Slušate Biznis vijesti.
1: Kompanija Emtel nastavlja podržavati sigurne kuće u Bosni i Hercegovini, za koje je u proteklom periodu osigurala donacije vrijedne 600.000 maraka. U Sarajevu je održan radni sastanak predstavnica sigurnih kuća sa generalnom direktoricom kompanije Jelenom Trivan, koja ističe da je nekim organizacijama podrška ove kompanije od životne važnosti, te predlaže pokretanje novih inicijativa za pomoć sigurnim kućama.
2: Prva bi bila da i druge kompanije imaju, na primjer, neku vrstu programa ili ugovora sa sigurnim kućama kako bi te žene imali siguran izlaz u smislu zaposlenja i ekonomske nezavisnosti od nasilnika. Drugi koji bi bio, to je da imaju iste takve programe društveno odgovorne kompanije da pomažu na način na koji smatraju svrsishodnim i žrtve nasilja i sigurne kuće. A treće, da ako smo već vidljivi i finansijski snažni, svi mi iz privrednog sektora lobiramo za ono što je važno za svaku ženu u Bosni i Hercegovini, a to su inicijative kao što je alimentacioni fond, izgradnja dodatnih kapaciteta za zbrinjavanje dece, kako sigurne kuće ne bi bile mesto gde završavaju ne samo žene koje su žrtve nasilja i deca, nego, na primjer, i u Brčku, kada je reč bilo o trgovini ljudima, ta deca su završila trajno, gotovo trajno u sigurnim kućama, a one nemaju ni kapacitete, ni mogućnosti da se bave svim problemima za koje je dužna država. Ali ono što ja moram da kažem, ja uvek branim na svakom mestu svaku državu, svejedno je o kojoj govorimo. Postoje problemi koje možemo da rešimo sami, a ne da očekujemo da ih država rešava. I moja poruka svakom građaninu je, osim što činite krivično delo, kao što je rekla Jasmina, treba da vas je sramota, što danas neko više nije živ, što neko dete nema majku, jer ste ćutali dok ste čuli jece i vrisak iz drugog stana. Molim vas, počnimo odatle, a onda ćemo lako za sve ove velike inicijative koje idu iza toga.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Vlada Hrvatske uputila je u Sabor novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se pooštravaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, ovisno o ponavljanju neprijavljenog rada. Ovaj zakon je vlada na donošenje uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone te radi usklađivanja sa izmjenama zakona o strancima. Među ključnim stavkama je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad, pa se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u tri godine utvrdi neprijavljeni rad. Državna tajnica Ministarstva rada, obitelji, mirovinskog sustava i socijalne politike Margareta Mađerić.
3: Izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je tokom posjete Kini da će u Srbiji do 15. jula početi prva faza proizvodnje humanoidnih robota, odnosno njihovo sklapanje. Kazao je da je sa Kinom dogovoreno 953 miliona eura novih investicija za Srbiju, te objasnio koji će biti tok razvoja proizvodnje robota u njegovoj zemlji.
4: Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. Videli ste ove naše klince, ove naše divne mlade ljude, devojke i momke koji rade ovde, uče taj posao kako da obučavaju robote, kako da skuva kafu, kako da pripremi koktel, kako da spremi doručak i sve drugo. Dakle, imat ćemo takve fabrike. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije, što je nešto najviši oblik u Evropi i mi ćemo da prednjačimo. Mi ćemo, ljudi, za dva meseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. Nema ih niko drugi u Evropi.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Evropska unija izrekla je kaznu od 200 miliona eura Temu, kineskom

0: kineskom gigantu trgovine na internetu zbog ponude ilegalnih proizvoda. Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na njegovoj platformi i rezultirajuću štetu za potrošači u EU, saopćila je Europska komisija. Prema istrazi koju je provela komisija, uključujući tajnu kupovinu, mnogi proizvodi nisu prošli testove sigurnosti. Više detalja objavila je potpredsjednica komisije Hena Virkunen.
1: Temu ova procjena rizika podcjenjuje konkretne rizike, nedostaje joj specifičnost, nije zasnovana na čvrstim dokazima i nije sveobuhvatna. To ostavlja regulatore, korisnike i javnost u mraku o pravim razmjerama potencijalne štete koju predstavljaju ilegalni proizvodi koji se prodaju na temu. Sada je vrijeme da temu postupi u skladu sa zakonom.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: 17. izdanje Biznis vijesti privodimo kraju našom stalnom rubrikom Brojka sedmice, a ovaj put to je 35,9. Dakle, prema podacima Eurostata, građani Europske unije rade kraće nego prije 10 godina, pa je utvrđeno da su zaposleni od 20 do 64 godine starosti u Uniji 2025. radili prosječno 35,9 sati, dok je 2015. prosjek bio 36,9 sati. Najdužu radnu sedmicu među članicama Unije imali su zaposleni u Grčkoj 39,6 sati, dok se najkraće radilo u Nizozemskoj 31,9 sati. Dok u Bosni i Hercegovini raste inflacija, u Hrvatskoj kazne za neprijavljeni rad, a u Srbiji robotika, građani Europe rade sve kraće za iste pare. Možda će i ovi srbijanski roboti poboljšati radne uvjete na Balkanu, ali morat ćemo ih pričekati kao i ove europske standarde. Hvala vam na pažnji i pratite nas i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

kada se na svoj život svedem i druge živote mogu da obujmim, daleke svijetove u svoj svijet dovedem i pojmim, koliko su mi samoću dali, toliko su mi pripadali.

pokupi svoju crvenu kosu. Mravi su te prepoznali. Koliko vjekova traje zaborav? Neka te uredno zatekne ljubav kad se pojavi. Žena si. Ona će svakog časa na

0: Uznesi se iznad srca, nedirnuto mi djevojaštvo bijelo.
1: Skupljala si, dugo smjela, rosni slad s nevine opline, vijajući čedno oko tijela, žudnje sklad, sad će medno u stidne dubine.
0: Isto smo što i šuma pusta, stablo do stabla, kao gusta rebra, korijenjem duboko povezana.
1: Ti za suncem, za tobom magle, što to ovdje biješe tvoje?
0: Ljubav, je li ono mjesto gdje su nam se strepnje srele? Ta žarišna okruglica u kojoj od sebe odustajemo.

0: To nisu svatovi njegovi. To je sprovod crn. Niz strmu ulicu silazi muški polagano. To nije nevjesta njegova. To je luda Mara. Sva u rukama raširenim. Sa kovčegom mrtvačkim. A mozak mi je razmošten. Niz strmu ulicu silazim. Jedina crna žena. I padam pred nevjestu njegovu na koljena.
1: Dok nas igdje prepoznaju u vjetru, zmiji, cvijetu, pjesmi, bilo kad, bilo gdje na ovom svijetu.
2: San okusi slastice, od medenice, dječjeg dojila i bijelice, pa ophrva.
3: Dogodi se onog trena, kad se svoja zvijezda izgleda,

0: si jači, preboljet ćeš. Smrt nas samo zemno veže.
1: A ja mogu biti voda, što kroz zemlju do usana živa seže.
0: Noć ti ruke skrstila, noć ti muško zobe shrabrila da mene dotakneš. Noć ti pogled zastrla da ne vidiš moju želju crvenu na obrazu.
1: Bože, bojim se, prostranog se bojim bjesnila. Sačuvaj mi prisebnosti, moć te razlikuje.
0: Ako zadrhtiš zagledan u ponor mojih tmina, oslobodi riječ dobrote nesavršenog oblika, prećuti.
1: Trenutak, ljubimo se, sumnjajući u svoj vid, prinoseći sebe vjeri.

0: ko čeka smoren korak, gorak konak dočeka.
1: Sada njemu druga žena večere u večeri postelju posprema. Sad njemu druga žena ujutra rana prozore otvara. Isto sunce dolazi meni i njima.

0: uskusnutom povoju sjenki ležimo s onu stranu sunca u masnoj vlazi paprati. Opipavamo pijano bubrenje sjemenki.
1: Od promjene zraka na usnama bježimo od svega što bi da nas vrati.
0: Ovdje smo i nastali, davno, kad se i ova strana svijetlu priklanjala, nikli i s vjetrom nanesenih košpica.
1: Dugo potom trčali uspravno, kao psići, njušili te laticom ružičastih nosnica, dok si nas tajnom svojom zaklanjala.

isto sunce dolazi. I meni i njima. Ona nosi istu ženskost. Isto materinstvo. Istu ljubav obje. Jednom će i za nju postojati druga žena u Zalogaju Gorkom.

0: Iskrcati džigerice i utrobu, jecajem pomjeriti iznutrice.
1: Tavan ko u grobu, ostati spode nedodiran za svijet, ni živ, ni mrtav, miran kao cvijet.
0: U ovoj svjetlosti što ni dan, ni um nije, u ovoj bolesti što ni smiraj, ni korak nije.
1: Svaku svoj ponor, svoja hrid u nemoć.
0: Zaustavim kolo krvi, ruku na te položim, u najuže misao složim, počinjem te zvati.
1: U stvarnoj ljubavi, o svetu blage, da se zrelom dobu dana ne prepuštamo tremljivo, naše bi sjenke u dvostručan znamen blijedog nam traga stasale.
0: Vitlajući ispred nas, pokrenule ovo sneno blaženstvo memljivo.

0: začela ni guja takve. Smotala se u klupko poskoka pa me piskom prizivala. I ne znala za se, mrtvu te dozivala. To nije nevjesta njegova, to sam ja. Luda mara sva u rukama raširenim.
1: Što li je to slutnja naša, koliko tamnu, kakvu tajnu proživjela, pa nas varkom čas pohodi, razlaže na čestice, kao ptice da uzlije.

0: Istrošena moć nas pokreće u nesigurne korake, sličnih nam iz davnina. Zoveš me spasonosno, dosežeš svoj sjaj.
1: Kratko te slijedim, kraj dosežem, naše lice bez promjena.
0: Zoveš me spasonosno, dosežeš svoj sjaj.
1: Ispunjena ne otvaram oči, koliko će mi biti kajanje.
0: Kako da se rasanim s druge, modre strane noći, prosanjane u bojama duge.
1: Zagrljen u sjećanju na paprati, sunčano predivu, čemu da otvorimo oči? Šta danu da nas vrati u ovo vrijeme?

0: dočim usnu, lišena napona, ljubav sklizne nevoljko, bez glasa. Očica usanja pletu, nedosljedna, klonulo osustane i nema joj spasa.
1: San je mala smrt, samo da me ne prevari. Ako zaspim, sve će ostati van mog domašaja. I hod tvoj, i kiša, i visina tvoja, i smijeh, i ti sav, i svijet, i cvijet, onaj ubran kraj vodoskoka.
2: San je mala smrt, puna mekog mraka i crne svile. San je laž, i kad mi te donese u san, ostavi mi prste, otežale.
3: Sine, slabija sam od tebe. Probudi se, da opustim tvrdoću obraza. Hoću da se prepoznam.
4: Vozovi i danju prolaze, ali i danju ne primjećujemo. Zato oni noć ulaze u nas. Čujte im pisko. To je mog sina nešto pregazilo. To je mog dragog nešto zavoljalo. To mog brata vode na robiju. To svjetovi pobjesnjali. Ratuju. To sestru moju četa razbojnika siluje.
5: Četa razbojnika siluje.
4: To kćer moju nerođenu nebo čelo miluje.
6: Mrtva majka moje ime izgovara.
4: To moja mrtva majka ime moje izgovara.
5: To mene tama na zločin na govara.
4: To mene tama na zločin na govara.
5: Četa razbojnika.
4: Tvog kćer moju nerođenu nebo čelo miluje. Tvog kćer moju nerođenu nebo čelo miluje. Moja mrtva majka ime izgovara.
5: To mene ta, na zločinu
4: izgovara. To mene ta,

hodati dok se oči ne posvrnu i nemišljeni podstaknu vidici. Hodati da se ne bi stalo, osjetila zemlje snaga što nas veže, da bi se nemoćno saznalo, omamilo nas korijenje i vlaga što udove steže.

0: Dom sam svoj odsanjala, šarene prostirke, njegove dolaske.
1: Osjetila si plač ljeskinog lišća i prečula jednu dječiju suzu. Uvedi djecu u kuću i naloži vatru. Večer je.
0: Pozovi djecu u kuću.

podižu se prošle stope iz blaga, iz blata. Gamižu trošne riječi u svijeću iza vrata, ruka hoće drago lice što se umu udalje.

0: To nisu svatovi njegove. To je sprova crn. Ni strmu ulicu silazi. Muški. Polagano. To nije sprova crn. Ni strmu ulicu, to su svatovi njegovi. Pa mi se nebo slomilo u očima.
1: Da postelju nije prerastao, da trag mu suze nije na licu ostao, da tijelo mu negdje ogrebotinu dana ne krije, da zov moj san mu ne vije.

0: Još si končić vodeni, pjenušanje, sjeme zraka prostrujalo udovima.
1: Poljubac skliznu sa usana u putovanje. Oslobođeni zagrljaj ruku do nokata. U izvoru se zaustavila mrvo zlata, kolajući najtajnijim dubinama.
0: Zabravila sam sve ulaze kroz koje bi boljka ili smrt, a sve pore rastvorila da ti sunce, hrana živa i sokovi nadolaze.
1: Još tijelo nisi, polen prosut u ružičastom spletu materice. Još začećem zboriš, vlagom pokrenuto, zaneseno tvoriš svoje ljudsko lice.

0: Za rođenje nije dobrog dana. Uzlo ćeš doći vrijeme, za svog ćeš vijeka kao jeka neprestano odbijati se sve to breme.
1: Rodila majka sina za inat na lakat. Još ova žličica do grla, da raste nevolja, cvijet lana, moja gorčica. Ni na na na, ni na na na.
2: Ili od gora.

pokreni se. Ispruži ruku, već ti nokti i laktovi vuku dah svijeta kroz pukotine lažnog balzama. Sve ti je na dohvat istine, glasovi, pisma, ukosnice.

0: zagrljeni u sjećanju na paprat. Sunčano prediv. Čemu da otvorimo oči? Šta danu da nas vrati? Kako da se uspravimo u ovo vrijeme sivo?
1: Uzgusnutom povoju sjenke ležim s onu stranu sunca. U masni vlazi paprati, a pipava mu pijeno bubrenje sjenke. Od promjene zraka na usne bježimo od svega što bi da nas vrati.

0: Smrt se vuče kao sjena što je leđima odgađamo, ležeći usred gnjezda dok svoju zvijezdu pogađamo.
1: Davor i Darka u nevid zaspala. S onu stranu žute lokve ledenica u koka slijepa pipala. Ne začela ni guja takve. Smotala se u klupko poskoka, pa me piskom prizivala. I ne znala za se. Mrtvu te doziva.

0: dogodi se onog trena kad se svoja zvijezda pogodi.
1: Ne na ovaj brijeg, ptica grabljivica, čovjek žedan, ni vuk gladan, ne na ovaj brijeg.

0: Pokupi svoju crvenu kosu. Mravi su te prepoznali. Koliko vijekova traje zaborav. Neka te urednu zatekne ljubav kad se najavi. Žena si. Ona će svakog časka da se pojavi.
1: Ne jedno bdijem noćima, od sebi sličnih po ljubavi, viša leptim u svanuće, ne bil jedno modrina u očima, nesanice kad se stiša, ugledala cvijeta uskrsnuće.
2: Dugotrajno sanjarenje ovlači pupova podzemni glas u molitvu, oblika sreće.
1: Pola vijeka udaljena, isprepadana slomom u tvojoj blizini, bez daha, čutim uplašenu sjenu.
2: Već me mami mliječni mlaz buđenja, nenadano rođenog u žutu požutu.
1: Lijepo lice ljubavi vratiti.
2: Pohoditi negdanja svetilišta, pobožno. Za ruke se držeći. Prolaze, izvore stepeništa od kojih slabi. Htjeli smo pobjeći.
1: Da, rođeni prepoznati, pretočiti u svoj izvor, u toplotu.
2: O, riječ da nam je, što usnu, u poljubac okruga oblikuje.
0: Kada se na svoj život svedem, i druge živote mogu da obujmim. Daleke svijetove u svoj svijet dovedem i pojmim.

0: Ljubav je li ono mjesto gdje su nam se strepnje srele? Ta žarišna okruglica,
1: kako da se rasanim,
0: u kojoj
1: struge
0: od sebe odustaju
1: modre strane noći, prosanja
2: to nije nevjesto
1: u bojama duge.
2: To sam ja, luda Mara, sva u rukama raširenja, sa kovčegom mrtvački. A mozak mi je razmožden. Ni strmu ulicu silazim. Jedina crna žena. I padam pred nevjestu njegovu na koljena. To nije sprovod. Crnu. Strom ulicu, to su svatovinja.
3: Rodila majka sina za inat na lakat. Rodila majka grlicu. Papir je svilen
0: davno, kad se i ova strana svijetlu priklanja.

0: nikli iz vjetrom nanesenih košpica.
1: Osjetila si plač ljeskinog lišća i prečula jednu dječiju suzu. Uvedi djecu u kuću i naloži vatru.
0: Zemlji mala smrt.
1: Večer je.
0: Samo da me ne prevari. Ako zaspim, sve će ostati van mog domašaja. I hod tvoj, i kiša, i visina tvoja, i smijeh, i ti, Save.

oglušiti na zvukove i dane, moći čuti njihaj trava, samo zvuke odabrane, kretnju krilca mrava, blisko bilo u daljini, pad suze tuđe.

mora, znali smo da se moramo sresti i ovu noć će progutat zora. Na tvoje mjesto tuga će sjesti, nemoj mi ništa reći.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Američko-iranski pregovarači navodno prihvatili produženje primirja na 2 mjeseca. Čeka se da Donald Trump odobri privremeni sporazum. Idući tjedan bira se novi visoki predstavnik, bez izrazitog favorita. Obilježen svjetski dan multiple skleroze. Paris Saint-Germain osvojio nogometnu ligu prvaka. Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak s glavnim suradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produljenje primirja sa Iranom. Trump je kazao kako Iran mora pristati na to da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, da Hormuz bude ponovno otvoren za neograničen brodski promet u oba smjera, te da sve mine u tom tjesnacu budu uklonjene.
2: Iran kaže da ne pregovara o svom nuklearnom programu, inzistirajući da je on u potpunosti u mirnodopske svrhe. U četvrtak su dvije zemlje dogovorile memorandum o razumijevanju, kojim bi, navodno, bilo produženo primirje za 60 dana i pokrenuti razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
4: Predsjednik je strpljiv i prihvatit će samo odličan sporazum, ne bilo kakav, već odličan sporazum. On je u tome odlučan, a mislim da je upravo to ono što svijet danas očekuje od Sjedinjenih Američkih Država. Sporazum još nije finaliziran. Što se tiče drugih tačaka koje su spomenute poput nuklearnog pitanja, naglašavam da smo u ovom trenutku fokusirani na okončanje rata i ne razgovaramo o detaljima nuklearnog programa.
3: Ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti poznato nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, zakazane za 3. i 4. lipnja. U iščekivanju sjednice PIK-a iz RS-a stižu zahtjevi za zatvaranjem OHR-a i poništavanjem odluka donesenih u mandatu prethodna 2 visoka predstavnika. Čelnik HDZ-a Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti vrata, te da bonske ovlasti nisu trebale biti korištene. One stranke koje sebe nazivaju probosanskim, ostanak OHR-a smatraju nužnim do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje.
5: Nakon što je odstupio sa pozicije visokog predstavnika, Christian Schmidt, svjestan izuzetno složene situacije u našoj zemlji, poručio je da njegovog nasljednika čeka zahtjevan posao.
4: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
5: Dio država Europske unije insistira na kandidatu koji bi zaštitio institucije Bosne i Hercegovine, dok

0: Drugi centri moći traže osobu skloniju kompromisima zbog stajališta da bi država konačno trebala profunkcionirati ili prestati postojati u sadašnjem obliku. Sve izvjesnije da bi to mogao biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji, nije povukla prvih 70 miliona eura grantova, nisu potpisani čak ni osnovni protokolarni sporazumi. Predsjedavajuća Borjana Krišto i ministri Srđan Amidžić i Elmedin Konaković.
1: Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
2: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
3: Slažemo se da bonske ovlasti treba da se koriste što manje ili nikad, osim u ekstremnim situacijama. Naša realnost je da ekstremnih situacija ima previše.
0: Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i da nije trebao koristiti bonske ovlasti.
4: Jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi.
0: OHR mora biti zatvoren, a odluke donesene u mandatu Kristijana Šmita i Valentina Incka poništene. Poznati su stavovi iz Republike Srpske. Narodna skupština usvojila je deklaraciju u kojem traži zatvaranje OHR-a. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
5: Krenuli su veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanja uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
0: Probosanske stranke smatraju ostanak OHR-a neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje. Zastupnici SDP-a i SDA u državnom parlamentu Saša Magazinović i Šerif Špago.
6: Svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5+2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
7: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem tim korištenjem bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja obaveze koje su mu propisane aneksom 10.
0: Bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić pozivaju na ukidanje OHR-a, navodeći da međunarodni nadzor blokira Bosnu i Hercegovinu i da odgovornost treba prepustiti domaćim političarima i Briselu. Za Federalni radio, Irena Antić.
8: Sjedinjene Američke Države pažljivo prate ponašanje svih aktera i stranaka, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije, poručeno je iz veleposlanstva Sjedinjenih Država u Sarajevu. Dodaju da očekuju izbore novog visokog predstavnika u BiH već početkom idućeg mjeseca.
9: Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša oglasio se povodom brojnih spekulacija u javnosti o sudjelovanju te stranke na predstojećim izborima, poručivši kako nema dvojbe da će SDS sudjelovati na svim razinama vlasti.
8: U priopćenju za javnost Blanuša je naglasio kako nema mjesta sumnji ni brizi kada je riječ o izlasku SDS-a na izbore. Istaknuo je da su glavni odbor i skupština stranke već donijeli odluke koje ostaju na snazi. Organi Srpske demokratske stranke donijeli su odluke o kandidatima i one nisu promijenjene. U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, jasno je poručio Blanuša.
9: Hrvatska obilježava Dan državnosti, prisjećajući se 30. svibnja 1990. kada je u Zagrebu konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države, hrvatski premijer Andrej Plenković.
10: Izazovi s kojima se danas suočavamo su drukčije prirode, oni nisu prirode tranzicije iz jednopartijskog sustava u višestranačje, nisu iz dogovorne ekonomije u tržišnu ekonomiju, nisu iz mira u rat i iz rata u mir, nego su to izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana, jačanja društvene kohezije i nastojanje da kroz brojne krize s kojima je svijet i Europa i Hrvatska suočen proteklih godina, prođemo uvijek zajedno i da ostanemo svi na okupu.
9: Povodom svjetskog dana multiple skleroze ponovno je otvoreno pitanje dostupnosti terapija i pravovremene dijagnostike. Ovo je kronična bolest središnjeg živčanog sustava koja pogađa mlađe osobe i

0: trajno utječe na kvalitetu života. Prema procjenama, u Bosni i Hercegovini sa ovom dijagnozom živi gotovo 3.500 ljudi. Predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze kantona Sarajevo, Gordan Muzurović.
1: Terapija je ključna tačka cijele ove priče i potreba čovjeka sa multipla sklerozom. Radi se o autoimunoj bolesti, nepoznate etiologije, bez krajnjeg lijeka u toj cijeloj priči. Tu postoji lijekovi koji se zovu imunomodulatorska terapija koje održavaju kvalitet života, odnosno zaustavljaju progresiju bolesti i dozvoljavaju da se ta bolest drži pod kontrolom sa što manje relapsa i prelaska u neke druge faze kad je već pomalo i kasno.
0: Hercegovačka vina, domaći proizvodi i susreti vinara obilježili su još jedno izdanje festivala Vinske ceste Hercegovine. Manifestacija koja okuplja proizvođače, turističke djelatnike i gospodarstvenike potvrdila je da vino odavno nije samo proizvod, nego važan dio turističke i gospodarske ponude Hercegovine.
2: Duboko utkana u turističku ponudu Vinska cesta Hercegovine obuhvaća sve one koji u vinskome svijetu nešto znače, bilo da je riječ o proizvođačima, struci, vinskim promotorima ili turističkim djelatnicima. Posjetitelji su imali priliku upoznati ponudu lokalnih proizvođača, a uz zaštitni znak hercegovačkog vinogradarstva žilavku i blatinu sa više pažnje privlači i trnjak. Bariša Škegro, vinar iz Ljubuškog.
3: Trnjak je rising star, on se vinificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga.
2: Projekt Vinske ceste Hercegovine predstavlja važan iskorak za turizam i gospodarstvo. Kvaliteta hercegovačkih vina je, poručuju iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neupitna, ali potrebno je poraditi na plasmanu ne samo na inozemno, već i na domaće tržište. Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i vinar Bariša Škegro.
4: Kvalitetu smo dosegli. Izvoz našeg vina koji iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka nije dovoljan ukoliko uzmemo da dodatnih 50 miliona maraka uvezemo. Dakle, tržište u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zasićeno i potrebno je njega osvojiti.
3: To je uvijek najteže. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ove druge, zadnje 2/4 prodaje i marketing, pa radi se na tome.
2: Hercegovački vinari u ovom projektu vide priliku za gospodarski razvoj regije, a dugoročni plan je proširenje nasada vinograda. Radovan Vuko je predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine.
5: Dođem na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Europske unije za sadnju. I ja mislim da će to biti kroz par godina uz dodatne poticaje koji će doći i od države, ali i od IPARD fondova.
2: Osim promocije vina, cilj festivala i projekta Vinske ceste Hercegovine je dodatno pozicionirati Hercegovinu kao enogastro destinaciju i mjesto autentičnog turističkog doživljaja. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
0: Sport. Odigrano je finale Lige prvaka. Paris Saint-Germain je obranio naslov prvaka Europe.
6: Arsenal je poveo u 6. minuti nakon akcije Kaja Havertza. Njemački napadač pokupio je odbijenu loptu na sredini terena, ušao s lijeve strane i onda silovitim udarcem pogodio pokraj golmana Safonova. U 65. minuti iz penala za Paris Saint-Germain je izjednačio Dembele nakon što je Kvaratskhelia srušen u 11. tercu. Susret je u regularnom dijelu završen neriješeno. U nastavku u produžecima također nije bilo golova. Kazneni udarci su odlučili pobjednika. Sa ukupnim rezultatom od 5:4 pobjedili su igrači Pariza.
0: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći mogući je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, toliko u Kronici dana Federalnog radija.
6: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Harise Temi, urednik emisije Damir Šimić.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.

0: Radio koji se čuje.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Majčinstvo. Izazovi s kojima se žene suočavaju.
3: Mamfija u suštini to jedno selo koje odgaja dijete i najviše vam je podrška drugih potrebna upravo u tim prvim godinama.
2: Važnost podrške, povezivanja i osnaživanja žena u savremenom društvu.
3: Mama kao stub, evo svi ćemo se složiti, jedne porodice, kad je mama dobro, kad je ona zdravo, onda i porodica puno bolje funkcioniše. Ako želimo izgraditi dobro društvo, onda moramo zaista i veću pažnju posvetiti majkama.
2: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Majčinstvo. Izazovi s kojima se žene suočavaju.
2: Mamfija u suštini to jedno selo koje odgaja dijete i najviše vam je podrška drugih potrebna upravo u tim prvim godinama.
1: Važnost podrške, povezivanja i osnaživanja žena u savremenom društvu.
2: Mama kao stub, evo svi ćemo se složiti, jedne porodice, kad je mama dobro, kad je ona zdravo, onda i porodica puno bolje funkcioniše. Ako želimo izgraditi dobro društvo, onda moramo zaista i veću pažnju posvetiti majkama.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.